0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: тобі мости.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Хочеш, казав, будеш поруч, поряд, поки не закрить очей нам любий. Ти ж казав, мене

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів – достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білорусю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві вже 10 загиблих через нічну масовану атаку Росії, написав мер Віталій Кличко. Нагадаю, ще майже 30 людей постраждали. ДСНС пише, що виникли пожежі та руйнування, зокрема Дарницький район. Частково руйнування житлових п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, верхніх поверхів, 16-поверхівки та приватних будинків. У Шевченківському районі пожежа покрівлі 7-го поверху житлового будинку і будівлі готелю. За іншими адресами руйнування п'ятиповерхівки, займання в житловій п'ятиповерхівці, також у триповерховій нежитловій будівлі. Голосіївський район – пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки, Печерський район – руйнування житлової 9-поверхівки, пожежа в межах 1-го та 2-го поверхів. Оболонський район – пожежа виникла на території складського майданчика. У Святошинському районі пошкоджено 2 приватні будинки. Деснянський район – пошкодження житлової 9-поверхівки. Вночі 2 липня під час масованої атаки на одній із станцій київського метро почала сипатися стеля. Окупанти атакували 5 районів Київщини. Очільник Київської ОВА Микола Калашнік інформує, що уламки та влучання спричинили наслідки одразу у 5 районах Київщини. Серед постраждалих районів – Бучанський, Обухівський, Фастівський, Броварський та Вишгородський. Масштаби збитків зараз встановлюють спеціальні комісії. Запоріжжя. Ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру. За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі. Постраждалих немає, інформує тамтешня влада. Дрони долетіли до Нижнього Новгорода в Росії. Повідомляється, що уражений НПЗ «Укстово», що належить «Лукойл», «Ніжегород», «Нафтосінтез». Дрони відвідують цей НПЗ вже не вперше. Попередній так званий візит був у травні цього року. Удар по центру космічного зв'язку у Московській області. Генштаб уточнив, куди прилетіло. За даними Генштабу, внаслідок атаки Сил оборони 26 червня було вражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами, частину з яких знищено. Україна запускає масштабне виробництво вибухівки. Інвестують майже 1 мільярд гривень у розвиток 6 компаній. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що держава профінансує 620 мільйонів гривень із цієї суми, а решту забезпечать приватні інвестори. Кожне підприємство зможе виготовляти від 7 тонн вибухівки щомісяця, що дозволить суттєво зменшити залежність від імпорту. Під час переговорів зі Штатами Іран добився розмороження частини грошей. Черговий раунд переговорів відбувся в Катарі. Дональд Трамп залишився задоволений результатами. У них були дуже хороші зустрічі, а потім побачимо. Денуклеаризація Ірану просувається добре, наголосив Дональд Трамп. Своєю чергою заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив про домовленість щодо розблокування 6 мільярдів доларів іранських активів. Канада вперше долучиться до Євробачення. Як зазначається, канадці мають значний інтерес до конкурсу. У травні Канада увійшла до трійки найкращих країн в голосуванні в блоці «Решта світу». Канадці також були серед найбільших покупців квитків на заходи Євробачення за межами Європи. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Після цієї вкрай неспокійної ночі повідомляли про загиблих. Є відомості про те, що 10 людей у Києві загинуло. Масована атака, комбінована, знову ж таки, з застосуванням і балістичних ракет, і крилатих ракет повітряного та морського базування. Були циркони, дуже багато реактивних дронів. Важка була ніч, але ми починаємо працювати. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні будемо голосувати про законопроект щодо створення українського національного пантеону. Так от, чи вчасно Верховна Рада України вже ухвалила напередодні законопроект про створення українського національного пантеону на тлі скандалу з Польщею? Варіанти відповідей. Вчасно, нехай звикають, що наші герої – це наша справа. Варіант номер два. Можливо, краще було б почекати, поки скандал не вщухне. Ну і третій варіант. Імовірно, для поляків це справді виглядає як ескалація. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні, втрати окупантів за вчорашній день, що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Мінус 1140 в особовому складі, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 353 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Ну і ще там різні мінуси, зокрема 7 реактивних систем залпового вогню. Підключаємо... Будемо говорити далі, будемо аналізувати, що відбулося. Значить, найсвіжіші повідомлення про те, що відбувається зараз. Отож, у 5 районах Києва є руйнування. На жаль, постраждали і медики, тому що прилетіло поруч з таким черговим пунктом швидкої допомоги. Ну, тобто, це невелика якась станція швидкої допомоги, невеличка, тим не менше, четверо медиків і водій там постраждали. Але з цікавого, сьогодні зранку, знову ж таки, прилетіло до Новгородської області. Нижегород Нефтіоргсінтез, Лукойлівське підприємство, Кстовський НПЗ. Туди вже прилітало і у травні цього року, і загалом туди вже прилітало, здається мені, чи то 3, чи то 4 рази. Приємно, що фіксується масована пожежа там, відповідно, на цьому заводі. Далі, що ще відомо про... можемо підключати до розмови гостя, військовий експерт Сергій Грабський з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Моє вітання, Павло, героям слава!
4: Отже, сьогоднішня нічна масована атака. Основні цілі – це Київ і Харків, ударні дрони, балістичні ракети, крилаті ракети повітряного і морського базування, відносно велика кількість реактивних дронів, ну і балістика, як звичайна, так і циркони по Києву. Історія полягає в тому, що ми не вперше стикаємося з подібними ударами, але ну чомусь було багато попереджень, що от ну там на найближчу атаку росіяни застосують якусь там взагалі неймовірну кількість усього. Поки що, ну або ця атака ще не закінчилась, або ну з накопиченням у росіян не так все круто. Можливо, ви побачили в сьогоднішній нічній атаці якісь особливості?
5: Ви знаєте, у військовій справі, ну, зокрема в Америці, є така фраза «tutti frutti», тобто фруктовий салат. Тобто ми зараз тут бачимо ситуацію, коли росіяни випустили по нам все, що вони мали. Все, що вони могли випустити і нанести. Причому так, концентровано вони били саме по Києву і використовували все, що можна було використати. І, ну, вже по попереднім даним є інформація більш ніж 50 ракет, 70, більше ніж 70 ударних реактивних безпілотників. Це свідчить про те, що попри їх заяви і ствердження, що вони можуть завдавати удари щодня, вони на це не спроможні. Давайте згадаємо, коли був останній такий масований удар по нам, і порівняємо, що по нам було випущено. Я пам'ятаю, що в листопаді 22-го року тільки по Києву в одній із атак, я її щось запам'ятав, випустили щось 75 ракет. А зараз всього по Україні, ну, трошки більше 50. Плюс важливим нюансом є те, що противник випускав весь спектр ракет, які, ну, можливо, за інших умов було би недоцільно застосовувати. Але ж ми знаємо, що циркон не є надзвичайно точною ракетою, і це радше така зброя терору, аніж зброя досягнення військових цілей. Ну і ще один момент, який так само слід відмітити. Безперечно, задекларовані були цілі енергетичної, що відносяться до енергетичної інфраструктури, до важливої соціальної інфраструктури. Ну, але то, що ми сидимо з вами зараз при світлі, з водою, це свідчить про те, що противник, попри таку офіційну декларацію, все ж таки застосував цю атаку як засіб терору проти мирного населення. Що корелюється з тим, що вони не досягають таких серйозних результатів на лінії бойового зіткнення. Повторюю, там ситуація надзвичайно складна. Противник робить відчайдушні спроби просунутися. Противник має просування, і про це треба говорити. Але, вибачте, вже почався липень місяць. Костянтинівка б'ється, Часів Яр воює. Ми отримуємо позиції на захід від Гуляйполя і на інших ділянках фронту. Тобто противник вже до середини літа не досяг і не досягає цих цілей, які він собі ставив на кінець весни. Тобто бої тривають, і традиційно, про це треба так само говорити, традиційно, як і 5-6 сотень років тому, Московія відіграється на цивільному населенні, наносячи удари. Тільки на відміну від тих часів, зараз системи протиповітряної оборони діють досить ефективно. І тому я з нетерпінням чекаю офіційних повідомлень щодо того, як ми відбували цю атаку і яких ударів було завдано. Звісно, треба розуміти, що не існує в світі такої системи протиповітряної оборони, яка 100% гарантує збиття всіх цілей, і саме тому противник робив акцент на масовості застосування своїх сил та засобів. Але чекаємо на деталі. І тут слід вставити таку ремарку, що треба розуміти наступне. Найефективніша система протиповітряної оборони – це нанесення ударів по об'єктах на території противника для того, щоб нейтралізувати від початку, як то кажуть, в зародку, їх намагання наносити удари по Україні.
6: Так, це дуже важливо. Власне, якщо ми вже згадали ситуацію на землі, є підрахунки про те, що, ну, центр стратегічних досліджень, стратегічних та міжнародних досліджень CSIS повідомляє, що зараз співвідношення втрат російської армії до української вже цього року досягло показника 8 до 1. У попередні роки співвідношення втрат називали там 2-3 до 1, але зараз уже перейшли на такі історії. Ну і темпи просування ворога. Навіть червень, наскільки я можу собі припускати, ще остаточна аналітика вийде, але навіть Deep State пише, що у липні будемо обережно повідомляти про деякі успішні операції Сил оборони України, але навіть за червень, ну, приріст територій, будемо говорити російським новоязом, у них отрицательний прирост території стався. Тобто вони захопили менше, ніж втратили. А оці співвідношення 8 до 1 – це через важкості, складності в евакуації лише? Чи, можливо, ще якісь компоненти ви зазначите?
5: Вибачте, Павле, там переривався зв'язок, я не зовсім почув останню фразу.
6: Добре, я ще раз, я розумію, що зараз зі зв'язком таки у нас бувають складнощі, розуміємо, в які часи живемо.
4: Федерації САЕС порахував, що цього року співвідношення втрат української армії та російської 1:8. Ну, власне, на одного вбитого українця 8 вбитих росіян. Отаке зараз співвідношення, хоча, ну, там і підручники військової справи, які ми згадуємо ще з 22-го року, зазвичай говорять, що ті, хто атакують, втрачають в 3-4 рази більше, ніж ті, хто обороняється. Але зараз дійшло до 8, і чи це пов'язано тільки зі складнощами в евакуації, з тим, що росіяни не дуже схильні евакуйовувати навіть своїх поранених? Чи, можливо, ще якісь компоненти тут важливі?
5: Ну, ви знаєте, так, безумовно, треба розуміти, що треба брати до уваги ті фактори, які ви означили, а саме те, що сторона, що наступає, несе більше втрати, і, безумовно, Росія, попри вже досить тривалий перебіг цієї війни, так і не налаштувала систему медичної евакуації. Ну, це, в принципі, знаєте, нічого нового, тому що в мене хобі є читати історичні мемуари правдивих істориків або правдивих учасників тої війни, Другої світової. І ситуація виглядає абсолютно подібно. Тобто Росія нічому не навчилася. Вона так само абсолютно бездушно відноситься до людського ресурсу. Тому втрати залишаються на дуже високому рівні. І крім того, треба розуміти, що внаслідок застосування нами ефективної зброї, їхні втрати так само зростають. Адже порівняно з тим, що ми мали в 22-23 році, коли основний ударний компонент знищення противника складався з артилерійських систем, зараз ми маємо ситуацію, коли дрони фіксують ураження противника. Мало того, співвідношення вбитих і поранених є приблизно 60-40. Тобто ми від самого початку гарантуємо високу кількість цих уражень, плюс додаток медична евакуація, плюс інтенсивність бойових дій. Це примусило противника і зменшувати кількість людей, які ведуть наступ, до мінімально допустимої цифри, до одного військовослужбовця, який покірно йде на зустріч своїй смерті.
4: Навіть так, хоча по суті військова доктрина, принаймні натівські документи, говорять, от я дуже добре запам'ятав цю фразу, що один – це нуль, а тільки двійка – це вже один. Вони, ну, я розумію, що вони не зневажають стандарти НАТО, але я так розумію, що ця штука у них теж не від хорошого життя.
7: Ви знаєте, тут цікава особливість. Давайте не вводити стандарти НАТО як на рівень істини останньої інстанції, тому що війна вносить свої корективи. Я вам скажу більше, спілкуючись з хлопцями, ну, в принципі, роблячи свої власні висновки, трійка – це вже катастрофа. Трійка – це гарантоване знищення. Тому ми примусили, видресували, якщо хочете, росіян діяти максимум парами. Але і це для них вже велика розкіш, тому вони її посилають, як то кажуть, вперед. Дай Боже, прорветься, дай Боже, якось ціліє. Я ще називав це траганячою тактикою по одному військовослужбовцю для інфільтрації, використовуючи масовану кількість цих військовослужбовців, тобто, ну, чисто математично їх дуже важко вибити. Але, ну, треба, скажімо так, критично відноситися від тої інформації, яка подається в тому числі в натівських документах. Ми вчимо НАТО зараз, давайте про це чесно казати.
4: Зрозуміло. Тепер, власне, про інший компонент, на якому тримається логістика, це знищення автомобільної техніки противника. Уже сьогодні зранку я бачив аналітику, ну і там дуже серйозне зростання. Якщо за травень було уражено і знищено понад 8,5 тисяч одиниць автотехніки і автоцистерн, вони ж там подаються в одному рядку у зведення Генерального штабу, то за червень це число уже понад 12,5 тисяч. Тобто, по суті, ну, скільки це виходить? Понад 20 тисяч автівок і цистерн лише за 2 місяці. Ну, це серйозне число виходить. Наскільки це впливає на спроможність ворога далі вести наступальні дії? Бо наступним етапом будемо обговорювати ситуацію на Чернігівщині, ворожі заходи до Козачої Лопані, ну і умовне відкриття ще одного напрямку бойових дій.
5: Ну, дивіться, з кількістю уражень ситуація абсолютно проста. Подивіться на статистику бойових дій і зверніть увагу на кількість бойових зіткнень, про які повідомляються нашими силами.
7: Йдеться про те, що противник змушений внаслідок таких ударів основний акцент бойових дій змістити саме на східний напрямок. Тому що то, що ми робимо на півдні, адже давайте будемо відверті, основні наші зусилля зараз зосереджені по знищенню логістики, зокрема, зосереджені саме на півдні, у відношенні десь 65 на 35. Порівняно зі Сходом. Це вже призводить до того, що противник не має можливості забезпечити високий темп ведення наступальних операцій або дій взагалі на півдні. Він змушений зараз виділяти серйозні ресурси для прикриття того, що в нього залишається, для забезпечення провозу хоча б мінімальних обсягів пального, боєприпасів і так далі, і тому подібне, що дуже серйозно знижує його бойовий потенціал. І вони все одно несуть втрати. Сюди можна додати ще знищення не тільки автомобільної техніки, а й штучних споруд, такі як мости, шляхопроводи і так далі, і тому подібне. Тому робота ведеться, і ми вже бачимо результат того, що відбувається. І наша задача – посилити темпи нанесення ударів щонайменше в 3, а краще в 5 разів, для того, щоб максимально унеможливити те, що називається лінії постачання і обсяги постачання противника саме на південному напрямку. Треба розуміти, що як би ми з вами не хотіли, як би не прагнули перемогти швидко, на жаль, противника дуже багато. І йдеться про те, що ця робота має тривати на найближчі кілька місяців, не більше, не менше, для того, щоб звести на нівець зусилля противника по забезпеченню дій своїх військ.
6: Так, ну і тепер про Чернігівщину. Є навіть заява головкома пана Сирського. На Чернігівщину може повернутися, за його словами, повноцінна війна, а Путін поставив своєму генштабу завдання прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, знову ж таки, задля захоплення Києва. Ну, їхня мрія захопити Київ за 3 дні – це окрема історія. Відділ ненаукової фантастики у нас на 4-му поверсі. Але от історія з Чернігівщиною, проникнення уже просочування в там козачу лопань і

0: відкриття нових ділянок активних бойових дій і примушення противника, в даному випадку українські сили оборони, переміщувати туди відповідні ресурси. Розумієте, в чому справа? Йдеться ж не просто так, що взяти одну бригаду, перекинути її на якийсь напрямок і хай вона там собі воює. Так не працює військова система. Військова система вимагає створення відповідного угрупування для відбиття того чи іншого виду дій противника. А відповідне угрупування, воно складається як з бойових частин, частин бойового забезпечення, технічного, тилового забезпечення, створення відповідної інфраструктури і органів управління тощо. Тому противник, ну, абсолютно логічно розглядає варіант створення такої перманентної загрози, серйозної загрози, підкреслюю, я зараз поясню чому, на, можливо, чернігівському напрямку для того, щоб відтягнути частину наших резервів, наших ресурсів саме туди. А чому я кажу про серйозну загрозу? Тому що, знаєте, ну я не знаю, для кого це відкриття, для мене це не відкриття. Треба усвідомлювати наступне. Вся зона нашого кордону з Російською Федерацією загалом являє собою зоною бойових дій низької інтенсивності. Ні на день там не припинялися обстріли, ні на день там не припинялися взаємопросочування диверсійних груп противника на нашу територію і наших груп на територію противника. Там ведеться та війна, яку ми називаємо тихою або непомітною війною, або іншими словами, використовуючи старі терміни, бої місцевого значення. І саме тому противник може зробити спробу збільшити інтенсивність бойових дій саме на цій ділянці. Він тестує так само і інші ділянки фронту, і тут не треба забувати і зону Вовчанська, і згадану вами зону Козачої Лопані, і інших ділянок фронту, де противник намагається прозондувати і прощупати щільність нашої оборони для того, щоб створити небезпеку там. Тобто не слід циклитися виключно на Чернігівській області, а слід розуміти, що противник зараз намагається прийти до тактики, за якою він хоче розтягнути лінію фронту і примусити нас зменшити щільність бойових порядків на основних напрямках ведення цієї війни, там, де проводяться найбільш інтенсивні операції. У противника залишається головна стратегічна задача – захоплення Донбасу. І для вирішення цієї задачі він буде намагатися застосувати свої сили та засоби у різні способи.
1: Так, ну і по суті, випалюючи прикордонні населені пункти, да, з цим полюванням і на там залізничні потяги, і відповідно на будь-які автівки, на карети швидкої допомоги, магазини, там уже були повідомлення, що з деяких прикордонних районів там Укрпошта, наприклад, стаціонарні свої відділення уже виносить, вони ще й додатково, умовно кажучи, намагаються працювати тактикою випаленої землі, щоб зробити непридатними для життя певні території, і таким чином, знову ж таки, намагатися впливати на Україну в такий спосіб?
0: Ну, абсолютно вірно. Ми говорили про Київ, ми бачили Київ сьогодні. І це те, що називається традиційна тактика Російської Федерації, або того суб'єкта міжнародного права, або взагалі суб'єкта історичного, який існував на тій території. Противник завжди у разі, це стосується московитів, росіян, коли вони не могли досягти успіхів на полі бою, проводили те, що називається державний терор проти мирного населення. І тому задача противника на цьому напрямку, якщо говорити про прикордонні зони, випалити ці райони до такого стану, щоб, як вони думають, їх було недоцільно обороняти. Недоцільно обороняти, тому такі удари будуть далі тривати, і це треба усвідомлювати. Наша задача – зробити це неможливим. Неможливим це можна зробити, тільки наносячи відповідні удари по об'єктам, військовим, підкреслюю, військовим об'єктам на території Російської Федерації.
1: Так, з цим зрозуміло. Ну і на фінал, напевно, про перспективи. Напередодні вже чітко повідомили, що десь на початку наступного року, чи в кінці цього, щось там називається кінець року, Україна отримає перші 16 гріпенів в модифікації CD. І от деякі російські воєнкори кажуть, що у них, в принципі, залишається тільки вікно часове до отримання цих гріпенів, а далі їхня робота кабами, це за зараз одна з найбільших загроз і

0: Харківщині і на Донеччині є навіть просто ну невеличкі відтинки лінії фронту, де щодня прилітає там 35-40 кабів. І от тільки коли зайдуть гріпени, ну деякі принаймні російські воєнкори пишуть, що от тоді вже почнуть відганяти російські бомбардувальники Су-34. Наскільки це треба пов'язувати між собою? Адже ну там F-16 у нас якісь є. Є літаки радянського ще зразка. Чому саме на гріпени тут, ну принаймні, покладаються?
1: Ну, слід розуміти, що нам важливо мати просто чисельно більшу авіацію. Російська Федерація виявилася фізично неспроможною наростити свій парк авіаційної техніки. Вони критично залежать від імпортних складових. Тому перевага у повітрі для нас є стратегічно важливою задачею, але, вибачте, перевагу в повітрі можна здобути тільки кількісною перевагою і забезпечити домінування нашої авіаційної техніки у повітрі над полем бою і ну, в прикордонних російських регіонах так само. Російська Федерація, знов-таки, не маючи змоги створити щось таке надефективне і якісне, воно покладається на традиційні ресурси, ну, власне, на створення тих керованих авіабомб, яких в них, ну вибачте, до холєри. І тому ми можемо вплинути на цю ситуацію тільки шляхом знищення цих об'єктів, повітряних об'єктів, пускових установок, якщо хочете. Тобто йдеться про те, що з отриманням гріпенів ми отримуємо таких мисливців за бомбардувальниками. Звісно, хотілося б отримати не 16, а 160 гріпенів, ну, але це вже обмеження не пов'язані з шведами, це обмеження пов'язані з нами. Тому йдеться про те, що ми робимо перший крок на цьому шляху і на окремих ділянках фронту, противник буде втрачати такі переваги. Ну, якщо проілюструвати, як це працює, ми не згадували Костянтинівку, але я так похідно згадував, що бої на Донеччині носять найзапекліший характер. Ну і так, щоб зрозуміти, тільки по Костянтинівці кожний день прилітає від, як ви вже сказали, це стосується Костянтинівки, в тому числі від 35 до 40 авіаційних бомб. Тобто, самі розумієте, якщо б ми знизили тиск на наші позиції, використовуючи таких мисливців, це було б дуже серйозним полегшенням ситуації на землі. Ну і давайте не забувати, для чого потрібна ще авіація. Ми можемо молитися на дрони скільки завгодно. Але треба усвідомлювати, для того, щоб переходити в наступ, ми маємо масово застосовувати техніку на землі і в повітрі. І для цього нам знов-таки потрібна кількісно переважаюча авіація, а якість цієї авіації вже і так очевидна, тому що Російська Федерація, вона не виробила жодного із своїх виробів, які можна назвати виключно російські, це просто напрацювання радянських часів. Тобто напрацювання як мінімум 35, а то й 50-річної давнини, що морально є застарілим. Тому гріпени, ну, скажімо так, це чергова сторінка зростання наших військово-повітряних сил, якщо правильно говорити. Ну і це дає нам надію на те, що з отриманням цієї компоненти ми зможемо виконувати більш широкий спектр задач. Але йдеться не тільки ж про полювання на бомбардувальники, йдеться так само на боротьбу з винищувачами противника, на нанесення ударів вглиб території противника. Тому з надією і нетерпінням чекаємо на надходження першої партії і сподіваємося на наступні партії.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Один із базових способів – допомогти літнім людям купити продукти чи ліки за їхнім запитом. Якщо конкретного запиту немає, можна скористатися переліком продуктів базового продуктового набору, до якого входять хліб, овочі, фрукти, цукор, каші, чай, печиво, олія, макарони, консерви, рибні, м'ясні, овочеві. Продукти мають бути свіжими. Звертайте увагу на термін придатності. До продуктового набору не варто класти дорогі і незвичні продукти. За ці кошти краще купити знайомі для літніх людей продукти. Критично оцінюйте запити і пам'ятайте, що ви маєте закривати базові потреби, а не забаганки. Вартість одного продуктового набору на місяць становить від 550 до 800 гривень на одну особу.
5: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Підтверджено 56 постраждалих внаслідок атаки на Київ. Серед них дві дитини, повідомили в місцевій ОВА. У Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, де блокують, у тому числі загиблих, написав голова МВА Тимур Ткаченко. За його інформацією, підтверджено загибель вже 10 людей та поранення 56. Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями. Три людини поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах Запорізької області, уточнив начальник ОВА Іван Федоров. Україна вже тестує лазерну ППО. Є перші результати, каже міністр Михайло Федоров. Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається, сказав він. Федоров також зазначив, що під час останньої атаки на Київ українським силам вдалося збити 95% ворожих безпілотників. Україна відкриває експорт зброї. Як зазначила прем'єрка Юлія Свириденко, уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Новий механізм діятиме протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл», додала вона. Пентагон зацікавлений в українських технологіях для керування роями чи дронів, про це пише Forbes. Американський виробник безпілотників Паверус та одна із українських компаній об'єдналися, аби постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління. Сполучені Штати наразі виготовляють близько 50 тисяч дронів на рік, тоді як потреби диктують перехід на мільйонні обсяги. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, Державна реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 0025-10-2014.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадують, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: а чи вчасно Верховна Рада ухвалила законопроект про створення українського національного пантеону на тлі скандалу з Польщею? Варіанти відповідей: вчасно, нехай звикають, що наші герої – це наша справа. Варіант номер два: можливо, варто було би почекати, поки скандал не вщухне. Ну і третій варіант: ймовірно, для поляків це справді виглядає як ескалація. До речі, будемо ще говорити про свіжу ініціативу міністра закордонних справ України Андрія Собіги. Він збирається вирушити до Польщі і запропонувати певні, як вони називаються, компромісні фігури, які би могли бути внесені до київського, зокрема, до українського пантеону героїв, національного пантеону, але які би були прийнятними і для польської сторони, і для української сторони. Не знаю, наскільки це спрацює. Наскільки це спрацює з поляками в даній ситуації і з тією антиукраїнською пропагандою, яка у них розгорається, яка у них працює, власне, на передвиборчу програму, на передвиборчу ситуацію. Бо українське питання уже для деяких країн, ми звикаємо потроху до того, що саме українське питання стає внутрішньополітичною історією в тих чи інших країнах. Бачили це вже в Угорщині, бачили це вже у Сполучених Штатах Америки частково, ну і бачимо зараз у Польщі. Свіжі дані про нічний удар по Києву уже повідомляють про 11 загиблих, 56 поранених, прямі прильоти по багатоповерхівках, пошкоджено підстанцію швидкої допомоги і готель. Ну, власне, це в новинах чули. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, бажаю всім здоров'я.
0: Давайте почнемо звісно з сьогоднішньої нічної атаки на Київ, Київську область. Харків теж, на жаль, постраждав. Так от, росіяни випустили, в принципі, весь наявний асортимент. З того, що відзначається, було незвично багато реактивних дронів, але далі там і балістика, і крилаті ракети морського базування, і крилаті ракети повітряного базування, і ті самі циркони знову випускалися по Києву. На жаль, є загиблі, на жаль, є поранені, на жаль, є руйнування у багатоповерхівках. Сказати про те, що знищили щось, ну там, супертехнологічне, енергетичне, поки що не можна, тому що, ну, на щастя, подібних повідомлень немає. Можливо, ви побачили якусь особливість у сьогоднішній атаці?
12: Ну, локализована, она была локализована по одной площадке. То есть комбинированная атака, которую россияне готовили, они ее, в принципе-то, и готовили по столице, для того, чтобы нанести максимальное поражение инфраструктуре и в режиме террористической атаки надавить на гражданское общество. Ну, это основная задача. Это уже сейчас понятно. Потеряли много жизни от этой атаки. Сама по себе архитектура атаки, нет ничего необычного. То есть россияне примерно постоянно такую архитектуру задействуют. Вот единственное, вы правильно говорите, увеличивается процент реактивных дронов. Почему? Потому что дроны, противодроны, которые у нас работают, зенитные дроны так называемые, которые у нас работают против российских дронов с ДВС, они не достают реактивные дроны, просто не достают. Против реактивных дронов, мы тоже неоднократно на вашей площадке этот вопрос поднимали, надо разворачивать вдоль линии фронта, не допуская дроны вообще любую цель на крыле, имеется в виду, не допуская ее в тыл Украины, надо вдоль линии фронта разворачивать барьерную так называемую систему противовоздушной обороны, которая должна базироваться на зенитно-ракетных комплексах малой дальности. Микроракетах так называемых, как угодно их можно назвать, 5-7 километров. Вот уровень примерно ракет, как у россиян сейчас в комплексах «Панцирь» с МДЕ используются ракеты 10-55, гвоздями они их называют. То есть короткая ракета там в районе 10-20 тысяч долларов она стоит. реактивный дрон стоит под 100 тысяч, если не больше, потому что сама турбина тоже дорого стоит. Потому тут соотношение цена-качество, так сказать, на нашей стороне будет однозначно. И возможность такая у нас есть. Некоторые такого рода комплексы уже поставлены британцами, Рейвены. Правда, сами ракеты там не дешевые, потому что ракета чуть другого плана, с головкой самонаведения. А реально нужны ракеты с наведением по радиоканалу. Они дешевые в этом смысле. То есть, в принципе, там двигатель, взрыватель, взрывчатка и два сервопривода, которые управляют рулями, и радиокомандная система. Вот в таком режиме можно все эти дроны будет сбить. Но надо сразу ставить задачу под техзадание, под производство несколько сотен такого рода комплексов. Ну, естественно, тысяча, то и десятков тысяч ракет. То есть это серьезная предприятие. Вот только тогда мы сможем, в принципе, прикрыться от аэроцелей не только Киев, всю страну. То есть, опять же, еще раз повторюсь, фронтальная система противовоздушной обороны. А так, в принципе, атака рядовая, можно даже так сказать. Рядовая уже для нас имеется в виду, потому что раз в неделю они эту атаку такого плана могут подготовить. А вот несколько недель, больше двух недель они массированных атак не делали, собрали достаточное количество ракет, подготовили цели и ударили по одной площадке. То есть ударили конкретно по Киеву, потому возникает вопрос, баллистика наша где на Киев, на Москву? Ну, то есть от баллистических ракет, особенно столицу или места компактного проживания населения, можно защитить только зеркальными ударами по типу иранских. То есть вот как Иран защитил свою землю ударами баллистическими по Израилю, по Соединенным Штатам, там, по локациям. Вот так можно защитить Украину от баллистических ракет России. Но для этого надо давить не на Россию, даже и появится баллистика, только на Москву. У них одна в этом смысле ахиллесова пята, одна болевая точка — Москва. Поэтому ждем обещанных, уже, правда, говорят, обещанного 3 года ждут, но год уже прошел, так это точно, ждем зеркальных ударов по Москве.
0: Так, ну, власне, російське Міноборони напередодні повідомляло, що десь над Московською областю збита українська оперативно-тактична ракета великої дальності. Я не знаю, що вони рахують під великою дальністю, тому що якщо, ну, навіть з ваших розмов з нами в ефірах, да, ми знаємо, що 500 кілометрів – це якраз не велика дальність. Тим не менше, ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Почались різні припущення, що це могло би бути, і чи могло би це бути якесь уже там, ну, умовно, там перше випробування української балістики, чи це росіяни завчасно, знаєте, як вони в кредит Куп'янськ беруть уже там 5 разів. Можливо, вони так і про українську балістику теж розказують, що от збили, а збили чи не збили, летіло чи не летіло. Як це оцінювати взагалі?
12: Ну, є шкала дальності по применению ракет. От малої дальності ракети до 500 кілометрів. Середньої дальності від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. А вже міжконтинентальні балістичні ракети від 5,5 тисяч і далі. Ну, естественно, выход на орбиту с достижением скорости 8 км в секунду, первая космическая, это уже орбитальные полеты, так называемые, с заходом на цель. То есть, естественно, ракеты, если шли на Москву, вот это до 500 км, ракета малой дальности в общей градации. Но в градации оперативно-тактических ракет, ОТР, так называемых, то есть они как раз попадают в эту градацию, то есть в эту дальность малую, и тогда они уже градируются внутри себя, так называемые. То есть оперативно-тактическая ракета большой дальности – это ракета, которая вот может достичь дальность, там, допустим, 500 кілометрів. То есть, в принципі, возможность…
0: Тут формулювання ми не переплутали, а просто є особливості цих формулювань. Зрозуміло.
12: Да, так точно. Это внутри этих кластеров идет уже сама градация как таковая. Потому ничего никто не перепутал. Да, ОТРК большой дальности — это как раз ТРК, которая может ракета оперативно-тактической дальности, которая может достать до Москвы в том числе. У нас, в принципе, ракеты это должны быть. Почему? Потому что наше государственное предприятие производило ракеты ГРУМ-2 проекта «Сапсан», которые несколько лет назад продали, имеется в виду, заплатили саудиты за производство этих ракет, и целый комплекс был продан Саудовской Аравии, он довольно-таки неплохо себя показал, но там была ограничена дальность 300 километров. Почему? Потому что есть определенный договор о продаже ракет такого уровня, он обрезается по дальности в 300 километров. Почему, в принципе, это экспортные варианты? Почему, в принципе, нам Stormshadow и Scalp, которые, в принципе, могут идти, базовые варианты на дальность 560 километров, нам их продают по 280? Это вот как раз упор на этот договор. Но сама по себе система ГРУМ-2, она в принципе могла доходить там, в зависимости от типа двигателя, она достигла 500, 600, 700 километров могла. Поэтому не исключаю такой возможности, что сейчас используется, по крайней мере,

0: Повідомили, що на початку 27-го року до України зайдуть 16 винищувачів «Гріпен» у комплектації «СІДІ», ну, а потім уже з початку 29-го року почне виконуватися контракт на 16 «Гріпенів» уже в модифікації «І». А от який тут взаємозв'язок, чому саме від постачання «Гріпенів», от з постачанням «Гріпенів» це пов'язують російські воєнкори? Бо, по суті, ну, певні об'єкти, що називається, ракети повітря-повітря, могли би бути і на тих же F-16-тих. Що тут особливого?
1: Ну, на F-16-тих нам эти ракеты не передадут. Там есть хорошая ракета, 300-400 километров по дальности, дорогущая американская. То есть вряд ли мы ее получим, мы еще Джазмом не получили. Поэтому я думаю, к F-16-м как раз такого рода ракет мы точно не получим. А вот ракета, которая есть в Европе, 200-километровая, «Метеор», ее могут поднимать в воздух «Гриппены». Потому, в принципе, российские военкоры, вообще российские обозреватели, конечно, побаиваются именно этой ракеты, не так «Гриппена», как самой ракеты. Вопрос по дальности ее применения. Дело в том, что у «Гриппена» «СИДИ» авионика, она не настроена на такие, на большие дальности целеуказания. Поэтому, я думаю, будут «Гриппены» летать вместе с летающими радарами. Вот летающий радар шведский, САБовский, так называемый, который у нас есть, выполняет определенную задачу. Он может как раз работать в качестве выносного радара для «Гриппена». «Гриппен» будет использоваться в качестве платформы для запуска такого рода ракет. Я думаю, несколько ракет нам точно передадут, а после того, как первые там десяток российских Су-34-х будут догорать в Донецких степях, россияне просто перестанут подходить к линии боевого соприкосновения. Это не будет говорить о том, что они будут использовать, не будут использоваться КАБы. КАБы будут просто использоваться в другом режиме. Там скабрирование с предельно малых высот, как вот мы с горки, допустим, забрасываем. Ну, эта дальность, естественно, будет уменьшаться, плюс будут поражаться в большем количестве уже армейская система противовоздушной обороны Су-34. Ну, останутся КАБы, так называемые, с реактивными двигателями, такие ракета-дрон, так называемые. У них некоторые КАБы уже есть 120-180 километров. То есть, по большому счету, сама угроза однозначно останется, ее просто степень уменьшится на порядок, это точно. То есть у россиян не такое большое производство КАБов с реактивными двигателями, типа «Хаммер», вот, который мы используем французский.
0: Так, ну а оці їхні бандеролі, наскільки вони зможуть замінити КАБи?
1: Ну, бандероль – это уже ракета в чистом виде, читайте, крылатая ракета, то есть однозначно они будут заменять, пытаться ими заменить, но по 200 ракет в сутки они вряд ли будут запускать, они столько их не произведут. Тут же весь смысл использования свободно падающих авиационных бомб, допустим, как базовых, это количество, то есть в сутки можно там тысячи свободно падающих авиационных бомб сбросить, если бы можно было работать, допустим, на территории противника. Пока нельзя заходить на территорию противника, из-за ПВО сбрасываются КАБы, корректируемые авиационные бомбы. Это та же свободно падающая, только с системой коррекции и планирования с больших дальностей. Но количество их уменьшается тоже на порядок. То есть 2000 в сутки уменьшается до 200. Вот россияне сейчас 200-250 в сутки сбрасывают. Если мы их отгоним от линии боевого соприкосновения, дальше самолеты имеются в виду, они будут сбрасывать несколько десятков всего лишь реактивных. Еще большой вопрос, десятков ли, может, там десяток-полтора, не больше, допустим, реактивных этих КАБов, то есть большей дальности. А если уже перейти на ракеты конкретные, бандероли, вот они сколько в сутки могут производить, но их не будут производить 10, 20, в сутки 30. То есть они будут производить несколько ракет в сутки, значит, работая с колесами, только эти несколько ракет в сутки смогут использовать. То есть снизится на
0: два порядка. Интенсивность ураження. Да. Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили і про сьогоднішню масовану атаку, ну і про перспективи розвитку української оборонки. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Працівники критично важливих підприємств та установ можуть отримати відстрочку від мобілізації через механізм бронювання. Воно здійснюється роботодавцем в електронній формі через портал «Дія» або у паперовому вигляді через профільні міністерства чи обласні військові адміністрації. 100% бронюванню підлягають державні службовці категорії А, керівники органів влади та місцевого самоврядування, працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, технічні фахівці операторів зв'язку та критичних IT-компаній, кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, особовий склад ДСНС та Національної поліції, працівники спеціалізованих установ ООН та міжнародних організацій. Для інших категорій працівників критично важливих підприємств ліміт бронювання становить до 50% від кількості військовозобов'язаних. Обов'язкові умови для працівника – перебування на військовому обліку та наявність електронного військово-облікового документа із дійсним QR-кодом. Своєчасне оновлення персональних даних – це можна зробити онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або звернувшись до будь-якого ЦНАПу. Відсутність у базах розшуку. Офіційне працевлаштування із рівнем середньої заробітної плати не менше 22,5 тисяч гривень – це 2,5 мінімальні зарплати за останній звітній квартал. Для оформлення бронювання роботодавець подає список працівників через портал «Дія». Система автоматично перевіряє дані у реєстрах оберіг та базі застрахованих осіб. Якщо фахівець відповідає критеріям, бронювання підтверджується протягом години. Відстрочка надається на термін до 12 місяців або на час статусу критичності підприємства. Інформація про бронь автоматично відображається в електронному документі працівника у «Резерв Плюс». Паперове підтвердження за новим законодавством не є обов'язковим.
9: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. 11 людей загинуло в Києві внаслідок чергової масованої атаки російських військ сьогодні, 2 липня. Такі трагічні дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі в столиці триває ліквідація наслідків ворожого удару, через що міська влада суттєво змінила рух громадського транспорту. Через пошкодження контактної мережі та відсутність напруги із затримками курсують трамваї та тролейбуси на кількох напрямках. Аби розвантажити транспортну систему, мерія запустила додаткові автобуси за маршрутами 14-го трамвая та 41-го тролейбуса. Крім того, наразі повністю перекритий рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Через це популярні автобусні маршрути під номерами 114 і 118 пустили в об'їзд. 7 мирних жителів дістали поранення на Сумщині внаслідок масованих російських обстрілів. Протягом минулої доби під вогнем окупантів перебували 19 громад області. Про це повідомили в Нацполіції. Для ударів ворог застосовував увесь наявний арсенал – ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. Найбільше постраждали в Сумській громаді. Там через атаку дронів поранені 2 жінки та чоловік. По одному пораненому також зафіксували у Глухівській, Білопільській, Серединобудській громадах, а в Миколаївській громаді травми отримали 2 людей. Крім людських жертв, обстріли спричинили масштабні руйнування по всьому регіону. Російські снаряди та безпілотники понівечили десятки приватних будинків, господарські споруди, офіси, автомобілі, будівлю АЗС і навіть місцеві ферми. На АЗК ВОК запроваджують особливий режим роботи у низці регіонів України через безпекову ситуацію з 1 липня. Як повідомили в компанії, в Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, на частині АЗС Полтавщини також діятимуть нові правила. Зазначається, що АЗК не працюватимуть у період з 21 до 7 години ранку. У нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК вимикатимуть. Під час повітряної тривоги відпуск пального призупинятиметься, зокрема через сервіс дистанційної заправки «ВОКПЕЙ Пальне». З'явилися кадри наслідків удару по заводу «Іскандерів» у Росії. В результаті ракетного удару зазнав суттєвих пошкоджень оборонний завод «Титан Барикади» в Волгограді, де виготовляють компоненти для ракетних комплексів. Журналісти оприлюднили свіжі супутникові фотографії компанії «Вантор», зроблені 1 липня. Італія профінансує проекти кібербезпеки для України ще на 1 мільйон євро протягом наступних 6 місяців. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. З 1 липня Італія перейняла у Великої Британії лідерство в талінському механізмі на наступне півріччя 2026 року. Завдяки цьому загальний внесок Італії в ініціативу становитиме 2 мільйони євро. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. А чи вчасно Верховна Рада ухвалила законопроект про створення українського національного пантеону на тлі скандалу з Польщею? Варіант ти відповідей. Вчасно, нехай звикають, що наші герої – це наша справа. Варіант номер 2. Можливо, варто було почекати, поки скандал не вщухне. Ну і варіант номер 3. Імовірно, для поляків це справді виглядає як ескалація. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ну, давайте почнемо, звісно, з цього закону. Уже президент звернувся і до Верховної Ради з вдячністю.

0: Значить, подякував парламентарям, сказав, наступне важливий крок і важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але й в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання у майбутньому. Отож, 287 за основу і в цілому. Президент якнайшвидше чекає цей закон, ухвалений законопроект для його підписання. Ну і от питання, яке ми ставимо в тому числі нашій аудиторії. Чи не поспішили, тому що, ну, уже ж, знаєте, дуємо навіть на холодне.
1: Я тут скоріше не погоджуюся з президентом, якщо він вважає, що створення національного пантеону якимось чином сприяє єднанню українців, то я думаю, що він помиляється. Знаючи досить таке суперечливе відношення до багатьох фігур, які спливають в цьому сенсі в публічному просторі, і бачачи ті дискусії, але це дуже таке м'яке слово, яке описує, що точаться в соціальних мережах навколо цих фігур, ми бачимо, що такі речі скоріше загострюють протиріччя в українському суспільстві, аніж його об'єднують. Це при тому, що поки що прийнятий закон про пантеон взагалі, тобто про наповнення, хто там в ньому буде, все поки що не йдеться. Але звісно, що люди починають обговорювати якісь персоналії і... Власне, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо довкола перезахоронення знатних націоналістів, так, якому прийняв, зокрема, участь сам президент, та історія, яка точиться навколо найменування одного з підрозділів ССО і так далі, ми бачимо, що тут щодо єдності не йдеться. Я би не розглядав це в контексті наших відносин з Польщею. Тут все ж таки нам своє дійсно робити, так? Якщо ми вважаємо, що нам потрібний пантеон, то нам не треба для цього узгодження з Польщею, так? Але чи це і як саме це потрібне нам, ось тут велике питання. І чи це на часі, ось тут скоріше питання. Чи це відвертає від чогось увагу або забирає сили? Тут я не погоджуюсь. Держава – це така складна структура, в якій одночасно йдуть процеси, як і культурні, воєнні, дипломатичні і так далі. Одне одному, ну, тобто сил не відбирає, скажімо так. Я з цим я не погоджуюся. А саме питання дуже дискусійне. І це ми ще початок. Що почнеться, коли почнуться наповнення цього пантеону? О, побачите.
0: Ну так, українці пересваритися, да, одне з одним через будь-яку причину. Це наш національний найулюбленіший вид спорту. Ну, але тут принаймні депутати показали таку певну єдність. І тепер уже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує найближчим часом відвідати Варшаву з метою деескалації історичних суперечок. Зокрема, є пропозиція від Сибіги запропонувати польській стороні ідею введення до новоствореного національного українського пантеону генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка, який разом з поляками звільняв Київ від більшовиків, ну і потім керував обороною якихось польських міст. Відповідно, оця історія і пошук тих фігур, які були би прийнятними, да, і вважалися позитивними і для українців, і для поляків. А чи це знизить градус оцієї якраз антиупівської стосунки точки зору Польщі напруги?
1: По-перше, пан Сибіга – це не та фігура, на рівні якої можна суттєво зняти загострення, тому що він не є політичною самостійною фігурою. Ну, тобто це конфлікт на рівні лідерів. Зокрема, так подається Навроцький. Але будь-які дії для пом'якшення, скажімо так, по пригашенню цього конфлікту, так вони потрібні, безперечно, і нехай їде. Скажімо так. Що стосується пантеону, ви мені скажіть, а ви давно почули про цього пана генерала? Ось особисто ви взагалі чули про цього генерала?
0: Ну так, я коли думаю, вивчав історію, так, звісно, це було. Ну, але я розумію, що я не є, як це називається, репрезентативним для загалом народонаселення України, тому що цікавитися там звитягами українського війська в 20-х роках, 18-20-му році, або там ще якимись періодами в історії, і не лише українській, я переконаний, що це не та звичка, яка є у 100% людей.
1: Так, але мені здається, все ж таки ви репрезентативні, тому що ви працюєте в інформаційному полі, і, звісно, так мовити, через вас проходить
0: це
1: значно більше
0: інформації.
1: Професійна
0: деформація, назвемо це так.
1: Так, звісно. Тому навіть якщо ви не знаєте, то постає питання, яким що буде робити в цьому пантеоні людина, про яку ніхто не знає. Це пантеон героїв, це пантеон видатних фігур, тих фігур, про яких люди знають, навіть не заглиблюючись в архівні якісь там дослідження. Тобто вже виникає питання, слухайте, ми туди можемо напхати кого угодно, про кого люди взагалі не знають, хто вони такі. Це тоді пантеон? Ні, це тоді дискредитація ідеї пантеон. Ось бачите, вже на цьому етапі виникають ось такі, досить такі неприємні питання. Нема, власне, заперечень щодо цієї фігури, так? В історії багато дуже дійсно цікавих фігур, які додалися до спільної боротьби і польського народу, і українського народу за незалежність, проти загарбників, агресорів і так далі. Це, я впевнений, це дуже поважна фігура. Чи кожна така фігура заслуговує того, щоб бути в пантеоні? Він не може бути резиновим, він не може бути безкінечним. Так, тобто це дуже така, знаєте, такий клуб з дуже такими серйозними фільтрами для проходження туди. Ви погодьтеся зі мною. Там не може бути там 10 тисяч персон.
0: Тільки ж язика зняли. Якщо туди напихають 10 тисяч прізвищ, то це означатиме, що саму ідею пантеону не можна вважати, що це пантеон. Це, власне, мені нагадує таку історію, знаєте, за багато років роботи в журналістиці. Я пам'ятаю, що Україна укладала угоди про стратегічне партнерство. В якийсь момент, я пам'ятаю, таких країн, стратегічних партнерів, у нас було щось типу 38. Але стратегічний партнер – це як найкращий друг. І якщо країна каже, що у неї 38 найкращих друзів, то, напевно, не дуже зрозуміло, а що таке стратегічне партнерство. Бо найкращих друзів 2-3 – зрозуміло, але не 38. Отут такий ризик ви бачите.
1: Абсолютно. Ви абсолютно точно привели таку дуже зрозумілу метафору. Мені здається, що це так і є. Тому, знаєте, як би так не вийшло, що цим рішенням про створення пантеону національного ми собі просто створили ще один головний біль, ще одну проблему. Зараз ось пантеон, а як його наповнювати, а так, щоб тих не образити, а тих не образувати, а суспільство не розколоти, а хто це такий, а напишіть мені, будь ласочка, справочка, хто він такий взагалі, я про нього нічого не знаю, а це, ні, може цього не треба, бо в нього ж там були якась там, може, терористичні епізоди, а цей же ж трошечки там з німцями співпрацював, а цей же ж трошечки там на Москву працював, а цей у Петра був взагалі один з вельмож видатних, до речі, що стосується фігури Мазепи, який так активно взяв участь посмертно в 30-річчі української сучасної конституції. Видатний петровський вельможа, який лише наприкінці власного життя, який він присвятив слугуванню Петру Першому, трошечки там його занесло. Так? Зараз він вже герой, тому що Петро піддав його анафемі. Герой. Це дуже цікава історична персона з дуже такими дійсно вкладом, скажімо так, в розвиток культури, так, тут церкви будував там і так далі. А чи такий вже він національний герой? Слухайте, це таке питання. Є видатна історична фігура.
0: Просто в 18 столітті нації ще не існувало, бо процес націєтворення почався пізніше.
1: Так, абсолютно. І коли він приймав якісь рішення, він дійсно виступав там не за незалежність там України, так, за власні інтереси, як людини, яка просто була поставлена, як у нас зараз полюбляють говорити, гауляйтером України, так, і він хотів просто цим краєм.

0: маємо вправляти в власних інтересах. Ну, окей, можна його визнати національним героєм. Ну, давайте про це поговоримо, але мені здається, що навіть тут, бачите, є проблеми. Хоча, здавалося б, ми про Мазепу вже знаємо стільки всього. Так? Ну, тобто, питання дуже серйозні, і я вам скажу так, як людина з історичною освітою, навіть серед істориків всі, ну, чим, знаєте, чим потужніші фігури, тим більше дискусій, якими мотивами вони керувалися, що там було, а що не було. А коли до цього підтягуються широкі народні маси, які щось прочитали десь або почули, або навіть фільм подивилися, ну, я ж фільм бачив, я ж все знаю про це, так? То виходить якось воно незграбно, я це чесно скажу. Тому я побоююся цих питань. Ну, не те, що побоююся, але мені не дуже подобається, коли це все, куди це все рухається.
1: Добре, давайте тепер до внутрішньої політики. Вчора знову заговорили про можливості виборів, причому почалися якісь там, ну я не знаю, я називаю це спекуляціями у соцмережах, що ледь не вибори на осінь цього року, вийшла свіжа соціологія, її вже проаналізували. Ну і питання, що президент Зеленський поки що має перше місце, що називається, потенційно, знову ж таки, бо про вибори зараз не йдеться. Виборча кампанія не розпочалася, і я не дуже вірю, що можливі якісь вибори на найближчу осінь. От я особисто, персонально, я не вірю. Але менше з тим, уже почали аналізувати результати виборів в парах, почали моделювати історії другого туру, і де вже сказано, що відповідно Залужний може перемогти Зеленського у другому турі. Такі навіть дані є. Що нам дає оця потенційно передвиборча соціологія, генерали, які, ну, в принципі, зараз мають друге і третє місце в такому умовному президентському рейтингу, мається на увазі Залужний і Буданов. Що про ці політичні речі треба зараз розуміти?
0: Щодо, власне, виборів восени. Я вам нагадаю старий англійський анекдот про двох джентльменів, які пішли на рибалку, і один з них виудив русалку. А він на неї подивився і скинув в темзу обратно. Інший джентльмен в нього питає: «Why?» То йому відповідає: «How?» Як провести восени ці вибори? Як? Для цього не підготовлене ані законодавство, ані існує для цього організаційних умов. Половина країни не живе там, де зареєстрована. Не кажучи, що там взагалі за кордоном. Яким чином вони будуть голосувати? Хтось знає, ніхто не знає. Навіть якщо хтось узнає, як це зробити, це треба буде забезпечити організаційно. Як? How? А законодавство? Як врахувати інтереси військових, які на лінії, які там працюють? Работають, хлопці працюють, работають. Як? Ніхто не знає. Це треба приймати стільки рішень, що зараз вже парламент має сісти і не виходити з того будівлі на Грушевського весь цей час. Нічого цього не відбувається. Тому давайте так, організаційно це неможливо, тому восени забудьте. Ну, я не кажу вже про просту обставину. Вибори можливі лише коли мир більш-менш стабільний, для того, щоб провести кампанію, вільну демократичну кампанію, що неможливо в військовий час з його обмеженнями на просто на суспільні збори, на відсутність цензури там і так далі, і так далі, і так далі. Це перше питання. А друге питання: що стосується всіх цих якихось рухів політичних? Вони природні. Ми скучили за політикою. Нам дійсно вже трошечки піднабридлі ось ці люди, які зараз нас очолюють. Українці люблять зміну перших осіб і, власне, сам процес. Демократичний процес нам дуже подобається. І слава Богу. Або ті, хто до нього байдужий, потім ті отримують якусь задницю, яка там сидить по 20 років. Але зараз на цьому етапі обговорювати якісь списки – ніхто не знає, який буде остаточний список. От просто ніхто не знає. Тому вимірювати рейтинги умовних людей, так, які самі, може, ще й не прийняли рішення, чи вони підуть, чи вони не підуть. Ну, це таке. Ну, такий спорт, знаєте, ну, це гарантує заголовки, звісно, так. Ось Залужний піде, Залужний не піде.

0: якісь якості наших політиків. В когось ми бачимо те, чого там немає, якісь якості. Комусь навпаки відмовляємо. Це вже абсолютно нормальний процес, так, обговорення суспільством його власного майбутнього. Це і є політика. Але в умовах війни вона носить ось такий трошечки, знаєте, покоцаний характер.
1: Ну, тобто, по суті, нам хочеться змін, нам хочеться виборів, народу хочеться впливати на те, якою далі буде влада, але поки що це бажання не підкріплено можливостями. То чи може взагалі нам не потрібна якась соціологія, оці рейтинги довіри-недовіри, чи вони таки показують нам якийсь, ну, зворотній зв'язок, принаймні, між суспільством і, скажімо так, зараз популярними, і не обов'язково, що людьми, які наділені реальною владою, бо, ну, яка влада може бути зараз реальна у, ну, посла України в Великій Британії, наприклад, чи у того ж керівника Офісу Президента. Реальної влади як такої, ну, вони різні, і це функціонал різний, і можливості на своїх посадах у них різні, але чи хоч про когось із них можна сказати, що саме у них є реальна влада? Ну, таке питання. Чи є сенс цьому зворотньому зв'язку про довіру, недовіру, якісь там якості?
0: Завжди є сенс, тому що, ну, скажімо так, ну, по-перше, як ви правильно сказали, це суспільство ця гра цікава суспільству. Якщо суспільство цікаві, рейтинги будуть. Так, тому тут нікуди не подінешся від цього. Так, тут можна заміряти рівень популярності якихось фігур, це теж цікаво. І коли кажете, що немає влади, є влада популярності, скажімо так. Так, і ми побачили це, коли з Офісу Президента пішов не популярний Єрмак, а прийшли популярні у владу, прийшли, ну, більш було підняті там Буданов і Федорів, ну, це додало президенту. Це працює, так, такі речі, тобто це теж їх влада, так, влада символічного капіталу, яким суспільство наділяє цих людей. Люди, яким довіряють, в них вже є влада певна, так, ну, звісно, не в такому адміністративно-державному сенсі, хоча і державна влада там в них теж є, якщо йдеться про Буданова, зокрема, ну, про посла в Великобританії, там трошечки інакше все, там, але це теж державний чиновник, щоб там не казали, так, якийсь вплив в нього є, може інколи не завжди позитивний, але теж є.
1: Так, ну і тоді куди ця соціологія нас може привести, якщо вибори навіть не проглядаються, там, ну, 6 місяців, наскільки я пам'ятаю, законодавство України, це от треба, щоб уже було тихо, оголосили початок передвиборчої кампанії, через 6 місяців люди прийшли на виборчі дільниці. Ця соціологія, вона показує поточні емоційні реакції людей, чи як її сприймати?
0: Я боюся, що з урахуванням того, що наробила війна, а 6 місяців навіть не вистачить для того, щоб підготуватися до наступної кампанії. Це треба враховувати. Ще раз, це 6 місяців під час мирний, коли у нас є час на підготовку, всі знають, що робити, і все. А зараз ніхто толком не знає, як організувати нормальну кампанію, яка б не викликала питань до її результатів, да, і до можливості застосувати своє конституційне право голосувати або бути висунутим і так далі. А це перше питання. А так взагалі, ну так, це ми міряємо температурку. Це температурка, як і очікувана, вона трошечки підвищена в суспільстві такому, яке, ну, наприклад, пережило те, що ми пережили ці сьогодні вночі. Це очікувані речі. Ну, це є, ще раз, цього не відміниш, це така гра, якщо вона є, важливо тут бачити якісь речі, які нам дають суспільно важливу інформацію, і не вестися на якусь бздурню, а ось там Зеленський обійшов, Залужний обійшов. Ось я б на це не звертав уваги, тому що ми поки що не знаємо, чи буде Зеленський брати участь в цій кампанії, Залужний, скоріше за все, буде. Це вже цікаво, скажімо так. І тенденції, дивіться, тенденції. Росте чиясь популярність, знижується. Там. Ну, це, ось це цікаво. Мені, як політологу за другою освітою, мені цікаво дивитися на динаміку. І ось на це я б звертав увагу і наших слухачів. А хто переможе, хто не переможе, до тих пір, поки ми не знаємо весь список, там, знаєте, огласіть весь списочок. До тих пір ми не знаємо, бо від цього залежить, хто від кого буде забирати якісь там голоси.

0: Оси там і так далі, як вони будуть перетікати, і так далі. Це вже буде пізніше, коли ми будемо знати власне хто йде. Про це ми знаємо тоді, коли буде якась мирна пауза, і ці люди вже зареєструються, відсіються там зайві, і тоді вже можна буде про це говорити. Ну з більш холодною головою, скажімо так.
1: Ну і на фінал, російська соціологія, яку оприлюднили пару днів тому, там показують, що 81% тамтешнього населення готові ну там підписувати мирну угоду, там завершувати цю війну вже хоч завтра. Війна при цьому ніяк не завершується, про якісь бунти на Росії не йдеться. Ну і от ця соціологія, оскільки вона проведена, да, нормально проведена САТІ, проведена українською структурою, але вони додзвонювались по телефонах до росіян, пишуть, що вибірка, ну, похибка вибірки 2,5%. А от на цю соціологію нам треба звертати увагу, якщо населення в Росії взагалі не суб'єктне?
0: Безперечно, треба, бо стан настроїв в стані ворога дуже важливий. Це одна з ознак того, куди війна рухається. Як би там не казали, суб'єктність, не суб'єктність, але влада враховує настрої росіян, а вона змушена їх враховувати, тому що вона не хоче проблем в цих виборах, зокрема, які ось будуть у вересні. Так, можна щось намалювати, але одна справа намалювати все від нуля до потрібної цифри, інша справа додати там трошечки, насипати зверху там чуть більше, чуть менше. Це інші, різні, знаєте, це різного роду завдання, скажімо так, з політтехнологічної навіть точки зору. Звертати увагу треба. І те, що вони зараз дуже втомлені і хочуть миру, це для нас, звісно, це гарна новина. Я думаю, те, що сили оборони, те, як вони інтенсифікували власне оце вплив на противника, знов ж таки інформаційно-психологічні операції української влади там з дозволом провести там парад на Красній площі, так, ці прильоти по Москві, це літаюча кришка і так далі, це дуже впливає на настрої в Росії, і ми бачимо, що зрушення є, ну і слава Богу, над цим ще працювати і працювати, правда, ну Крим, знов ж таки, так, це перш за все інформаційно-психологічна операція, я б так сказав. Навіть її воєнний такий зиск вже, ну, мені здається, на другому плані. Хоча дуже важливий, безперечно, тут нема про що говорити.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку, шановні. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві число постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросло до 86, каже мер Кличко. Мер повідомив, що 70 людей госпіталізували. У пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Під час нічної атаки ворог застосував десятки балістичних ракет. Найбільше постраждав Київ, каже прем'єрка Юлія Свириденко. Станом на зараз відомо про 13 загиблих у столиці. Також про 86 постраждалих, серед них двоє дітей. Є прямі влучання щонайменше у 20 житлових будинків. Загалом унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено ще близько сотні будинків. Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбирають завали. Під руїнами ще можуть лишатися люди, додала прем'єр-міністр. Глава МЗС вимагає від міжнародної спільноти рішучої реакції на масований удар Росії вночі 2 липня. Міністр наголосив, що для того, після того, як Київ пережив ніч жаху, це головний сигнал України до своїх партнерів. Андрій Сибіга підкреслив, що Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних людей, жінок і дітей. Адже у протистоянні силами оборони України він не може досягти жодного результату, зазначив глава МЗС. Сили оборони вночі вдарили по НПЗ у Нижньогородській області Росії, повідомляє Генштаб. Зафіксовано влучання в об'єкти з подальшою пожежею на території. За попередньою інформацією, уражена установка первинної переробки нафти. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проектна потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Українські воїни також атакували склад безпілотних літальних апаратів на тимчасово окупованій території Запорізької області, залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської і командно-спостережний пункт на тимчасово окупованій території Харківщини. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банків з ліцензією НБУ 025.10.2014.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а чи вчасно Верховна Рада України ухвалила законопроект про створення українського національного пантеону на тлі скандалу з Польщею? Які варіанти ми пропонуємо? Перший – вчасно, нехай звикають, що наші герої – це наша справа. Варіант номер 2 – можливо, варто було б почекати, поки скандал не вщухне. Ну і третій варіант – ймовірно, для поляків це справді виглядає як ескалація. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз, за доброю традицією, у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Завтра відзначається День армійської авіації сухопутних військ. Це найбільш динамічні, найбільш високотехнологічні, напевно, підрозділи сухопутних військ Збройних сил України. Ну і в нашій студії вітаємо керівника прес-служби армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Алана Жангужу. Пане Алане, ну перш за все, дякую за службу, дякую за захист України, дякую, що приїхали. Слава Україні!
10: Героям слава, бажаю всім здоров'я, слава Збройним силам України.
1: Так, наші захисники – це наша єдина опора і надія зараз, бо це найсильніша наша опора і надія. Будемо говорити про армійську авіацію, про сухопутні війська, в основному вони ж чому і сухопутні, тому що на землі, але в реальності, да, сухопутка вона ширша, хоч і найчисельніші взагалі сили, да, але авіація в сухопутці – це щось дуже окреме. Я спілкувався і з пілотами, в тому числі армійської авіації, це такі, вони говорять завжди, що це робота для пілотів і на для піхоти і на користь піхоти, на підтримку піхоти. Я розумію, що зараз цією дроновою компонентою деякі аспекти діяльності, що називається, у армійської авіації, ну, не так інтенсивно відбуваються, як, наприклад, у 22-му році. Пам'ятаємо, що саме армійська авіація, ну, наприклад, геніальні і героїчні пілоти здійснювали прориви на оточену вже Азовсталь, наприклад, да? Тобто це величезний ризик, це величезна майстерність. А чим зараз в основному зайнята армійська авіація?
10: Ну, зважаємо на те, що гелікоптери представлені не тільки в сухопутних військах, а й в усіх компонентах сил оборони, і це, мабуть, показує необхідність та важливість цієї саме компоненти. Ви знаєте, що вертольоти використовуються в СБУ, в ГУР, в Нацполіції, в ДСНС, Національній гвардії та ВМС. Усюди вони потрібні, і це є показником того, як воно важливо з усіх сторін забезпечувати і оборону, і безпеку військ. Дійсно, армійська авіація всередині сухопутних військ є підтримкою піхоти, підтримкою переднього краю, і вона дуже потрібна нашим бійцям, що зараз в окопах, тому що вони дозволяють мобільно забезпечити таке артилерійське прикриття, і не дарма кажуть, в принципі, що армійська авіація і вертольоти – це така от небесна артилерія, небесна кавалерія. В цьому плані це дійсно найшвидший спосіб раптово забезпечити стримування військ противника та, ну, застати його зненацька.
1: Ну, тобто це використання керованого, некерованого цього ракетного озброєння. Наскільки зараз підтримка переднього краю все ще актуальна, тому що, ну, дронова компонента, наявність систем протиповітряної оборони у ворога, в принципі, підлетіти до переднього краю, це ж уже неабиякий ризик.
10: Тут я скажу вам про те, що є операції, які менш відомі. Це порівняно з Азовсталю, порівняно з операцією по висадці на острів Зміїний, але перед відомою Курською операцією ворог намагався зробити наступ приблизно на тому ж самому напрямку, але дихання йому прибила саме армійська авіація потужним перекриттям піхоти і неможливістю їх швидко просунутися. Збили дихання і самі пішли у наступ.
1: Навіть такі речі трапляються. Про те, що іще робить армійська авіація? Я так розумію, зараз великий шматок роботи – це якраз по шахедах, по, ну, як складова систем протиповітряної оборони.
10: Ну, як бачите, цей ранок застав Київ теж дуже непросто. Я сподіваюся, що більшість слухачів в порядку, але ми маємо таку дуже прикру цифру по кількості жертв на станом на цю ніч. Армійська авіація також приймає дуже активну роль, і її внесок дуже вагомий в плані ППО. Все це працює тільки разом. Тільки коли залагоджено працюють системи ППО як повітряних сил, як працюють системи мобільно-вогневих груп, як працюють системи РЕП, так само і армійська авіація.
1: Ну, і я бачив вчора навіть картинки про те, що на деяких бортах уже ледь не залишили, ну, там дуже мало місця для того, щоб намалювати силуетик якогось чергового збитого шахеду. А можна говорити про якісь чисельні показники, ну, там, умовно, на якомусь конкретному Мі-8 чи Мі-24 зараз може бути, там, я не знаю, 25 чи 225 оцих силуетиків. Можна говорити про якісь там показники?
10: Ну, ми намагаємося задля безпеки нашого роду військ все-таки зберігати точну цифру, ось, але рахунок іде на тисячі.
11: Ну, тобто армійська авіація вже знищила і перехопила більше тисячі різних дронів.
10: Явно більше тисячі.
11: Іде на тисячі, тобто це не одна тисяча. Окей, зараз у вас тільки гелікоптери, чи в принципі є ще якась легкомоторна авіація? Я читав про К-52, наскільки це свіжа історія для вас?
10: Ну, К-52
11: це... К-52 це гелікоптер, сорі, там літак теж цифровий.
10: Як-52.
11: Ну, да. Переплутав, пробачте мені, я пропав.
10: На нашому рахунку є збитий К-52? Ось цьому наше досягнення є, тому ми його можемо задати, але з іншої сторони. Стосовно Як-52, також це таке наше екстремальне рішення. Тобто, звісно, ми його прийняли в умовах, коли треба застосовувати всі сили та засоби. Ми самі розуміємо, що Як-52 далеко не новий літак. Він скоріше використовується як навчально-тренувальний, але в даних наших сучасних реаліях він дуже допомагає нам по боротьбі не тільки з шахедами, а навіть і ще й більше по боротьбі з розвідувальними БПЛА. А вони саме небезпечні тим, що вони наводять балістику. Ось.
11: Ну, тобто, по суті, це патрулювання неба і спроби викошувати розвідники.
10: По більшій частині так. Ну, і самі розумієте, які... які втрати, які збитки можуть бути призведені саме ударами балістики. І це ми знаємо по нашим великим містам України.
11: На жаль, знаємо, чи Як-52 це тільки південь, тому що перші повідомлення були якраз з південної частини України, Одещину називали, чи зараз це вже ширша історія?
10: Це, звісно, ширша історія, але причина в тому, це не є такою військовою таємницею, воно зароджувалося силами та на теренах 11-ї бригади армійської авіації Херсон. Там був створений підрозділ, який почав цей експериментальний проєкт, і він себе проявив успішно.
11: Добре, а тепер про підготовку і про те, які люди поруч з вами, які люди служать в армійській авіації. Буквально минулого тижня в рамках цього ж спецпроекту один мій гість говорив, що тут людей, серед пілотів, да, і герої України, і люди нагороджені орденами, медалями, тобто, по суті, за невеликою чисельністю, да, але велика кількість звитяг і нагород навіть. Можете поділитись якимись історіями, можливо, якимись персонажами, про яких варто було би, щоб знала вся країна?
10: Ну, тут я можу сказати ще такий момент, що армійська авіація складає, по суті, навіть менше 1% сухопутних військ, я вже не кажу про сили оборони. І при тому має велику кількість дійсно героїчних людей, за якими великі подвиги в плані того, наскільки вони ризикували життям задля того, щоб забезпечити обороноздатність нашої країни, застати противника зненацька. Ось тому що стосовно людей в історії дуже багато, і мені навіть складно когось виокремити, тому що тим самим ніби принижуєш роботу тих людей, які ще. Про них ми не знаємо, але при тому кожен раз, коли я приїжджаю до наших бригад, до наших підрозділів, я бачу льотчиків, яких не бачив до того, я ними захоплююсь не менше наших героїв України, не менше таких відомих людей, як Віталій Савич, Євген Соловйов, Володимир Шлюхарчук, Василь Мулік. Ну, так можна перечисляти довго, але герої, по суті, всі льотчики. І тут я теж варто зазначити, що не тільки льотчики. Армійська авіація забезпечується ще й роботою інженерно-авіаційної служби. Вона також забезпечується роботою передових авіанавідників. Все це такий от організм складний.
11: Так, ну і власне про те, що армійська авіація це та структура, яка працювала і напрацьовувала свій досвід, навіть коли не було війни, багато льотчиків пройшли ж миротворчі операції, працювали, зокрема, і в Африці, працювали в складі місій ООН. Оцей досвід, точніше, отой досвід, чи є він корисним зараз тут в Україні, чи тут уже принципово все інакше?
10: Безумовно, війна змінилася, але при тому ми повинні визнати, що ця от можливість, ну не визнати, а по суті ця можливість миротворчих місій дала льотчикам отримати достатню кількість нальоту, щоб бути готовими до повномасштабної війни. І миротворчі місії в країнах Африки, там, зокрема, країнах Кот-д'Івуару, Єра-Леоне, вони дуже важливі були в тому, що льотчики отримали досвід, впевнено себе відчували в небі, коли така от російська навала з'явилася на теренах, на території української держави, і це я маю на увазі не тільки повномасштабно, адже армійська авіація працювала і з 2014 року.
11: Ну так, працювали ще в часи АТО ООС, хоча війна з тих пір дуже і дуже сильно помінялася. Про роботу якраз інженерного складу, знову ж таки, з спогадів минулого тижня, великий біль про те, що машини, на яких доводиться літати, вони вже трошечки дорослі, давайте я так дуже скромно скажу, наскільки ця компонента, да, ця частина, що там машини, яким по 20 з гаком років, і все одно їх піднімають в повітря, все одно їх там лампічать, приводять до якогось належного стану, все одно знаходять можливість, щоб цей борт пожив ще трохи. От про роботу інженерів, можливо, про якісь, я не знаю, лайфхачики, які знаходять.
10: Я би тут сказав, що деяким нашим інженерам треба теж, мабуть, давати звання Героя України за те, що вони роблять з нашим авіаційним, з нашими авіаційними спроможностями, в плані того, скільки ми мали вертольотів справних на початок повномасштабної війни, і скільки зараз, ця цифра суттєво збільшилась, звісно, я не можу називати кількість, і в плані того, що ми знаючи про те, що армійська авіація має у складі вертольоту Мі-8, Мі-24, які достатньо вже свій моральний ресурс вичерпали, при тому постійно за ними слідкують, ще й окрім того, що слідкують за їхнім технічним станом зараз, ще й до цього намагаються їх модернізувати новітнім обладнанням, яке дає перевагу у небі. Якщо ви там побачите те, як в інформаційному просторі, порівняєте, як інформаційному просторі армійської авіації України порівняно з армійською авіацією Збройних сил РФ, отак от в порівнянні, то якось в них таких звитяг нема.
11: Добре, я пам'ятаю, ще, здається, наприкінці минулого року було ухвалено якесь там рішення керівне, да, що дозволяло встановлювати на гелікоптери, ну, наприклад, додаткове навігаційне обладнання і таке інше. При тому, що ну, потуги, якісь там спроби щось новеньке поставити, щось, що спростить життя пілотам, життя льотчикам, ну, напевно, воно було і раніше. Наскільки від таких речей все залежить і куди воно рухається?
10: Я би тут, знаєте, з чим порівняв? З тим, як різні концепції розвитку були у країн НАТО і у радянських збройних сил в плані того, куди повинні рухатися літаки. Бо якщо радянські літаки рухалися в бік швидкості, то літаки західного зразка почали працювати над авіаційним обладнанням, яке дозволяло б вдарити з більшої відстані і знайти небезпеку або знайти противника у небі раніше за те, коли він побачить. І ця от стратегія вийшла більш ефективною.
11: Ну, тобто зараз в цю сторону рухається і армійська авіація?
10: Звісно, так. Я просто не можу казати про те, чим саме, да, але звісно.
11: Добре, а хоча б перспективи оновлення цього літаючого складу, можливо, поставки якихось інших моделей, не Мі, а чогось такого, про це можна хоча б мріяти?
10: Ми можемо про це говорити, і мріємо ми, звісно, про західну техніку, тому що наша техніка не безкінечна. Завдяки усяким чудесам наших інженерів вона працює, але нам треба оновлення нашого авіаційного парку. От, в першу чергу, стосовно такої ефективності, стосовно вартості обслуговування, можливості обслуговування, універсальності, оперативності, це в першу чергу Black Hawk. Ось також ми дивимося стосовно нарощування авіапарку вайперами, веномами, але це залежить від наших країн-партнерів, від створення коаліції стосовно не тільки літаків, а й вертольотів.
11: Добре, в кожній програмі з цього спільного проекту ми говоримо про те, а хто вам потрібен. І ми розуміємо, що для того, щоб стати льотчиком, треба закінчити спеціалізований дуже вищий навчальний заклад. Да? Тобто це питання якраз до батьків нинішніх випускників. Якщо що, звертайте увагу на військові виші, і там ваші діти зможуть потенційно приєднатися до абсолютно героїчної армійської авіації. Але от якщо не про льотчиків, а про ширший склад, хто, можливо, вам потрібен, люди з якими особистими, там, я не знаю, професійними навичками?
10: Це залежить від мотивації, дуже сильно залежить від мотивації, але люди, які закохані у небо, закохані у вертольоти, от це найважливіший ресурс, який ми можемо мати. І, в принципі, коли от така молодь, коли хтось ознайомляться з тим, чим ми займаємося, і закохається, оце от самий наш цінний ресурс, за рахунок яких ми потім нарощуємо свій потенціал.
11: Ну і, власне, навіть сама робота армійської авіації, я зараз не буду видавати військових таємниць, тому що мені їх не видавали, у мене їх просто немає, але навіть з того, що демонструвалося у медіа про використання, зокрема, і гелікоптерів під час відбиття ворожих дронових атак, там це ж неймовірна, в тому числі, робота по плануванню і логістиці, тому що там вилетіли, там потім отримали сигнал, десь сіли на дозаправку, або там перечекати щось. Значить, туди хтось має під'їхати, здійснити цю саму дозаправку. І от мені здається, що цей конгломерат – це теж така неймовірно цікава штука. Навіть та робота, яка відбувається на землі і там для супроводження авіаційних місій.
10: Як я бачу, зараз війська РФ пробують більше застосовувати реактивні вже шахеди, реактивні БПЛА. Також спробує нарощувати балістику. І це, мабуть, показник того, як вони намагаються оминути або якось домінувати стосовно протидії наших вертольотів, які ефективно знищують повітряні цілі. Протидії тих засобів, що ми маємо зараз, звісно, тут і дрони-перехоплювачі мають сенс. Ну, ось вони йдуть в бік нарощування швидкостей знову ж таки.
11: Що ж, дуже дякую за те, що прийшли, дуже дякую за ваші роз'яснення. Значить, наперед з завтрашнім святом вітаю, нагадую аудиторії, завтра День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. І в рамках спільного проєкту в нашій студії був начальник прес-служби армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Алан Жангожа. Шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми запитували у вас, а чи вчасно Верховна Рада ухвалила законопроект про створення українського національного пантеону на тлі скандалу з Польщею. Як розподілилися голоси? Найменш популярний – це 14,7%. Це варіант про те, що, можливо, варто було б почекати, поки скандал не вщухне. Трошечки більше, буквально на 0,5%, 15,2%. Ймовірно, для поляків це справді виглядає як ескалація. Ну і понад 2/3, тут у нас, знаєте, голосування майже в одні ворота, 70,1%, що закон ухвалений вчасно, і нехай звикають до того, що наші герої – це наша справа. Шановні, вкотре нагадую, що наше голосування – це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим людям, які заходять на сайт radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ.
12: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: У дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки. Зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в «Дії», зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російська армія здійснила надпотужну комбіновану атаку на Україну, випустивши загалом 570 повітряних цілей, 74 ракети та 496 безпілотників різних модифікацій. Головним напрямком удару став Київ. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Особливістю цього нальоту стало те, що ворог одночасно запускав зброю різних типів із багатьох напрямків, застосувавши аномальну кількість балістичних ракет та реактивних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити і придушити 524 цілі, 48 ракет і 476 БПЛА. Зокрема, повністю знищено всі випущені крилаті ракети «Калібр» та авіаційні ракети Х-59-69, а також майже всі крилаті Х-101. Водночас, через велику кількість важкої балістики зафіксовано влучання на 33 локаціях, а ще у 18 місцях падали уламки збитих повітряних цілей. Військові наголошують, що станом на ранок повітряна операція з відбиття нападу в деяких регіонах ще триває, оскільки в небі над Україною лишаються поодинокі ворожі безпілотники. Після нічної атаки на Київ 2 липня відомо про 86 постраждалих і 13 загиблих. Кількість жертв може зрости. Під завалами у Дарницькому районі ще можуть бути люди. Про це на місці руйнувань сказав міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, пошкодження є на 36 локаціях майже в усіх районах столиці. Розгортають штаби допомоги. Також під час атаки постраждали медики. Влучання було у станцію швидкої допомоги. Після атаки на Київ 2 липня відомо про велику кількість поранених, серед них троє дітей. Однорічний хлопчик у тяжкому стані. Ним займаються хірурги. Про це сказала директорка департаменту охорони здоров'я Києва Тетяна Мостепан. За її словами, також постраждали шестеро медиків через удар неподалік під станції швидкої допомоги. Медичні служби працюють у посиленому режимі, а кількість постраждалих може зростати, бо рятувальні роботи тривають. У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії. Російська атака знищила склад інтернет-магазину «Мойо». Приміщення повністю вигоріло, однак компанія заявила, що не припиняє роботу і продовжує виконувати замовлення. Відомо, що постраждалих, на щастя, немає. Вночі сили оборони вразили НПЗ «Лукойл» Нижегород Нефтеоргсинтез у російському Кстово. На його території виникла пожежа, повідомили про це сьогодні у Генштабі. Попередньо влучили по установці первинної переробки нафти АВТ-6. «Лукойл» Нижегород Нефтеоргсинтез – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, забезпечує російські збройні сили. Також українські військові вразили склад безпілотників Росії. На Запоріжжі залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської і командно-спостережний пункт російських військ на Харківщині. Ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки для купівлі адаптивної побутової техніки та гаджетів. Про це повідомляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що прийом заявок уже розпочався. Також гроші від Червоного Хреста будуть надходити на спеціальні рахунки із 1 серпня до 30 жовтня.

0: Радіо НВ.
1: Другий день липня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Попри все, ми тут з вами в одному товаристві. Попри все, попри непросту ніч, ми тут з вами разом. Ну і найближчих дві години порахують на обговорення чотирьох великих тем. На слізної лінії, очевидно, пройде ось ця атака, цей обстріл, масований комбінований обстріл і повітряна тривога, яка в деяких регіонах тривала навіть понад 11 годин. Я говорю про столичний регіон, передовсім, в якому зараз фізично перебуваю. Ну, але це не буде єдина тема. Зараз я заанонсую так само й інші, яких ми сьогодні торкнемося. Удари по російській інфраструктурі посилюють кризу, а заклики Кремля до переговорів свідчать про зміну ситуації. Так вважають аналітики видання The Independent. За мить обговоримо цей матеріал і ситуацію в Росії. Потім про рішення уряду затвердити механізм експорту українського озброєння. Що саме Київ зможе реалізовувати на зовнішніх ринках? Про це детально за 25 хвилин. І в наступній годині ще дві теми ми маємо. Національний пантеон України і взаємини із Польщею. Чи має Київ зважати на оцінки з Варшави, реалізовуючи цю ініціативу? Поговоримо про це на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема. Під час саміту НАТО в Анкарі очікується низка оголошень для України, зокрема щодо закупівлі американської зброї Збройним силам України. Про це заявляє постійний представник Сполучених Штатів Меттью Уітакер. Його словами і цією новиною ми закриємо етер. Поговоримо теж про саміт, який відбудеться найближчими днями. Ось такий план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Те, що відбувається в Росії. Видання The Independent публікує матеріал, де вони стверджують, що удари по російській інфраструктурі посилюють кризу в Росії, а заклики Кремля до переговорів свідчать про зміну ситуації. Ну, тобто, питання стабільності, питання того, чи панує Кремль над ситуацією. На думку авторів матеріалу, останні заяви Владимира Путіна свідчать про те, що Кремль, ну, скажімо так, не надто готовий, не надто в стані диктувати свій сценарій розвитку подій. Зокрема, Володимир Путін закликав повернутися до мирних переговорів саме тоді, коли українські удари дедалі частіше вражають російські нафтопереробні заводи. Ну, я думаю, що країні, так, я говорю про заклики в Госдумі. Голосування росіян проти партії «Єдина Росія» прирівнюється до підтримки Зеленського. Про це говорить голова комітету Госдуми Росії з інформаційної політики на прізвище Матвійчев. Він заявляє, що голосування проти панівної партії це, ну, фактично релевантне або рівносильне тому, щоб підтримувати українського президента. Перед російським виборцем стоїть вибір між Путіним та українським президентом. Не буду приховувати, що подібна риторика теж лунала свого часу під час виборів і з Києва, але ситуація тоді була зовсім інша, так, і контекст був інший. А тут маємо от таку, от таке порівняння. Що скажете?
2: Ну, тут треба розділити це питання на дві частини. Перша частина – це, власне кажучи, заява цього Матвійчева. Це його особиста заява, я думаю, що він ляпнув, не дуже подумавши, і, в принципі, відразу ж отримав достатньо великий шквал критики з різних сторін, з різних, в тому числі, прокремлівських телеграм-каналів і різних ЗМІ, тому що його зразу почали говорити, що ж голосування за КПРФ чи ЛДПР – це голосування за Зеленського. Ну і там, в принципі, розпочалася така буря в склянці води, яку вони, я думаю, достатньо швидко зможуть погасити. Є друга частина, яка, з моєї точки зору, більш важлива і більш цікава. Вона полягає в тому, що на з'їзді було заявлено про те, що Єдина Росія повинна покращити свій результат минулого разу, порівняно з минулим разом. Тоді це було 49,7%. Зараз, наскільки я розумію, вони ставлять перед собою ціль отримати за Єдину Росію 52-54% голосів. Це з тим, що реальний рейтинг Єдиної Росії нижчий, ніж 30%. Тобто, в принципі, він складає зараз, я, наскільки розумію, там 25-27%. Тобто, їм потрібно вкидувати мінімум 25-30% голосів за Єдину Росію. Це, в принципі, такого масштабу фальсифікації вони, чесно кажучи, не робили ніколи. І це буде 100% найбільш сфальсифікована виборча кампанія, яка існувала взагалі в Російській Федерації період.

0: до Володимира Путіна. Більше того, вперше за 17 років прийнято було рішення, що обличчям Єдиної Росії, неформальним, але обличчям Єдиної Росії стає Володимир Путін. І навіть вони придумали абсолютно безглуздий, з моєї точки зору, слоган «Бить за Путіна», «Бить за Путіна». І це, власне кажучи, перетворює ці вибори в такий собі плебісцит підтримки політики Путіна. Якщо партія «Єдиної Росії» набирає там 50 з копійками відсотків, то це говорить про те, що лінія Путіна є правильною, і він має карт-бланш і далі робити все те, що він робить на сьогоднішній день. Звичайно, багато хто може сказати, що він і так може це робити, йому не треба ніякі карт-бланші, але все ж таки Росія – це, з політологічної точки зору, це так зване плебісцитарна автократія, і будь-які вибори – це багато в чому підтвердження любові народу до політики, яку проводить автократ. І зараз я повторюся, що їм доведеться масово вкидати 25-30% голосів за підтримку Володимира Путіна. І це, звичайно, не зможе не вплинути на настрої всередині російського суспільства, яке не хоче на сьогоднішній момент голосувати за продовження війни. До чого це призведе, поки відповісти складно. Але те, що це буде продовженням збурення, продовженням, скажімо так, розхитування ситуації, збільшення негативів на кухнях російських, тому що зараз ми маємо, ну, по суті, кухонну революцію на території Росії, це абсолютний факт.
1: Що це дає, слухайте, тому що форма правління, фактична форма правління, я не говорю про те, як воно там, знаєте, записано в теорії, але фактично Госдума, ну, не впливала останнім часом на, знаєте, на якийсь порядок денний, це радше просто була така форма легітимізації того, що відбувається в Кремлі. Чи правильно я розумію, що надалі ця форма зберігається, і це таке тотемне голосування, таке ніби, знаєте, символічне, про те, що з точки зору там букви, от у нас все чітко і зрозуміло, прошу дуже, приходьте, дивіться, ми там, демократія і все в такому стилі.
0: Ви розумієте, досі всі голосування в Росії на всіх виборах, вони передбачали кілька важливих речей. Перше, вони так чи інакше, але все ж таки передбачали випуск пара, тому що з'являлися якісь нові партії, ну там на минулих виборах з'явилися нові люди. І частина ліберально незадоволених людей пішла голосувати за них. Частина там свій протест висловлювала тим, що голосувала за Жириновського або за Зюганова. І, власне кажучи, завжди був цей випуск пара з однієї сторони. Великий, більший, менший, але він був. І все це відбувалося завжди на фоні великих соціальних подачок, які робилися російською владою напередодні кожної виборчої кампанії. Напередодні кожного голосування. Зараз ці вибори насправді не відіграють жодну із цих двох ролей. Росія не має можливості давати будь-які соціальні подачки навіть невеликим групам населення. І це дуже чітко помітно зараз, і це достатньо чітко буде відчутно в момент голосування. І вибори не дають взагалі жодного випуску пара, а навпаки, всі з жахом очікують виборів, тому що після цього всі розуміють, що буде відпущено рубль, тобто буде запущена певною мірою контрольована інфляція. І з іншої сторони, всі очікують масованої мобілізації. Навіть воєнкори на сьогоднішній момент говорять про цифри там 1,2-1,4 мільйони. Я не думаю, що це реалістично, але тим не менше всі з жахом очікують мобілізації. Тому це насправді розмова не про Держдуму, не про її суб'єктність і її абсолютну відсутність суб'єктності. Це проблема в тому, що ритуал, який передбачав видовище, перш за все, хліб і видовище, він в даному випадку не дає ні хліба, ні видовищ, а навпаки призводить до більшого негатива.
1: Ну так, цей ритуал тепер несе небезпеку, очевидно, і росіяни на це реагують. Є певні цифри, я попросив би, щоб ви їх прокоментували. Я втримаюсь поки що для того, щоб називати це соціологією, але ну, певні підрахунки є. Та? Переважна більшість росіян, це 81%, готова підтримати рішення про завершення війни проти України вже завтра. Це показує Інститут конфліктології та аналізу Росії. Він базується в столиці України, тут в місті Києві. Водночас кількість росіян, які виступали за війну без так званих тимчасових рамок і до перемоги, зменшилася до 9%, раніше це було 13%. Це мінімальний показник, подають аналітики із початку бойових дій. І також опитування виявило, що тема війни Росії з Україною знову посіла перше місце в списку актуальних для росіян проблем, випереджаючи низькі зарплати і високі ціни. Власне, тут я не буду входити в методологію, радше попрошу вас, щоб ви оцінили, теж може десь зі своєї дзвіниці, такої, знаєте, суб'єктивної, але ви займаєтеся вивченням Росії, наскільки ці цифри можуть бути близькими до правди?
0: Ну, я дуже добре знаю людей, які робили це дослідження, і я можу говорити, що це справді соціологія. Тобто в даному випадку там я можу сперечатися в формулюваннях запитання, але якщо говорити про нинішній стан російського суспільства, ми можемо чітко констатувати, що приблизно три чверті російського суспільства хотіли б завершення війни, і для них наша соціологія, яку ми робили, ми це аналітичний центр «Ділова столиця» спільно з «Юні Міжгруп», вона показувала, що для цих людей перемога – це зупинка війни по лінії фронту, Росія залишає за собою окуповані території, і Україна не вступає в НАТО. Тобто, от, по суті, для них це вже достатньо для того, щоб сказати все, ми перемогли, і давайте зупинимо всю цю історію. Тому, справді, антивоєнні настрої, вони різко загострилися зараз, особливо у 2026 році, і вони 100% будуть і далі загострюватися, тому що війна стала торкатися на сьогоднішній момент абсолютно всіх. І всі розуміють, що всі, але абсолютно велика більшість, абсолютно можливо більшість навіть росіян, починає усвідомлювати, що війна буде стільки, скільки при владі Володимир Путін. І це, безумовно, тригерить велику частину російського суспільства. Тому що, вони хочуть, щоб все це закінчилося, їм дуже не подобається все те, що зараз відбувається, а це не лише бензин. Тому що, насправді, от протягом останніх кількох місяців відбулося кілька інших процесів, які почали тригерити росіян. Перш за все, це різке погіршення матеріального стану десятків мільйонів людей. І це видно по чеках, це видно по тратах людей і так далі. Другий – це проблеми з інтернетом. Третє – це відсутність хороших новин з фронту. Тобто вони, в принципі, останні кілька місяців взагалі не бачили жодних хороших новин з фронту. І четверте – те, що війна перейшла уже безпосередньо на всю європейську частину Російської Федерації. І на додачу до цього бензинова криза по всій Росії і абсолютно неадекватна відповідь на цю бензинову кризу зі сторони російської влади, коли Путін розповідає про те, що проблеми є, але вони небольші. І люди вже починають сміятися, що, напевно, Путін з нами стоїть по 7-8 годин в чергах. Тому всі ці процеси, вони справді говорять нам, що абсолютно більшість росіян зараз була б не проти того, щоб війна закінчилася. Але проти закінчення війни виступає одна персона – це Володимир Путін, проти якого росіяни на сьогоднішній момент бояться що-небудь сказати.
1: Значення, ось приводячи ці цифри, та треба розуміти, яке значення вкладають ті люди, які там виступають за затримку війни, за зупинення війни тут і зараз, або вже, та бо одна справа, і ви про це сказали, та коли це трактується за перемогу, бо мовляв, якщо ми подивимось на території, які контролював український уряд на початку 22-го року, і на ті території, які контролює український уряд сьогодні, ми побачимо різницю, і це можна сприймати за перемогу. Натомість, якщо ми накладемо це на ті амбіції, які декларувалися в Кремлі, то воно абсолютно не відповідає тому, про що говорив Володимир Путін напередодні початку і в день початку повномасштабного вторгнення. Тобто це питання трактування, напевно, тут теж важливе.
0: Як на мене, більшість населення Російської Федерації навряд чи входить в такі складні роздуми, які от зараз ви запропонували до обговорення. Насправді, я думаю, що більшість із них говорить, на чорта нам здалася ця мала такмачка, і на чорта нам здалася ще якесь там село десь там під Слов'янським чи Краматорським. В принципі, прийшла величезна втома. І ця втома трансформується в те, що люди хочуть максимально швидко все це завершити і самі собі говорять, що ми вже перемогли, цього достатньо. Причому тут треба зрозуміти, що відбулася трансформація не лише в головах тих, хто був пасивною меншістю, пасивною більшістю, вибачте, але й почалась трансформація в головах великої кількості ура-патріотів. І їхнє трактування, чому потрібно закінчувати війну, зводиться до наступного, що російське керівництво, як політичне, так і військове, є абсолютно бездарним. І це, якщо буде продовжуватися далі війна, то Росія може програти. Тому зараз потрібно зупинитися, сконцентруватися, перегрупуватися і через деякий час знову розпочати бойові дії. Тобто навіть вони знайшли для себе формулювання, чому потрібно закінчувати війну. Хоча ще півроку тому абсолютно більшість з них все ж таки говорила про те, що ні, ми повинні воювати, і Росія повинна бути від Владивостока до Лісабона.
1: Разом з тим, економічна ситуація, вона теж тут впливає на настрої. Є ще одне опитування, це дослідницька компанія «Галоп».

0: gospodarczej sytuacji?
1: No, w принципі, в середину 2025 року вже стало зрозумілим про те, що велика частина, це реально десятки мільйонів людей, почали різко відчувати погіршення свого матеріального стану. Це показували як соціологічні цифри, так і цифри, пов'язані із середнім чеком, з тим структурою трат росіян. Ну, одним словом, все те, що можна витягнути з відкритих джерел. Це призводить, от якщо ми говоримо про те, що, до чого це призводить, це призвело до одного, до того, що починаючи з 2026 року, по суті, він став таким рубіконом для російської влади, великі маси людей починають переходити із розряду лоялістів в розряд латентної, там переляканої, але все ж таки опозиції. І на моє глибоке переконання, на кінець 2026 року, якщо все буде рухатись так, як воно рухається, ми зможемо говорити про те, що вперше кількість прихильників Путіна і кількість людей, які знаходяться в тій чи іншій формі опозиції до нього, буде 50 на 50. Це, безумовно, величезні цифри. Але проблема в тому, що ця кухонна революція, яка зараз відбувається в Росії, вона поки що не виходить на вулицю, вона поки що не може вийти за межі оцих кухонь або ресторанів. Чому? Тому що на цей момент в Росії відсутній цілий ряд факторів, які уможливлюють появу будь-якої революції. Перше, немає, на жаль, лідера. Друга величезна проблема – немає ідеології або ідеї, яка б об'єднала великі маси людей. Третій важливий фактор – це те, що в Росії немає відносно невеликої пасіонарної групи людей, яка готова була б сказати, що ми готові виходити на вулиці і ми готові воювати із поліцією. Це, між іншим, одна з причин, чому Путін боїться закінчувати війну. Тому що він розуміє, що з поверненням мільйонів людей з фронту у нього може з'явитися оця от пасіонарна група, там, яка складає приблизно там 0,5-1% населення, яка готова буде виходити на вулиці і готова буде реально битися із міліцією. Ну і нарешті четвертий фактор, який дуже важливий, це те, що серед влади, ну, мається на увазі, серед силовиків, перш за все, серед ФСБ, ми не бачимо зрадників. Тобто на сьогоднішній момент ФСБ не поплило. Тобто воно в усіх випадках додавлює і ще раз додавлює. Тому от оце, ну, є ще ряд інших факторів, але не будемо на них зупинятися. Оце, от, з моєї точки зору, найважливіші речі, які поки що унеможливлюють революцію. Але те, що накопичення негативу різко прискорилося з 2026 року, це факт. І цілком реально, що ця кількість може перейти в певну якість. Особливо, якщо буде погіршувати життя, а воно 100% буде погіршуватися.
0: Коли ми говоримо про там потенційну революцію, про те, що такі настрої або там передумови для того, щоб це сталося, вони накопичуються. Хоча тут теж треба, я думаю, робити поправку, та що накопичення цих факторів не означає того, що цей соціальний зрив, цей вибух станеться. Так не завжди бувало, а тим більше в Росії. Але коли ми говоримо про ось ці чинники, які накопичуються, ну то серед них немає питань справедливості. Це важливо теж, мені здається, нам зафіксувати. Та це радше історія про власну безпеку, про власний комфорт, про власну фінансову стабільність. Але історії про те, що Росія вбиває українських громадян, нищить українські міста, окуповує території, там нема серед ось цих ось цього акумулятивного фактору, так?
1: Ні, немає. На сьогоднішній момент точно цього немає. Ніякої рефлексії з цього приводу у них, в принципі, навіть не відбувається. І сподіватися на те, що ця рефлексія може стати причиною якогось соціального вибуху, ну, я б навіть не розглядав би цей фактор взагалі в якійсь середньостроковій перспективі.
0: Це, знаєте, мені здається, важливе питання, тому що воно має визначати і наше ставлення до Росії на дальшу перспективу, незалежно від того, що там відбувається. Та? І я думаю, ви розумієте, про що мені зараз йдеться, тому що певний там сентимент чи ресентимент, багато хто має, мені здається, в Україні навіть цей так званий стокгольмський синдром, і ми, попри все, що відбувається, попри кількість ракет, яка летить на Україну, чи летіла цієї ночі, ми все одно перебуваємо в ризику ось цього, знаєте, сприйняття того, що відбувається в Росії, з симпатією і з певною надією, що далі все буде добре. По-перше, чи ви погодитесь з цією тезою, і як нам убезпечити себе від того, щоб дійсно закрити очі на те все, що відбувалося і відбувається?
1: Ну, ми повинні розуміти, що станом на зараз в українському суспільстві на підконтрольних Україні територіях приблизно 15-18% населення є ватним населенням. Тобто це теж абсолютно

0: правда. Рівень ватності просто різний, тобто 2-3% це справді Путін прийде, а інші це різні ступені лояльності до тих чи інших проросійських проявів, починаючи від російської церкви і закінчуючи, як ми можемо біжати Булгакова. Тому, на жаль, в принципі, да, це велика кількість людей, але знову ж таки, ну, це час. В принципі, 30 років тому таких було більше 50%. Зараз всього 15-18. Тому пройде ще одне покоління, і я сподіваюся, що це питання можна буде відкинути.
1: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Це є керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Шановне панство, за коротку ми будуть новини, їх підготувала і представить Інна Марецька. Безумовно, ми сьогодні розповідаємо вам про наслідки нічної атаки. Зокрема, в столичному регіоні ця тривога тривала понад 11 годин. Я спостерігав вчора, як це все відбувалося, наприклад, в вечірніх годинах на центральному залізничному вокзалі тут у місті Києві. Величезна кількість людей, які згромадилися через тривогу, перебували в підземних переходах, ну і потім нічні години і, власне, ті вибухи, які чули мешканці української столиці, хоча не тільки про Київ тут так, направду, йдеться. Отже, за мить новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Києві зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також понівечені станція швидкої, науковий інститут, готель та підприємства, заявив президент Володимир Зеленський. Наразі відомо про 13 загиблих, ще понад 90 постраждали. 5 постраждалих на Харківщині, серед них дитина, і 2 на Київщині. Били росіяни цієї ночі і по Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Черкасах, каже президент. П'ятницю, 3 липня, в Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої повітряної атаки на столицю. Про це офіційно повідомив міський голова Віталій Кличко. У цей день на всіх комунальних будівлях міста приспустять державні прапори. Також процедуру рекомендують виконати державним і приватним підприємствам. Крім того, в столиці діятиме сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів. Тим часом кількість жертв чергового воєнного злочину Росії продовжує зростати. Наразі підтверджено загибель 13 людей у Дарницькому районі столиці, де ворожа ракета влучила у житловий будинок. Досі триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали, під якими ще можуть перебувати люди. Не зволікайте з рішеннями щодо ППО для України. Це наш головний сигнал до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху, відреагував на це очільник МЗС Андрій Сабіга. За його словами, Путін здатний вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних, тому Україна вимагає від міжнародної спільноти конкретних кроків для припинення терору. Виправдовувати звірства Росії проти українців тим, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по території Росії, аморально. Моторошні кадри столиці під час нічної масованої атаки ворога публікує і агентство Reuters. В окупованому Криву та Севастополі

0: Тополі вночі 2 липня лунала повітряна тривога через безпілотники. Супутники зафіксували пожежі на електропідстанціях Мітяєве та Дунозлав під Саками. Також чули вибухи біля Таврійської ТЕС і Сімферопольської ГРЕС, передає моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер». Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Масована атака по Україні цієї ночі. Повітряні сили публікують рапорт, з якого випливає про збиття і подавлення 524 цілей. Зокрема, це 4 ракети «Іскандер», 32 крилатих ракети «Х-101», 8 крилатих ракет «Калібр», 4 керованих авіаційні ракети «Х-59» і «Х-69», ну і 476 ворожих дронів. Ті, хто напередодні стежили за ситуацією, користуючись моніторинговими пабліками, також безпосередньо соціальними мережами повітряних сил, напевно, пам'ятають, що багато з цих дронів були реактивними. Так, минула або минає остання доба в Україні. Зараз про це так само поговоримо. Андрій Крамаров виходить до нас на прямий зв'язок. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
6: Добрий день, вітаю вас.
5: Андрію, чи можна сказати про те, що ця атака була не такою, як попередня, або нетиповою? Я не говорю зараз про цинізм, про якісь речі, які, знаєте, вкладаються в логіку здорового глузду, здорової людини або здорового способу мислення. Я радше говорю про технічну або технологічну складову, тому що саме так, мені видається, от в цьому контексті треба трактувати ворога.
6: Ну, технічно ми побачили, що застосовано було більше засобів якраз от з реактивних безпілотників, реактивних БПЛА, реактивних, там можна назвати умовно, шахедів. Їхня частка в цій атаці, вона була значно більшою, ніж при попередніх обстрілах. І друге, звичайно, що відмітимо дуже високу, скажімо, ну, високу концентрацію площі для нанесення удару, тобто саме от Київ, причому навіть там, ну, не Київська область, а безпосередньо так, по інших містах, теж там на півдні були, по Запоріжжю, по Дніпру атаки, але основний удар, тобто вся балістика, всі гіперзвукові циркони, крилаті ракети, це там 42 крилатих ракети, 4 калібри, 34Х-101, всі летіли виключно, ну, фактично в адміністративні межі міста Києва. І, звичайно, що це дуже багато для навіть такого великого міста, як Київ, це надзвичайно велика кількість засобів ураження, які причому заходили, звичайно, одночасно. Ворог там ще в день почав, як завжди, розвідку. було зрозуміло, що годувався, підіймав борти.

0: І ну, балістика при такій високому рівні концентрації, як ми бачимо, на жаль, ну важко при тому. Ну, подивимось, ця статистика. Я думаю, що вона може бути попередньою, тому що не так і швидко дали. Можливо, вона буде уточнена щодо кількості там перехоплених саме балістичних ракет, але подивимось за офіційною інформацією повітряних сил. Тим не менш, важка ніч, велика кількість, на даний момент, якщо не помиляюсь, 13 загиблих, 86 поранених, серед яких, на жаль, дуже багато людей. Завали продовжують розбиратися. Тому, ну, розуміємо, що, напевно, помста, як завжди, мотив жодного військового і логічно, виключно помста за отой удар, який було нанесено по Москві. Причому били навіть, ну, дуже акцентовано, намагалися завдати удару по високому, скажімо так, дуже густо населеному частині, саме центру Києва, по Печерському району.
1: Якщо говорити про ось цю, знаєте, таку пропагандистську парадигму, тому що росіяни намагаються розганяти серед українського суспільства страх, говорячи про те, що, мовляв, прийде момент відповіді або реакції за ось ці атаки по Москві, і Москва вдарить так, як не била ніколи. Мені так видається, це були тверезі голоси, але я чув відповідь від людей, які в тому орієнтуються, які говорили про те, що це триває війна. Зараз триває війна, і якби Москва могла, вона давно би відповіла в інший спосіб. Інша історія, що вони не в стані відповісти якось інакше, аніж отакими масованими обстрілами. Чи ви би тут теж погодилися якраз із тезою, що це і є та максимальна спроможність або близька до максимальної спроможності станом на зараз росіян, те, що ми спостерігали і переживали цієї ночі?
0: Ну, з точки зору нанесення удару, наприклад, по одному місту, це там в даному випадку Київ, причому це ж був принципово для них удар саме нанести по Києву з ідеологічної точки зору. З технічної точки зору, по-перше, так, це на даний момент максимум їх можливостей. Якщо ми подивимось, то їм знадобився, на відміну від, якщо раніше при нанесенні Україною якихось певних там таких болючих ударів вглиб території противника, або як давайте згадаємо проведення операції Паутина, так, от як приклад. Тобто вони намагалися нам, якби, ну, контрудар нанести швидко, в короткий проміжок часу, там протягом 3-4 днів, ну, до тижня. Тут ми можемо відзначити, що вони активно дуже до цього готувалися. Тобто їм знадобилося 2 тижні накопичити, підготувати техніку. І це з технічної точки зору показує теж от про стан на даний момент спроможності росіян. Тобто, якщо тобто вони вже знаходяться в цій стадії, навіть для нанесення от таких ударів, їм для цього потрібно, ну, якби, вже більша кількість часу для того, щоб накопичитись, підготувати, провести певну там розвідку, дорозвідку. Чим вони теж, про що було відомо, що вони активно там займалися, і у нас були ці дані з приводу певних об'єктів. Тому, ну, на жаль, така ситуація, що, ну, поки що у них ця спроможність залишається. Тобто єдиний, скажімо, спроби відповіді на ті проблеми, які вони зараз мають, величезні на фронті, проблеми, які в них, з яким створюють Україна, завдаючи ударів по їхній енергетичному секторі, по сектору нафти, нафтопереробки. Єдиною відповіддю, яку залишається, це от здійснення такого терористичного масованого обстрілу без там враження будь-яких, всі там цивільні цілі, це там на околицях Києва там автосалон, знову ще один склад нашої приватної компанії, яка займається електротехнікою, знищений. До цього був склад нової пошти знищений в попередньому обстрілі. І удари по центру Києва, тоді Києво-Печерська лавра, тут, на жаль, ну, по дворах і будинках звичайних та цивільних, там готель великий горів в самому центрі Києва. Тобто, ну, такий терор. Тобто, відповідь, знаєте, відповідь на наші успіхи. І дійсно, ну, знаєте, от ми заздаємо, я вважаю, доправди нашими там далекобійними дронами, які є фактично на сьогоднішній день таким новітнім стратегічним видом озброєння. От ми завдаємо ударів стратегічних. Тобто у нас є певний план, у нас є типи цілей, ми їх за ними полюємо. А росіяни, вони продовжують займатися виключно таким безглуздим терором, дуже дорогим, безглуздим, кривавим терором.
1: Якщо говорити про використання ракет «Циркон», це теж характерно було для цієї ночі. Чи ви б тут, знаєте, винесли це в окреме повідомлення, я б так сказав? Та? Тому що весь спектр, про який рапортують повітряні сили, він якраз і вказує на те, що росіяни цього разу підійшли з особливою ретельністю до різноманіття так, балістики і далекосяжної зброї, яку запускали.
0: Я б відзначив взагалі обстріли, які переходять в Україні останні 2 місяці, що росіяни набагато активніше почали використовувати ракети «Циркон», але знову ж таки тут цьому є об'єктивне пояснення, тому що якщо ми бачимо, вони менше використовують кінжали, більше почали використовувати «Циркон». І те, за їхніми заявами, є гіперзвуковою ракетою, але це пояснюється, скоріш за все, станом носіїв ракет «Кінжал», а саме оцих літаків Мі-31К. Давно вже була інформація, що вони, скажімо, вичерпали свій ресурс виробити нові, в них якби можливостей немає, тому вони зараз активно в контексті гіперзвуку переходять на «Циркон», плюс «Циркон» для них, це ракета, яка не так давно масово в них почала заступати на озброєння. Таким чином вони намагаються зібрати інформацію для її подальшого вдосконалення. І плюс стан носіїв ракет «Кінжал». Це пояснює тим, що збільшилась частка. От минулий обстріл це було 8 ракет «Циркон», тобто там до 10 ракет «Циркон» вони останні масовані обстріли завжди використовують.
1: Ситуація на території Росії і українські атаки там. Міністерство оборони, вороже Міністерство оборони напередодні повідомило, що над Московською областю була збита українська оперативно-тактична ракета великої дальності. Профільні російські експерти стверджують, що йдеться про нібито першу українську балістичну ракету FP-9. По-перше, чи можемо ми, бодай, якимось чином це зверифікувати, тому що профільність російських експертів, вона, знаєте, закінчується десь там на межі пропаганди і політичної доцільності. Це очевидно, ми це там неодноразово в цьому переконувалися. Але там я ширше зараз запитаю, що напередодні сталося в околицях Москви?
0: Вони заявляють про нібито перехоплення нашої балістичної ракети, але є одне але. Теоретично, чи могли вони перехопити балістичну ракету? Теоретично могли, тому що, в принципі, там велика концентрація комплексів С-400, і на тестовому режимі стоїть там якби комплекс С-500, який там і створений, умовно, для перехоплення балістики, такий він там використовує за своїми тактико-технічними і масово-габаритними явищами доволі така варварська штука, але, тим не менше, вона стоїть. Теоретично це могло бути. Практично ми не можемо це жодним чином зверифікувати, тому що оті славетні російські експерти, вони не надали жодних, якщо у нас під час обстрілів використанням росіяни якихось нових зразків озброєння, як правило, одразу з'являються в мережі перші, знаєте, фотографії уламків або частин, які залишились, і в результаті чого, вдалося верифікувати цю ракету чи інший тип зброї. Той же Орешник, який під Білою церквою впав, віддав нам дуже велику, скажімо так, велику кількість матеріалів для проведення досліджень як нам, так і нашим західним партнерам. Тут же росіяни, як завжди, зробили якусь заяву, напевно, для того, що для внутрішнього свого інформаційного ринку, щоб показати, що в них є технологічні можливості для перехоплення балістичних ракет великої дальності. При цьому жодних доказів практичних чи фотодоказів надано не було. Раніше вони хоча б себе трошки, трошки вже задумувались над тим, щоб хоча б якісь там фейки знайти, або з якихось інших, чи власних ракет якісь деталі розкидати. Тут вони просто вийшли з заявою і все.
1: Є ще повідомлення, які стосуються території Росії. Збройні сили уразили нафтопереробний завод в російському місті Кстова і залізничний міст у станиці Луганській. Це окуповані території. Тут я посилаюся на генеральний штаб. І так само там нагадують, в генштабі, що НПЗ «Лукойл Ніжегород Нефтіоргсінтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Це те, що стосується згаданого мною вище міста Кстова. Може, підсумуємо те, що відбувалося останнім часом, впродовж останньої доби на території Росії з точки зору українських атак?
0: Давайте тут одразу тоді згадаємо і місто Волгоград з завітавшими туди ракетами «Фламінго», причому не однією, і оця реакція орченяти, який дивиться на проліт ракети «Фламінго», знімає її, як вона гарно заходить на ціль, влучає туди.

0: По-перше, сам завод, який там знаходився, він виробляв велику кількість. Ключову там, можна сказати, унікальне виробництво певних технологічних елементів для і важкої техніки для нафтовидобутку у Росії. І плюс там щодо плюс там розроблялися технології для консервації родовищ, плюс технології фрекінгу, тобто видобутку нафти методом цього гідророзриву. І це важливо, особливо тут в контексті нинішніх проблем з тим, що ну, є проблема заморожування шахт, консервації власне родовищ, цілих навіть нафтових масивів, тому удар такий, причому росіяни самі здали, де знаходиться це підприємство, тому що в них там на регіональному телебаченні три дні до цього був сюжет, в якому вони дуже детально з головним конструктором прийшлись по всьому цьому підприємству і, власне, розповіли, що там виробляється. В цьому контексті удар гарний. Другий – це, знову ж таки, нанесення удару по нафтопереробному заводу компанії «Лукойл». Знову влучання в установку АВТ номер 6, тобто це установка первинної фрактизації і переробки нафти, тобто відповідно це перший етап здійснення нафтопереробки, на якому нафта розкладається на нафту, оливу, керосин, далі інші компоненти, які йдуть для виготовлення поліетилену, поліуретану, пластику. Тому удар, тобто завод стоїть 100%, відновлення цих комплексів АВТ-6, це, власне, та ж проблема, що і з московським, теж влучання в той же технологічний елемент, який був і на московському НПЗ, і от за даними там московський НПЗ зможе продовжити свою роботу не раніше 2017 року, тобто строк невідомий. Значить, це ще один зупинений нафтопереробний завод, як я казав, ми завдаємо стратегічних ударів, у нас є певний план, і продовжуємо знищувати. Це теж був один з нафтопереробних заводів, задача якого була якраз от, ну, забезпечувати центральну частину Росії, в тому числі московський регіон.
1: Повітряні тривоги ширяться Україною з того, що я бачу, до цього повідомлялося про небезпеку в Дніпрі і околицях. Київ так само, я думаю, люди, які в столиці, можуть чути ці характерні сигнали. Ну, але, очевидно, тут можемо говорити про продовження цієї атаки, яка розпочалася ще напередодні ввечері. Це просто така моя рефлексія. Я не знаю, якщо маєте, Андрію, певні думки щодо розтягування в часі, до речі, це не перша така історія. Пригадуєте, кілька місяців тому, коли росіяни атакували передовсім Захід України, вперше місто Ужгород, околиці Львова, інші обласні центри на території Заходу України, і це тривало з такою перманентністю, так, коли тривоги то оголошували, то відкликали, і так відбувалося кілька разів поспіль.
0: Ну, тоді, якщо ми згадаємо, фактично атака на Західну Україну, вона за своїм часом, ну, загалом тоді атака на Україну, вона продовжувалась більше 24 годин там. Рахувала, були, здається, з повітряними силами десь 32 години. Загалом можна сказати, що відбувалася атака. Тут ми побачили сьогодні вночі 500

0: бачити наші досягнення в наших дронах-перехоплювачах таким тим чином, що встановлювати дешеві китайські реактивні двигуни, чим самим погіршуючи маневреність і, власне, можливості для висоти польоту. І при цьому для того, щоб просто вони їх не доганяли. Хоча, враховуючи останні українські розробки моделі, які ми випускаємо, їхні швидкісні характеристики, тобто дрон реактивний, він там розганяється, може максимально розвивати швидкість, приблизно там 450 450 км на годину. Але ж це максимальна швидкість. Крейсерська в нього складає близько 300, в діапазоні від 300 до 400 км на годину. І в наші останні розробки, вони, в принципі, дозволяють їх, що називається, на цій крейсерській швидкості доволі ефективно нас доганяти. Але, таким чином росіяни, власне, експериментують. Тому що там для порівняння швидкість того ж шахеда, вона крейсерська, знаходиться на близько на рівні 225-250 км, звичайно, двигуном внутрішнього згоряння. Активно шукають нові можливості, для підвищення. Хоча, як ми бачимо за статистикою, поки що успіхів, на щастя, в них в цьому немає.
1: Буквально кілька хвилин залишається. Ситуація на фронті і ось ці заяви, давайте так, Володимир Зеленський про це говорив, посилаючись на розвідку, посилаючись на нашу інформацію з Росії, про те, що нібито зараз стоїть там певна задача окупувати Донецьку область до кінця грудня. Нині, нагадаємо, маємо другий день липня.
0: Та ж задача в них стояла до кінця грудня 25-го року, потім стояла до початку літа 26-го року. Поки не вичерпаються сили, поки на даний момент, тобто строки поки що переносяться. Казати, що вони до цього наближаються, враховуючи дану ситуацію, навіть там ситуацію в районі Куп'янська, Константинівка і Лимана, на щастя, ворога успіхів немає. Ефективних успіхів до реальних досягнень на даний момент ми не бачимо.
1: Дякую за розмову, за цю аналітику. Нагадаю, Андрій Крамаров з нами на прямому зв'язку. Це є військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Друзі, тут, я думаю, варто, доречно буде наголосити на тих небезпеках, які з повітря зараз намагається створювати ворог. І це дійсно атака, яка триває з певними перервами, але фактично вже кільканадцять годин. Та попередня тривога, яка лунала понад 11 годин, принаймні, в столичному регіоні. І зараз те, що ми бачимо, то там знову з'являється інформація про появу російських безпілотників. Я думаю, сьогодні саме той день, зрештою, як і попередня ніч, коли цими тривогами, цими попередженнями від повітряних сил краще не легковажити. За коротку мить новини, Інна Марецька їх представить, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для

0: кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У лікарнях Києва після нічної масованої атаки росіян наразі перебувають 3 дітей у різному стані. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За словами міського голови, серед госпіталізованих малюків 5-річна дівчинка та її 1-річний братик, якого медики наразі оперують. Також під наглядом лікарів перебуває 16-річна дівчина. Водночас у Дарницькому районі, де ворожа ракета зруйнувала житловий будинок, рятувальники досі шукають під завалами людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину. Крім того, під удар окупантів потрапила міська станція швидкої допомоги. Внаслідок ворожого прильоту поранені отримали 6 працівників, медики та водії, а також пошкоджено 9 автомобілів екстреної служби. Нагадаю, що через значні людські жертви завтра, 3 липня, в Києві оголошено День жалоби. Без світла лишилася частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях внаслідок обстрілів Росії. Це повідомляє Міненерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. На Донеччині під час виконання робіт внаслідок обстрілу Росії постраждали 3 працівників. Разом з тим понад 70 населених пунктів у Львівській закарбованій.

0: Закарпатській, Чернігівській та Київській областях без світла через негоду. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Водафон попередив про можливі перебої після нічної російської атаки. Як заявили у прес-службі компанії, через наслідки нічного російського обстрілу можливі тимчасові перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Зокрема, можуть виникати труднощі з домашнім інтернетом, поповненням рахунку та роботою контакт-центру. Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ «Лукойл» у Нижньогородській області Росії. Влада цієї області повідомила про пошкодження промислового об'єкта через падіння уламків. За твердженнями, одна людина загинула, ще четверо постраждали. Також, за даними Генштабу ЗСУ, були вражені склад БПЛА в окупованій Запорізькій області, залізничний міст у районі Станиці Луганської і командно-спостережний пункт Росії на Харківщині. Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єжельгос Зегеріус жорстко відреагувала на чергову криваву атаку Росії проти України, заявивши, що звірства Владіміра Путіна не знають меж. Про це очільниця оборонного відомства написала у своїй соцмережі X. Вона назвала наслідки нічного удару по Києву жахливими і висловила глибоке співчуття родинам поранених і загиблих, серед яких є діти. Зегеріус наголосила, що справжнього миру на континенті можна досягти лише шляхом всебічного посилення української держави, а не через капітуляцію чи будь-які інші поступки та винагороду для країни-агресора. На російський терор миттєво відреагували і в Брюсселі. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас рішуче засудила масований обстріл української столиці і наголосила, що вже сьогодні винесе на розгляд країн-членів пропозицію щодо запровадження нового, ще суворішого пакета санкцій проти Росії. Тим часом через наближення російських ракет до західних кордонів України сусідня Польща, як відомо, була змушена екстрено підіймати у повітря власну бойову авіацію. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Найближча година пророкує нам обговорення двох актуальних тем, хоча, звичайно, за оперативними подіями і за тими небезпеками, які з повітря несе Росія, ми так само, шановне панство, стежимо, маємо робити це разом із вами в форматі перманентному та незалежно від того, хто де знаходиться. Ну добре, щодо тем, зараз я їх заанонсую. По-перше, згадаємо про національний пантеон України і взаємини із Польщею. Чи має Київ зважати на оцінки з Варшави, реалізовуючи цю ініціативу? Поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема, теж міжнародна. Під час саміту НАТО в Анкарі очікується низка оголошень для України, зокрема щодо закупівлі американської зброї для ЗСУ, заявляє постійний представник Сполучених Штатів Метью Уітекер. Його словами відкриємо наступну тему, але буде це приблизно за 25 хвилин. Олена Бабакова, журналістка, наживо з Варшави, доєднується зараз. Олена, мої вітання, привіт.
3: Доброго ранку, привіт.
2: Отже, національний пантеон України і те, яким чином це коментують в Варшаві, з того, що я бачу, є така диверсифікація цих підходів та коментарів, бо, наприклад, з урядового боку я поки що не бачу якихось критичних зауважень, і там поки що стримуються в своїй реакції. Натомість оточення президента все ж критично оцінюють прийняття цієї поки що законодавчої ініціативи. Ну, бо про сам пантеон так направду не йдеться. Поки що ми говоримо про там напрацювання візії, про створення рамкове, створення того, як би це тут в Україні могло виглядати. Що в цілому говорить про як трактують цю ініціативу в Польщі?
3: Слухай, ну насправді про всі ці польські розмови, дискусії дещо дивно говорити сьогоднішнім ранком, коли всі українці живуть, зрозуміло, що абсолютно іншими проблемами, абсолютно іншою тематикою, а саме одним з найбільших обстрілів Києва і рекордною кількістю жертв постраждалих. Але поляки якби за цим слідкують, так, в новинах, тобто всі, мені здається, польські інформаційні сервіси сьогодні цю інформацію про Київ подали, але тим не менше українська тематика і в іншому контексті не сходить з перших шпальт. Ну, я нагадую, що з 26 травня в нас розпочався черговий період загострення у польсько-українських відносинах, який розпочався з того, що у День сил

0: спеціальних операцій Володимир Зеленський надав ім'я героїв УПА одному з підрозділів. Польський президент спочатку обіцяв в нього забрати орден Білого Орла, а потім його і забрав. Напередодні конференції відновлення України в Гданську, щоб зіпсувати свято українцям та прем'єру Туску. Потім Володимир Зеленський відправив цей орден не дипломатичною поштою, тільки новою поштою, що було таким своєрідним міжнародним пранком. Потім інші українські президенти почали відмовлятися від орденів, деякі польські політики почали відмовлятися від орденів. І тепер в нас чергова тема – це Пантон. Мені здається, що порівняно, власне, з цією темою з орденами, про Пантеон наразі у польських офіційних, і таких класичних медіа, і у соціальних мережах говорять менше. Натомість несеться, я б сказала так, ну така от загальна хвиля довкола української істерики. Нові політики вже не тільки справи і справедливості чи конфедерація, але, наприклад, з польської селянської партії Владислав Косиняк-Камиш, міністр оборони, розповідають полякам про українські, увага, клептократичні та корумповані еліти. Колишній прем'єр Матеуш Моравецький, численні політики з конфедерації заявляють про те, як вони будуть боротися в Польщі з ідеологією бандеризму і як вони будуть депортувати з Польщі людей, які цю ідеологію сповідують. Що таке ідеологія бандеризму, як її сповідувати, при цьому не до кінця залишається ясним, але, власне, от хайп на цьому в соцмережах збирається. Щодо Пантеону, мені здається, що коментарі поки що такі доволі поверхневі, ну, але, зрештою, ну, це випливає з самого тексту законопроекту, ухваленого вчора, що простіше сказати, чим цей Пантеон не буде, ніж чим він буде.
1: Ну, добре, але якщо говорити про життя цих тем в порядку денному, та, я, ти абсолютно слушно згадуєш цю, скажімо так, логіку подій, з якою все розгорталося, починаючи там від рішення Володимира Зеленського, але до цього була ще одна подія, яка чомусь не викликала там особливого резонансу в польському інформаційному просторі серед польського суспільства, це погребіння Андрія Мельника і його дружини тут в Києві. І звідси це теж
0: не тільки викликало.
1: Та, але воно викликало, просто не було такого хайпу політичного, абсолютно. Просто я тут маю закінчити цю тезу. Та? Тобто, якщо ми порівняємо те, як коментувалася та тема, і потім історію з присвоєнням героїв УПА імені одного з військових підрозділів, ну то це небо і земля, я думаю, ти зі мною погодишся, так?
0: Ти знаєш, мені здається, що для більшості поляків це просто якийсь такий от брак поваги до себе, якщо сказати, що ти не є експертом у вихованні дітей, у футболі та в українському визвольному русі. Тобто майже кожен і кожна вважає, що от вони все знають про українське визвольне змагання, про злочини українців і так далі, і так далі. Хоча, якщо, власне, починати копати глибше, то окрім гасел УН, УПА, Бандера, Шухевич, насправді у Польщі поза академічними, поза експертними колами, якби рівень знань про те, чим було українське націоналістичне підпілля у міжвоєнній Польщі, як воно себе проявляло під час Другої світової війни, цей рівень знань, він є таким доволі скромним. Тобто реакції на участь Зеленського у перепохованні Андрія Мельника, так вони в Польщі були, але абсолютно з тобою погоджуюся, вони були лімітовані. Тому що Мельник – це не є таке от тригер-гасло, які в поляках, і в політиках, і в польському електораті викликає високі емоції. Натомість таким гаслом УПА однозначно є. Ну, загалом, мені здається, що українські коментатори на це звертають багато уваги, що в Україні ж якісь події пов'язані з політикою пам'яті, яка саме стосується вшанування людей, які брали участь у міжвоєнних і воєнних визвольних змаганнях, ці події, вони ж відбуваються доволі часто. Натомість у Польщі певен резонанс отримає тільки деякі з них. Ми вже з вами багато разів, мені здається, говорили, що оці от бажання, щоб Україна визнала вбивства цивільного польського населення на Волині етнічними чистками або навіть геноцидом, що бажання провести масштабні ексгумації про поховання всіх жертв, почути, мабуть, що якісь таких от більше слів співчуття і вибачення – це емоція в польському суспільстві автентична. І вона сама по собі якби не є деструктивною. Натомість спосіб, у який протягом останньої декади, особливо в останні роки, стало традиційним говорити на ці теми, так, він дійсно є маніпулятивним. І польські політики звертаються до цієї української політики пам'яті у моменти, коли треба особливо мобілізувати свій електорат. Тут в бік Зеленського звучить, що от він використовує ці елементи політики пам'яті, щоб прикрити аферу Єрмака, щоб прикрити інші корупційні афери, щоб мобілізувати українців довкола себе. Я зараз не буду оцінювати, наскільки це є правдивим, натомість варто згадати, що останніми тижнями у Польщі несеться дуже велика афера, пов'язана з неймовірно високими зарплатнями лікарів, працевлаштованих в одному з варшавських шпиталів, які, о диво, виявилися також політиками громадянської коаліції. Але, як розкопали журналісти, цікаві справи там почалися не за часів громадянської коаліції, а ще за часів «Права і справедливості». Тобто в цю аферу потрапляють дві найбільші, найбільш впливові польські політичні партії. І фактично українська тематика – це зараз єдина, що цю аферу якось може затьмарити і якось може прикрити.
1: До речі, це цікаво, про що ти зараз говориш, тому що я навіть в соцмережах бачу певні такі скоординовані атаки, взаємні атаки, я б сказав, різних політичних таборів польських. Та це таке змагання, я собі так дозволю цю оцінку, та за те, хто посяде це перше місце в так званому антибандеризмі чи антиукраїнськості, тут по-різному можна до цього ставитись. Та, але, наприклад, представники більш радикальних політичних угруповань, там навіть Грзегорза Брауна можна згадати, чи навіть партію Конфедерація, до якої він не належить, бо Федерації є дві. Вони розганяють їхні соціальні мережі, розганяють нарізки, відео, в яких, ну, наприклад, згаданий колишній польський прем'єр Матеуш Моравецький дякує Україні, говорить, озвучує це гасло «Слава Україні». Та те саме можна сказати про ще Леха Качинського свого часу, брата загиблого Ярослава Качинського, Анджея Дуду, який говорив про те, що там я тут дослівно зараз не приведу, але сенс такий, що його місією ніби є те, щоб Україна опинилася в Європі. І можна багато таких прикладів прораховувати. Тобто ця історія, вона розганяється скоординовано. Наскільки ось це змагання за пальму першості в чи то антиукраїнськості, чи то в так званому антибандеризмі зараз простежується серед правого крила?
0: Мені здається, воно простежується не тільки серед правого крила. Дивіться, ми з вами періодично говоримо різні польські соцопитування, де ми бачимо погіршення ставлення до українців, погіршення ставлення до України, зменшення рівня підтримки прийому біженців з України. Натомість існує ж багато партійних опитувань і партійних фокус-досліджень, результати яких потім приймаються партійними стратегами, щоб далі вести комунікацію і кампанії, але натомість які не потрапляють до широкої громадськості. Те, що я знаю від знайомих польських соціологів, що, власне, в цих опитуваннях, в цих фокусах, ще починаючи з 23-го року, серед звичайних поляків, ну, тобто людей, які набрані там з різних соціальних груп, з різних професійних середовищ, з великих і маленьких міст і так далі, під час розмов на тему того, що вас взагалі от турбує в житті, в Польщі, в польській політиці, дуже виразно прослідковується тренд, що їх турбує те, що, на їхню думку, Польща та поляки забагато допомагають Україні і замало отримують у відповідь. Відповідно, їхній запит до польських політиків, не тільки до правих політиків, до всіх польських політиків, це бути таким більш становчим щодо України. Але тепер, якби, питання, а що означає бути більш становчим? В ідеалі це означало, що Польща дипломатичними засобами отримувала кращу позицію для свого бізнесу в Україні, що польських очільників частіше б запрошували до міжнародних форматів, які вирішують майбутні регіони, взагалі майбутнє Європи. Але наразі з певних причин оцього не виходить. Тому оце от бути більш становчим щодо України, це виливається в двох площинах. Перше, це, власне, активніше, я б навіть сказала, місцями агресивніше критикувати українську політику пам'яті. А друге – це активніше і часом також агресивніше критикувати українських трудових мігрантів та біженців у Польщі. Знаменно, що оці от речі, оці от дві критики, вони практичних користей, тобто практичних сенсів от реального залагодження своїх інтересів або більших надходжень до бюджету, або зміцнення престижу і позиції Польщі на міжнародній арені, оці дві речі не дають. Але вони весь час тримають польське суспільство у тонусі. Вони весь час тримають польське суспільство у тонусі. З якими іншими проблемами, окрім як бути більш становчим щодо України, зголошуються поляки от під час таких опитувань і фокусів? Це проблема зі службою охорони здоров'я, це проблема з пенсійною системою, це проблема з якістю польської публічної освіти, яка, на жаль, дуже впала за останні 5-10 років. Я, власне, нещодавно бачила своїх знайомих, от теж приблизно у віці 30-40, які мають дітей шкільного

0: віку. І зараз ситуація виглядає так, що навіть люди, яких важко вважати заможним середнім класом, відправляють дітей до приватних шкіл, тому що вони настільки незадоволені якістю польської середньої освіти, навіть у великих містах. Але щоб змінити от всі ці речі, школа, система охорони здоров'я, пенсії, це ж супермасштабні і супердорогі реформи. Які, це проблеми, з якими борикається більшість західних країн, і змінити тут щось, це дуже часто за це можна заплатити втратою влади. Я нагадаю класичний кейс з початку 2010-х, коли громадянська тоді ще платформа на чолі з Дональдом Туском провела у Польщі пенсійну реформу. І зробила те, що з кожної точки зору такого здорового глузду, економіки, соціального життя зробити було варто, підняла пенсійний вік. Ну, тому що старіння населення, все менше дітей народжується, відповідно, якби варто на пенсію виходити пізніше. Але саме це було одним з причин, чому платформа втратила владу у 2015 році. І коли Право і справедливість повернуло пенсійний вік назад до нижчих норм, поляки це сприйняли суперсхвально, суперсхвально. Навіть ті люди, які через це отримують менші пенсії. Який урок це дало польським політикам? Що добрими справами прославитися не можна. Що твоя політика може бути супер evidence-based, але якщо людям це не подобається, ти просто втратиш владу і на руки. Відповідно, навіщо обговорювати реформу системи охорони здоров'я, навіщо обговорювати реформу середньої шкільної освіти, якщо можна безкінечно бити в барабан оцього от антиукраїнського ресентименту? Знову ж таки, я б хотіла все ж таки, щоб це міцно прозвучало. Це не означає, що всі польські очікування і запитання до України, вони є виключно маніпулятивними і такими от хейтерськими, які працюють на внутрішній електорат. Є чимало моїх друзів, знайомих, польських публіцистиків, аналітиків, коментаторів, які самі активно критикують польську політику пам'яті. Які критикують, коли в польській політиці пам'яті виносяться на першій ролі саме польські націоналісти. Коли безкритично починає оцінюватися діяльність польського підпілля у роки Другої світової війни, та, яка була скерована проти національних меншин. Ці люди ці критикують, і вони говорять, що якби ми критикуємо це у себе, і ми очікували якби взаємності від своїх українських друзів і колег. Тобто ми не виставляємо подвійного стандарту. Ми застосовуємо цей самий стандарт і до себе, і до них. Але політики, якби, на жаль, все ж таки працюють в стандарті одному.
1: Разом з тим, відсутність усієї симетрії, до речі, симетризм в історичній тематиці, в питаннях трактування цієї історії, він є таким дражливим, мені видається, для польських політичних еліт багатьох, так, і, можливо, там на певну частину польського суспільства це так само поширюється, але те, що ми цього симетризму не бачимо, навіть в історичних вимогах, або в вимогах оцінити історію обох країн, саме з боку України. З чим це пов'язано і наскільки цей симетризм, він би тут міг, ну, допоміг нам говорити на рівних, скажімо, та, коли, от ти щойно про це сказала, та, там, велика кількість людей в Польщі вважають себе, незалежно від того, чи вони такими є, але вважають себе експертами з українського визвольного руху. В Україні я такої, по-перше, такого запиту не бачу, та, на ревізію польської історії, але разом з тим, правда, теж така, що, ну, не надто глибокі пізнання в пересічного українця щодо новітньої польської історії, там останніх щонайменше 100 або навіть 80 років. Тобто брак симетризму, він тут нам на руку, чи все ж таки це міг би бути міцний аргумент, конструктивний головний аргумент в цій дискусії?
0: Ну, дивись, оскільки я зараз в Варшаві, мені важко сказати, що буде добрим для українського суспільства, для українських суспільних настроїв, але якщо дивитися на це з точки зору польського суспільства, поляків бажання або спроби українських коментаторів, українських істориків застосувати певний такий симетристський підхід і до подій часів 30-х років Другої світової війни, і до їхньої інтерпретації, він в них викликає в кращому випадку роздратування. Я не є історикиною українського визвольного руху, я не є історикиною якби міжвоєнного періоду чи Другої світової війни. Мені важко оцінити аргументи моїх польських і українських колег, істориків, які сперечаються все ж таки, чи можна порівнювати армію Крайову та Українську повстанську армію як дві озброєні формації, які змагалися за незалежність свого краю. Чи можна взагалі порівнювати їхню інституційну відповідальність до тих етнічних чисток, які обидві ці формації допустилися? Мені як історику важко оцінити, я би, серйозно, мені важко оцінити би, засадність цих аргументів. З польської точки зору ні, це не порівнювально. З української точки зору, так, є тут спільні пункти для порівняння. Але питання ж навіть не в самій історії, а питання в тому, як ця історія функціонує в популярному обігу. У Польщі, в принципі, є така доволі комплексна політика історичної пам'яті, яка транслюється через державні інститути, пресу, систему освіти, яка говорить про те, що якби, що Польща – це країна, це нація, яка

0: української громади, якось так от до цього міфа не дуже сильно пасує. Тобто його не те, щоб заперечують, але якось дуже активно теж і не згадують. Відповідно, спроби української сторони якось симетризувати цей дискурс і на рівні істориків, і на рівні політиків поляками абсолютно відкидаються. Ти знаєш, мені здається, що якщо щось би могло цю напругу злагодити, це не симетризм, це радше називання речей своїми іменами. Тому що коли ми говоримо про цю склянку, що типу вона напівпорожня чи напівповна, ні, вона якби в ній просто половина води і половина повітря. Дискусія сама по собі є дискусія сама по собі в Україні, наскільки українська повстанська армія, саме як формація інституційно відповідає за вбивство мирного населення, тому що поляки, якби з дослідженнями чи без, однозначно говорять, що так відповідає саме як формація. Натомість з української сторони бракує, якщо не досліджень, то принаймні грамотної міжнародної комунікації цих досліджень, як насправді є саме з цією інституційною відповідальністю.
1: Щодо, ти говориш про те, про ось називання речей своїми іменами. Тут, мені видається, ми маємо проблеми навіть на початковому етапі, на зародковому етапі. Та? Це вокабуляр. І я не знаю, чи ми там в стані досягти якоїсь спільної оцінки навіть з точки зору формулювань. Тому що відомо, що в Україні події на Волині називають волинською трагедією, в Польщі це називається волинською різаниною або просто Волинню досить часто. Я зараз зустрічаю
0: геноцидом,
1: таке третє...
0: Те, що це треба називати геноцидом, це в Польщі зафіксовано на законодавчому рівні 16-го року.
1: Закон це свідчить, це дійсно там те, що називається польською мовою лудобуйство, тобто геноцид. Але, до речі, є ще третя така дефініція, яка зараз впроваджується, і я бачу це в українськомовних польських медіа, та це волинський злочин. Теж така дефініція.
0: Ой, ну це давно. Це волинський злочин, це дуже давно, хоча давай все ж таки нагадаємо для контексту, польський парламент також на законодавчому рівні вважає Голодомор геноцидом українського народу.
1: Та, це теж законодавча ініціатива. Але просто я повернуся тут до питання, наскільки нам потрібно, і чи в принципі це можливо дійти до бодай спільного знаменника, спільних дефініцій в тому, що відбувалося. Чи все ж таки можна існувати в конструктивно існувати, скажімо, в реальності, де кожна сторона по-своєму це називає, виходячи ну теж зі своєї там історичної і теж політичної доцільності?
0: Це добре питання. Мені здається, що от останні тижні, останні місяці доводять, що співіснувати можна конструктивно не дуже. Тому що, принаймні, з польського боку ця тема, вона весь час проривається. Те, що я зараз намагаюся пояснювати, якби певну польську аргументацію у цій темі, це не означає, що я з нею на 100% погоджуюся. Загалом, мені здається, що велика проблема польської сторони – це навіть не те, що вона комунікує українцям, тільки те, яким способом вона комунікує українцям. Тому що те, як з українцями, з українською аудиторією спілкуються певні польські публічні інтелектуали, певні польські політики, це є просто неприйнятним. Тобто, зрозуміло, що особливо зараз, під час повномасштабної російської агресії, Україна і українське суспільство є вразливими на певен патерналістичний тон, що «а давайте ми вам зараз розкажемо, як вам треба інтерпретувати власну історію». Але з іншого боку, водночас це не звільняє теж українську сторону від відповідальності. Так, що є певні українські герої, які отим того, що героїчно змагалися за незалежність України і віддали за це життя, також припускалися злочинів. І Україна в цьому плані не є якимось винятком у Європі. На Балканах, у Центральній Європі є інші визвольні рухи, герої яких, окрім того, що вчиняли якісь шляхетні вчинки, за які їх вшановують, вчиняли також різні інші жахливі речі, через які в певний момент ці люди або взагалі не потрапляли, або просто випадали з національного пантеону. Дуже важко буде говорити на цю тему протягом найближчих півтора роки, тому що в Польщі відбудуться парламентські вибори. І ми вже зараз бачимо, якби це про це говорять і польські експерти, що просто немає сумнівів, що українська тематика буде в топ-3 цієї кампанії. Тобто цю тему весь час будуть повертати. Плюс, як ми бачимо, хоча у цьому я теж бачу свої плюси з точки зору польсько-українського діалогу, можемо зараз про це поговорити, що польські політики зараз намагаються винести цю тему на міжнародний рівень. Щоб вона перестала бути виключно темою польсько-українською, натомість стала ширше тематикою європейською. Тобто що це обговорення, до якого долучаються також партнери з інших країн, які принаймні теоретично не є настільки заангажовані в національному плані. Тобто Для мене, що от особисто найбільш прикро з останніх тиждень, що все більше ця суперечка, вона не про жертви, вона не про вшанування, вона перетворюється як на такий футбольний матч.

0: що типу є дві команди, в якої є вболівальники, одна інша може забити гол. Ми покричимо, поулюлюкаємо або навпаки посумуємо, коли гол забили нам. І в результаті виходить якби якась така гра, в результаті якої страждають реальні люди. Тому що через події, які відбулися 80 років тому, погіршуються стосунки між сьогоднішніми поляками і українцями, і принаймні ті українці, які зараз знаходяться в Польщі, це погіршення на собі відчувають.
1: Ну так, це окрема тема, і я, до речі, тут звернув би увагу на ті публікації, які є твого авторства, і в соціальних мережах ти про це писала. Ми вже, на жаль, не маємо часу це обговорити, але аудиторія при нагоді і за наявності інтересу може ознайомитись. І, можливо, якось
0: навіть це... можна хвилинка автопромоції, є така сторінка sestry.eu, на ній ви можете українською мовою почитати нове дослідження, де я є співавторкою, яка присвячена саме тому, як з точки зору українців, воєнних біженців та трудових мігрантів, які живуть у Польщі, протягом останніх років змінилися польсько-українські стосунки.
1: Дякую. Та, ну, я при нагоді долучаюся до цих заохочень, тут нема що додати. Олена Бабакова, я вдячний за розмову. Журналістка з Варшави, з нами, наживо щойно. Коротка мить, новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Через війну люди з інвалідністю нерідко втрачають можливість отримувати медичні послуги у медичних закладах за місцем проживання. Для цього на час воєнного стану в Україні спростили доступ до процедури встановлення інвалідності, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Для отримання статусу інвалідності все ще потрібно проходити медико-соціальну комісію, однак сама процедура нині значно спрощена. Протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього можна звертатись до комісії для встановлення інвалідності в незалежності від місця перебування. Звернутись можна і заочно, якщо людина не може самостійно прибути. Комісія ухвалює рішення про інвалідність на підставі направлення. Для продовження інвалідності повторний огляд від експертної комісії проходити не потрібно, адже терміни продовжені на період воєнного стану. Щоб відновити документи, що підтверджують інвалідність, потрібно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг. Якщо ж необхідно відновити довідку, слід звертатись до комісії за місцем перебування, де мають підказати шляхи розв'язання проблеми.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Оболонському районі столиці триває ліквідація пожежі на складських приміщеннях після російської атаки. На місці працюють рятувальники. До гасіння залучили гелікоптер, повідомляє місцева влада. Семеро мирних жителів дістали поранення на Сумщині внаслідок масованих російських обстрілів. Протягом минулої доби під вогнем окупантів перебували 19 громад області, повідомляють у Нацполіції. Для ударів ворог застосовував увесь наявний арсенал – ракети, керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. Найбільше постраждалих у Сумській громаді. Там через атаку дронів поранені дві жінки та чоловік. По одному пораненому також зафіксували у Глухівській, Білопільській та Середнобудських громадах, а у Миколаївській громаді травми отримали двоє людей. Окрім людських жертв, обстріли спричинили масштабні руйнування по всьому регіону. Російські снаряди та безпілотники понівечили десятки приватних будинків, господарські споруди, офіси, автомобілі, будівлю АЗС і навіть місцеві ферми. На АЗК ВОК запроваджують особливий режим роботи в низці регіонів України через безпекову ситуацію. І саме з 1 липня, як повідомили в компанії, в Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях і на частині АЗС Полтавщини тепер діють нові правила. Зазначається, що АЗК не працюватимуть у період з 21 години вечора до 7 ранку. У нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК вимикатимуть. Час повітряної тривоги і відпуск пального призупинятиметься, зокрема, через сервіс дистанційної заправки «ВОКПЕЙ Пальне». Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом загибелі 26-річної жінки на одному з пляжів Одеси під час російської атаки 23 червня. Про це в телеефірі розповіла депутатка міської ради Світлана Осауленко. Слідчі з'ясовують, чому саме під час повітряної тривоги працювала пляжна зона, яка на той момент взагалі не пройшла перевірку і не була офіційно відкритою. Тоді через падіння уламків збитого дрона загинула молода жінка, а чоловік дістав поранення. Трагедія викликала величезне обурення у суспільстві, через що влада почала тотальні інсталяції.

0: проспекті Узбережжя. Депутатка уточнила, що наразі в місті офіційно дозволено роботу лише 27 перевірених пляжів, де фахівці дослідили дно на наявність вибухівки. Крім того, вздовж берегової лінії вже облаштували 19 укриттів, зокрема мобільних. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Міністр закордонних справ України Андрій Сбіга закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби протиповітряної оборони після масованого російського удару по Києву. Я нагадаю, що цієї ночі такий удар відбувся. Ну, нагадую, радше тим, хто в Києві не перебуває, хоча б ця тривога вона ширилася по більшій частині України. І я думаю, ну важко знайти такий регіон, де би про неї не чули чи не знали. Але є от така дипломатично-політична реакція. Нею розпочнемо нашу наступну розмову. Максим Насвітайло виходить на зв'язок. Політолог і експерт-міжнародник. Максиму, мої вітання. Доброго дня.
6: Вітаю.
5: Те, як реагує світ, і те, як зараз реагує Європа, ви в новинах це чули, я зараз не буду це переповідати, але разом з тим це засудження, це слова солідарності для України. По-різному до цього можна ставитись, та? Тому що є частина там скептично налаштованих людей, можна їх зрозуміти, це втома, та? Але вони говорять про те, що ці слова підтримки, вони, мовляв, ні в що не конвертуються. Але правда теж така, що якби цих слів не було, ну, пригадаємо, наприклад, амбасаду Сполучених Штатів Америки, ось це би теж викликало резонанс, нерозуміння і несприйняття з боку Києва і з боку нас з вами, українців попросту. Що скажете про цю міжнародну реакцію після атаки?
6: Ну, загалом, дійсно, я також розумію тих, хто є невдоволеним від цього. Ну, точніше, як? Ставиться до цього байдуже, бо це дійсно перетворилось на інформаційний фон. Типу, відбувся обстріл, загинули люди, знищена інфраструктура, наші партнери вийшли, сказали, ой, дуже сильно співчуваємо, росіянці поганці, засуджуємо. Але з іншого боку, дійсно, це той маркер, по якому можна відстежувати, що наші партнери, принаймні, залишаються з нами на одній лінії, на тій самій сторінці, вони стежать за цим, вони спостерігають, вони все одно роблять для себе висновки, і не можна сказати, що від того нічого не змінюється. Від того прискорюються нові пакети санкційні проти Російської Федерації, від того в нас з'являється більше аргументів, коли ми говоримо там про нові пакети озброєння, збільшення фінансової допомоги, чи коли ми там шукаємо для себе якісь аргументи, аби вибороти прискорене членство в Європейському Союзі, наприклад, так? Тому це все має значення. Не таке, звісно, як би багато кому хотілося, але тим не менше.
5: Напередодні Володимир Зеленський, перебуваючи на урочистостях Ради Європи,

0: це новий етап головування, заявив про те, що його візит виглядатиме не так, як планувалося. Він раніше повертався до України з простої причини. Була інформація про масовану атаку. Потім ця масована атака здійснилася упродовж ночі. Але будучи там, на саміті Ради ЄС в Ірландії, Зеленський заявив, що Україна виконала в умовах війни необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах із ЄС. Так само він окремо говорить про суперечки і складні відносини із Польщею та Угорщиною. Він висловлює сподівання на те, що ці країни не блокуватимуть українську євроінтеграцію. І це слова, які пролунали в присутності теж прем'єр-міністра Ірландії, яка от від учора фактично головує в Раді Європейського Союзу. Такі заклики, чи публічні заклики, та чи вони впливатимуть на реальну політику, і чи дійсно можна говорити про те, що по українській стороні виконано наразі все, і м'яч тепер з боку Європи.
1: Ну, якщо ми говоримо про вимоги до відкриття кластерів, то формально так можна сказати, що дійсно Україна ці вимоги виконала. І в цілому у більшості членів Європейського Союзу немає зауважень щодо відкриття чи не, ну, там, не відкриття цих кластерів. Там ця дискусія не йде. В цілому серйозних заперечень немає. Але це якщо ми говоримо про країни, в яких немає політичної вмотивованості так, на певне протистояння з Україною, політичне, економічне, та ж сама Польща, про яку ми згадували, ми здебільшого говоримо це в контексті політичного якогось конфлікту, який зараз, на жаль, не просто не вщухає, а розвивається. Варто розуміти, що в цьому є також і економічна мотивація. Вони розуміють, що є декілька основних стовпів, на яких тримається польська економіка. Це аграрний сектор, це логістика, це машинобудування, і якраз це ті сектори, в які може зайти Україна в разі членства в Європейському Союзі, і не просто нав'язати полякам серйозну конкуренцію, а десь і випередити їх. Особливо враховуючи те, що вони зробили величезну ставку в своєму оборонно-промисловому комплексі на виготовлення важких машин, танків, гаубиць і подібних, подібної номенклатури. А Україна показала, що в часі цієї війни є інші засоби, які більш ефективні і дешевші в виготовленні. Це також наштовхує поляків на деякі ризики економічного характеру, досить серйозні насправді, тому що вони збирались на цьому будувати свою стратегію і заробляти гроші. І це якраз ті моменти, з якими нам доведеться зіштовхнутися, що попри якісь там реалії, попри навіть наші успішні реформи, попри ті кроки, які ми робимо для того, щоб всі вимоги виконати, є країни, у яких є, ну, вибачте за грубе формулювання, але шкурний інтерес. І цей шкурний інтерес, він буде переважати навіть політичну доцільність і стратегічну доцільність часом, перепрошую, цей недосип сьогоднішній, все в голові трошечки плутається. Але в цілому так, ну, треба бути готовими, що навіть якщо ми будемо робити все, як потрібно, то будуть знаходитись якісь все нові і нові аргументи, щоб цей момент для нас загальмовувати. Це буде однозначно неприємно, але до цього потрібно готуватись. Ну і десь, мабуть, діяти на випередження, створювати якийсь певний публічний тиск і не відпускати цю дискусію про те, що, ну, Україна дійсно зробила більше, ніж будь-яка країна Європейського Союзу, щоб європейські цінності захистити, щоб довести, що ми дійсно не просто на словах дотримуємо цих цінностей, а можемо це боронити так, як не кожен член Європейського Союзу здатен боронити ці цінності. Тому навіть попри деякі там нюанси, моменти, які нас стосуються, ну, все ж таки це має переважати їх.
0: Друга історія – це Угорщина, і тут Володимир Зеленський теж про це згадував. На якому етапі ми зараз перебуваємо? Тому що були певні припущення з боку Петра Мадяра, вони викликали, знаєте, певне невдоволення, певний дискомфорт, я б сказав, у Києві і теж серед коментаторів, про те, що нібито це могла би бути зустріч, наприклад, у Береговому. Ну, по-перше, не випадає стороні, яка є запрошена, визначати місце проведення зустрічі, ну, бо все ж таки це запрошена сторона, це перша річ. Друга річ, я, до речі, скажу вам, кілька днів тому був у Береговому, і я розумію, що для того, щоб там провести зустріч, по-перше, треба Берегово відремонтувати, вибачте. Ну, така правда. Та? Хто там був останнім часом, той розуміє, про що мені йдеться. Ну, і є ось ця реакція української сторони про те, що все ж таки, якщо до зустрічі і дійде, ну,

0: ця зустріч відбудеться в місті Києві.
1: Ну, тут, незважаючи на певну мінімальну напругу, я все-таки оптимістично налаштований щодо Угорщини. Я вважаю, що наші відносини знаходяться в процесі нормалізації. Просто я, скажімо так, ставлюсь з розумінням до того, як Петер Мадяр веде справи, тому що якби не просто так довго Віктор Орбан залишався очільником Угорщини. І у нього не просто так досі залишається досить серйозна прихильність серед угорців. Це потрібно дуже чітко розуміти. Ну, Мадяр розуміє, що десь приблизно третина населення Угорщини, яка там поділяє значну частину поглядів Віктора Орбана станом на зараз. І для нього ризиковано повністю її проігнорувати, або там віддати її Віктору Орбану. Він хоче їх перетягнути до себе і потім розбавити серед свого електорату. Тому непублічна політика часто вона не корелюється з непублічною. Типу, ну дивіться, були його перші заяви, коли він став прем'єром, про те, що от там досі є питання національних меншин і так далі. Всі такі, боже, так це ж другий Орбан, що ж це буде після цього? Потім взагалі майже якось непомітно пройшли якісь контакти між Україною і Угорщиною. І говорять, все, ми про все домовились, все владнали, все буде класно, все чітко, ми з Україною всі питання врегулювали з цього приводу. Тобто Орбан, ну, публічно діє так, щоб це і певною мірою сподобалося тій частині електорату, але коли доходить справа до реальної політики, то в підсумку він ухвалює такі рішення, які, ну, є для нас прийнятними. Щодо членства в Європейському Союзі, ну, він не є якимось там ж принциповим противником цього питання, просто, ну, він розуміє, що є інші країни, які підтримуються цієї позиції, він, типу, так до них долучається, він підіграє своїм електоратом, але я переконаний, що коли справа дійде до якоїсь конкретики, він буде діяти більш помірковано і правильно. Щодо зустрічі в Берегово, це також більше гра на електорат, я гадаю, що якщо він приїде, зустріч, звісно, відбудеться в Києві. Я не думаю, що на цьому будуть якісь спекуляції чи якісь конфлікти. Україна зі свого боку ж також, ви бачите, відреагувала ввічливо, не було ніякого там закиду, типу, а що ви там, імперські шовіністи, претендуєте на українські землі? Ні, у нас тут комунікація в цьому плані досить така хороша, ввічлива і нормальна. Тому я не думаю, що з Угорщиною будуть якісь реальні проблеми. Я ж кажу, більше переконаний в тому, що у нас навпаки зараз стадія нормалізації. Просто що потрібно розуміти, що це не вдень, тому що, ну, не вдень відбувається, тому що не можна шокувати таким чином електорат, нормалізацію взаємовідносин з країною, до якої роздмухували не один місяць неприязне ставлення. Щоб не нарватися на зворотній ефект, потрібно все робити правильно і повільно. Я гадаю, що поки що це відбувається досить добре. І з поляками так само, коли ми врешті дійдемо до завершення цього конфлікту, він не завершиться в один день, тому що дуже багато було зроблено задля того, зокрема в Польщі, щоб породити оцю ненависть і озлобленість щодо українців, і задля того, аби цей градус знизити, потрібно буде провести якусь роботу. Я впевнений, що ми в підсумку до цього дійдемо. Питання тільки коли і скільки часу потім займе нормалізація наших взаємовідносин.
0: Ну так, це складна історія, тим більше, якщо вона підживлюється політично. Я думаю, і тут можна говорити і про такий інтерес з обох столиць, така правда, то навряд чи вдасться, скажімо, швидко це перейти. Ставлення українців до членства в НАТО. Є соціологія, це соціологічна група «Рейтинг», яка публікує опитування за квітень 26-го року, тобто воно проводилось в квітні, зараз є результати. Вступ України до Європейського Союзу підтримує 70% українців, хоча входження України до блоку, ну, коливалося рівень підтримки до цього. Щодо НАТО, то раніше теж простежувалася певна тенденція упродовж останніх 3 років щодо кількості тих людей, які підтримують цей вступ, але останнім часом теж спостерігаємо стабілізацію. Наскільки ось ці зовнішні прояви, політична нестабільність, регіональна політична нестабільність, то там, ми тут згадували про щонайменше 2 європейські столиці, вони є визначальними в ставленні наших співгромадян.
1: Я думаю, що питання НАТО тут більше навіть питання не ставлення там до окремих країн чи загалом до наших союзників як таких, якісь там політичні симпатії чи вподобання. Це більше питання щодо віри в ефективність цієї організації і профіту, який вона може нам потенційно надати. Тому що, як показала практика, а що таке НАТО? От що таке? Була сакральна віра в п'яту статтю. Була переконаність взагалі, що як тільки там пуля перелітає кордон країни НАТО, чи чобіт солдати на нього стає, то все, всі країни оголошують агресору війну, тотальна мобілізація, літаки летять, будуть бомбити. Як практика показала, ракети залітають, ракети падають, ракети влітають в житлові будинки чи шахеди на території країн НАТО. Румунія, Польща зазнали атак через агресію Російської Федерації. 19 безпілотників залетіло на територію Польщі, була піднята там по дзвінку авіація. І що було після того? Що НАТО як організація зробила відносно Російської Федерації за цю її агресію? Оголосила безпілотну, можливо, зону десь на прикордоні зі своїми країнами, там, щоб не літали ракети на територію України, їх прикордонні – ні. Ввели якісь додаткові обмеження, санкції, економічний тиск на Російську Федерацію – ні. Ну, висловили цю свою глибоку стурбованість, сіли в кружочок, постурбовувались та й розійшлись трошки. Тому, ну, типу, НАТО, ну окей, можливо, але в цілому, що ми можемо більше отримати від НАТО, ніж отримуємо зараз? Ми отримуємо зброю, ми отримуємо доступ до технологій, ми отримуємо закупівлю зброї за рахунок НАТО, от, можливо, ще фінансова допомога. Що, от як ми станемо членами НАТО, що ми отримуємо такого? Спільні навчання з НАТО? Ну, ми провели нещодавно спільні навчання з НАТО. Я думаю, всі пам'ятають, як вони для НАТО закінчились. Це НАТО має, от зараз, це вже не перебільшення, знаєте, якщо в 22-му, в 23-му році люди просто так з певним перебільшенням говорили, що це НАТО має проситись вступити в ЗСУ, то зараз в цьому немає жодного перебільшення. Ну, який нам профіт від вступу в НАТО об'єктивно? Який профіт? А от НАТО, так, вони отримують наш бойовий досвід, вони отримують перевагу навчання з українським військом, яке принаймні знає, як воювати. Інтеграцію українських технологічних рішень до своїх збройних сил і так далі. Тому, ну, я з приводу НАТО взагалі спокійний. Мені ця тема більшу міру навіть байдужа, тому що ми маємо почути, що НАТО може нам дати, щоб ближче інтегруватися з Україною. І це все. Якщо членство в Європейському Союзі є дійсно для нас надзвичайно важливим, і це така, ну, взаємовигідна історія, але більш вигідна для нас, відверто кажучи, то членство в НАТО навпаки з величезною перевагою, це з величезним ухилом, навіть це перевага саме для Альянсу мати нас в своєму складі, ніж навпаки.
0: Ну, разом з тим є інші аргументи, про нього говорять американці, зокрема, та це стосується фінансування і підтримки українського війська. 7-8 липня, нині маємо друге, але 7-8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО, і там очікується низка оголошень для України, зокрема щодо ініціативи з закупівлі американської зброї для ЗСУ. Це ініціатива Pearl називається, або PURL ще й так називають. Це слова представника Сполучених Штатів при НАТО Меттью Уітакера, і тут я, на жаль, не маю більше інформації, він говорить тільки про те, що будуть певні оголошення, але так чи інакше це питання не дальшої перспективи, бо те, про що ви зараз говорите, це дійсно там історія про те, чим є НАТО в сенсі глобальному. Але якщо для нас сьогодні це джерело фінансового живлення нашого війська, ну то певно це небо який аргумент, а?
1: Я ж про це й кажу, що зараз ми, в принципі, отримуємо від НАТО все, що для нас необхідно. І в цілому така модель взаємовідносин з НАТО, вона для нас є дуже класною. Це такий, мовно кажучи, якийсь головний асоційований партнер організації. І в такій рольовій моделі навіть нам зараз зручніше знаходитись, ніж бути членом. Тому що ми отримуємо допомогу, ми отримуємо якісь переваги від співпраці з НАТО. Але при цьому, наприклад, на нас не накладаються ті обов'язки, які накладені на інших членів саме цього альянсу, зокрема, на нас не тисне Дональд Трамп, щоб ми там, як з ким зараз у нього конфлікт з Албанією, він здається. Я боюсь переплутати.
0: Може легше визначити, з ким конфлікту нема, тому що до цього була особистісна, така, знаєте, особистісне або особисте зіткнення з Італією Джорджіо Мелоні, але вона добре йому відповіла. Я думаю, ви з цим погодитесь.
1: Так, абсолютно. Пані Мелоні – це видатна політикиня, їй палець в рота не клади, вона там по плечовий суглоб відкусить. Вона дійсно великий молодець. Єдина шкода, звісно, що Італія є не настільки зараз визначальною в Європі, якою могла бути, якою була раніше, тому Мелоні, попри масштаб своєї особистості, не має, на жаль, відповідного впливу в Європі, але я, скажімо так, є її щирим прихильником в цьому плані. Тому, якщо говорити про те, які б могли бути аргументи тиску на нас, то принаймні через це нас не чіпають, і принаймні нас не гальмують, тому що ви ж подивіться на реакцію Польщі чи там Румунії, коли по ним з Росії прилітає, вони дивляться в сторону офіційних інституцій НАТО, а ті їм кажуть, тихесенько, не робіть цього, не треба цього робити. А ми нікого не слухаємось, ми нікому не підконтрольні, ми самі визначаємо свою стратегію, не опираючись ні на яких там вищих командувачів, які стоять в Європі, там з більшою вірогідністю призначені Сполученими Штатами Америки, не опираємось на їхню стратегію, а діємо, відштовхуючись від свого бачення. Тому от в даний час така модель співпраці з НАТО, вона є важливою, вона потрібна, безумовно, але от питання членства – це така історія, яка не виглядає сильно важливою.
0: Максим Несвітайлов, нагадаю, політолог, експерт міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Максим, я вдячний за розмову. Подякую теж аудиторії. Ще раз хотів би звернути увагу на те, що сьогоднішній день він трохи, знаєте, нетипово виглядає з точки зору кількості повітряних тривог, які оголошуються принаймні в столичному регіоні. Тут без нагнітань, тільки з метою, аби ми тримали, як кажуть, руку на пульсі та постійне інформування себе самих про те, що, куди, звідки і як летить. Це єдине, про що хочеться попросити нашу аудиторію перед тим, як попрощатися. Подякую за те, що були з нами. Лишайтеся на Радіо НВ і надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-н-рол. Шевроле Bel Air 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У період воєнного стану певні категорії військовозобов'язаних чоловіків та жінок мають право на відстрочку від мобілізації. Оформити її можна онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг. Через «Резерв Плюс» сьогодні можуть оформити відстрочку військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності, довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають послідовний рівень освіти. Батьки трьох та більше дітей у спільному шлюбі. Один з подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Подружжя, у якому чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Працівники закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти із розміром зайнятості від 0,75 ставки. Аби оформити відстрочку за цими підставами онлайн, оновіть «Резерв Плюс» до останньої версії, авторизуйтесь і подайте запит. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для усіх інших відстрочок продовжує працювати паперовий шлях. Для оформлення необхідно особисто звернутись до будь-якого зручного ЦНАПу із заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по Києву зросла до 17 людей. Рятувальники ДСНС продовжують безперервно розбирати завали та проводити аварійні роботи на місцях прильотів. Тим часом медики виборюють життя постраждалих дітей. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, до лікарні з тяжкими травмами госпіталізували 10-річного хлопчика. Наразі його оперують лікарі. Батьків дитини під завалами зруйнованого будинку поки не знайшли. Зараз поруч із хлопчиком в лікарні перебуває його дідусь. 5 районів Дніпропетровщини опинилися під масованим ударом російських військ цієї нічної пори. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє людей. Про наслідки чергової атаки окупантів повідомили у головному управлінні ДСНС області. Російські снаряди та безпілотники спричинили масштабні руйнування та пожежі по всьому регіону. У Синельниківському районі через обстріл спалахнула житлова чотириповерхівка, а на Нікопольщині понівечено приватний будинок, адмінбудівлю та кілька автівок. У Павлограді вогонь повністю знищив понад 10 легкових і вантажних авто, а також мотоцикли. Неспокійно було і в інших частинах області. В Криворізькому районі ворог пошкодив будівлю АЗС, а в Дніпровському районі рятувальники всю ніч ліквідовували пожежі та фіксували руйнування об'єктів транспортної інфраструктури. Через масовану атаку Росії без світла лишилася частина Києва, Донеччини, Запоріжжя та Харківщини, повідомили в Міненерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. Тут знеструмлені найбільше абонентів. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. В Донецькій області під час робіт на енергооб'єкті дістали поранення троє енергетиків. Їх доправили до лікарні. Україна могла вперше застосувати на полі бою власну далекобійну балістичну ракету. Про це пише авторитетне американське агентство Bloomberg. Журналісти звернули увагу на свіжу заяву Міністерства оборони Росії, де окупанти бідкалися, що 1 липня їхня протиповітряна оборона нібито збила над своєю територією українську оперативно-тактичну ракету великої дальності. Оскільки жодних деталей росіяни не надали, а Київ традиційно зберігає повну тишу, аналітики пов'язують цей інцидент із новітньою українською розробкою балістичної ракети FP-9 від компанії Fairpoint. Буквально днями головний інженер цієї компанії оголосив про завершення наземних випробувань двигуна і натякнув, що бойові пускли по Москві почнуться вже цього літа. У Тернополі правоохоронці затримали 21-річного хлопця, якого російські спецслужби хитрощами завербували через чат знайомств у Телеграмі і змусили підпалити двері банку. Про це повідомили в поліції Тернопільської області. Як з'ясувало слідство, житель Тернопільського району познайомився в мережі з дівчиною і домовився про зустріч. Проте замість побачення йому зателефонували невідомі, які представилися українськими спецслужбами. Вони заявили, що його нова подруга затримана за роботу на ФСБ, і щоб врятувати її, хлопець має допомогти викрити її спільника в банку. Для цього від нього вимагали підпалити вхідні двері фінустанови та зняти все на відео. Увечері 30 червня наївний молодик, який працює автомеханіком, облив двері банку пальним і підпалив їх, транслюючи це кураторам через відеодзвінок. Оперативники СБУ та карного розшуку швидко вирахували та затримали палія. Хлопець уже у всьому зізнався, йому оголошено підозру за умисне пошкодження майна. Тепер замість романтичних стосунків йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. Дві години в сьогоднішньому ефірі проведу. Чергову масовану атаку від Росії ми пережили. Вночі Росія вдарила по Україні 74 ракетами і майже 5 сотнями дронів. В Києві в результаті атаки 13 загиблих. Їхня кількість, на превеликий жаль, може збільшитися. 3 липня оголосили днем жалоби в українській столиці. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ Лукойла у Кстово і заявив про удар по залізничному мосту через річку Сіверський Донець. А підозрюваному у підриві Північного потоку українцеві Кузнєцову висунули звинувачення в Німеччині. Про все це будемо говорити під час нашого ефіру. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває збір у межах проєкту «Дронопад», тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про північні потоки і про звинувачення, які лунають для українців в Німеччині. На прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані. Це Польща. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні.
9: Вітаю вас, героям слава.
6: Тож пам'ятаємо, що генеральний прокурор Німеччини висунув перші звинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову. Його підозрюють у причетності до підривів газопроводів «Північний потік». Написали про це німецьке видання «Die Zeit», а також «Süddeutsche Zeitung». Звуть генпрокурора Єнс Ромель, і все це відбувалося ось зовсім-зовсім нещодавно. Скажіть, будь ласка, що про цю справу розуміє зараз, наскільки швидко вона просувається і наскільки переконливими з німецького боку виглядають обвинувачення проти Кузнєцова?
9: Ну, по-перше, треба сказати, що слідство триває в цій справі іще з 2022 року, тобто ми маємо справу із тим, що це розслідування було доволі тривалим. Відповідно, німецька сторона вже після того, як з'явилися якісь можливості поставити комусь обвинувачення, почала шукати відповідно підозрюваних у Європі. Польщі вони знайшли одного із підозрюваних, але польський суд відмовився стосовно нього виконувати європейський наказ арешту. Відповідно, ця особа змогла доволі швидко виїхати на територію України. Ну а як ми знаємо, в Україні Конституція забороняє видавати власне громадян до іноземних юрисдикцій. Якщо ж йдеться про Сергія Кузнєцова, то він знаходився в Італії, і знову ж таки влітку минулого року відповідно почався процес його екстрадиції з Італії до Німеччини на запит німецької федеральної прокуратури. Кузнєцов і його захисники пробували це рішення оскаржити, але, на жаль, пройшли усі інстанції, включно із італійським вищим касаційним судом, і, на жаль, європейський наказ арештування був утриманий у силі, і, відповідно, наприкінці листопада минулого року Кузнєцов попав до Німеччини, там його захисники знову спробували оскаржити арешт Кузнєцова, проте федеральний суд в Лейпцигу відмовив в тому, щоб задовольнити скаргу захисту на його арешт, і серед іншого він там у своїй аргументації вказав на те, що по-перше, німецькі суди мають юрисдикцію в справі Кузнєцова, а по-друге, через те, що серед іншого, у випадку із вибухами на північних потоках йшлося про ушкодження інфраструктури, яка знаходиться в територіальному морі Німеччини і виходить на німецький суходол. І відповідно з цього суд виводить юрисдикцію як свою, так і німецьких органів розслідування стосовно Кузнєцова. Ну і зараз, відповідно, рішення про те, щоб поставити йому обвинувачення і щоб дати його адвокатам вже матеріали на ознайомлення, це означає те, що розпочнеться процес судовий у його справі, і там ми, зрештою, вже побачимо не те, про що там розповідали засоби масової інформації німецькі і не тільки німецькі, які були заангажовані в розслідування журналістське вибухів на Північних потоках, а вже побачимо докази стосовно того, що саме сталося на цих газопроводах, ну і зрештою німецькі органи правосуддя, мабуть, що також дійдуть до висновку стосовно того, чи є вина Кузнєцова у цих вибухах чи ні, але багато що буде залежати від того, чи це буде відкритий процес, чи теж можливо, наприклад, із міркування якоїсь там національної безпеки чи ще чогось, цей процес суд вирішить засекретити або ж обмежити доступ громадськості.
6: А наразі, я так розумію, якщо я правильно пам'ятаю, Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Гамбурзі, вірно? Також маємо реакцію президента Зеленського на звинувачення Сергію Кузнєцову. Пам'ятаємо, сам президент Зеленський нині в Ірландії перебуває, вчора принаймні перебував, і там його попросили прокоментувати цю історію, цю ситуацію. Він заявив, що реагувати на оголошення звинувачення Сергію Кузнєцову в Німеччині за підрив північних потоків поки зарано, оскільки деталі процесу невідомі. Скажіть, будь ласка, як розцінювати таку реакцію, чи задовольняє нас, українське суспільство, така реакція українського президента?
9: Ну, поки що справді зарано коментувати те, що відбувається, через те, що якби ще навіть, мабуть, що навіть захист Кузнєцова не мав можливості ознайомитися із тим, що саме прокуратура, в чому саме прокуратура його обвинувачує і на чому будує свої докази. Відповідно, треба почекати, мабуть, що на інформацію або ж від захисників самого Кузнєцова, або ж також від українських консулів у Гамбурзі, які також мають, я думаю, що принаймні його відвідувати в арешті як українського громадянина. Єдине, що, скажімо, можна, чи про що можна сказати на сьогоднішній момент із певністю, це те, що інформація має бути також переказана відповідним українським компетентним органам, особливо якщо або ж прокуратура буде вважати, що необхідні якісь запити про міжнародну правову допомогу, або ж якщо суд вирішить, що йому необхідні будуть якісь додаткові докази з української сторони, відповідно, він так буде вирубати якісь запити до української сторони, але це ми побачимо на вже дальших стадіях процесу. Це, зрештою, якщо йдеться про реакцію на зараз, це все.
6: Угу. Ну і, власне, повертаючись до самої справи із підриву Північних потоків, скажіть, будь ласка, кому зараз на користь роздмухування цієї історії, винесення її в публічну площину, таке, можливо, педалювання цієї ситуації?
9: Винесення цієї історії в публічну площину, безумовно, корисне німецьким правим і лівим популістам. В даному випадку йдеться про

Вибори це Саксонія-Анхальт, Мекленбург-Передня Померанія. До речі, це та земля, де закінчуються обидва північні потоки, виходять на німецьку територію на Суходол. Ну і будуть вони відбуватися в Берліні. Так от, в усіх цих трьох федеральних землях партія Вагнкнехт зараз знаходиться під виборчим порогом. Відповідно, вона хоче, чи вона пробуватиме різними засобами цю ситуацію виправити, і серед іншого, тим, на чим вона буде грати, це її вже стара риторика про те, що необхідно конче, по-перше, закінчити російську агресію, на яку вона вважає з одного боку такою війною, яку провадить Захід у своєму імені через Україну проти Російської Федерації, а з іншого боку швидко скасувати всі санкції проти Росії і, зокрема, відновити імпорт російських енергоносіїв до Німеччини, серед іншого, через неушкоджену гілку Північного потоку 2. Тобто вони будуть це явно педалювати, ну і ще й тим, що Вагнкнехт зараз заявила про те, що її політична сила не буде виступати проти того, аби голосувати за уряд, який могла пропонувати альтернативу для Німеччини. Ну, а альтернатива для Німеччини тут також виступає за те, аби відновити імпорт енергоносіїв із Російської Федерації. Серед іншого, як аргументувала співголова цієї політичної сили Аліс Вайдель, німецька економічна модель була побудована на імпорті дешевих енергоносіїв з Російської Федерації. 2022 рік цю систему зламав, і це несе катастрофічні наслідки для німецької економіки. Відповідно, на думку Вайдель, необхідно цей стан справ виправляти, і виправляти дуже швидко, і відповідно необхідно домовлятися за всіляку ціну із Російською Федерацією і відновлювати імпорт звідти енергоносіїв. Тобто це підвищить рівень тиску на федеральний уряд і також, можливо, підвищить якби рівень довіри до альтернативи для Німеччини, серед іншого, як на федеральному рівні, так і власне в тих землях, де відбуватимуться вибори, через те, що альтернатива для Німеччини явно буде роздмухувати карту стосовно того, що не тільки якби один громадянин України причетний до цих вибухів, а загалом українська держава причетна до цих вибухів, і відповідно українська держава є державою, яка є ворожою по відношенню до Німеччини, тому що провадить терористичні акції на її території. Хоча, ну, так направду, ця теза є нісенітницею, оскільки це з одного боку, так, цей акт відбувся у виключній економічній зоні Німеччини, але з іншого боку, обидва газопроводи не були німецькою власністю, це була власність компанії, яка належить до російського Газпрому. Ну і те, що відповідно навіть один громадянин України потенційно може бути засуджений за ці вибухи, це автоматично не означає того, що є якась провина з боку української держави, особливо якщо не вдасться довести того, що власне якісь органи державної влади чи якесь українське військове командування видало якісь накази, розпорядження тощо, які б власне спонукали групу цю, які закидають вибухи на північному потоці, до того, аби ці вибухи влаштувати. Хоч безумовно ми бачили в пресі, наприклад, Wall Street Journal писав про те, що ці вибухи
не були здійснені нібито за командою колишнього.

0: головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. Проте, знову ж таки, станом на зараз ця теза, вона лише з'явилася в медійному обігу. Ну і по-друге, вона не є доведеною. Побачимо, відповідно, що випливе в рамках судового розгляду.
1: Там же зі складного і досі не з'ясованого писали про те, що росіяни ведуть судовий процес руками німців. Не знаємо, чи так це насправді, точно невідомо. Але такої версії також виключати не можемо. І, відповідно, ми повинні враховувати всі ризики, які для України в цьому сенсі існують. А скажіть, давайте ще раз проговоримо, як справа із підривом Північного потоку може позначитися на іміджі України і, наприклад, на допомозі нам у війні з боку тієї ж Німеччини?
0: Знову ж таки, я б не пішов так категорично до тверджень про те, що росіяни нібито ведуть руками німців якісь справи напроти України. Німеччина є правовою державою і не має підстав до того, аби сумніватися в на якості німецької судової системи і компетентності німецьких органів до судового розслідування. Але знову ж таки, якби навіть те, що буде доведено потенційно слушність тих пунктів, по яких обвинувачено Кузнєцова, це не означає, що українська держава не вчинила якісь акти саботажу або ж якісь, як твердить Федеральна прокуратура, військові злочини через замах на інфраструктуру. Поки що таких обвинувачень по відношенню до української держави і її органів немає. Є обвинувачення проти одного громадянина, але тут знову ж таки побачимо, що суд встановить, якщо йдеться про те, якою була його мотивація і на яких засадах він діяв, і чиї потенційно накази він виконував, якщо він взагалі не виконував якісь накази. Якщо ж йдеться про імідж України, то, ну, так направду, медійна дискусія стосовно вибухів на Північних потоках, вона вже триває продовж принаймні 3 років, і поки що ми не бачили якихось званів стосовно динаміки німецької допомоги для України. Безумовно, як вже зазначалося,

0: Можливо, якісь були ворожі дії по відношенню до Німеччини з боку України, і відповідно необхідно із цього витягувати якісь наслідки і відновлювати співпрацю із Російською Федерацією при одночасному скороченні допомоги для України або ж при одночасному вимаганні від України якоїсь компенсації, але знову ж таки, це будуть лише політичні твердження, а навіть якщо відповідно постане питання якої б не було компенсації, то воно постане не сьогодні, не завтра, воно постане, мабуть, що через кілька років, якщо взагалі якийсь судовий орган візьметься таку справу розглядати.
1: А, до речі, як влада Німеччини коментує ці свіжі новини після висунення офіційних обвинувачень Кузнєцову? Бо мені здається, ніяк не коментує.
0: Поки що тиша.
1: Пане Вікторе, не чую вас зараз, озвіться, будь ласка.
0: Поки що з боку німецької влади на цю тему тиша.
1: Немає жодних коментарів з німецького боку. А чи чуєте ви мене зараз?
0: Так.
1: Хотіла також скористатися нагодою того, що ви є в нашому ефірі, і про відносини України і Польщі розпитати. От ще не вщух той скандал, який довкола повернення Зеленським ордена найвищої нагороди польського ордена Білого Орла спалахнув. Там посипалися нагороди з українського боку до Польщі, і поляки почали повертати найвищі нагороди Україні українцям. А новий скандал також має місце бути. Кажу зараз про створення національного пантеону. Пам'ятаємо, Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. Також пам'ятаємо, що коли президент Зеленський вносив відповідний законопроект у парламент, сказав про те, що ніхто і ніколи не буде наказувати Україні, яких героїв шанувати. І пам'ятаємо відповідь Польщі. Поляки відповіли, консервативні польські політики, принаймні, ніхто і ніколи не буде наказувати нам, кому допомагати. Скажіть, будь ласка, до чого це все може призвести для України і як Україні комунікувати зараз із Польщею, як вважаєте?
0: На жаль, представляючи Західний інститут, я не можу коментувати польський порядок денний.
1: Ну, а на загал про те, чи буде роздмухуватися цей скандал, чи потроху вщухне, бо Україна не збирається відмовлятися від національного пантеону. Та й, власне, з якого дива, якщо більшість країн Європи мають свої національні такі усипальниці державного рівня, і у Польщі їх дві, наскільки я пам'ятаю і розумію, то ця історія далі в часі триватиме.
0: Дуже важливо в даній ситуації зберігати канали для контакту, і дуже обнадійливим в даному випадку є інформація про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має відвідати Польщу, і знову ж таки зробити певні спроби діалогу із польською стороною через те, що наші відносини є багатоплановими і насправді стосуються не лише питання історичної пам'яті, тому і це показала, до речі, конференція із відбудови України, яка відбулася у Гданську минулого тижня. Відповідно, необхідно, щоб та конструктивна динаміка не була втрачена через якісь інші моменти, де є суперечність.
1: Ну так, або відверті спекуляції певних політиків, ми це також добре розуміємо. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані, це Польща, говорив зараз зі мною. Друзі, я повертаюся в Україну і до цієї страшної ночі, яку ми всі пережили. В Києві вже 17 загиблих від російської атаки, ще 86 людей постраждали, каже начальник Києва. Київської міської військової адміністрації Тимур Ткачук.

0: Порошенко, а також міський голова Києва Віталій Кличко. Я нагадаю, Віталій Кличко назвав цю атаку найбільшою для Києва за часів повномасштабного вторгнення. Ну, відомо також, що 7 людей дістали живими з-під завалів. І пам'ятаємо, що на завтра, на 3 липня, оголошено день жалоби за загиблими в результаті цієї атаки. Ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. У Києві внаслідок нічної масованої атаки постраждали енергооб'єкти ДТЕК. Через обстріл частина киян наразі лишається без світла. Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місця в Лучань, повідомили у компанії. У ніч із 1 на 2 липня під час повітряної тривоги на станціях столичного метро укривалися 52,5 тисячі людей. З них майже 4,5 тисячі дітей. Це найвищий показник укриття населення в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки. Під час атаки на Київ 2 липня Росія застосувала 28 балістичних ракет. Це рекордна кількість для одного удару по столиці, каже представник повітряних сил Юрій Гнат. Ворог бив іскандерами М, цирконами та ракетами С-400, які Росія використовує для ударів по наземних цілях. Ігнат наголосив, що саме балістика лишається найбільшим викликом для української ППО, адже перехоплювати її здатні лише комплекси «Петріот». Після масованої атаки на Київ Євросоюз пропонує нові санкції проти Росії. Висока представниця ЄС Кая Калас запропонувала запровадити додаткові санкції одразу після удару. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу. Це саме той підхід, якого ми закликаємо. Сильне стримування потребує проактивних дій, вважає Сибіга. Італія заперечує, що виступала проти виділення 70 мільярдів євро для України через довгостроковість зобов'язань. За словами урядових джерел ANSA, спочатку лише обговорювалася доцільність включення цієї суми до тексту підсумкової декларації. Але це питання, мовляв, врегулювали ще кілька днів тому. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк. Реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.2011.
2: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Крим. Але перед цим нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз у центрі нашої уваги Крим і на прямий зв'язок зі студією виходить Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, добрий день, слава Україні!
7: Доброго дня, героям слава!
0: Розпочнемо із нової атаки по Криму. Вночі чули тут вибухи, ймовірно, були ураження в Севастополі, Сімферополі і Феодосії. Пишуть також, Кримський вєтер, зокрема, телеграм-канал повідомляє, що спалахнули підстанції, електропідстанції Донузлав і Мітяєво. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цей свіжий удар і про його наслідки?
7: Ну, в першу чергу, дійсно були чутні дуже великі вибухи, і в Сакському районі, ви якраз казали про Донузлав, про Мітяєва, а також були сильні вибухи в Сімферопольському районі, в першу чергу в районі ГРЕС. А ГРЕС, ну, там якраз неподалеки моя домівка, в Молодежному. Ну, і також чули такі серйозні вибухи в районі Севастополя та в районі, опять-таки, нафтобази в Феодосії. Ну, перші признаки, да, от, які відбулися після цих вибухів, це знову... Ну, це то, що зник інтернет і світло. В першу чергу це стосується якраз Західного Криму, це якраз Просакський регіон, коли ми говоримо, і в тому числі в Сімферополі, Сімферопольському районі, і на півночі Криму. Ну, тут, коли ми говоримо про підстанції, значить, є результати від того, що були чіткі вдари по джерелам енергопостачання в Криму.
0: Доволі часто зараз лунають повідомлення про те, що добрі українські дрони долітають до САКи, про НПЗ там теж не пам'ятаємо. Учорашнє повідомлення про те, що Служба безпеки уразила ангари із російськими винищувачами на аеродромі САКи, підтверджено 5 влучань дронів. То що відомо про наслідки цієї атаки станом на цю годину?
7: Ну, є інформація, що вроді би там були і російські літаки, але я думаю, що про це краще можу сказати військовослужбовці. Що стосується атак по паливним таким об'єктам, то тут питання з паливом залишається в Криму критичним. Вартість каністри бензину в Криму зараз вже понад 100 доларів. Якщо з'являється бензин на автозаправках, то його ціна від 200 до 300 рублів за літр, і то вона з'являється, якщо там максимум на півгодини, і потім вже знову немає. Яким чином вони намагаються компенсувати? Або ну, скажімо, робити постачання в Крим бензину. Тому що состави не можуть їхати в Крим. Бензовози, вони також намагаються там маскувати, але теж це неефективно. Вони роблять таким чином. Бензовози підвозять до Керченського мосту, встановлюють їх в дворах домівок, а ці автівки легкові, які їдуть через Керченський міст, переїжджають на територію Краснодарського краю та Адигеї. Вони надали дозвіл провозити повний бак плюс 200 літрів, а потім ці автівки повертаються і не їдуть далі вглуб Криму. Вони виливають бензин от в ці бензовози, потім знову становяться в чергу і знову від'їжджають на територію Краснодарського краю. І тут от, а далі вже бензовоз, коли наповнюється, він їде вже, ну, там, по місту призначення, куди їм потрібно. Тобто, от, поки така працює схема, яку вони використовують. Ну і тут є інші наслідки, коли вже в Краснодарському краї, в Адигеї починаються сутички, коли починають говорити про те, що кримчани варують їх бензин.
0: Угу. Відповідаючи на питання, міркуючи, точніше, над питанням, що з Кримом буде далі, я звернуся до слів міністра оборони Михайла Федорова. Він обіцяє посилити удари по Криму. Каже, окупований Росією Крим давно перетворився на військову базу, яку росіяни використовували для подальшої окупації півдня материкової України. І саме тому півострів є важливою ціллю для сил оборони. Бачимо, насправді, як слова Михайла Федорова вже підтверджуються, щодня лунають вибухи в Криму. Це законні об'єкти для атаки, тому що атакують добрі українські дрони, рушать російські логістичні шляхи, атакують військові аеродроми, атакують нафтобази, аби без пального залишити росіян. І ситуацію із паливною кризою на півострові ви також описали. Також, готуючись до ефіру, я звернула увагу на свіжу публікацію від Newsweek. І дуже цікавий матеріал, який стосується Криму. Він називається «Крим стає для Путіна пасткою». Нагадують, що 26 червня влада, так звана влада Криму, встановлена Росією, звісно, встановила надзвичайний стан після українських атак у Криму. І також міркують про те, що дуже незручним для Путіна може стати Крим. По суті, він стає для нього пасткою, занадто символічним, щоб від нього відмовитися, занадто вразливим, щоб використовувати його так, як раніше, і занадто дорогим, щоб нормалізувати ситуацію. Що ви з цього приводу думаєте?
7: Ну, я думаю, що Путін буде триматися за Крим і за Керченський міст до останнього, тому що це його політичний імідж. Це імідж того, що, ну, і скажімо таке, сакральне, да, місце. Ведь якраз таки через таке от просте захоплення Криму і от всі ці процеси Путін почав продовжувати свою агресію проти України. І таким чином він демонстрував російському суспільству те, що він може там це робити. Тому ми бачимо, що досі Крим є пріоритетним, як і Москва для Росії, в плані там використання ППО, там захисту того ж Керченського мосту. І я тут погоджуюсь, якщо Крим стане не під контролем Російської Федерації, а Керченський міст буде зруйнованим або дуже сильно пошкодженим і не буде використовувати свої функції, то тут дійсно буде дуже сильний вплив внутрі Російської Федерації і дійсно буде сильний вдар по політичному іміджу Путіна. Ну і зараз ми вже бачимо, що по Путіну його рейтинги дуже сильно впали. І тому навіть є такі заяви деяких російських політиків про те, що можливо там відмінити або перенести вибори в Держдуму, які плануються якраз таки на 20 вересня. Але повертаючись до Криму, Для того, щоб зберегти всі ці процеси, вони намагаються зберігати в тому числі і логістичне сполучення. Що вони роблять? Вони дуже активно використовують, коли ми говоримо про північ Криму і про так звану магістраль Новоросія, вони там використовують понтонні переправи і використовують насипні такі переправи для того, щоб дійсно насипні переправи, вони не пошкоджуються так, як мости, і їх можна засипати і в короткий час відновити, і тому оце вони активно використовують. А при цьому тому, хоча там навіть по інженерним різним таким моментам, якщо, наприклад, ми візьмемо на ту насипну переправу, яку вони роблять між Єнічиським там і Арабатською стрілкою, вони не використовують труби, і коли будуть сильні вітри, то та насипна переправа, вона може роздутися так, розвіятися. Но при цьому тому вони це використовують, вони намагаються зберегти сполучення і перевозити, ну і продовжувати це сполучення. Тому системні постійні атаки, в тому числі і по залізничним мостам, які відбулися, це теж дуже важливо, тому що мова йде про сполучення і постачання Кримом, і в тому числі вивоз із Криму, тому що дійсно вони за час 2014 року по 2022 рік і далі вони дуже сильно Крим навантажували і зброєю, і починаючи ще з 2024 року вони збільшували і особистий склад Збройних сил Російської Федерації на території Криму, наприклад, коли 810-ту бригаду вони перетворили в дивізію, і дійсно в Криму у них знаходяться і полігони, і склади, і ті вдари, які достатньо ефективні з боку Збройних сил України, коли вдари і не тільки по енергетичним об'єктам, логістичним об'єктам, но і по стратегічним об'єктам, я маю на увазі РЛС, коли вдари були і на Ай-Петрі, і коли вдари були і в районі Карадагського заповідника, і вдари були по складах військових, в тому числі і в Кіровському районі, і в Керчі, то дійсно зменшується кількість. Крім того, дуже важливо, коли само постачання, воно також впливає не тільки на цивільне населення, але і на Збройні сили Російської Федерації, я маю на увазі, електропостачання, і паливо, і водопостачання, тому що всі ці процеси для того, щоб продовжувати атакувати Україну, а з Криму дійсно дуже часто вони атакують. І за останній час, після того, коли розпочалася ця операція з боку Сил оборони України, то дійсно ми самі є свідками того, як зменшилася кількість атак з боку Криму. Але вони продовжуються, тому що у них дійсно ще є там запаси зброї, і тому що вони, тому що поки що є той ресурс, який можуть вони використовувати проти нас. Тому дуже важливо, щоб повністю були зруйновані і логістичні шляхи для того, щоб армія Російської Федерації, яка знаходиться на території Криму, щоб у неї не було потужності і можливості продовжувати атаку в бік України і в тому числі продовжувати ці навчання, які вони системно постійно там проводять.
0: Угу. Вже цитоване мною видання Newsweek пропонує 5 варіантів розвитку подій на півострові Крим. Перший, Путін зміцнює Крим і змушує росіян за це платити. Другий варіант, перетворює Україна Крим на острів, але не захоплює його остаточно. Третій варіант, Москва посилює тиск в інших регіонах, аби довести Крим, залишається недоторканним. Четвертий, Крим стає отруйною пігулкою у будь-якій угоді. Ну і п'ятий варіант, Крим завдає Путіну шкоди, але не повалює його остаточно. Скажіть, будь ласка, який з варіантів ви б вважали найбільш вирогідним саме зараз? Я думаю, що не розглянули в цьому виданні варіант зручний, вигідний Україні, те, чого ми прагнемо остаточно звільнити український Крим. А також, я думаю, що, напевно, із цих п'ятьох сценаріїв, можливо, напевно, їх суміщення насправді, тому що на дипломатичному рівні певним чином розвивається ситуація і тисне на Путіна те, що нині відбувається в Криму, і на дипломатичному рівні також. Розкажіть.
7: Однозначно, я з вами погоджуюсь з тим, що тут сумішні можуть бути сценарії, тому що не можна говорити окремо, що вони просто будуть посилювати в інших наступи і атаки на Україну в інших регіонах. Вони це будуть робити для того, щоб відвлекти, скажімо, сили оборони. Що стосується самого Криму, то тут дійсно Крим, на мой погляд, і я тут впевнений, що буде грати велику роль. Якщо ми можемо говорити про те, що дійсно Росія почне говорити про переговорні процеси, і буде вона намагатися зробити все, щоб просто призупинити військові дії і призупинити на рівні, скажімо, бойових зіткнень, для того, щоб зберегти Крим під своїм контролем. І для того, щоб потім компенсувати ситуацію, яка виникла зараз в Криму, тому що от я постійно говорю, що дуже важливим все-таки кроком буде такою крапкою, незворотною крапкою, коли буде вдар по Керченському мосту, зруйнування Керченського мосту, а тому що це в тому числі елементи іміджу Путіна. І крім того, це Керченський міст, це в першу чергу і основна така пуповина, або основна така, яка з'єднує Російську Федерацію з Кримом, і або артерію, через яку вони продовжують це робити. Ну, наприклад, як я говорив про це в останні рази, я постійно говорю, навіть для постачання паливом вони використовують Керченський міст наступним способом. Ці автівки, які з Криму їдуть на Таманський півострів, до Краснодарського краю, до Адигеї, їм надали дозвіл наповняти повний бак і 200 літрів бензину для того, щоб вони могли проїжджати через цей Керченський міст. Ці бензовози вони підвозять і встановлюють в дворах біля в Керчі. І ці автівки, які повертаються легкові, вони зливають паливо в ці бензовози, потім знову становиться в цю чергу. Тому тут якраз таки зараз в черги більшість якраз таки з Криму, кримчан, ніж тих, як там ми зараз в пабліках чуємо про те, що багато там, там росіян, які від'їжджають із Криму. Ні, в першу чергу це ті, хто намагається скупляти бензин на території Краснодарського краю та Адигеї. Хоча там теж виникають дуже великі проблеми, там і виникають сутички. А ці бензовози потім виїжджають і починають, скажімо, забезпечувати Крим паливом в інших містах. Тобто вони знайшли такий шлях, на який масово там не можна атакувати, або там полювати з боку дронів за допомогою дронів за такими бензовозами. І вони будуть шукати різні такі альтернативні шляхи, як я спочатку сказав, що Путін буде триматися до останнього за Крим. І якраз таки, із цих п'яти сценаріїв, коли дійсно мова йде про те, що коли вони будуть втрачати контроль над Кримом, то це равносильно тому, що Путін буде втрачати контроль над Росією, контроль над збереженням своєї влади. І отут питання вже інше, коли вони будуть або посилювати, або навпаки послабляти, але намагатися домовитися з українською стороною про призупинення, горячі стадії війни, або почнеться реальна руйнація в самої Росії, і тоді дійсно буде дуже великий шанс того, що ми зможемо відновити наші територіальні нашу відновити нашу територіальну цілісність.
0: Угу. Ну і вже наприкінці нашої розмови я хочу запитати у вас, наголосити на тому, як нині поводиться так звана влада Криму. Бо в мене складається враження, що Україна ніби каже: маєте нагоду тікати, тікайте, поки є такий шанс. Що відбувається в цьому сенсі?
7: Ну, сказати про те, що масово вони тікають, я не можу. Не можу підтвердити, але є такі тенденції, є такі випадки, дійсно є. Але говорити, що масово тікають, ні. Крім того, навіть зберігаються і такі тенденції, що все одно їдуть відпочивати до Криму. Незважаючи на те, що масово вже на 60% і там знизилися, відмінили бронювання, відмінили квитки, відмінили потяги дальнього сполучення, але масово я не можу сказати, не можу підтвердити, що масово тікають. Я вважаю, що опять-таки я повертаюсь. Як вони почують, що нема шляхів для того, щоб виїжджати з Криму, а це Керченський міст, то вони не почнуть активно від'їжджати з Криму. І от тут якраз таки точкою або там крапкою неповернення якраз і буде пошкодження Кримського мосту.
0: Дуже вам дякую за коментарі, пане Іскандере. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іскандер Барєєв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, спілкувався зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як на невеличку паузу піти, я нагадаю вам, що днями у Києві затримали колишнього очільника так званого Міністерства палива і енергетики Республіки Крим окупаційного уряду півострова Сергія Колобова, і повідомляли про це у прокуратурі Криму і Севастополя, і Офіс Генпрокурора, і Служба безпеки України. Прокурори Автономної Республіки Крим та Севастополя спільно зі слідчими ГУР, СБУ в Автономній Республіці Крим викрили в Києві колишнього так званого міністра із тимчасово окупованого Криму. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Йдеться в повідомленні. Це 65-річний громадянин України, який, за даними слідства, з 2012 року обіймав посаду голови Республіканського комітету Криму із питань палива, енергетики та інноваційної політики. Це я зараз цитувала повідомлення. Правоохоронці не вказують ім'я підозрюваного, але, за даними Української правди, йдеться про Сергія Колобова, як я вже повідомляла. Відомо, що під час окупації півострова цей чоловік добровільно погодився очолити так зване Міністерство палива та енергетики Республіки Крим і став частиною окупаційної адміністрації держави-агресорки. Ось така історія, друзі. Будемо зараз робити невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 17 людей. На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи. Через атаку постраждали близько 90 людей. Зокрема, з тяжкими травмами госпіталізували 10-річного хлопчика. Його оперують. Батьків під завалами не знайшли. У 4 районах Києва, які найбільше постраждали від нічного російського терору, розгорнули оперативні штаби допомоги для мешканців. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, оприлюднивши адреси, контакти і графіки роботи пунктів підтримки. У штабах постраждалі кияни можуть отримати необхідні консультації, допомогу з оформленням документів і дізнатися про тимчасове житло. Унаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано логістичний центр компанії «Нова пошта» в Оболонському районі столиці. Слід зазначити, що це вже не перший удар ворога по відділеннях на логістичних центрах «Нової пошти». Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово атакувала логістичну інфраструктуру. Основними цілями ставали сортувальні термінали, логістичні центри, склади та відділення у прифронтових і тилових містах. Сили оборони вгатили по Нижньогородському НПЗ та нафтоперекачувальній станції Старолікеєво у Нижньогородській області Росії. Цілі розташовані за 850 кілометрів від України. За даними СБУ, після удару на обох об'єктах виникли осередки займання. Зазначу, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших в Росії і забезпечує паливом, зокрема, російську армію. За перші 6 місяців 2026 року український бізнес сплатив до державного бюджету майже 718 мільярдів гривень податків та зборів. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Попри регулярні обстріли, руйнування підприємств і проблеми з енергетикою, податкові надходження порівняно з минулим роком зросли майже на 11%. Це додаткові 70 мільярдів гривень для фінансування держави. Керівниця відомства щиро подякувала підприємцям за фінансову стійкість та відповідальність у часи війни. Головним рушієм бюджету став податок на доходи фізичних осіб, який приніс понад 204 мільярди гривень. На другому місці опинився податок на прибуток підприємств із показником у 186 мільярдів. Також значні суми країні забезпечили ПДВ, акцизи та рентна плата, а сам червень закрили з перевищенням торішніх показників на 5%. Міністерство освіти та науки оголосило війну паперові бюрократії в дитячих садках. Аби розвантажити вихователів від безкінечних фотозвітів та папірців, відомство запустило масштабне анонімне опитування для педагогів і керівників закладів дошкільної освіти. Про це повідомила заступниця міністра Анастасія Коновалова. У МОН планують з'ясувати з перших вуст, які саме документи працівники садочків заповнюють щодня, хто саме вимагає цю звітність і що, на думку практиків, варто скасувати без шкоди для навчання дітей. Особливу увагу приділять так званим хаотичним звітам. Підготовці численних фотоматеріалів та посилань для соцмереж після кожного тематичного дня чи свята, які педагоги змушені надсилати керівництву. Проблема надмірної бюрократії в дошкіллі вже

0: Підтверджена аналітичними дослідженнями. Вихователі регулярно виконують купу адміністративної роботи, яка навіть не передбачена законом. Наразі міністерство завершує повний аналіз існуючої документації і готує офіційне рішення, яке допоможе назавжди позбутися зайвих вимог і дозволить педагогам зосередитися на вихованні малечі, а не на паперотворчості. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? Станом на цю годину в Києві 17 загиблих від російської атаки, ще 86 постраждали. Ви чули в новинах, 3 липня, тобто завтра, оголошено у столиці Дня жалоби. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ Лукойла Укстово і заявив про удар по залізничному мосту через річку Сіверський Донець. Агенція ж Bloomberg повідомляє, Україна могла уперше атакувати Росію своєю балістичною ракетою. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну, українське небо і не тільки українське. На прямий зв'язок зі студією виходить Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю!
2: Таку страшну ніч, чергову страшну ніч усі ми пережили, і сьогодні я питаю у своїх гостей, у своїх друзів, у знайомих, як ви, вам також хочу адресувати це питання, як ви після цієї страшної ночі. Ну і, власне, проаналізуйте, будь ласка, цю атаку, які особливості її, бо писали про найбільшу кількість балістики, застосовану по Києву, чим били рашисти знову-таки, і як впоралися захисники українського неба.
3: Ну, про себе я промовчу, я так, як усі, загалом частину ночі не спав, але сьогодні падало, ну, трохи далеко від нас, ну, відчуття по вибухам, що близько, але коли роздивився місця падінь, то трохи далеко. Щодо удару, ну, тут, знаєте, тут удар страшний, але приємно те, що відчувається, що Росія вже видохлася, да? Кажуть, що велика кількість балістики. Давайте порівняємо, просто по цифрах порівняємо. 2 червня, 2 червня, да, 33 балістичних ракети. 15 червня 34 балістичних ракети. Сьогодні 24 балістичних ракети. От. Порівняємо по Х-101. Ну, це два основних типи ракет, які застосовували росіян. Це Х-101, ракети, які запускаються з стратегічних бомбардувальників. Сьогодні 34 ракети, 2 червня 27 ракет, 15 червня 30 ракет. Циркони сьогодні 4, 2 червня 8, 15 червня 6. Сьогодні чому наліт більш такий трагічний і більші втрати? У нас більше загинуло киян. Моє щире співчуття родинам загиблих, постраждалим людям, але росіяни переключилися з інфраструктурних, зі стратегічних, з індустріальних об'єктів, переключилися на житлові райони. От, тому от така загалом, ну якщо взяти суму всіх ракет, великої різниці не було. Ну от, скажімо, в попередніх нальотах було відповідно 70 і 73 ракети. Сьогодні 74 ракети прилетіло. Деякі з них загалом, ну, не ідентифіковані, де вони впали. Тобто якоїсь різниці, я про це казав вже на кількох ефірах напередодні, що в росіян нема сил для того, щоб наносити якісь надпотужні удари. Так, це потужні удари, але вони регулярні. І чому вони такі, скажімо, потужні під час одного удару? Бо раніше росіяни наносили удари 4 рази на місяць, а зараз

0: вони здатні наносити в червні, лише два масованих удари на місяць. Тобто вони вже вони зібрали все, що можуть, запустили все, що можуть, але от кажуть, що іскандери вже перевозили десь з далекого сходу. Розгортали, мабуть, новий дивізіон, якщо це дійсно правдива інформація. Бо я, звичайно, підтвердження ГУР не давав поки що, але от така теж була інформація. А чогось принципово важливого я не побачив в сьогоднішньому нальоті.
1: Міністр закордонних справ Андрій Собіга закликав партнерів не зволікати із ППО для України після цієї ночі жаху в Києві. Пам'ятаємо також заяви міністра оборони пана Федорова, який хоче напряму контрактувати протибалістичні ракети. Тож поясніть, будь ласка, чим протидіяти ворогу саме на цьому етапі, які наші найбільші потреби у захисті українського неба?
0: Ну, навіть по сьогоднішнім результатам видно, що у нас з балістикою проблеми. Да? Ви ж бачите, що якщо раніше збивали, було 33 ракети запустили балістичних, 11 збито. 15 червня 34 ракети запустили, іскандери. Ну, не лише іскандери, це загалом береться, кількість балістичних ракет, бо зараз дають повітряні сили, дають через дріб, іскандер, дріб С-400, тобто зенітні ракети. То сьогодні результат з 24 запущених збито лише 4. Циркон з 4 запущених не збито жодного. А от по крилатих ракетах ситуація практично симетрична. Збиті всі Х-59, збиті всі калібри і збиті 32 з 34 ракет Х-101. Тобто чітко тенденція, що в нас не вистачає балістики однозначно. Ну, бо по цирконах, і по іскандерах ми можемо працювати лише балістикою. Всі інші ракети просто не здатні їх уражати. От. Ну, тобто висновки недвозначні. Висновки прості і добре проілюстровані, да, сьогоднішнім ударом. І якщо союзники, якісь сумніви були, що ми там, хочемо там якось, гарантовану якусь, кількість ракет отримати, ми не маємо навіть мінімуму. От в цьому проблема зараз.
1: Це щодо захисту українського неба. Що стосується те, чим ми можемо відповідати? Тут агенція Bloomberg написала про те, що Україна могла вперше атакувати Росію своєю балістичною ракетою. Посилаються на росіян, які дали зрозуміти, що нібито збили українську ракету. Що то була за ракета? Оперативно-тактичну ракету великої дальності, так написали росіяни. Що то була за ракета? Жодних подробиць, все втаємничено. Тим не менше, чи можемо ми сподіватися на те, що дійсно українська балістика вже в дії, і те, що українська балістика здатна прилітати на російські території, головне військові бази там вибивати, аеропорти вибивати, військові, те, що потім летить у бік України?
0: Те, що ракета була збита, як кажуть росіяни, це вже однозначно не балістика. Так що, скоріш за все, мова йде про ракети типу «Фламінго», «Рута» чи «Пекло», чи щось подібне. Угу. От. Тут однозначно, це не була балістична ракета. Бо, по-перше, не було жодних анонсів про те, що ми готові застосовувати балістику. Це перший момент. І другий момент. Одиночну ракету запускати для того, щоб підготувати росіян для... щоб росіяни зрозуміли, що ми вже маємо балістичні ракети, сенсу нема. Потрібен залповий пуск принаймні десятку ракет. Для того, щоб для росіян це був, по-перше, серйозний ефект і ефект неочікуваний. Сюрприз.
1: Ну що ж, будемо цього сюрпризу чекати для росіян. От, направду, хочу з вами поки що поговорити по свіжі атаки. Зокрема, нова атака по Криму. Пишуть про Сімферополь, пишуть про Севастополь, пишуть про Феодосію, пишуть також про Саки. Ми будемо говорити про той великий удар від Служби безпеки України і тамтешніх дронів, коли було уражено ангари із російськими винищувачами на тамтешніх аеродромі Сакі, ще раз повторю. Але от відомо про свіжі удари і пишуть про те, що електропідстанції були уражені і Донузлав, і Мітяєво. Що вам відомо про наслідки цієї свіжої атаки і загалом про неї?
0: Ну, уражені загалом 4 підстанції в Криму. Це про це повідомляли сили безпілотних систем. По удару по аеродрому Сакі, це удар по 43-му МШАП, значить 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк. Цей полк, який загалом ніколи не виходив з української території, він ще за часів незалежності базувався на аеродромі Гвардійське. От це один з таких полків, ну, найбільш занедбаний був російський авіаційний полк, і такий, який поніс найбільші втрати. Тобто за час війни цей полк втратив 10 машин, з них 3 машини разом з екіпажами. Ну і хочу сказати, що на ньому добряче попрактикувалися наші безекіпажні катери. Саме з цього полку літак Су-30СМ був збитий ракетою Р-73 з нашого БЕКа. От. Щодо загальної такої ситуації по Криму, зараз йде перетворення Криму на логістичний острів. І там не має бути нічого. Там не має бути палива, там не має бути електрики, і там не має бути російських військових частин через неможливість організувати їх постачання. Оце загальна, всі ці дії проходять в рамках загальної операції, яку можна так і назвати «Острів Крим».
1: Острів Крим. Прекрасна історія. Ну, власне, також у вас запитаю про свіжі удари, про які повідомляється від Генерального штабу Збройних сил України. Підтверджують, що Збройні сили України уразили НПЗ в російському Кстово. І ми пам'ятаємо, що не вперше відбувається цей удар. І залізничний міст у Станиці Луганській. Знову-таки нагадую, Генштаб підтверджує вже ці удари. Що про них можемо сказати, що маємо знати?
0: Ну, Кстово – це один з найбільших російських нафтопереробних заводів. Це, здається, Нижегородський, ну, там довга назва в цьому підприємстві. Да? От, це президент оголосив 40-денний план примушення Росії до миру. От удари по НПЗ, вони відбуваються в рамках цього плану. І удари будуть не лише по Криму, не лише по НПЗ. Удари включають не лише діпстрайки, але й численні мідстрайки. Тобто удари по областях, в районі яких відбуваються найбільш інтенсивні російські наступи. Тобто ці удари відбуваються в основному по Донецькій і Луганській областях. От. І там практично, ну, сьогодні з задоволенням подивився відео, що значить, окружна дорога навколо Донецька геть пуста, там нема машин, ну, окрім спалених. От. І це означає те, що будуть величезні проблеми з логістикою російських військ в цих районах. А давайте згадаємо основні напрямки ударів, Мирноград і, господи, Павловськ. Тобто в Донецькій області, да, вискочила з голови назва цього, дуже звучна назва, але я не сухопутник, я по повітряних силах, тому не завжди запам'ятовую. От, російські війська, цей план передбачає, що російські війська в районі найбільш інтенсивних бойових дій втратять наступальний потенціал. По-перше, їх винищують місцеві дронарі, по-друге, буде знищена логістика. Проводиться теж операція, яка в натівських кодах називається Interdiction Strike. це значить унеможливлення постачання, унеможливлення логістики, постачання, значить, там боєприпасів, там харчів, всього іншого потрібного палива для військ, які діють в окремому районі. От зараз в рамках загальної 40-денної операції проводяться також такі операції, і, скажімо, вони дають результати. Бо, наприклад, я від військових наших чув, що якщо до початку цих операцій Interdiction Strike в цих районах в Донецькій і Луганській області, росіяни на кожен наш постріл артилерійський відповідали 2.4 пострілами, тобто на 10 наших 24 російських. Це було на початок, ну приблизно, да, на весну, навесні цього року. Після початку масованих ударів, ну коли в січні було 4 глибинних удари по Росії, а в червні 32 глибинних удара, основна маса по НПЗ. Так після цього співвідношення пострілів стало 10 до 17. А після того, як почалася місцевий локдаун логістики російської, практично ми зрівнялися по можливостях нашої російської артилерії.
1: Пане Валерію, слухала вас, відновила в пам'яті, як же ж називається Укстово, той нафтопереробний завод, прекрасно називається, можна як чистомовку використовувати, тим паче, коли українські дрони туди влучають, Лукойл, ніж город Нефтеоргсинтез, називається цей завод.
0: Ну так, це я наша звичайна гадання. Не запам'ятовується.
1: Я пам'ятаю, як я намагалася це вперше вимовити в ефірі, ну бачите, зараз вимовляю все частіше і частіше, і сподіваюся, що...
0: Ну так,
1: що...
0: Їхав ріка через ріку.
1: Так, так, так. Також хочу з вами поговорити про удари далекі, далекобійні санкції, так звані, від України. Йдеться про Уфу і йдеться про Пензенський регіон. Пам'ятаємо, президент Зеленський напередодні підтверджував ці удари. В Уфі уразили нафтопереробний завод, один із найбільших російських виробників мастил, 1300 кілометрів від лінії фронту. І Пензенський регіон, це стратегічний об'єкт російського ВПК, був уражений. Трохи більше про це розкажіть.
0: Ну, Пензенський завод – це виробник шасі до російських ракетних систем. Наскільки я розумію, да? Про цей завод йдеться, бо зараз така кількість ударів, що всі вже не відслідкують.
1: Так, так.
0: Да. І, звичайно, ми маємо зараз, скажімо, протидіяти балістиці, в нас є кілька варіантів. Ми не можемо збивати самі балістичні ракети через брак антиракет. Але можемо наносити удари по заводу-виробнику під Москові, що загалом, ну, не настільки часто робиться, але, бо, на жаль, там потужна протиповітряна оборона. От. І наносили удари по складах армійського рівня, які, ну, на яких накопичуються запаси цих ракет. І зараз наносяться удари по заводам-виробникам, які постачають комплектуючі. Ви ж пам'ятаєте, наприклад, Воронівський завод полупровідникових приборів. Да? Uh-huh. От там виробляли значну кількість компонентів для всіх російських літаків і ракет, включаючи балістику. І от таким чином ми пробуємо звести, ну, значно зменшити російські ударні можливості, ударні можливості російських ракетних систем і авіації. Ну і таким чином, ну от в Пермі, наприклад, там, якщо ми виводимо з ладу завод-виробник, він же завод постачальних запасних частин. Тобто навіть ті підрозділи, які зараз діють проти України, якщо десь вони, сама по собі машина пошкодилася, значить, або там вийшла з ладу, через вичерпання там ресурсу, да? Удар по заводу виробнику унеможливлює отримання випуск запасних частин до цих машин, да? І унеможливлює нарощення кількості російських ракетних систем. А ви знаєте, що росіяни зараз анонсують серійний випуск орешників. Ну так це удар на випередження, щоб ці орешники, значить, запускали, як колись пропонував їхній віце-прем'єр, з батута, а не з пускової установки.
1: Ну і ще одна хороша для України новина. Пам'ятаємо, що тижнем 30 числа, 30 червня, Україна і Швеція підписали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен». Президент Зеленський про це повідомив.

0: отримали F-16 Спрат-Уітні. На Гріпенах стоїть двигун тієї ж приблизно потужності, але виробництво General Electric. От, тобто, фактично, отримаємо такі самі машини, які не додадуть нам особливо можливостей. Ну, ми отримаємо більше винищувачів протиповітряної оборони, більше літаків, здатних наносити удари кабами по російським військам, да? Але ми не отримаємо літаків, які здатні на рівних провадити повітряні бої з російськими винищувачами або збивати російські носії кабів. Да? І от коли ми отримаємо модель E-F, І це одномісний варіант, F це двомісний варіант цих літаків, на яких стоять радари з активними фазованими решітками, які мають дальність там понад виявлення великої цілі, там з великої відбиваючої поверхні, у 300 кілометрів, 300+, з далекобійними ракетами «Метеор», які теж мають 200+ дальність, от тоді ми вже зможемо реально провадити і повітряні бої, і перехоплення російських носіїв кабів ще до того, як вони скинуть бомби. Тобто так, щоб вони падали з бомбами прямо на їх окуповані, ну, на окупованій території, в районі їхніх військ. Ну, от якось така ситуація. Ну, 16 літаків – це перша партія. Загалом, наскільки я пам'ятаю, замовляли, значить, чи то 100, чи то 150 літаків. Тобто це перші ластівки, перший транш, от, який ми отримаємо і будемо, значить, застосовувати в боях. Але все одно це вже буде маркер для росіян. Як тільки ми отримуємо перші гріпені марки «І», сучасні машини покоління 4++, які по бойових характеристиках відповідають, а по комплексу оборони перевищують російські літаки, да? Тоді для росіян кожний український літак, який буде підніматися в повітря, вони будуть думати, що це Гріпен-І. І таким чином, значить, таким чином в них будуть зменшені от і скидання кабів, і загалом можливості дії їхньої авіації.
1: Також, говорячи про удари по території Російської Федерації, я ж не спитала у вас про ті чудові удари, повторні атаки по центру космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. А поясніть, будь ласка, що атаки по таких центрах дають нам? Він же не єдиний, я так розумію, на території Російської Федерації. Про що це для нас?
0: Ну, там 5 таких центрів, плюс один центр ГРУ. От, що вони дають? Вони дають можливість відтягнути удари по нас, перш за все, да, якщо, ну, от, скажімо так, в рамках сьогоднішньої розмови про сьогоднішній наліт, от, росіяни мають супутникове угрупування, яке здійснює оцінку попередніх ударів, чи вражені цілі, які вони хотіли вразити, чи ні. Вони відслідковують цілі, які отримують вищий пріоритет. Ну, там, коротше, все, що видно зверху.
1: Ціла система, так-так.
0: Так, все, що видно зверху, ці супутники передають на наземні станції, приймальні станції, де аналітики це досліджують. І загалом, зрозуміло, наскільки це важливо, да? І загалом наші топ-військові кажуть, що для них ураження цих пунктів космічного зв'язку у Дубні двічі, у Володимирі один раз поки, і оцей пункт Гура, да, от, вони важливіші, ніж удари по НПЗ. Бо вони перетворюють, вони, росіяни, зараз замість Старлінка, після відключення Старлінка, для зв'язку вздовж лінії фронту використовують супутниковий зв'язок. І от переривання цього супутникового зв'язку, по-перше, зупиняє бойові дії, бо вони перетворюються, ну, збройні сили перетворюються в натовп, бо втрачається контроль.
1: Сліпу, по суті, діють.
0: Ну, от якось такий вплив.
1: Ага, пане Валерію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, спілкувався зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати. Зокрема,

0: цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт». Допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Євідновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити «Дія-картку» можна у застосунку «Дія» або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія «Дія-картки» – безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість жертв кривавого російського удару по Києву продовжує зростати. Станом на цей час підтверджено загибель вже 18 людей. Нові трагічні дані оприлюднили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За офіційними повідомленнями рятувальників, кількість постраждалих майже 90 осіб, серед яких є щонайменше двоє дітей у тяжкому стані. Пошуково-рятувальна операція та розбір завалів пошкоджених будинків триває без перерви. На місцях трагедії продовжує працювати всі екстрені служби і психологи. Київський зоопарк «Київзоо» постраждав внаслідок нічної атаки. Внаслідок вибухової хвилі травм зазнали черепахи та крокодили. Працівники зоопарку одразу надали їм необхідну допомогу. Жодна тварина не загинула, всі перебувають у безпеці. Також пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, сіносховище, північна вхідна група і екзотичні рослини зимового саду. Троє людей загинули, ще 45 отримали поранення, серед яких три дитини через масовані російські атаки на Херсонщину протягом минулої доби. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ворог ударив артилерією та дронами по майже 50 населених пунктах області, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки, адмінбудівлю та газогін. Найважча ситуація в Херсоні. Там російський безпілотник атакував маршрутку, унаслідок чого загинули дві жінки. Ще одна херсонка померла від іншого удару ворожого дрона. Більшість із 45 поранених також жителі обласного центру, зокрема медики і держслужбовці. За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська оновила світовий рекорд у змаганнях зі спортивної ходьби. Історичний виступ нашої спортсменки відбувся на легкоатлетичному турнірі срібної серії континентального туру в Австрії. 33-річна киянка взяла участь у забігу на дистанції в одну милю, це близько 1,6 кілометра. Оляновська фінішувала першою із результатом 6:10:09 хвилин, що стало абсолютним рекордом у цій дисципліні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГС» та «Шолик» 20 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.11.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про український національний пантеон. Пам'ятаємо, що Верховна Рада ухвалила внесений раніше президентом законопроект про створення українського національного пантеону за основу і в цілому. Проголосували 287 народних обранців. І знаємо, що цей меморіальний комплекс має з'явитися в Києві. А всі подробиці довідаємось просто зараз. Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава!
6: Тож, національний пантеон. Що це таке, кого там ховатимуть і що для України це рішення означає?
7: Ну, по-перше, це за аналогією з тими об'єктами, які вже мають місце і глибоку традицію в багатьох європейських країнах, в Польщі, в Кракові, на Вавелі, в Британії Вестмінстерське аббатство, в Парижі окремий об'єкт, в Лісабоні. Це, власне, європейська традиція вшанування найважливіших діячів історії тієї чи іншої нації. Якщо йдеться про Україну, то ці ідеї вже, напевно, чверть століття, відколи вона вперше була озвучена. Десь з часів Віктора Ющенка ця ідея вже озвучувалася в найвищих кабінетах країни, тобто він був сам тим першим президентом, який рушив цю справу вже з позиції керівника. Минула Верховна Рада ухвалила навіть спеціальну постанову про створення українського національного пантеону. Вслід за цим попередній президент Петро Порошенко теж ухвалив відповідний указ президента. І врешті, от бачите, ми вийшли на фінальну пряму з ухваленням цього закону. Мова йде про власне побудову певного об'єкту в центрі Києва, як казано в законі, де будуть вшановані найвизначніші діячі нашої історії від часів Росії до сьогодення, вшановані по-різному, частина з цих людей може бути перепохована. Якщо є тлінні останки, якщо немає цих тлінних останків, то мова йтиме про символічні могили чи так звані кенотафи. Є передбачені критерії, хто це може бути. Це керівники різних формацій української державності протягом історії, це керівники українських військових формувань, особливо 20-го століття, тому що тоді їх було найбільше. Це визначальні діячі української культури і науки. Передбачено також 20-літній термін для того, щоб кандидатура розглядалася, термін 20 років після смерті, і передбачено спеціальну комісію, яка буде ухвалювати, переглядати, власне, ці пропозиції, а остаточне рішення щодо ухвалення того, які кандидатури будуть вшановуватися на пантеоні, буде ухвалюватися парламентом, Верховною Радою в вигляді додатку до цього закону і підписуватися президентом. Тобто досить такий високий поріг входження, якщо можна так сказати, на пантеон. І очевидно, що це було зроблено свідомо, власне, для того, аби не якось девалювати цієї ідеї. І в цьому, знову таки, ми до певної міри повторюємо ці ж самі європейські традиції. Mm-hmm. Тобто мова йде про невелику кількість людей, справді найвизначніших діячів нашої історії.
6: Тобто створення українського національного пантеону, це питання вже підіймалося. Ви кажете, що від часів президента Ющенка розглядали його. А чому рішення, як вважаєте, вдалося ухвалити саме зараз? От наскільки це на часі?
7: Знаєте, як людина, яка, власне, займалася цією темою 25 років, мені здається, що зараз це рішення стало можливим вже в вигляді якихось політичних актів через зміну сприйняття в суспільстві цієї теми. На жаль, в часи Ющенка ця ідея виглядала, якщо не маргінальною, то оригінальною. На жаль, навіть в часи Порошенка, коли я очолюю Інститут національної пам'яті, ми проштовхували цю ідею, в нас вже ця ідея проходила абсолютно підтримку на експертному десь рівні, але ще бракувало якогось суспільного сприйняття. Зараз, натомість, ситуація достатньо серйозно змінилося в Україні, тобто розуміння потреби зміцнення якихось питань національної ідентичності, історії, об'єднання довкола історії, постаті, які об'єднують абсолютно більшість українців, це все набагато більше викристалювалося після, особливо після початку повномасштабного вторгнення, тому справді зараз з'явилися унікальні для цього політичні можливості. А знаєте, коли деякі закордонні експерти, а вслід за ними навіть деякі українські експерти, намагаються в цьому бачити якусь відповідь, ескалаційну відповідь на польські ініціативи, ну це наївно. По-перше, навіть сам цей законопроект вже в розробці був близько півроку, це перше. А друге, мені здається, знаєте, тут в голосі особливо польських політиків звучить якась, ну, безмірна пиха просто, коли вони вважають, що проєкт, який має втілювати всю тисячолітню українську історію, чомусь робиться саме для того, щоб якось нашкодити полякам, дошкодити полякам. Тобто це абсолютно не має нічого спільного з актуальними польсько-українськими дискусіями. І біда, напевно, якраз польських політиків, що вони в будь-якому українському кроці хочуть бачити якісь антипольські.
6: Угу. Ну, власне, у нас своє життя, своя історія і свої герої, абсолютно. Але дійсно намагаються зараз розсварити Україну і Польщу. Є такий черговий виток скандалу, який вже після, ми пам'ятаємо, повернення ордена найвищої нагороди ордена Білого Орла президентом Зеленським Польщі відбувається. Навроцький спровокував цей конфлікт, цю ситуацію, Зеленський орден повернув. І от зараз пантеон, національний український пантеон, ще один виток спровокував, напевно, таки. Просто поясніть, що відбувається. Пам'ятаємо, коли президент Зеленський вносив до парламенту відповідний законопроект про створення українського пантеону, він заявив, що ніхто і ніколи не буде наказувати Україні, яких героїв шанувати. І Польща одразу відповіла, консервативні політики, скажу так, не всі поляки так вважають, ніхто і ніколи не буде наказувати нам, кому допомагати, відповіли із Польщі деякі поляки, так? Чому питання створення національного пантеону так зачепило поляків, чим конкретно вони невдоволені? І знову таки, чи будемо ми їм відповідати, чи потрібно нам відповідати? От про що цей конфлікт новий для нас?
7: Знаєте, я цими днями повторюю одну приказку, що якщо хочеш вдарити, то палиця знайдеться. На жаль, зараз більшість польських політиків хочуть вдарити Україну. Мені важко сказати, вважати це якимось раціональним кроком, але це, власне, бажання вдарити, тому будь-який привід знайдеться. Абсолютно ще раз хочу повторити, що ані перейменування однієї з військових частин імені героїв УПА, загально героїв УПА, тобто тут навіть не згадувався хтось конкретно, кого могли б звинуватити в якійсь антипольській діяльності. Чомусь вважається, що всі герої УПА мали би бути причетні до антипольської діяльності, що є абсолютно антиісторичним абсурдом. Чи тим паче, коли ми говоримо про пантон, в якому, як я і сказав, це спроба конденсувати наші погляди на нашу тисячолітню історію. Тобто це абсолютно немає нічого спільного з польсько-українськими стосунками, чи тим паче з актуальними польсько-українськими дискусіями. Але у відповідь, бачите, ми маємо навіть такі цікаві в лапках, насправді скандальні пропозиції, які публікуються на шпальтах газети «Жечпосполіта», пропозиції українцям про спільних польсько-українських героїв, які українці можуть шанувати. Тобто ми живемо у світі, в якому польські політики вважають, що можуть бути польські герої, можуть бути польсько-українські герої, але не може бути українських героїв. Тобто, ну, це абсурд, який власне демонструє якусь, вибачте, манію величі наших західних сусідів. От, а заява про те, що так як українці самі мають право обирати своїх героїв, то Польща має право обирати, кому допомагати, ну, вони звучать нібито так дотепно і дзеркально, насправді абсолютно абсурдні. Так, звичайно, що Польща може не допомагати Україні. Але це абсолютно самовбивчий крок, який нашкодить не тільки Україні, який нашкодить Польщі. Польща, звичайно, може всі свої зусилля, що вона й робить зараз, зосередити на тому, щоб змушувати Україну до власних поглядів на українське минуле. Я наголошую, що мова йде про українське минуле. От, але натомість вона абсолютно, мені здається, втрачає поза увагою сьогодення і майбутнє те, що твориться новий світ, твориться якісь нові архітектури безпеки, які, в принципі, основою цієї нової архітектури безпеки мав би бути польсько-українська співпраця, антиросійська. Але Польща за бортом сама свідомо обирає опинитися за бортом. Тобто відбуваються важливі зустрічі у форматі Великобританія, Франція, Німеччина, Україна. Натомість Польща тим часом вважає за потрібне піднімати питання української повстанської армії на рівні Європарламенту. Ну, це, на жаль, вибір сучасних польських політичних еліт, яким вони, ну, прирікають свою країну на неуспіх, провалюють своє суспільство в минуле.
6: Ну, а власне, повторю своє запитання, як в даному випадку комунікувати Україні з Польщею, аби вшановувати своїх героїв, перейматися своєю історією, а не розмухувати такі скандали міжнародні?
7: Ми не розмухуємо скандали. От насправді ми маємо зрозуміти одну дуже важливу річ, що від України тут нічого не залежить. Тобто в нас немає варіантів поведінки, які якось вплинуть, заспокоюють польську істерику. Вибачте, не буду шукати іншого слова, бо це формана політична істерика. Чи ми будемо намагатися дослухатися, йти на якісь поступки, це лише розпалить цю істерику. Чи ми спробуємо якимось чином тиснути на Польщу, що припиніть, вгамуйтеся, це точно не зупинить цієї істерики. Тому єдине, що ми можемо зробити, це продовжити свій шлях і робити те, що насправді потрібно для України. А Пантеон – це один з тих об'єктів, який точно потрібний для України, і це проєкт, який, як сказав, який стосується тисячолітньої історії, і це проєкт, який ми маємо усвідомлювати, ми його будуємо на сотні років. Тобто всі згадані мною пантеони – це проєкти, яким вже станом на тепер, поза сотню років.
6: Була у Парижі у пантеоні французькому, відповідно, пишаються французи своєю історією, дуже дбають про пантеон, зокрема. Та штука, яка має об'єднувати українців, я хочу вас трохи розпитати щодо персоналій, які можуть бути поховані в цьому пантеоні. Різні звучать імена, різні звучать історичні постаті. Чи не розсвариться українське суспільство? От як це правильно скомунікувати?
7: Ну, от якщо українці будуть між собою сперечатися щодо персоналів, це абсолютно нормально. Тобто це не зовнішні якісь. Тобто українці мають право домовитися між собою про персоналі. Для того, щоб ця дискусія була спокійною і раціональною, в принципі, закон вже визначає певні критерії щодо того, хто це може бути. І, очевидно, як я й казав, мова йде про керівників різних формацій українських державних протягом її історії, мова йде про командирів українських збройних формацій, знову таки, протягом історії. Напевно, найбільш дискусійним буде питання, яке стосується найвизначніших діячів української культури. Але це, я не бачу в цьому нічого поганого. Мені здається, що якраз от в таких дискусіях ми будемо намацувати те, що для нас є найважливішим і те, що нас об'єднює. Я не боюся цієї дискусії. Я думаю, що вона навпаки піде на користь українському суспільству. І вже минули ті часи, знаєте, коли Росія з радістю констатувала, що дискусії довкола українського минулого розколюють українське суспільство. Вже фактично цього немає. Немає навіть ставлені до тих, кого ще недавно російська пропаганда представляла як найбільш контроверсійних героїв, чи там Шухевич, чи Бандера. Немає якогось розколу українського суспільства. УПА шанується по всій території України. Абсолютно більшість українців визнає їх героями, борцями за незалежність.
6: Так, ще на одну тему хочу з вами поговорити. Йдеться про пам'ятник Мазепі у Києві. Мені здається, що найбільше киян обурило те, що його планують встановити на тому місці, ми пам'ятаємо, напроти Бесарабського ринку, де колись Ленін стояв. І це якось комусь смішно, а комусь трагічно, а хто ще якось прийняв цю, поки що, я так розумію, не остаточно затверджену версію того, що з пам'ятником Мазепою має відбуватися. Що ви з того приводу думаєте? І знову таки, як нам не сваритися, так? Як нам правильно реагувати на історичні реалії історичних персонажів і де їм ставити пам'ятники?
7: Дивіться, пам'ятник Мазепі точно мусить бути в Києві, в столиці України, тому що він безперечно, як один з чільних діячів української історії, на це заслужив, і безперечно, одного погруддя на території Києво-Печерської лаври, це важливо, дуже добре, що він повернувся до Києво-Печерської лаври, коли він, зокрема, відновлював, але цього недостатньо, тобто має бути нормальний, повноцінний пам'ятник європейського порядку. Дуже прикро, що керівництво Києва чомусь вважає, що давайте поставимо фонтан, тому що в той час, коли в Києві фактично немає пам'ятників чільним діячам української історії, українського визвольного руху, там, які боролися за незалежність, ми чергове придатне місце для пам'ятника хочемо використати на щось абсолютно позбавлене будь-якого ідейного навантаження, на якийсь фонтан. Тому, в принципі, пам'ятник Мазепі має бути, я думаю, що має бути пам'ятник Петлюрі в Києві, дуже сподіваюся, що він постане, шкода, що зараз от у нас століття загибелі Петлюри, і ми досі не відкрили пам'ятник Петлюрі ані в Києві, ані на його батьківщині в Полтаві, про те, що такі попередні рішення ухвалювалися. Я думаю, що в Києві має постати пам'ятник Степанові Бандері, тому що це теж один з символів боротьби за українську незалежність. Щодо місця, ну, можемо дискутувати, і думаю, це абсолютно нормально. Тобто, впевнений, що знайдемо якесь порозуміння. Навряд чи це буде консенсус, але є якісь механізми демократичного ухвалення рішень на місцевому рівні. Тобто, я говорив це вже як людина безпосередньо причетна до декомунізації, коли в принципі, попри гарячі обговорення, обрання якихось нових назв, чи то населених пунктів, чи то топонімів населених пунктів, ну, навпаки, мені здається, стало такою собі школою демократії для більшості українців, які навчилися того, що як відстоювати свою думку, як групувати довкола свого рішення інших, як змиритися врешті з тим, що не твоє рішення пройшло.
6: Угу. Власне, щодо Симона Петлюри і Степана Бандери, ми пам'ятаємо, що обговорюється це питання в Україні, перепоховання наших героїв, і йшлося про те, що тільки-но ухвалять спеціальний закон про національний пантеон героїв, можна буде вже це питання вирішувати. Пам'ятаємо, що останки Степана Бандера в Мюнхені знаходяться в Німеччині, пам'ятаємо, що Симон Петлюра похований у Франції, у Парижі. Ну, ось зараз Верховна Рада проголосувала за закон про національний пантеон. Що далі? Коли чекати конкретних рішень?
7: А далі ще ціла низка підзаконних актів, які мають ухвалюватися на рівні Кабміну, щодо визначення місця, щодо облаштування цього місця, а далі оголошення конкурсу всеукраїнського чи міжнародного щодо безпосереднього візуального фізичного втілення того, як має виглядати власне цей пантеон. Підготовка до цього, і тоді вже безпосередньо можна говорити про перепоховання. Якщо будуть якісь нагальні потреби перепоховання, тобто, як це було в випадку з Мельником, то є можливість тимчасового перепоховання на території Національного меморіального військового кладовища. Якщо ні, то очевидно, що вже краще це робити в той момент, коли буде готовий пантеон для того, щоб вже більше не тривожити прах цих людей.
6: Угу. І ага, і черговий виток скандалу із Польщею, напевно, можна передбачити.
7: Я думаю, що чим менше ми будемо піддаватися на ці істерики, тим швидше ми дійдемо до того, що в Польщі навіть не будуть пробувати їх розпалювати. Тому що, от, на жаль, ми будемо відверті, дуже довго з боку української влади була позиція спрямована на те, що треба якось задовольнити наших польських партнерів, і вони заспокояться. Ну, я постійно говорив, що це абсолютно хибна тактика, але мені здається, що зараз врешті більшість людей, які представляють керівництво держави, це усвідомили.
6: Дуже вам дякую, пане Володимире, за коментарі. Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, спілкувався зі мною. Друзі, я вам нагадаю, ми говорили в основному про те, що Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Українського національного пантеону. Власне, про це йшлося в нашій розмові. 287 депутатів проголосували цей законопроект за основу. І в цілому відомо, що меморіал комплекс має з'явитися в Києві. Замовником будівництва визначив Кабмін проект цей, та розроблятимуть проект на відкритому конкурсі. Також передбачається, що будівництво, утримання в належному стані і охорону пантеону здійснюватимуть коштом державного бюджету України. Ну, от, власне, те, що відомо станом на цю годину. Я ж, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Бережіть себе, будь ласка. Ще раз нагадую, дуже страшну ніч ми пережили. І ті, хто в Києві, і ті, хто по всій території України зараз перебувають, бережіть себе, будь ласка. Я вірю, знаю, що все буде Україна. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
10: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
14: На яку грошову допомогу мають право рідні військовополоненого, пояснили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За полоненими військовослужбовцями, відповідно до українського законодавства, зберігаються виплати грошового забезпечення в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років. Крім того, зберігається додаткова винагорода в розмірі до 100 000 гривень пропорційно до участі участі в бойових діях. Кошти виплачуються членам сімей військовослужбовців у такій послідовності: дружині або чоловіку, а в разі їх відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем, законним представникам, опікунам чи піклувальникам або усиновлювачам неповнолітніх дітей, особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам, рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей. Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручники, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти. Для цього члени сімей військовослужбовців мають написати заяву на ім'я командира, начальника чи керівника військової частини установи організації. До заяви треба додати копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї, витку про реєстрацію їхнього місця проживання, копію свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Подані документи командир військової частини розглядає упродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі. Рішення про відмову виплаті грошей може бути оскаржене в судовому порядку.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російська армія завдала жорсткого авіаудару по Дніпропетровщині та атакувала Запоріжжя. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях. У Богинівській громаді Синельниківського району керована авіабомба влучила у житловий сектор. Під ударом опинилася ціла родина. На місці загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення. 11-річну дитину доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано трьох дорослих, двоє з яких перебувають у вкрай тяжкому стані. Водночас вибухи пролунали в Запоріжжі. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог поцілив по цивільному об'єкту терміналу логістичної компанії «Нова пошта». На місці влучання спалахнула пожежа, над містом здійнявся густий дим. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація про руйнування та про можливих постраждалих уточнюється. Київ завтра буде у жалобі за жертвами російської атаки. Цієї ночі їх вже щонайменше 18, поранених понад 90, ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Сильно постраждав Дарницький район столиці, було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. У Шевченківському районі постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги і шестеро її працівників. Будівлі і автівки мають вигляд решета. Вся територія усипана уламками. Попередньо це начиння касетних боєприпасів. На столичній Шулявці ракета влучила в багатоповерхівку і зруйнувала ядки місцевого ринку. У будинку вщент вигоріли кілька під'їздів. Стіна вогню з першого до останнього поверху. Так описують наслідки атаки мешканці будинку. У ніч на 2 липня під час чергової масованої російської атаки окупанти випустили по Україні близько 6 новітніх ракетно-дронів «Бандероль». Про це розповів начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами представника повітряних сил, використання ворогом цих баражуючих боєприпасів фіксується далеко не вперше. Головна небезпека так званих «Бандеролей» полягає у їхній високій швидкості – від 480 до 680 км на годину, за якою вони наближаються до крилатих ракет, а також у наявності потужної уламково-фугасної бойової частини вагою близько 150 кілограмів. Повітряні сили успішно перехоплюють ці цілі, проте для їхнього знищення доводиться витрачати дефіцитні і дорогі ракети ППО. Юрій Гнат підкреслив, що для запуску бандеролей росіяни зазвичай використовують великі безпілотники типу «Оріон». Він також висловив сподівання, що український оборонно-промисловий комплекс як спільно із західними партнерами, так і самостійно наростить власне виробництво раціональніших і дешевших засобів перехоплення подібних повітряних загроз. Загалом за цю ніч ворог застосував безпрецедентну кількість озброєння – 74 ракети і 496 безпілотників різних модифікацій, повідомили у повітряних силах. Українці почнуть отримувати виплати національного кешбеку за квітень вже в липні. Це повідомляє Міністерство економіки, яке ініціювало відповідні зміни до урядових постанов. Разом із квітневими нарахуваннями на картки надійде і кешбек за пальне, який діяв навесні як антикризовий захід через стрибок цін. Максимальна сума цієї паливної компенсації за квітень становить 1000 гривень. Щоб люди встигли скористатися грошима, уряд відтермінував повернення невикористаних накопичень до держбюджету на місяць. Усі кошти за квітень потрібно витратити до 31 липня цього року включно, інакше після цієї дати вони згорять. Сама програма продовжує працювати без змін із ліміту до 3000 гривень на місяць. Баланс можна перевірити в Дії, а накопичені кошти, як і раніше, дозволено витрачати на оплату комунальних або поштових послуг, українські ліки, продукти та книги, донати на ЗСУ чи іншу благодійність. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Попри чергову пекельну ніч, зокрема для української столиці Києва, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами знову на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити, зокрема, про сьогоднішній жахливий черговий російський ракетний обстріл. Вже з'являються перші реакції на нього. Міністр закордонних справ України Сибіга закликає партнерів більш активно працювати, зокрема, над виконанням обіцянок, які були дані нашій державі в контексті посилення нашої протиповітряної оборони. Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу, тим часом заявила, що Європейський Союз запропонує додаткові санкції проти Росії після нічного обстрілу Києва. Калас наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо. І з цим дійсно складно не погодитись, особливо враховуючи, як корелюється посилення, зокрема, санкційного тиску на Російську Федерацію, жорстокістю ударів, які вони завдають по Україні, по Києву, зокрема, по прифронтовим українським містам щоденно, теж Запоріжжя щоденно стикається з ударами керованими авіаційними бомбами. Те саме в Харкові виснажують подібними атаками росіяни і Суми, і дуже-дуже багато українських міст, які розташовані неподалік тих територій, на яких сьогодні перебувають російські військові, з яких вони здатні здійснювати той терор, який вони, вочевидь, мають наміри тільки посилювати. І це, на превеликий жаль, виливається в дуже і дуже серйозне нарощування темпів руйнування української інфраструктури, знищення майна, загибелі українців. І як це зупинити, поки питання лишається відкритим, оскільки Російська Федерація, за словами того ж таки Володимира Путіна, не має намірів змінювати свої підходи, зокрема, до переговорного процесу, які полягають у висуванні ультиматумів для нашої держави. І сьогодні, після ось цього обстрілу по Києву, по-перше, російське Міністерство оборони заявило, що були уражені винятково воєнні цілі, як це у них часто буває. По-друге, що російська армія буде продовжувати тиск на Україну, те, що вони називають тиском на київський режим, для того, аби добитися усіх поставлених цілей, які вони там собі намалювали, до яких вони, як вони думають, ідуть, що не відображає, зокрема, і ситуація на фронті. В цьому контексті дуже цікаво, що буде відбуватися на саміті НАТО в Анкарі, який, нагадаю, стартує наступного тижня, і, вочевидь, це буде однією з ключових воєнно-політичних міжнародних подій, тому що дуже багато питань, зокрема, для України, як на практичному, так і на політичному рівні, належить проговорити, і я сподіваюся ухвалити рішення, які дозволять ці питання зробити менш проблемними, зокрема, у тому, що стосується фінансування зобов'язань наших партнерів в рамках програми Pearl, за якою фінансується американське озброєння для України, тому що на сьогодні є розрив між обіцянками партнерів і обсягом реального фінансування, яке надходить, і розрив достатньо серйозний, і вирішити цю проблему, це якраз буде одним із завдань учасників саміту, що може бути достатньо непросто через позицію американського президента Трампа, який не задоволений тим, як європейські союзники поводяться, зокрема, в іранському питанні. Зараз про все це поговоримо більш детально. До нас долучається Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Шлінчак, доброго дня.
16: Доброго дня.
15: Хотів би розпочати з заяви Каї Каллас. Якраз про що говорив на початку, хочу зацитувати трішки те, що вона написала в соціальній мережі X. Вона написала, що слова засудження не зупинуть Росію. Далі якраз цитую, це можуть зробити лише стала військова підтримка для України і посилення тиску на Москву. ЄС цього тижня почав виплачувати 6 мільярдів євро в межах позики на 90 мільярдів для посилення української оборони. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії у відповідь на ці удари. Що більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій, написала Кая Каллас. Пане Шлінчак, на вашу думку, якою мірою ось такі кроки, які вже стали, можливо, навіть у дечому символічними, тобто Росія завдає удару, Європейський Союз виходить з засудженнями і обіцяє посилювати тиск на Російську Федерацію, здатні реально вплинути на поведінку Росії на цьому етапі війни, тому що видається, що вони свідомо йдуть на розширення агресії, на посилення терору проти цивільних на тлі от такої позиції Європейського Союзу, оскільки розуміють, що ось ця ціна, яку Європейський Союз перед ними виставляє за таку ескалацію, для них є прийнятною. Чи є у Європи, у наших європейських союзників на сьогодні інструменти, яким чином цю ціну підвищити за межами от тих підходів, які вони сьогодні реалізують?
16: Ну, давайте почнемо з якихось фундаментальних речей, а фундаментальна річ в даному випадку – це те, що в Москві, а саме Путін, вважає, що Європа – це якраз не рівня Російської Федерації, там немає з ким говорити, всі ці європейські уряди, вони для нього смішні, вони для нього з розряду дуже молодших братів, які, власне, бояться своєї тіні. І, власне, Європа дуже багато років давала привід про це говорити, тому що дуже довго запрягала, дуже довго ухвалювала політичні рішення, відбувалися, власне, електоральні кампанії, які змінювали ті чи інші рішення, я маю на увазі вибори у тих чи інших країнах. Тому загалом ставлення до Європи у Російській Федерації, воно, ну, скажімо так, як до якихось набору країн, які нічого особливо, ні про що особливо не можуть між собою домовитися. Довго запрягають, європейська бюрократія – це досить великий процес і довгий процес, немає яскравих політичних особистостей, які, з якими готовий був би говорити Путін. І загалом складається враження, що ці всі пакети санкцій, які, власне, приймав Європейський Союз, вони були такими балансуючими. Тобто жодного разу ми не бачили, що європейські країни ухвалювали рішення дуже чітке і однозначне. Ми пам'ятаємо, що перші санкційні пакети були ухвалені ще у 2014 році. Зараз говоримо вже про третій десяток, да, пішло на третій десяток пакетів. І кожного разу от не вистачало ні цієї політичної волі, ні не було вибору от між розумінням політичних процесів, геополітичних процесів і бізнесу. І дуже багато країн Європейського Союзу, власне, вважали, що рано чи пізно все одно ж доведеться повертатися до нормалізації стосунків із Російською Федерацією, а відтак не треба зараз нагнітати якісь речі, які виглядають для Росії досить таки болючим. Мова йде і про тіньовий флот Росії, який насправді не був тіньовим ніколи. Тобто всі прекрасно розуміли, з яких міст виходять кораблі, куди вони доходять, під якими прапорами, де відбувається перезавантаження нафти і нафтопродуктів. Тобто навіть по цьому одному кейсу можна було судити про багато речей. Те саме стосується і, наприклад, деталей, які все ще знаходять у тих самих ракетах, які сьогодні прилетіли по території України. Це свіжі деталі, тобто Росія нам знаходить лазівки для того, щоб отримувати комплектуючі, мікросхеми, мікрочіпи для того, щоб ВПК Росії зміг продовжувати свою діяльність і надалі. Тобто є речі, які насправді вже навіть не дивують, але вони і не радують, тому що занепокоєння – це, звичайно, важливо психологічно, але є дуже прикладні кейси, які би хотілося все-таки розрулити так, як ми пропонували ще років три тому.
15: Ось цей третій десяток, на який заходить Європейський Союз у формуванні пакетів санкцій для тиску на російську економіку, на вашу думку, чи є підстави очікувати, що він спрацює якось інакше, можливо? Можливо, він стане от тією соломинкою, яка зламає хребет російській воєнній економіці, оскільки, як би росіяни не розповідали, що вони дуже добре адаптуються до санкцій, адаптуватися до такого тиску повною мірою видається завданням неможливим. Чи, на вашу думку, не варто розраховувати, що цей накопичувальний ефект у підсумку і стане тим фактором, який призведе до зміни російської поведінки?
16: Ну, ми зараз бачимо більше накопичувальний ефект українських спроможностей. І це підштовхує в тому числі деякі країни, які раніше сумнівалися або стояли осторонь української проблематики, зараз звертати на це увагу. І навіть деякі зацікавлені в тому, щоб українське ВПК якраз розвивалося і намагаються налагодити нові можливості для співпраці. Тобто це не стільки просто, знаєте, пройшов час і щось зламалося. Тут ми зараз дійсно стоїмо на порозі глобальних змін, для глобального вікна можливостей, можливо, це у 2-3 місяці, поки є у нас більший технологічний заділ, ніж є у Росії. Треба розуміти, що Росія так само технологічно буде намагатися наздогнати і перегнати Україну у виготовлення тих чи інших видів дронів. Це очевидно. Питання, де вони будуть брати ці комплектуючі в таких спроможностях, тому що все-таки західні технології, вони, якими зараз нам намагаються допомогти, вони передбачають і компоненти, які виготовлені на Заході, які не можуть бути доставлені зараз до Російської Федерації. Хоч, повторюсь, Росія все ще має можливості для того, щоб купувати і товари подвійного використання, і речі, які пов'язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом. Так от, завершуючи питання, скажу так, що не треба плекати ілюзії, що там, умовно кажучи, 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій щодо Росії, що він заб'є, і це буде останнім цвяхом в Російську Федерацію. Я вважаю, що в першу чергу українські нинішні спроможності здатні бути найкращим аргументом для того, щоб європейські політики, які сумнівалися в тому, що чи вистоїть Україна, чи ні, подивилися на цю проблему зовсім по-іншому.
15: З іншого боку, будь-яке посилення тиску на Російську Федерацію краще, ніж його послаблення. Питання у тому, де межа між символічними кроками в цьому напрямку і реальним тиском. І я сподіваюся, Європейський Союз, європейські політики, враховуючи те, як Росія поводиться, зокрема, в контексті посилення терору, відвертого терору проти України та українського народу, все ж таки будуть цю межу переходити у правильному напрямку. Якщо для нас на сьогодні являється критично важливим посилення у першу чергу наших спроможностей завдавати ударів по Російській Федерації максимально болючих, то той саміт в Анкарі, про який я вже згадав, тут має достатньо прикладне значення, оскільки в практичному сенсі генеральний секретар Марк Рютте сказав, що цей саміт має бути не самітом обіцянок, а самітом доставок, тобто розмовою про те, як виконувати все те, що вже наобіцяно. Цікаву публікацію зробила агенція AFP. Вона повідомляє, що союзники по НАТО, зокрема європейські, вже розробили цілу програму, як їм не дратувати Дональда Трампа, зокрема, так само, як і минулого року вони зробили програму саміту укороченою, також особливі підходи до того, як зустрічати Трампа і як з ним поводитися цього року, теж будуть передбачені. Зокрема, нібито якраз з цієї причини і місцем проведення обрали палац турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана для того, щоб якраз справити враження на Трампа, оскільки ми знаємо, що йому подобається все, що велике, позолочене і блистить.
16: Блистить, велике і блистить.
15: Так, так, так. Перед тим, як говорити про Україну, хочу поговорити загалом про відносини в Альянсі, тому що достатньо така дивна ситуація складається. З одного боку, європейські політики говорять про те, що Європа має ставати дедалі більш суб'єктною в питаннях оборони, зокрема, відходити від американського впливу в цих аспектах. З іншого боку, ми бачимо, що на дуже важливому саміті одним з їх ключових завдань все ще є не зіпсувати враження і настрій американському президенту Трампу. Пане Шлянчак, на вашу думку, що це говорить про реальну межу на сьогоднішній день в тому, наскільки Європа суб'єктна в питаннях власної оборони, а наскільки вона декларативна, коли про це заходить мова?
16: Ну, давайте почнемо з Трампа. Дійсно, виглядає так, що зараз в Анкару їде ревізор, який буде задавати питання, чи всі країни перетнули позначку у 2%, а деякі і більше, щодо фінансування, власне, оборонних програм. Там же ж ми маємо зараз ситуацію, коли деякі країни кажуть, що включають в ці оборонні програми, в тому числі і допомогу Україні. Ну, це насправді не така й велика проблема для нас, тому що насправді це історія про те, що Україна де-факто стає частиною оборони всього Альянсу. З іншої сторони, дійсно, серед країн, які входять в Альянс, от частка тих, які намагаються відпетляти від модернізації власних безпекових можливостей, вона досить таки значна. Тому що не прийнято було багато-багато років, а можливо навіть десятиліть, вкладатися особливо у безпеку. Зараз це такий психологічний злам, тому що треба витягувати гроші, треба знову ж таки реформувати армію, треба реформувати власний ВПК. І тут ми підходимо до найголовнішого. Чому зараз в тому числі європейські країни намагаються вибудувати все ще конструктивні стосунки із американською адміністрацією? Та тому, що вони за ці роки війни не підготувалися до того, щоб відмовитися від американської безпекової парасольки. За оптимістичними розрахунками вони можуть зробити це до 2030 року. І я думаю, що в Москві це прекрасно розуміють, до речі, тому що вони вважають, що у них так само є можливість і вікно спроможностей для того, щоб атакувати одну із країн НАТО саме до 2030 року. По-різному складалися власне ці графіки, і різні аналітики з різних аналітичних світових центрів вважають, що оцей варіант, коли в Україні закінчуються воєнні дії, але можуть розпочатися десь в одній із країн НАТО, це один із таких реальних кейсів. І щодо цього треба було б там стимулювати певні країни, які намагаються ужатися і навіть не витрачати цих 2%. Але поки що, повторюсь, не у всіх є це розуміння, хоч знову ж таки тренд на злам цього світогляду про те, що Америка нас прикриє, вже відбувся.
15: Україні конче потрібні на цьому саміті рішення, які посприяють посиленню, зокрема, протиповітряної оборони нашої держави, та й загалом щодо фінансування в рамках програми ПЕР. Я вже зазначив, що поки темпи цього фінансування відстають від тих, у які оцінюються наші потреби, причому відстають серйозно, приблизно у два рази, але от видання, зокрема, Turkey Today, пише, що цьогорічний саміт НАТО для України може затьмарити тема ситуації на Близькому Сході, яка продовжує залишатися в центральній зоні інтересів для американської адміністрації, зокрема, повертаючись до публікації AFP, Франція та Британія нібито готують план місії в Ормузькій протоці, який має допомогти забезпечити там вільне судноплавство, щоб знову-таки задобрити американського президента Трампа. І там буде окрема сесія з чотирма країнами Затоки, де знову будуть говорити про ситуацію на Близькому Сході. Пане Шлінчак, на вашу думку, якщо Україна знову залишиться на другому щаболі найважливіших питань, які будуть обговорені на саміті, то які практичні, реалістичні рішення ми для себе можемо забрати для того, щоб цей саміт для нас пройшов з максимальною користю, а на що навіть не варто в цих умовах розраховувати?
16: Ну, по-перше, Україна буде представлена на найвищому рівні, тому що президент їде до Анкари, і, в принципі, ми будемо мати десь приблизно ту саму картинку, яка

0: України, до нашої історії, тому що Ормузька протока, вона дійсно зачепила дуже багато країн у світі, це все-таки 20% обігу нафти, але тим не менше війна в Європі – це теж фактор, який впливає на безліч світових процесів. І в цьому контексті, звичайно, що засідання Ради Україна-НАТО – це теж ще один нюанс, який може бути нормально, по-перше, сприйнятий, по-друге, це якраз історія про те, що будуть конкретно розписані можливості НАТО і, можливо, навіть збільшення поставок там систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українських міст. Я вважаю, що навіть заради цього треба туди їхати, звичайно, і заради цього цей саміт нам вже потрібний з точки зору посилення наших можливостей.
1: Ну, тим паче, ось це бачення, яке представив Марк Рютте, що саміт має бути зосереджений в першу чергу на практичних питаннях, як реалізувати те, що було вже домовлено, дає надію, що якісь рішення, все ж таки, які безпосередньо стосуватимуться посилення наших оборонних спроможностей, будуть такі ухвалені. І будуть ухвалені механізми, як ці рішення реалізовувати. У нас зовсім трошки часу залишається. Хотів ще поцікавитися вашою думкою з приводу потенційно нової конфліктної теми в наших відносинах з Польщею, тому що польські еліти дуже активно коментують ініціативу українського президента Володимира Зеленського щодо створення українського національного пантеону. Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроект. Хто буде входити до цього пантеону, поки невідомо. Але в Польщі вже припускають, що там можуть бути люди, яких вони, зокрема, вважають відповідальними за організацію того, що вони називають геноцидом поляків, Волинську трагедію. Скажіть, будь ласка, пане Шлінчак, на вашу думку, ось у цій всій історії, враховуючи, що йдеться тільки про саму ініціативу, невідомо, хто буде входити ось в цей пантеон. Хто тоді диктує порядок денний, враховуючи, що поляки вже такі обурені, і яким чином Україні відстояти свої національні інтереси у цій ситуації?
0: Ну, скажу відверто, ми ще не пройшли Рубікон і не пройшли пік наших, ну, скажімо так, не зовсім конструктивних таких діалогів, тому що, мені здається, ми тільки на підході до якогось піку, який може насправді бути аж в 2027 року, коли закінчиться чергова виборча кампанія у Польщі. Тому зараз буде чергова дата Волинської трагедії. Звичайно, що праві у Польщі будуть розігрувати цю карту. Зрозуміло, що зараз будуть притягувати все, що завгодно, і згадувати все, що завгодно. Наскільки я розумію, міністр закордонних справ Сибіга планує візит до Польщі. Я дуже сподіваюся, що цей візит буде, в тому числі, ціллю цього візиту буде, в тому числі, те, щоб дещо згладити оці політичні страсті, пристрасті, які зараз вирують в цій країні, і які, на жаль, як показує соціологія, приносять політичні бали для ПІСу і не дають можливості говорити про те, що цей вал звинувачень на адресу України, що він найближчим часом стихне.
1: Дякую вам, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, продовжуємо прямий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки – вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно з'явиться.

0: Зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Масована нічна атака на Україну. Протиповітряна оборона збила майже 100% крилатих ракет «Калібр» та «Х-101», зокрема, завдяки пілотам винищувачів F-16. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Гнат. Водночас критичною лишається ситуація із протибалістичним захистом. Ворог випустив рекордну кількість балістики, зафіксовано 25 влучань, переважно у столиці. За словами Ігната, ефективно збивати такі цілі, як «Іскандер-М» чи «Циркон», можуть лише комплекси «Петріот», проте протиракет до них катастрофічно бракує через дефіцит на світовому ринку. Також окупанти збільшують використання швидкісних реактивних дронів та ракетодронів «Барндероль», на перехоплення яких доводиться витрачати дефіцитні зенітні ракети. На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою забезпечити захисні споруди столиці стабільним інтернетом і сучасними системами зв'язку. Автор ініціативи Олександр Грінченко наголошує, що під час повітряних тривог мобільний зв'язок під землею зазвичай зникає, а наявні роутери не витримують навантаження або стають марними під час знеструмлень. За його словами, перебування в ізоляції під звуки вибухів сильно тисне на психіку людей. Аби міська влада офіційно розглянула це звернення, петиція має зібрати 25 тисяч підписів за 60 днів. Наразі триває збір голосів, водночас містянам нагадують, якщо укриття поруч не облаштоване належним чином, скаргу на нього можна надіслати вже зараз через Дію, районну адміністрацію або ж гарячі лінії міських служб. Росії пророкують найгіршу паливну кризу в її історії внаслідок масштабної кампанії українських ударів дронами по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle із посиланням на аналітиків. За оцінками експертів, через виведення з ладу ключових НПЗ, щоденне виробництво бензину в Росії скоротилося на 25% до 85 тисяч тонн, тоді як літній попит сягає 110 тисяч тонн на день. Понад 40 російських регіонів вже запровадили офіційні обмеження на продаж пального, а перебої фіксують майже по всій країні. На заправках вишуковуються черги, зупиняється громадський транспорт, а дефіцит дістався навіть до Москви та головних нафтовидобувних округів. Російський диктатор Путін вперше був змушений відкрито визнати проблему та її причину – атаки українських безпілотників. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває прямий ефір Радіо НВ. У студії для вас працює Богдан Машай. Далі будемо говорити про сьогоднішній російський ракетно-дроновий обстріл. Київська прокуратура повідомляє про те, що у столиці кількість жертв зросла уже до 18 людей. Окрім того, триває розбір завалів, тому найближчим часом ще можуть бути погані новини. І в цілому, враховуючи той масштаб обстрілу, з яким стикнулася російського обстрілу, з яким стикнулася українська столиця сьогодні, безпрецедентний, і можна було, на жаль, очікувати, що руйнування будуть серйозними, оскільки, в принципі, я не знаю, столиць, які по 21 столітті стикалися з необхідністю відбувати ось такі атаки. Якою була ця атака, як росіяни цього разу перевантажували українську протиповітряну оборону, і що вона демонструє про межі того, наскільки ефективно ми можемо сьогодні протистояти російському ракетному терору, поговоримо далі. Зараз залучається Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників пілотів літаків, перепрошую, АОПА «Україна», «Українські авіатори». Пане Геннадію, доброго дня.
7: Доброго дня. Найкраще побажання для вас, ваших глядачів і слухачів. І слава Україні!
6: Героям слава, дякую за ваш час. Перше, що хочеться проговорити, це масштаб атаки. Коротко, сьогодні Росія застосувала 570 засобів ураження, 74 ракети та 496 ударних БПЛА різних типів. Збито або подало на 524 цілі, 48 ракет і 476 безпілотників. Пане Геннадію, якщо поглянути на організацію ось цієї атаки, з якою ми стикнулися сьогодні, як на інженерну задачу. На вашу думку, як саме росіяни цього разу підійшли до завдання перенавантажити українську протиповітряну оборону з метою підвищення ефективності свого удару, і якою мірою їм вдалося цю ефективність підвищити цим рішенням?
7: Знаєте, що зробили росіяни? Росіяни зробили так, як роблять завжди, і про те, що нас усіх попереджали наші партнери, наші колеги, про те, що мінімально два дні перед тим багато пабліків говорило і писало. Була для мене деяка дуже здивована реакція наших слухачів, глядачів України, громадян України, які... Ну, через яких, наприклад, мені задавали журналісти питання, а наскільки серйозно відноситись, це було вчора в день, наскільки серйозно відноситись до попереджень наших партнерів про те, що очікується серйозна удар по Україні. Я був дуже здивований, але розуміючи сенс того питання, дав відповідь про те, що якщо заздалегідь наші партнери і наша офіційна керманичі країни, да, скажімо так, зрозумілою мовою, інформують населення про ймовірність серйозного удару по Україні, це означає, що треба до цього бути готовим. Треба бути готовим до можливості серйозного удару. Так і почалося, якщо не помиляюся, після 18-ї години вчорашнього дня відбулися перші пуски, власне, шахідів, ну, інших там БПЛА, зрозумілих модифікацій по території України. І далі це гуркотіло практично всю ніч. Чи це було очікувано, як я вже сказав, це було очікувано. Чи були якісь новинки, які вони використовували? Єдине, що вони накопичили більшу кількість, наприклад, ракет для одномоментного удару по Україні, і були дуже цікаві їхні маршрути польоту крилатих ракет. Вони там заходили в район Вінниці, потім розверталися. Так, це вони робили все для того, щоб ввести в оману систему протиповітряної оборони України. Хочу сказати, що попри певні дефіцити певних боєприпасів, які приміняються виключно для знищення балістичних ракет, решті показників, наприклад, по БПЛА я рахував менше 5% взагалі прорвалося. Менше 5% від загальної кількості БПЛА, які були пущені по Україні там досягли якоїсь там, ну, в одному кавалку досягли української землі. Інші там гірші показники по балістичним ракетам з зрозумілих речей. І ми всі громадяни України маємо розуміти одну серйозну річ, що якщо ми знаємо, У нас є достеменна інформація про те, що є певні браки певних засобів оборони і протиповітряної оборони, значить, ми маємо робити все для того, щоб врятувати себе і своїх ближніх. Тобто, скористатися різним спеціально приготовленими приміщеннями для того, щоб врятувати своє життя і життя наших близьких. Або людей, яким це ми бачимо, треба допомогти теж скористатися з тих приміщень. Власне, сьогодні вночі було, ну, я такий рекорд, але найбільша кількість людей спочатку повномасштабної війни, які скористалися місцем перебування, власне, з станціями метро. І я от просто зараз я готувався, тільки цю цифру не записав, і по пам'яті скажу, чи 55, чи 65 тисяч людей скористалося, з яких 4,5 тисяч діт. Цю цифру я запам'ятав. Це є, знаєте, такий жахливий жах, але я тішуся, що все ж таки велика кількість людей дослухалася, почула всіх виступаючих. І я вчора і позавчора при кожній нагоді виступу на радіо або на телебаченні звертаюся до українців, коли була верифікована інформація про те, що не нехтувати сигналами повітряної тривоги і зробити все для того, щоб врятувати своє життя, своїх близьких. Знаєте, ну, все ж таки, мої щирі співчуття всім родинам тих, хто загинув, вічна пам'ять, Царство Небесне всім, які втратили життя. Я особисто, знаєте, для мене кожна людина – це є величезна цінність, коли росіяни наносять удар по станції швидкої допомоги, лікарі, водії швидких, які мали би рятувати людей, самі потребують порятунку, це вища ступінь того, як зайвий раз нам доказують, доводить, що жодним чином ті істоти не мають жодного права лишатися живими. Їх треба просто знищувати, витирати в порошок, спалювати. І жодних підстав існувати далі вони не мають.
6: 52,5 тисячі – це точна цифра, за даними Київської міської державної адміністрації. Стільки людей сьогодні перебували у метрополітені, переховуючись від російського ракетного обстрілу, і враховуючи, як виглядають ці станції, вони заповнені просто вщент, і писали в соціальних мережах люди, що там навіть постояти було проблематично, не те, щоб полежати. Це актуалізує стару дискусію про те, чому у нас так повільно розвивається мережа укриттів, яка здатна одночасно приймати так багато людей, як проживає у Києві, які потребують укриття. Але це тема для зовсім іншої розмови. Це так, ліричний відступ. Я просто дійсно
7: щиро. Я вам можу три слова на це дати відповідь, тому що я це питання досліджував. І у мене багато друзів і знайомих живе в Ізраїлі. І я, власне, досліджував через Ізраїль, що відбувається в них. Ви знаєте, має бути державна програма. Державна програма, наприклад, там гіпотетично в автобусі, в тролейбусі, там 40 людей, то мають бути зроблені таким чином, не такі маднячі зупинки, як у нас, а мають бути приміщення, які можуть, власне, тих 40-50 людей їде автобус, тролейбус, зупинився, люди вийшли, зайшли в це приміщення, перечекали повітряну тривогу, їдуть. Це має бути державна програма. А от у нас з тими речами величезні проблеми. Ну, тобто не з ними проблеми, а проблеми, то, що ви сказали, без них. І ми це бачимо, відчуваємо в кожному місті України. Таке відчуття, що 4-4,5 роки війна десь іде там, на якомусь Альдебарані, а не в Україні. Тому що ніхто мені не може доповісти, наприклад, довести, зробити такий крок мені на зустріч, сказати, та ви, ти знаєте, ти помиляєшся, тому що це і це. Де державна програма створення таких укриттів в будь-якому місті в Україні? Є? Нема. Тому йдемо далі.
6: З іншого боку, я бачу укриття, які модернізуються, які частково розширюються, але знову ж таки, оця кількість людей, які сьогодні переховувалися у метро, наскільки їм було некомфортно, наскільки вони відчайдушно хотіли перебувати там під час цієї російської атаки, показує, що як мінімум темп посилення російського терору не відповідає тим потребам, які є в населення в укриттях. На даний момент фіксуємо цей факт, будемо сподіватися, що він буде змінюватися. Я хочу повернутися до характеристик сьогоднішньої російської атаки. Цікаво, що у складі цього удару були 4 гіперзвукові ракети «Циркон», але жодного кинжалу, хоча саме кинжал роками був таким фірмовим інструментом для ударів по Києву, який достатньо серйозно прикритий засобами протиповітряної оборони, і який росіянам в моменті, коли у нас не було дефіциту перехоплювачів, про нього прямо відкрито не говорилося, та й за наслідками атак ми це бачили, вони саме кинжали використовували, щоб пробивати оборону Києва. На вашу думку, той факт, що кинжалів цього разу не було, свідчить про те, що вони, можливо, цирконами хочуть замінити ось цю роль суперзброї, яка покликана пробивати оборону української столиці? Або, можливо, у них є якісь проблеми з виробництвом ракет чи з носіями? Як ви думаєте?
7: Ну, по-перше, там є питання по носіях, але про кінжали хочу зазначити. Хай глядачі, слухачі піднімуть такі, ну, невеличко, а скільки було ударів по, наприклад, одному, так, без назви, по одному з аеродромів військових в Україні, там 100-500 кінжалів полетіло в тому напрямку. І потім іде новини, що от з одного українського аеродрому злетіли українські бойові літаки, виконали бойове завдання. Чому? Тому що росіяни не використовують. Ну, по-перше, це дуже дорого, а по-друге, вони вже почали відчувати, що щось з тими ракетками виходить, не так добре виходить. Вони десь летять, тільки десь потім падають на українські чорноземи, а потім наші поважаємі комбайнери, як я завжди жартую, збирають то залізяче і потім виставляють на Оліксі як сувеніри різноманітні. Тому, скоріш за все, може і то, що ефективність така собі від тих кінжалів, і їх, може, не використовували. По-перше, це дуже дорога зброя. Міг-31, який використовується для запуску цієї ракети, там з ресурсами величезні питання. Може, вони бережуть для якихось інших завдань, і, можливо, ймовірніше всього, це циркони, це теж така цікава ракета, яка використовується, мала би використовуватися зовсім в інших, але виходить росіяни і приміняють якби при ударах по площах, тому що вона, це не є точна ракета, а Київ – велике місто і може там гахнути, десь прилетить. Ну, так вони і роблять, тому що зайвий раз використання циркона, неточної ракети, зайвий раз показує, що вся діяльність, ті всі нальоти, удари по Україні носять виключно терористичний характер. Крапка. Щодо калібрів – 8 запустило, 8 не прилетіло. Пам'ятаєте, як нам на початку війни на росіянці казали, отут наші, зараз вас наші калібри порвуть. Ну, якось щось не виходить з калібрами, тому що в ті калібри в повітрі рвемо ми. Тому то так само і з 4 ракетами Х-59, Х-69 ракети полетіли, тільки нікуди не прилетіли. Чому? Тому що сили, повітряні сили України і сили протиповітряної оборони зробили все для того, щоб ті ракети не долетіли. З тих бандеролій, з 6, якщо я не помиляюся, 4 взагалі нікуди не прилетіли. Ну, тобто вони впали уламками на українську землю. Чому? Тому що, кажу, що шалений удар, шалений тиск на Київ. Росіяни роздивлялися ще, чи вгатити по Дніпру, чи по Дніпру і по Києву, чи саме по Києву. Ви б обрали собі гатити по Києву, тим самим зайвий раз нам усім показали, що в нас нема жодних перепон, жодних підстав не гатити по військових об'єктах в місті Москва і виносити його на раз-два. Як ЦАПи мають розуміти, що війна застукала українськими берцями їм в двері, в вікна, всюди. Вони мають відчувати адекватну відповідь виключно по військових об'єктах і об'єктах подвійного використання.
6: Якщо подивитися на наслідки цього удару, на його організацію, на те, як українська протиповітряна з цим ударом впливає, впоралася, то на вашу думку, які висновки ми можемо зробити про те, де сьогодні проходить реальна межа українського ППО, що її формує? Це у першу чергу проблема кількості комплексів, проблема кількості ракет до них, чи загалом архітектури нашої системи протиповітряної оборони, яка вимушена адаптуватися постійно до цих нових російських тактик і нових типів загроз?
7: Знаєте, хочу неприємні речі нагадати нам усім українцям. В минулому році, на початку року минулого, пам'ятаєте, нам не потрібно стільки малих вогневих груп, а давайте переводити всіх в піхоту, з авіації переводити в піхоту. Чому? Це було рішення Верховного Головнокомандувача. Хто би що не казав, не спихували, не перепихували чиє рішення. Це було помилкове рішення, яке призвело до серйозного провалу в підготовці нових фахівців. Потім треба було набирати, пам'ятаєте, скільки пропусків було кінець весни минулого року, коли росіяни збільшили кількість нальотів. Чому? Тому що було стратегічно, це була стратегічна помилка. Зараз ми долаємо наслідки тої стратегічної помилки. А хочу зазначити, хто не знає, що з ракет Х-101 5 ракет, які б знаходилися в повітрі, збили мобільно-вогніві групи. Ракети збили мобільно-вогніві групи. Тобто різні фахівці кажуть, та в них, яка в них, який відсоток збиття, який коефіцієнт корисної дії. А потім задають інші, наприклад, журналісти питання, а скажіть, будь ласка, а чому от там нікого нема, от в тому частині України якось щось їх мало. Так давайте розберемось, нам за рибу гроші. Якщо ми говоримо, що вся територія України, повітряний простір України має бути захищений, це означає, що спеціальний підрозділ сил протиповітряної оборони має бути знаходитись в якомусь там нижньосинівидне в Карпатах, тому що існує ймовірність того, що там в тому районі з'явиться якийсь інтрус. То якщо ймовірність не дуже висока, нам не треба там нікого тримати, а якщо з'явиться, ну не було нікого. Розумієте, в чому є помилка? Так, є питання в людях, так, є питання. Але треба про це все думати людям, які обираються, як керманич, як президент, визначаються, назначаються, да? Я про військових, а не казати, знаєте, у нас війна, а не спорт. Тому що, на превеликий жаль, знаю деяких людей, які воюють, ніби в футбол грають. Ну, пропустили м'яч. Ну, добре, наступний раз ми його не пропустимо. Пропустили м'яч – це чиїсь життя. Я би, власне, привели великі подяки до величезної кількості військових, які ціною власного життя, власного здоров'я, нас всіх українців боронять. Але є певні істоти, які відносяться як до футбольного матчу. Я колись дуже приятелем, офіцером з великої літери спілкувався, і, власне, оце питання підняв, і він мені, знаєте, який лік сказав для тих всіх. А їх запросити на похорони от там тої дитини, тої жінки, того молодого подружжя, відразу, може би, почали виліковуватись. Нам треба трішечки все ж таки задумуватись, що в нас в Україні йде війна, тому що в нас збільшується, на мою особисту думку, збільшується кількість людей таких сильно змучених від війни. Вони сильно мучаться. Так само, як від гарячої погоди мучаться, так само від війни. Ну, складно щось робити, відпочивати, їздити, ну тому що там десь війна і там хтось воює. Так от ті хтось, хто воює, воюють так, що аж гай шумить. Мої друзі, які роблять дуже серйозну роботу, власне, по забезпеченню нашого чистого неба, знаєте, ходять на бойові доба через доба, або дві доби через дві доби. Хтось собі уявляє добу бути на бойових, потім нібито відпочинок доба і знов на добу заступати. А от ті люди, які так воюють, а вони не мучаться. Ну, вони якось відпочивають, може, редбульчику якогось там тоніку якусь вип'ють, посадивши собі печінку і своє здоров'я. Ну, вони воюють, а решта не воюють. От ті, знаєте, такого соціального типу несправедливості трішечки, ну, особисто мене, людей, які мені близькі, вибивають. Як хтось приїде, стане на місце для інвалідів, а звертаєшся і кажеш, скажіть, будь ласка, чи дотичні ви до того знаку, ви поставили машину, а Бугай дивиться на мене і каже, а що ти мені зробиш? Ну, я можу розповісти, тільки треба буде відразу робити. От суспільство має все ж таки розуміти, що в нас в країні йде війна. І казати, що я допомагаю тому, що сплачую податки, це як страус у пісок. Голову сховав, а решта там на горі. І робіть з тим, що хочете.
6: Тому...
7: Так, вибачте.
6: Залишається буквально хвилина часу, трошки ми відійшли в бік від теми нашої розмови, тому хочу повернутися. Наостанок у вас запитати в межах однієї хвилини, враховуючи те, що ми проговорили, враховуючи дефіцит перехоплювачів, які є, ось ті питання, які ви озвучили, які стосуються безпосередньо організації самої роботи протиповітряної оборони, те, що росіяни експериментують з підходами, з тактиками, з кількістю озброєння, з типом озброєння. На вашу думку, найближчим часом, в найближчі місяці, ваше очікування стосовно того, як буде розвиватися боротьба щита та меча в контексті війни за українське небо найближчим часом? До чого світ бути готовим? Вже буквально 30 секунд, перепрошую.
7: Я не дід Ванга, вангувати не можу, але знаю, і це скажу всім, що наші військові роблять можливе і неможливе, роблять все для того, щоб підняти, збільшити якість захисту українського неба і зробити все для того, щоб суттєвим чином підняти відсоткову ставку в кількості збитих, знищених, уражених і тих БПЛА, які БПЛА і ракет, які загубилися десь на території України. Ну, це робота наших військових і велика, величезна дяка всім дотичним до тих процесів.
6: Дякую вам, Геннадій Хазан, український авіатор, був з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини, після чого повернемось для того, аби поговорити про внутрішню українську політику, зокрема.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
4: 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
0: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рашисти вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині. Постраждала ціла родина. Загарбники атакували кабами Богинівську громаду Синельниківського району. Внаслідок ворожого удару загинула 7-річна дівчинка. 4 особи дістали поранення, зокрема одна дитина. Постраждала ціла родина. До лікарні в стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані і троє дорослих. Двоє з них тяжкі, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Києві до 20 зросла кількість загиблих через масований удар Росії, повідомляє Київська міська військова адміністрація. У Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки. На місці працюють понад 100 рятувальників. Також залучили 30 одиниць великогабаритної техніки, аби розбирати завали і шукати людей. У метрополітені Києва під час нічної атаки Росії ховалися 52,5 тисячі людей. Це рекорд за останні роки. Серед тих, хто перечікував обстріл, було майже 4,5 тисячі дітей. У київському метрополітені нагадують, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють як укриття, а всі вестибюлі лишаються відкритими для входу. Співробітники Європарламенту перебували в готелі в Києві, який вночі опинився під атакою Росії. За словами президентки Європарламенту Роберти Мецоли, на щастя, ніхто із них не постраждав. Лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Євросоюзі пропонують нові санкції проти Росії після нічного удару по столиці України. Санкції проти ще більшої кількості суб'єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на ці удари. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно запроваджувати, заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Також масовану атаку засудили, зокрема, у ПАРЄ, Європарламенті, також в уряді Фінляндії, Латвії та Естонії. У червні на водоймах України загинули 35 дітей. Це втричі більше, ніж торік, повідомляє ДСНС. Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки. Зокрема, відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не лишати дітей без нагляду біля води навіть на хвилину, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння і не переоцінювати свої сили. На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. Четверо людей загинули, повідомляє поліція. Моторошне зіткнення сталося у селищі Квасилів. Також є травмовані. Обставини цієї трагедії ще встановлюються. На місці працюють усі відповідні служби. У Євросоюзі розширили дію санкційної заборони щодо російського пропагандистського телеканалу Russia Today. Тепер обмеження стосуються не лише комерційних платформ, а й безкоштовних веб-ресурсів, які існують за рахунок пожертв. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на рішення суду, ухвалене 2 липня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про внутрішню українську політику, тому що з'явилася дуже цікава публікація на «Українській правді», яка розповідає про одну закриту нараду президента Зеленського з найближчим колом, яка відбулася в середині червня в державній резиденції під Києвом. Стаття, в якій розповідається про зміст цієї зустрічі, побудована на джерелах, які не називаються, і ці джерела, за даними УП, переповіли кілька цікавих фактів. По-перше, це була зустріч, на якій були присутні Кирило Буданов, Олег Татаров, Давид Рахамія, Михайло Федоров та Рустем Умєров, як основні люди, які спілкувалися з приводу широкого кола питань. По-друге, на неї також запросили посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Сил оборони України Валерія Залужного. Обговорювали, за даними УП, знову ж таки, щоб постійно не повторювати цю фразу, не буду цього робити, оскільки вся доказова база, скажімо так, побудована якраз на тому, що сказали УП співрозмовники, які розповіли про хід цієї зустрічі. Вони обговорювали нібито три речі, чи проводити вибори, коли їх проводити і хто в них братиме участь. Це відбувалося на тлі свіжих даних соціології, яка показує, що динаміка президентського рейтингу, рейтингу Володимира Зеленського покращується, принаймні вдалося зламати негативний тренд, коли вона просідала, і зараз український президент у своїй популярності серед українців знову починає потрохи набирати і у першому турі перемагає як Залужного, так і Буданова. Щоправда, у другому поступається Валерію Залужному і ледь перемагає чинного керівника офісу Буданова. Також відбулося спілкування з Залужним, і у нього прямо запитали, чи планує він балотуватися, якщо вибори будуть проходити найближчим часом, на що він відповів тверде «так». І окрім того, після того, як ось ця зустріч на держрезиденції завершилася, з Залужним говорили ще раз люди з команди президента для того, аби вплинути, можливо, на його рішення балотуватися, на що Валерій Залужний дав тверду і рішучу відповідь, що він має намір балотуватися на президентських виборах. Мусив вам це перевести, перепрошую, що це зайняло чимало часу, для того, аби розуміти, про що ми будемо далі говорити з політологом Максимом Жигуном, який долучається до нашого ефіру. Пане Максим, добрий день.
10: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Дякую за ваш час. Перше, хотів би поговорити про саму ось цю публікацію на «Українській правді». На вашу думку, хто і чому міг бути зацікавлений зробити цю розмову, вочевидь, дуже складну і непросту публічною?
10: Ну, я думаю, що там, де більше двох учасників, там уже важко дізнатися, хто, власне, був джерелом, яке подібні речі зливали. Навряд чи можна сказати, що це якась приємна інформація та там для політичної верхівки країни, коли на всю країну з'являються дані про те, що президент намагається домовитися з іншими гравцями та про їхню неучасть у виборах, особливо зважаючи на те, що сам Зеленський говорив про таку відсутність одностайності в тому, чи він, в принципі, буде балотуватися на наступних виборах. Тому, вочевидь, це хтось був інший, та, тобто ініціатором був би не сам президент, але варто відзначити, що там журналістів, які проводили це розслідування, фактично писали цей матеріал, дуже розгалужена мережа контактів із найвищих тіл, та, там, від голів фракцій, закінчуючи людьми, які працюють в офісі президента. Тому там, де є більше, ніж двох учасників, та, де можна з точністю визначити, хто був джерелом зливу, тут складно це сказати. Але, знаєте, тут з одного боку це не дуже така приємна, мабуть, публікація для президента і для офісу президента. З іншого боку, ну, це демонстрація того, що, мовляв, Залужний хоче бути учасником політичного процесу, та попри те, що він публічно про це сам не говорив. І це, насправді, має також не дуже приємний для нього ефект, тому що Залужний, який дистанціюється поки що, в принципі, від участі в політичному процесі, який фактично виконує обов'язки посла України в Великій Британії, який там відвідує заходи та впливає на там підтримку України в на цьому острові туманному. Тому Те, що його впродовж останніх там, ну, років, мабуть, уже, та, після того, як він втратив посаду головнокомандувача, багато разів намагалися в різні штучні способи включити частиною політичного процесу, тоді, коли з його боку нічого не було, це також така симптоматична, мені здається, показова річ, особливо зважаючи на те, що для Залужного, який не в публічному українському просторі щодня, який не має та свого порядку денного медійного, де він мав би гарантоване висвітлення і підтримку якусь, це також може бути не надто позитивним сигналом з приводу того, що він там ще кіна, війна не закінчена, він, не будучи в Україні, а вже розповідає там про участь у виборчій кампанії.
6: Зараз продовжимо нашу розмову на цю тему. Додам термінове повідомлення, яке з'явилося буквально кілька хвилин тому від Київської міської військової адміністрації. Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 20 людей. Нагадаю, що ще минулої години було відомо про 18 загиблих, і ці дані будуть оновлюватися, оскільки руйнувань багато і тривають роботи з розбору завалів, тому будемо сподіватися, що більше ніяких оновлень в цій статистиці трагічній не буде. Повертаючись до теми нашої розмови з Максимом Джигуном, щодо вашої останньої тези про те, що Залужний до цього публічно не комунікував питання того, чи буде він балотуватися на президентських виборах, уникаючи відповіді на це питання, тобто він не казав ні так, ні ні. Як ви думаєте, те, що ось в цій статті, фактично, ну, зрозуміло, що в переказі джерел, але прямо звучить, що Залужний сказав, що так, він буде балотуватися, оскільки він має довіру людей і не розуміє, чому він мав би цю довіру не виправдати. Чи можна це зафіксувати як, по суті, старт політичної кампанії Валерія Залужного, чи на даному етапі це швидше просто фіксація позиції, що він дійсно буде йти на голосування?
10: Ну, ви знаєте, я, слідкуючи за кількома там різними виборчими кампаніями, можна доволі легко зрозуміти, коли людина почала цей виборчий процес, та й коли вона вже там створює штаб, коли з'являються якісь розмови про оточення, яке має бути частиною цієї виборчої кампанії, коли формується потенційний перелік людей, які могли би бути там членами парламенту чи команди, яка буде йти на президентські вибори. Це доволі очевидно і це дуже складно приховати. Знову ж таки, через те, що там, де є більше, ніж двоє людей, там вже важко сховати якийсь секрет. Поки що ознак цього немає. Ми бачили багато вкидів з боку медіа про те, що він там з якимись політтехнологами спілкується, там вже ледь не призначає голову виборчого штабу, який потім абсолютно так само швидко були спростовані там медіа-радницею Залужного, тому поки що виглядає так, що Залужний зосереджений на тій роботі, яку виконує на посольському своєму рівні, та можна тут точно сказати про те, що якісь кроки, якби вони були керовані там політтехнологами, робилися б зовсім інакше. Ми знаємо, там різні були та випадки від там фотосесії, спілкування з глянцями до якихось інших проявів, які, ну, сколихнули там суспільну дискусію, мабуть, не дуже позитивно відобразилися на його позиціях. Ось, тому мені здається, що це людина, яка керується власними якимись міркуваннями з приводу того, як діяти, навряд чи який зовнішній вплив, але те, що з таким рівнем рейтингу, та, тут ми говоримо не просто про довіру, і це дуже важливо, тому що довіра в багатьох політиків є на високому рівні, але це абсолютно не означає, що за них будуть голосувати під час виборчих перегонів. А ось Залужного, якщо вірити, знову ж таки, тим цифрам соціології, яку публікувало видання «Українська правда», в нього показник там в десятки відсотків, і це серйозна цифра. Тому з таким кредитом суспільної довіри не балотуватися дійсно було би, мабуть, нечесно до тих людей, які за нього готові віддати голос. Але знову ж таки розуміємо, що будь-які розмови зараз та в активній фазі бойових дій, після таких жахливих обстрілів, які були сьогодні зранку, будь-які розмови про політичні перспективи когось там із гравців чи тих, хто може потенційно претендувати, вони точно викликають більше, ну, такої недовіри і ну, відсутності та якоїсь симпатії, аніж зворотнього зв'язку. Тому, власне, Залужний, мабуть, про це й не говорить. Так само, як і, власне, інші політики чи люди з громадського сектору, в яких системно про це питають, але які уникають відповіді на це питання. Кого б не запитали? Та від президента Зеленського, який каже, що ще не визначився, до там лідерів волонтерських фондів типу Сергія Притули, до керівника Офісу Президента Буданова, до будь-кого іншого з очільників там фракцій політичних сил в парламенті чи поза ним.
6: Щодо постаті Кирила Буданова, то у цій статті йдеться про те, що він також не відповідає ані так, ані ні про свої президентські амбіції на даний момент. І саме ось ця трійка – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов, згідно з соціологією, на сьогоднішній день мають найвищі шанси бути обраними або переобраним в одному випадку на посаду керівника нашої держави. Пане Джгун, на вашу думку, те, що ситуація, по суті, так загрузла у цьому взаємному стримуванні, тобто Володимир Зеленський спілкується з Залужним з приводу його президентських амбіцій, Залужний каже, він буде знайти вибори, Кирило Буданов тримає ось цю інтригу, теж не говорить прямо, чи буде він брати участь у голосуванні. Що вона говорить про те, як сьогодні на Банковій загалом дивляться на ті виклики, які перед ними стоять у процесі організації своєї кампанії перед цим голосуванням, і, можливо, чи відкривається простір для якихось чорних конячок, той же Олександр Усик, до прикладу, який також вже має певний президентський рейтинг згідно з соціологією, що може нас якимось чином здивувати?
10: Ну, тут розпочну з того, що є там конкретний портрет та в українців того, кого вони хотіли бачити очільником держави і взагалі політичним лідером, за якого можна віддати голос чи на президентських виборах, чи на парламентських. І тут була соціологія кілька місяців тому, та така якісна, яка вказала на те, що це людина, яка повинна бути так чи інакше долучена до оборони держави, не мати там політичного досвіду до останнього початку політичного циклу, тобто до 19-го року, та, і при цьому мати якийсь досвід за останні роки, пов'язаний з державою, з державотворенням, з політичним процесом за ось, власне, цей політичний цикл. І насправді це доволі звужує, та, ось це коло людей, які могли би претендувати на цю посаду. Очевидно, що двоє людей з генеральськими погонами, як Залужний і Буданов, вони багато в чому підлягають під цей профіль. Але разом з тим, це ті гравці, які один одного з'їдають в електоральному плані. Та? Тобто, якщо вболівають за одного, то інша людина з подібними характеристиками, що найменше військового досвіду, буде з цим в такому... в конфлікті, та, скажімо так. Що стосується там Усика чи якихось інших гравців, у політтехнологіях є таке поняття, як концепт третьої сили. Та, тобто якогось гравця чи якоїсь там політичної платформи, яка в умовах, коли є два основних табори, які між собою взаємодіють, пропонує взагалі третій порядок денний. От прямо кажучи, наголошую на тому, що от є ті, хто між собою чубляться, та вони вже там старого порядку якісь політики, а от ми принципово нові, і в нас взагалі інша програма, інші погляди, і ми живемо в іншій реальності. І от мені здається, що такі позасистемні абсолютно люди, як той же Усик, як якісь зірки шоу-бізнесу, як люди з громадського сектору, які досі не мали зв'язку із політикою, та вони могли би так чи інакше тут пробувати заходити на цей політичний трек, але звісно ж, що наздоганяти та ось ці відсотки, які вже мають там трійка, скажімо, ключових кандидатів, буде дуже і дуже непросто. І тут ще в чому виклик, як на мене, в тому, що закінчення війни на горизонті не видно, та вона може тривати в різних формах дуже довго, при тому, що настрої суспільні хитаються, та як маятник. І була ситуація, коли рейтинги президента Зеленського похитнулися в негативний такий бік, і тенденцію мали, коли там були труднощі з енергетикою, обстріли, та багато було терору з боку Москви. Натомість зараз вони там хитулись в іншу сторону, коли є відверто дуже класні результати сил оборони на лінії фронту, і передбачити, що відбудеться там в найближчі півроку-рік, надзвичайно складно. І для того ж Залужного дуже складно передбачити, що з ним буде, зважаючи на те, що він не в медійному потоці. Він все ж таки залишається у вертикалі Міністерства закордонних справ, виконує вказівки з боку центральних органів державної влади. Тому він має докласти дуже багато зусиль, та, для того, аби залишатися в цьому потоці, Я сумніваюся, що одною появою там чергових роздумів, колонок, статей в медіа можна зберігати цей фокус уваги. Щодо Буданова також питання відкрите, тому що з одного боку очільництво офісом президента, воно дало йому багато можливостей позиціонувати себе як політика, але з іншого боку його участь у переговорному треті дуже непростому з росіянами, може по-різному абсолютно зіграти, як на користь, так і з дискредитацією того, що він не зміг досягнути результату. Тому дуже зараз важко передбачити, якою буде ситуація за рік. До речі, що з тим Усиком теж буде за рік, важко сказати, із закінченням його політичної кар'єри і випаданням із, ну, принаймні, спортивного такого та пантеону і національного, і міжнародного.
6: Цікаво, що за даними Української правди така розмова відбулася загалом через те, що нібито на Банковій бачать можливість для теоретичної організації голосування восени. Пане Максим, на вашу думку, наскільки це обґрунтовано і що, можливо, навіть важливіше, навіть якщо з'явиться така можливість в умовах, коли країна пережила повномасштабну війну, коли мільйони українців перебувають за кордоном, близько мільйона перебуває в рядах Сил оборони України, коли купа внутрішньопереміщених осіб, коли потрібно, вочевидь, проводити дуже серйозну роботу з реєстрами виборців для того, аби привести їх у відповідність до реальної ситуації з тим, де ці виборці на сьогоднішній день фізично знаходяться і чи зберігають вони здатність голосувати. Навіть якщо складуться обставини, гіпотетично, які дозволять організувати це голосування, на вашу думку, чи варто його проводити, от такі стислі терміни? Тому що спеціалісти кажуть, що я маю на увазі, ми там спілкувалися з представниками тієї ж опори, до прикладу, людей, які займаються системним моніторингом виборчого законодавства, вони кажуть, що найгірше, що можна зробити в контексті організації повоєнного голосування, або навіть голосування в умовах, коли бойові дії в тому чи іншому форматі триватимуть, це організувати його поспіхом, тому що це поставить під сумнів його легітимність. Тож, як ви думаєте, оцей горизонт на осінь, наскільки він раціональний?
10: Ну, я думаю, що це точно не те питання, яке можна вирішити за такий дуже короткий проміжок часу, знову ж таки, через безліч фізичних, скажімо, навіть обмежень. Та? І тут про можливість обстрілів, якби щось подібне відбувалося там в день голосування впродовж усього дня, і Росія, вочевидь, накопичує там ресурси для того, щоб зимову кампанію провести та терору проти українців, що було би, якби впродовж цілого дня виборчого процесу це відбувалося, та не маючи зараз змін до виборчого законодавства, яке дозволяло б це робити впродовж тривалого періоду часу, як там роблять західні демократії, до прикладу. Інше питання, дійсно, із частиною виборчих дільниць, в тому числі за кордоном, із реєстрами виборців, із фізичною безпекою людей, які там на деокупованих територіях можуть голосувати, чи в прифронтових зонах, із голосуванням людей, які в війську служать. Тобто цих викликів дійсно дуже багато. І раніше для мене виправданням того, що такий процес може запуститися, був ось той тиск, який здійснював на Україну американський президент Трамп. В якийсь момент ми чули від деяких європейських колег, що, знаєте, було би непогано, щоб ви там провели ці вибори і зняли напругу з приводу того, що лідерство легітимне, хоча, знову ж таки, дуже штучна така конструкція, яку росіяни просували. Тоді це виглядало ще як відповідь на певну форму тиску з боку західних союзників. Зараз її, на щастя, немає. І, до речі, в продовження цієї теми, в тому ж матеріалі Кравця і Романюка та з Української правди, йдеться про те, що, мовляв, під час спілкування із Залужним представники там влади казали про те, що зараз унікальний момент єдності, та якої треба не позбутися і не перетворити виборчу кампанію на якусь брудну, таку чорну і неефективну, скажімо. Так в цьому, як на мене, основний аргумент, чому їх не варто проводити. Якщо є суспільна єдність, якщо українці мудрі люди, які розуміють, що вибори треба, але готові почекати, тому що є пріоритетне питання війни, то для чого цю єдність руйнувати, проводячи виборчу кампанію, яка точно призведе до кидання списів один в одного в людей, в яких можуть бути різні думки. Тому мені здається, що треба максимізувати та той ефект, який Україна і так гарно показує на лінії зіткнення, чекати кращої нагоди для того, аби провести ці вибори вже в більш придатних для того умовах. От. Ну і звісно, що варто також робити певну поправку, що так чи інакше це там медійний матеріал, да, де немає достовірності того, що це офіційна заява, і там всі події, які відбувались, могли бути дещо видозміненими.
6: Загалом зрозуміло, що проведення будь-якого голосування неможливо без суттєвого покращення безпекових умов, а покращення безпекових умов неможливо без зміни позиції Російської Федерації стосовно терору, який вона здійснює проти нашої держави. Останнім часом з'явилися обережні очікування, що, можливо, ми стали на шлях примушення Росії до рішень, які від цього терору і змусять відмовитися, але сьогодні вночі яскраве свідчення того, що станом на зараз вона зробити цього не готова. Але українське посилення тиску на Росію на фронті, українське посилення тиску на Росію ударами по тилових об'єктах на території Російської Федерації, така, здається, останнім часом більш явна згуртованість західних лідерів у протистоянні російській агресії, створює сподівання, що, можливо, ми ближче до цього, аніж здається. У цьому контексті цікаво спостерігати за Олександром Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, який зробив останнім часом багато цікавих візитів, поїхав до Путіна на Валдай на 2 дні, нічого після цього не заявивши. Після цього поїхав у Пекін, демонструючи, як сильно він зацікавлений у розвитку відносин з Китайською Народною Республікою, а лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що він виступає за суверенітет та територіальну цілісність Китаю.

0: від можливих ризиків в контексті збереження своєї влади та свого режиму?
1: Я думаю, що в Лукашенка пов'язані ці рухи не стільки з відчуттям того, що російсько-українській війні може щось відбутися, скільки з небажанням ставати ще більш інтегрованим, та здавалося б куди більше, але тим не менше, ще більш інтегрованим в цей російський контекст і союзницькі дії, та в тому числі з залученням Білорусі до війни. І фактично до Китаю полетів Лукашенко як до старшого брата, до Сі Цзіньпіна, який може захистити перед Росією, яка систематично, вочевидь, змушує Лукашенка ставати більш залученим до цієї війни. І Лукашенко дійсно там все життя своє був на таких різних політичних розтяжках, але ця, яка зараз, вона, ну, така, я б сказав, безпрецедентна досі. Тому що, ну, їхати там, просити милостині та і якогось політичного покровительства від Китаю перед Росією, такого, мабуть, ми придумати самі не могли, але тим не менше це відбувається. І очевидно, що Лукашенко в певній мірі такі, знаєте, шизофренічні в нього речі відбуваються, коли з одного боку він говорить про невтручання у цю війну, з іншого боку розповідає там за кілька днів про те, що б вони могли зробити з Україною, якби вступили, як би це там позитивно вплинуло на якість російського наступу. Тобто він поміж двох вогнів, очевидно, жодна з опцій йому не підходить, та, до якої його змушують, тому і є така комунікація. Ну і що важливо тут точно відмітити, що є великим досягненням самого Лукашенка, що він попри тотальне там домінування Росії в білоруському і політичному, і економічному просторі, зміг збудувати з Китаєм таку вертикаль зв'язку, коли Китай зацікавлений відверто в тому, щоб в Білорусі все було стабільно, щоб Білорусь залишалася цими воротами економічними до Європи, ну і там заяви про якісь спільні економічні проекти, інвестиції на території Білорусі, вони також багато що важать особисто для Лукашенка, тому що для нього це страхування від того, щоб там Путін ще активніше притиснув і змусив би брати участь у виборчій, у цій військовій кампанії. Тому побачимо, якою буде реакція Москви, а вона гарантовано буде, та, чи публічно зараз, чи публічно пізніше, ось, і до чого це призведе. Але те, що Лукашенко, вочевидь, почув ультиматуми з боку України, і вони йому не сподобалися, та, він їх відверто злякався, тут немає чого сумніватися, тому що інакше він не робив би таких вояжів, які ставили б його з одного боку ще вразливішу позицію щодо довіри чи недовіри, точніше, між Білоруссю і Москвою.
0: Дякую вам, Максим Джигун, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі будуть новини, після чого повернемося для того, аби поговорити з Романом Костенком про ряд питань, які пов'язані з нашою війною.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці на території ЄС можуть користуватися мобільним зв'язком без доплат за роумінг. Україна офіційно приєдналася до європейської роумінгової зони «Roam Like at Home». Відтак, українці можуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах Євросоюзу за тими самими тарифами, що й в Україні. Нові правила стосуються не лише туристів, а й українців із тимчасовим захистом у ЄС, які постійно користуються українськими сім-картками.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дарницькому районі тривають пошуки людей після атак Росії на Київ. Найбільше постраждала 9-поверхівка. У будинку знесло кілька поверхів. Навколо багато уламків, пилу і побутового сміття. Пошкоджені щонайменше 4 сусідні будинки. В них вибиті вікна подекуди разом із рамами. Також понівечені близько 20 авто. Частина з них розтрощена вщент. Штаб допомоги постраждалим розгорнули на Новодарницькій 27А. Українські пілоти вже почали підготовку до польотів на шведських винищувачах «Гріпен». Перші бойові вильоти на цих літаках очікуються на початку 2027 року. Про це в ефірі Суспільного розповів представник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, першою Україна отримає ескадрилью вживаних літаків у модифікації CD. Паралельно Київ уже підписав контракт на купівлю 16 найсучасніших винищувачів «Гріпен-І», постачання яких заплановане на 2029 рік.

0: Юрій Гнат підкреслив, що шведські літаки є ідеальними для ЗСУ завдяки своїй невибагливості. Вони можуть злітати з різних типів смуг і є значно дешевшими в обслуговуванні, ніж американські F-16. Крім того, разом із літаками Україна отримає далекобійні ракети «Метеор», здатні ефективно відтісняти російську авіацію від кордонів. «Укрзалізниці» довелося офіційно відреагувати на хвилю масових скарг пасажирів у соцмережах через нестерпну спеку і задуху у вагонах поїздів. Перевізник чесно визнав, що швидко вирішити проблему з кондиціонуванням цього літа не вийде. В компанії пояснили, що якщо зараз повністю вивезти з рейсів старі пасажирські вагони без кондиціонерів, це спровокує критичний дефіцит квитків і залишить тисячі українців без можливості пересування країною. В УЗЕ уточнили, що у застарілих вагонах працює лише примусова вентиляція, яка забезпечує обмін повітря, але не охолоджує його. Відтак, коли на вулиці температура сягає 35 або 40 градусів спеки, система просто закачує всередину теж гаряче повітря. На період літньої спеки пасажирам радять обов'язково брати в дорогу достатній запас води, обирати легкий одяг і негайно звертатися до провідників у разі погіршення самопочуття. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про сьогоднішній російський ракетно-дроновий обстріл, про ситуацію на фронті. Я також сподіваюся, нам вистачить часу поговорити про експорт українських озброєнь. Тому що напередодні уряд затвердив механізм, за яким реекспорт української зброї третім країнам стає можливим за письмової згоди Києва. До нашого ефіру долучається Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Костенко, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Щодо сьогоднішньої російської атаки, головною ціллю якої була українська столиця, за офіційними даними від Сил протиповітряної оборони, із балістики було збито лише 4 з 24 ракет, і саме балістичний компонент виявився найбільш складним для перехоплення українськими силами протиповітряної оборони. Виникає запитання, за вашою інформацією, де на сьогодні застрягли ті рішення, які необхідно ухвалити і реалізувати для того, аби ми могли виправити ось цю ситуацію? На яких вони рівнях, хто за них відповідальний сьогодні?
6: Якщо ми говоримо про дійсно про той сьогоднішній обстріл, то ми можемо сказати, що крім того, що прийшли балістичні ракети, також досягли своїх цілей ракети «Циркон». Також було 4 ракети, 4 ми не змогли збити, тому що вони там мають свою специфіку, дуже велика швидкість в них. По іншим засобам враження ворога практично всі крилаті ракети були збиті, ще раз кажу, за виключенням циркона, бо вони відносяться до крилатих ракет. Біля 50 ракет було крилатих, різних були Х-101 найбільше, їх сьогодні використовувалися, були калібри Х-59, то практично всі крилаті були збиті. Я вже неодноразово говорив, дрони теж біля 500 їх було, і велика частина їх також була збита або втрачена локаційно. Ну, це вже нюанси, які там подає в звітах повітряні сили Міністерства оборони. Звичайно, проблема є балістика. Ми не перший день про це говоримо, не перший раз, що балістика – це найскладніша зброя і найскладніший збит. І ракети, які її збивають, виробляє одна країна в світі – це Сполучені Штати Америки. Це ракети ПАК-3. І практично всі інші країни, я зараз не маю на увазі країни там Російську Федерацію, Білорусь, які намагаються, ну, які будуть користуватися там своїми комплексами С-400, С-500 для збиття саме російських ракет, більшість країн і на Близькому Сході, і європейські країни озброєні, ну і, звичайно, наші системи Патріот саме американськими ракетами, яких можливість їх виготовляти не є дуже великою. А з початком війни на Близькому Сході велику кількість ракет також було направлено нашими партнерами туди. Тому ще раз, питання щодо збиття всієї балістики – це питання наявності, в першу чергу, ракет. Якщо їх не буде, якщо наші представники Міністерства оборони, всього уряду в цілому, президент не зможуть домовитись з нашими партнерами, то, на жаль, буде дуже проблематично захистити небо від саме балістичних ракет. Стосовно там анонсують готовність наших ракет, поки що вони не готові, поки що зарано говорити, що вони можуть замінити ракети ПАК-3, я думаю, вони їх ніколи не замінять, але в цілому може якось доповнити, але я думаю, ми це побачимо, це треба дивитися вже на практиці, тому що ще таких випробувань не було, були якісь первинні, тому будемо чекати, коли вже щось вийде своє. Звичайно, над цим треба працювати більше, у нас навіть державні компанії над цим працюють, тому, звичайно, в середньостроковій і довгостроковій перспективі хотілося б, звичайно, щоб це були наші ракети.
5: Якщо подивитися на цю ніч, яку ми пережили, як на індикатор того, що сьогодні відбувається з виробничими циклами російського ракетного озброєння, особливо на тлі українських ударів по підприємствам військово-промислового комплексу, то, на вашу думку, що ось цей обстріл демонструє про здатність Росії відтворювати удари такої щільності без просідання критичного запасів?
6: Ну, по-перше, ми бачимо ті ракети, які б'ють по Україні, це ракети не з запасів. Часто розбираючи ті чи інші ракети, ми бачимо, що ракети, які прилетіли до нас в травні, були виготовлені в січні, а іноді в березні і в квітні. Це означає, що Росія поставила на потік і намагається саме тими свіжими ракетами завдавати удари, тому що все ж таки в них немає можливості, так як вони їх виготовляють, робити собі дуже великі запаси. Це їх послаблює, звичайно, стратегічно, бо по факту тими економічними спроможностями, тими своїм виробничим потенціалом вони, от вони показують свій максимум зараз в війні в Україні. Загрожували вони всьому світу, показували свої геополітичні амбіції всьому світу, де вони можуть їх використати, а по факту їх економіка і весь потенціал, і, мабуть, весь імпорт, який вони зараз заводять, він може дати їм можливість воювати проти нас і завдавати нам на таких ударів. І тільки балістичними ракетами, тому що всі ті крилаті, ще раз повторюсь, вони, слава Богу, збиваються і не досягають своїх цілей. Це ще раз говорить, що вони знайшли таке слабке місце, і ми ж бачимо, як вони застосовують тактично. Спочатку йдуть шахеди, в тому числі реактивні шахеди, вони намагаються розрядити наше ППО, потім уже йдуть крилаті в переміжку з балістичними для того, щоб навантажити наше ППО, яке змушено буде робити вибір між різними цілями. І, звичайно, саме захист конкретного міста, давайте говорити там про Київ, яке, я думаю, одне із міст, яке найбільш часто є під атакою росіян, для того, щоб його повністю закрити, це треба не тільки певну кількість ракет мати, тому що ми ж розуміємо специфіку, кожен комплекс, який стоїть, він має ще і брати якийсь час на перезарядку цих ракет, це теж робиться не досить прямо швидко, коли йде атака безпосередньо. І це треба масштабувати самі комплекси Петріот. Да, ми знаємо, що в нас небагато цих комплексів, вони розставлені по всій країні, є різні об'єкти. Ну, я думаю, що деяка кількість їх стоїть під Києвом. Звичайно, противник це розуміє і намагається робити масштабні атаки для того, щоб все-таки пройти цю загородження з ППО. І ще раз хочу повторити, що дуже складно захиститися з балістичних ракет, коли от можемо навіть приклад навести, пам'ятаєте, як були перші атаки ще до цієї війни і Ізраїлю, і США проти Ірану, коли Ізраїль бив по Іран, вибачте, бив по Ізраїлю, не дивлячись на те, що у них там система залізний купол і авіація в них серйозно набагато більше, ніж у нас, і Петріоти, ракети ПАК-3 в них стоять. Але, як казали, кожна там п'ята, не пам'ятаю, чи шоста ракета балістична приходила і поражала ціль. Тому що це така тактика, коли масований удар, вони розуміють, що там перша збивається, друга, третя, потім уже ППО перевантажене, і вони б'ють. Росіяни розуміють, що це за ними зараз найбільш ефективна зброя. Вони намагаються вкидати туди найбільше коштів. Навіть ми можемо подивитися останнім часом свої кінжали, славнозвісні, які вони так хвалили і казали, що вони взагалі не збиваються. Але це є ракета, яка летить по класичній балістичній траєкторії. Вони їх уже не використовують. І навіть за оцінками нашої розвідки, вони зменшили їх виробництво, тому що вони не є зараз такими ефективними, тому що наші сили оборони почали їх збивати. Тому ще раз, зараз питання балістики, а на жаль, питання балістики залежить прямо зараз. Це від наших партнерів, від постачання ракет ПАК-3. Ми знаходимося на етапі розробки саме протидії їм, це своїх власних ракет. Але інші країни їх десятиліттями створювали, анонси ми бачили, будемо чекати результатів.
5: Ми працюємо ще в одному напрямку для того, аби зменшити можливості, які має Росія в застосуванні балістичних ракет. Під час масованих ракетних ударів ми виносимо підприємства воєнно-промислового комплексу, які в тому числі працюють для того, аби забезпечувати цикл виробництва балістичних ракет. Пане Костенко, на сьогоднішній день чи є якісь дані, які дозволяють оцінити, наскільки суттєві проблеми відчуває російська оборонна індустрія через успішність українських ударів по об'єктам військово-промислового комплексу?
6: Як таких даних немає, щоб на 100% було, ну, в мене, як мінімум, в нашої розвідки є, і на наступному комітеті, може, якщо будуть, я запитаю в них, ми знаємо точково, куди наносяться удари, і як це впливає безпосередньо на виробництво. Ми бачимо наслідки наших ударів по їх нафтопереробній галузі, це факт, ми бачимо, що відбувається в Російській Федерації, це досягнення, я вам скажу, не менше, ніж те, про що ви сказали про оборонно-промисловий комплекс. Але я просто хочу сказати, що саме те, що якщо нафту можна поміряти, можна зупинити її видобування, тому що вона видобувається в конкретних місцях. Якщо нафтопереробні заводи можна зупинити, бо вони є стаціонарними цілями і знаходяться в конкретних місцях. І там є заводи переробки і всього іншого, які знаходяться в портах транспортування, це також стаціонарні цілі, які є відомими, де вони знаходяться, і їх набагато легше вражати нашими засобами. То що стосується оборонно-промислового комплексу, давайте просто наведемо приклад. Росія з початку повномасштабного вторгнення завдала по нашому промисловому оборонно-промисловому комплексу, ну, взагалі, мабуть, більше 10 тисяч ударів по всій нашій державі. У нас таких ракет зроду не було, навіть половину, навіть і третини, мабуть, не було. І, а на такі дальності тим більше. Я думаю, що ми могли відповісти там 5-10% таких же ударів. от вони задали по нашій задали цих ударів по нашій економіці, по нашому оборонно-промисловому комплексу, по наших об'єктах інфраструктури. Я зараз не кажу про цивільні об'єкти, а виключно, щоб відповісти на питання їхнього завдання ударів по їхній оборонці. Вони і протягом 5 років вони це роблять. Чи знищили вони наш оборонно-промисловий комплекс, чи знищили вони нашу економіку повністю, чи вони знищили наш енергетичний комплекс? Ні, не знищили, тому що ми навчились релокувати, ми навчились децентралізувати, ми навчились захищати більш-менш, але більше це, мабуть, робиться релокацією і на місцях прихованням цих об'єктів. А тепер уявіть Російську Федерацію, яка має територію в десятки разів більше, ніж Україна, яка має стійкість в десятки разів більше, яка за Радянського Союзу там залишила ці, я вже не кажу там про енергетичний, оборонно-промисловий комплекс, є більше місць для того, щоб його релокувати. Тому так, вони можуть мати якісь тимчасові наслідки, все це може мати, але я думаю, що вони теж швидко вчаться, ми знаємо, що щось вони релокують, щось вони ховають, у них також є, ця система почала працювати, тому, ну, і тим більше ми не можемо навіть такої інтенсивності задавати. Да, є дрони, яких називаю ракети для бідних, це все ж таки не іскандери і не калібри, на великій кількість наших ракет власних ми ще не перейшли, щоб хоча б дорівнювати Російській Федерації. Ми тільки рухаємось в цьому напрямку. Тому очікувати, що наші удари повністю поставлять на коліна їхню оборонку, не треба. Але те, що ми будемо завдавати їм збитків і гальмувати розроблення великих кількостей, я думаю, над цим потрібно працювати. Я думаю, це якраз те, над чим ми працюємо.
5: У Росії вже заявляють, що сьогоднішній удар по Києву – це частина ширшої кампанії до примушення до завершення війни на російських умовах. Тобто вони роблять вигляд, що терор проти цивільного населення і те, що вони роблять на фронті, це пов'язані речі в контексті досягнення там їхньої якоїсь мети. Якраз про фронт я хотів з вами поговорити. Дуже в загальному скажу, що інтенсивність боїв нині тримається на високому рівні. Це приблизно 250-260 бойових зіткнень. Основні відтинки лінії фронту, де йдуть найбільш інтенсивні бойові дії, це Покровсько-Костянтинівка, Гуляйпільський напрямок, ну і на Харківщині росіяни намагаються потихеньку експериментувати з тим, наскільки далеко вони можуть малими піхотними групами зайти за лінію державного кордону України. Хочу, пане Романе, у вас питати з приводу Костянтинівки, оскільки там ситуація найскладніша, принаймні з того, що ми знаємо публічно, для українських оборонців, вони перебувають, по суті, у напівоточенні на сьогодні. Проте генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолює оперативне командування «Схід», спілкуючись з представниками суспільного мовлення, в інтерв'ю сказав у відповідь на питання, чи втримається Костянтинівка до кінця літа, цитую, «При тому забезпечення, яке є на даний час, втримається, якщо нам надалі, так як ми отримуємо людський ресурс, особовий склад, дрони, боєприпаси, вона втримається. При відповідному ресурсному забезпеченні, звичайно, вона втримується». То ще є у нас сьогодні необхідне ресурсне забезпечення для того, аби втримати Костянтинівку, принаймні, до кінця літа?
6: Те, що я знаю, що ресурсне забезпечення в нас є, там мені практично кожного дня лягають на стіл документи, яких показана матеріально-технічна, кожного тижня, скажімо так, матеріально-технічна допомога і ті закупівлі, які ми здійснюємо. Здійснюємо широку номенклатуру закупівель для того, щоб передавати її нашим оборонцям. Звичайно, зараз є проблема того, що там Міноборони не має коштів для того, щоб давати аванси, в тому числі до мене звертаються приватні підприємства деякі, які попідписували контракти, Міноборони не може видати аванси їм для того, щоб вони почали виконувати свої замовлення. Це може бути також із зв'язку з тим, що є затримка кредиту цього, який нам мало надавати, але проблема є, на це жаліються певні підприємства. І це дуже погано, що Міністерство оборони не змогло вирішити це питання, щоб наші виробники вчасно отримували ці аванси. Тому що це означає, що зброю захисники отримують пізніше. Я думаю, сподіваюся, це не все, я не досліджував всі, але там деякі напрямки, зокрема дронів, боєприпасів, мені про це говорили. Тому оце ті відповіді на ті питання, якщо Міністерство оборони буде робити все правильно, видавати вчасно, робити замовлення, вчасно видавати зброю на фронт, тоді, звичайно, шансів на те, що ми будемо утримувати наші території, буде більше. Да, Константинівка зараз один із самих таких важких напрямків, ми це розуміємо. І, звичайно, мені це прогнозувати тут, скажімо, в даний момент з Києва, де проходить засідання Верховної Ради, саме зараз дуже складно. Я думаю, що тут потрібно більше слухати тих військових, які знаходяться безпосередньо там. Те, що стратегічно виглядає, ситуація там погана. Чи втримують до кінця літа, ну, дивлячись на карту, важко сказати, спілкуючись з військовими, так не виглядає. Ну, вони песимістично іноді налаштовані, інші позитивно налаштовані. Тому ще раз кажу, що все буде залежати, звичайно, від дій ворога і від того, наскільки наші військові будуть забезпечені силами і засобами. А ще раз, закупівлі проходять, різні закупівлі, навіть там, попри те, що казали, що там ми більше не закуповуємо снаряди короткі, завжди це всюди анонсували. На жаль, це були анонси, снаряди так само короткі далі закуповуються. Я не знаю, хто їх буде використовувати, але поки що закупівлі йдуть. І ми навіть вчора було там засідання, ми радили все-таки переглянути ці питання Міністерства оборони, бо анонси були одні, а реалії зовсім інші. Там часто на фронті це вже ми бачимо, що не використовується. Тому потрібно до цього більш серйозніше відноситись і забезпечувати фронт тим, що потрібно безпосередньо на фронті.
5: Ще одна тема, про яку хотів з вами поговорити, це експорт українського озброєння. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає спеціальний контрольований механізм експорту для українських виробників. Це спрощена процедура, діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоду у форматі дрон-діл. Її головна зміна – скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів. Питання експорту зброї. Ми бачимо, що ухвалюються поступові рішення, які і визначають механізми, за якими цей експорт можливий, і також визначають умови, за яких цей експорт може бути здійснений. Пане Костенко, на вашу думку, на сьогоднішній день в контексті експорту українських озброєнь, якою має бути логіка того, як Україна підходить до цього питання? На вашу думку, які найбільші проблеми належить вирішити для того, щоб цей експорт, по-перше, не підважував українську обороноздатність, тому що ми розуміємо, що питання надзвичайно чутливе, зокрема і в тому, що український президент визначає як один з головних викликів потенційно можливого доступу росіян до наших технологій в третіх країнах і загалом достатньо непросте в умовах, коли Україна веде повномасштабну війну?
6: Це серйозне питання. Я думаю, не буде все так просто, як нам пояснюють, тому що я з цим питанням вже пов'язаний давно, і саме комітет працював вже давно над тим, щоб цей експорт був відкритий. Ще більше скажу, що в нас експорт був не закритий, просто в нас є спеціальна міжвідомча комісія МКВТС, яка міжвідомча комісія, яка військово-технічна співробітниця, вона працює при РНБО, яка, я думаю, так і далі буде працювати. Вона, якщо ти, як це все працює і працювало, якщо ти компанія, яка хоче щось експортувати, ти подаєш свої документи на цю комісію. Вона складається з представників всіх сил оборони, там головні міністерства оборони, ГУР там присутні, Служба безпеки України, ну, і інші сили оборони. І потім ця заявка виноситься на цю комісію, і ця комісія приймає рішення відповідно до заяв Міноборони, ну, скажімо, всіх складових сил оборони. Вони мають сказати, да, ця компанія спроможна забезпечити і потреби внутрішні українські, і може йти, наприклад, на експорт. Вони всі голосують там простою більшістю. Якщо переголосовують, то компанія може йти працювати. Так воно на експорт, так воно до цього діяло. Якщо там, наприклад, були зауваження Служби безпеки або Міністерства оборони, які часто кажуть, компанія прийшла на експорт, а вона не може навіть виконати контракти тут, у неї заборгованості, але вона хоче йти на експорт. Звичайно, це там блокувалось. На початку там взагалі хаос був, там не було ніяких критеріїв, вже коли туди там почав працювати там комітет нацбезпеки, зокрема наш голова комітету з питань нацбезпеки Завітневич, він є членом цієї комісії, вони там створили зараз критерії, по яким просто визначається, яким критеріям має відповідати та чи інша компанія для того, щоб отримати можливості експорту. І, звичайно, тут важливо це те, що зараз є декілька напрямків експорту. Є там державний експорт, це державні компанії, той же Луч, який може експортувати свої вироби, починаючи від протитанкових ракет і закінчуючи там іншими своїми виробами, які, наприклад, уже в Україні не так використовуються, ті самі стугни, які в них є, Україна їх мало застосовує, але інші країни їх потребують. Це серйозна зброя, це політична зброя. Там інші засоби, які можуть там наші компанії, які можуть двигуни робити. Є компанії, які можуть ремонтувати по нашим старим заявкам літаки або щось. Цей експорт, звичайно, державний, масовий, великий, який вже давно він буде. Є інші компанії, які, наприклад, хочуть робити дрони або якісь деталі для дронів за кордоном. Це інший напрямок. І я скажу, що те, що я моніторив за останні декілька місяців, або, мабуть, півроку, а можливо і рік, я не чув, щоб там стояла черга, саме в МКВТС подані заявки на продаж дронів. Це дуже поодинокі випадки, щоб це пропонували. Тому що всі, як правило, хотіли вивести технології і щось побудувати за кордоном. Тому що, як би ми не відносились до наших засобів, ми маємо розуміти, що дрон – це виріб, який ти не покладеш на склад. Що таке військова машина, військова структура навіть натівської армії? Ти маєш щось це взяти і, там, я не знаю, автомати або боєприпаси.
5: Перепрошую, пане Костенко, буквально 15 секунд часу залишається.
6: Поскладати це на склад? І потім під час війни ти можеш це виправити, використати. Дрони не дають такої можливості, ми маємо розуміти, тому що вони кожного дня, кожного місяця змінюються, і те, що ти сьогодні покладеш, через 3 місяці буде вже не буде працювати. Тому всі хочуть підприємства будувати, а не просто наші товари закуповувати. Це не треба розуміти. Ну і, звичайно, окремий напрямок. Має бути експорт, мають бути правила і мають бути дозволи тим, хто дійсно хоче працювати.
5: Дякую вам, Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був на прямому ефірі з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, триває. Почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства
4: справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок російського удару по Києву. Зараз відомо про 20 загиблих та майже 100 постраждалих, серед яких є діти. Також люди пишуть заяви до поліції, аби зафіксувати пошкодження. Для власників пошкоджених осель роздають гарячі обіди. Російські окупанти по обіді завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Сум, поціливши безпілотником в автозаправну станцію у Зарічному районі міста. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Про це повідомив очільник сумської МВА. За офіційними даними, поранення отримали 2 жінки віком 18 та 23 роки, а також 47-річний чоловік. Їх усіх госпіталізували до медичних закладів. Цей обстріл став продовженням ранкового терору міста, коли російські дрони атакували територію місцевого автосервісу і одну з дачних ділянок, понівечивши щонайменше 3 авто. Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Сумщини. Російська армія завдала жорсткого авіаудару по Дніпропетровщині і атакувала Запоріжжя. Про це повідомляють у тамтешніх обласних військових адміністраціях. У Богинівській громаді Синельниківського району керована авіабомба влучила в житловий сектор. Під ударом опинилася ціла родина. На місці загинула 7-річна дівчинка. Ще 4 людей отримали поранення. 11-річну дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано 3 дорослих, 2 з яких перебувають у вкрай тяжкому стані. Водночас вибухи пролунали і в Запоріжжі. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Іван Федоров, ворог поцілив по цивільному об'єкту терміналу логістичної компанії «Нова пошта». На місці влучання спалахнула пожежа, над містом здійнявся густий дим. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація про руйнування, а також можливих постраждалих, ще уточнюється. 6 працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф постраждали у Києві під час масованого російського удару. Наразі всі медики перебувають у госпіталі в стані середньої тяжкості. Про це повідомив директор центру Ігор Слонецький. За його словами, під час оголошення повітряної тривоги бригада перебувала на своїх робочих місцях в очікуванні повідомлень. Щойно медики отримали екстрені виклики та вийшли на вулицю, прямуючи до карет швидкої допомоги для виїзду на порятунок людей. Поруч із ними стався цей ворожий приліт. Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для ударів по території Росії. Це повідомляє Bloomberg. Ймовірно, йдеться про українську балістичну ракету FP-9. Міноборони Росії заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети і понад 600 дронів, однак не уточнили її тип. Україна офіційно цю інформацію наразі не підтверджувала. Насамкінець про те, що у Києві та області на завтра, 3 липня, прогнозують зливи та грозу. В день значний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі, Богданов, Радіо НВ. програми DeepState. Сьогодні ми поговоримо про економіку, поговоримо про відновлення, поговоримо про інвестиції, про дуже складні теми, про які, власне, треба говорити з експертами, з професіоналами. Тому сьогодні запросив пана Володимира Ланду.
10: Доброго дня.
9: Це економіст, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. І, власне, сьогодні будемо говорити про все, що пов'язано із інвестиціями, із відновленням, і з тим, що чекає Україну економічно в найближчі роки, і під час війни, і після завершення війни. Власне, хочу почати з питання, яке коментує останні новини. Минулого тижня відбулася Ukraine Recovery Conference в Гданську. Вона супроводжувалася великими політичними перипетіями і скандалами, які були до неї, але сама конференція наче пройшла доволі спокійно. Власне, ви там були, були різні події, різні івенти. Дуже хочеться почути твої враження про конференцію і, власне, на твою думку, наскільки доцільні ці події, наскільки вони корисні?
10: Звісно, після кожної Ukraine Recovery Conference лунає думка, що нічого корисного не було, дарма з'їздили, могли цього не робити і так далі. І це попри те, що завжди дуже багато угод на великі суми. Дійсно, цього разу було близько 160 угод на близько 12 мільярдів євро. Але дійсно правда в тому, що, звичайно, ці угоди не погоджувалися безпосередньо на конференції, були підготовлені заздалегідь, але з іншого боку, не можна відкидати дві складові цієї конференції. Перше, всі готують, прискорюються, активізуються до того, щоб встигнути на ній щось підписати. І по-друге, на ній відбувається велике мережування, нетворкінг, спілкування, домовлення про наступні дії, задається якийсь темп на наступний рік і, власне, готуються наступні десятки і сотні угод на наступні мільярди євро, які мають бути підписані в наступному сезоні. З цієї точки зору це такий непоганий імпульс, але дійсно це процес, це не просто два дні конференції, це великий етап підготовки і великий етап після самої конференції.
9: Якщо ми говоримо про угоди, переважно про що вони? Тобто це допомога, це інвестиції, які співвідношення допомоги інвестицій?
10: Дуже багато угод, щоб їх проаналізувати так єдиномоментно, але, звісно, там перевага регіональному виміру і проєктне відновлення в регіонах, які самі по собі не дуже великі в межах загалом інвестиційних потреб України, але дуже важливі для тих громад, в яких вони здійснюються.
9: Тобто все одно ми говоримо переважно про те, що наші партнери, вони хочуть йти більше в регіональний розріз і домовлятися напряму з регіонами, правильно розумію?
10: Будь-який партнер України, він хоче бути корисним, і він розуміє, що потреби України вже за останніми оцінками сягають 588 мільярдів євро на найближчі 10 років, і це, звісно, сума, яку не може собі дозволити жодна європейська країна, навіть велика допомога Україні, і, звісно, вони обирають ті конкретні або області, або громади, або проекти, де вони можуть бути ефективними і де матимуть, можливо, не тільки соціальний ефект для українців, але й зміцнення відносин між країнами також.
9: Якщо ми говоримо про інвестиційний вимір, тому що у нас дуже багато чого зав'язано на інвестиціях, мені здається, що ми останні приблизно 35 років української незалежності говоримо, що Україна дуже потребує іноземних інвестицій, нам потрібні мільярди, мільярди. Ми проходили періоди, коли у нас ходили легенди, що Україна дуже приваблива для інвестицій країна, а потім легенди про те, що дуже неприваблива. Як ситуація виглядає зараз, якщо дивитися на це неопередженим оком? Зрозуміло, що є фактор війни, але в цілому, наскільки Україна зараз для інвесторів приваблива, наскільки вона може бути приваблива після війни, і чого нам не вистачає для того, щоб бути зрозумілим для інвесторів?
10: З точки зору інвестора, звісно, що в Україні відносно дешеві активи, і звісно, що в Україні достатньо великі ризики. Навіть якщо ми кажемо про відносно безпечні регіони, все одно інвестори не убезпечені від переважно військових ризиків. І як інвестору діяти в цих умовах? Якщо я одноосібний інвестор, схильний до ризику, який готовий більше ризикнути, щоб отримати більше прибуток, то для такого інвестора інвестування в Україну в цілому більш привабливе. Якщо я велика компанія, і мені треба через борди директорів провести всі рішення, і точно на якомусь етапі буде питання, де гарантія, що російська ракета не прилетить нам у виробництво, і такої гарантії, звісно, ніхто не може надати. і з безпекових питань, скоріше, хвалення такими великими компаніями, великими бордами, воно більш проблематичне. А великі компанії, вони зазвичай мають таку структуру корпоративного управління. Тому ті інвестиції, які зараз заходять в Україну, вони зазвичай менші, вони зазвичай сфокусовані на або відновленні відбудові, тобто будівельні галузі, там від бетону до паркету, або в мілітарі тек сектор, який є в Україні є, скажімо так, сектором, що найбільше розвивається в країні не просто зараз, а й взагалі, можливо, за історію незалежності.
9: Якщо ми говоримо про інтерес наземних інвесторів, МЛТ зрозуміло, будівництво теж зрозуміло. Переважно, розумію, це галузь будівельних матеріалів все-таки, не саме будівництво, своїх вистачає бажаючих. Рік тому ми підписали, здається, рік тому з американським урядом, цією ж адміністрацією, прости господи, угоду про корисні копалини. Просто цікаво дізнатися, тому що у нас дуже багато міфів про неї, там і про те, що ось цим рішенням Україна віддала всі свої корисні копалини американцям, з одного боку, з іншого боку, мені видається, що особливо нічого цікавого по цій угоді не відбулося. Тобто, якщо твоїм поглядом дивитися, чи взагалі має ця угода перспективи і що змінилося за останній рік?
10: Щодо того, як була підписана ця угода, я сподіваюся, доживу до того часу, як чинні посадовці писатимуть на пенсії мемуари. І там дуже багато цікавого ми дізнаємося, тому що попередні версії цієї угоди були абсолютно кабальними для України, там, де ви нам віддаєте все, натомість не отримуєте нічого. І коли в підсумку цих дискусій, ультиматумів і так далі, в якийсь час здавалося, що ми не просто програли війну, а програли її Сполученим Штатам Америки. І в підсумку, якщо ми вийшли на той документ, який є збалансованим, в якому сторони мають рівні права, то це, на мій погляд, вже велика перемога і відстоювання національних інтересів. Інша справа, що навряд чи об'єм цих інвестицій буде таким, як планувала американська адміністрація, з огляду на те, що в Україні просто немає такої кількості цікавих корисних копалин. Я не кажу, що їх немає. Я нагадаю, що коли я працював Forbes Україна, ми оцінювали всі корисні копалини в Україні, і тоді оцінка становила 15 трильйонів доларів США, але це враховуючи і окуповані території, і
9: шельф, і Крим.
10: Да, і також ті корисні копалини, видобування яких недоцільні. Якщо ми знаємо, що залягає вугілля, у нього там ринкова ціна там $80, а його видобути коштує $200, але все одно ми рахували, що воно там є. І більше того, якщо брати тільки ті території, які залишаються під контролем України, сума, скоріше за все, впаде більше, ніж вдвічі. Якщо залишати тільки ті, які вказані в угоді про корисні копалини, нагадаю, там немає вугілля, залізної руди, але, зокрема, перелічені там якісь корисні копалини, яких в Україні ніколи не було, умовні там лютеці, якого там виробництво світове становить, умовно, там один вагон на 5 років, і в Україні про нього ніколи не чула, або є в таких концентраціях видобування, яких абсолютно недоцільне. Тому добре, що це завершилося так, як завершилося. Те, що там не буде очікуваних американської сторони обсягів, це, в принципі, очевидно. Те, що там процес рухається, і якісь інвестиції перші заходять, це добре. Зрозуміло, що під час війни навіть ті темпи, які є реалістичними, можуть бути частково обмежені, але це нормально. Я нагадаю, що отримання прибутку від цих інвестицій можливо лише після того, як будуть побудовані нові потужності, і прибуток він буде вже з тих потужностей, які наразі немає. Тому єдиний варіант, в якому цей договір працюватиме з американською стороною, це коли обидві сторони матимуть позитивний фінансовий результат від цього. Якщо одна сторона відчуватиме себе незадоволеною або матиме збитки, є достатньо юридичних механізмів, щоб влаштувати цьому договору італійську забастовку і щоб він не сильно просувався в часі.
9: Тобто, фактично, ми маємо справу з угодою, яка була дуже пафосна, але при цьому її реальні механізми застосування, по-перше, досі нормально невідомі, тобто ми не знаємо, як вона взагалі працюватиме, а по-друге, буде найбільш вигідна американській стороні, якщо Україна умовно звільнить Донеччину, де найбільші поклади всяких цікавих матеріалів, мінералів, і там умовно, наприклад, Крим, де теж є дуже багато цікавого різного. Тобто, фактично, в підсумку ми підписали угоду, яка стає вигідною тільки тоді, коли Україна відновлює свою територіальну цілісність.
10: Ну, звичайно, в наших інтересах, ну, головний інтерес нашої країни – це закінчити війну на максимально можливих вигідних умовах. І, звісно, чим більше інтересантів в нашій перемозі, тим більше на неї шанси. А щодо оригінального розподілу, я нагадаю, як ці 15 трильйонів корисних копалин розподілялися. Понад дві третини припадали дійсно на три східні області – Донецьку, Луганську і Дніпропетровську.
9: Дніпропетровську, слава Богу, під нашим контролем, хоча деякі цінні поклади і деякі цікаві родовища, вони знаходяться на лівобережжі Дніпропетровщини і безпосередньо військовим ударом з боку Росії. Зараз там і Демулінське родовище, і багато чого ще. Власне, зрозуміло, що інтереси інвесторів точно будуть пролягати і в сфері корисних копалин, так розумію, і зараз це Мілтех. Ще ми знаємо старі активи, пам'ятаємо історію з Мотор-Січчю, власне, про це дуже хочеться сьогодні багато поговорити. Пам'ятаємо історію довоєнну, ну, до повномасштабно, коли Китайська Народна Республіка, один з її підприємств, державно, здається, хотів придбати Мотор-Січ, після чого ми зіткнулися з серйозною критикою з боку американської адміністрації. Тоді ще, здається, ще перший Трамп був, можливо, або початок Байдена, тобто дуже важко визначити. Власне, буває трохи нагадаємо, може, глядачам, чому була проблема цієї історії, і, власне, ми перейдемо до теми, яка нас сьогодні найбільше цікавить. Власне, що таке скринінг інвестицій, і нащо він потрібен в контексті розвитку. Давай трохи, можливо, про Мотор-Січ.
10: В чому взагалі полягає проблема? Чому її не було раніше? Тому що історично і в світі, і тим більше в Україні, всі критичні технології, всі найбільш важливі для безпеки країни, вони сконцентровані на боці держави. І якщо держава вбачає, що витік цієї технології становить ризик, держава встановлює обмеження на розповсюдження цих технологій, і держава не продає просто критично важливі підприємства. А після Другої світової війни в світі, а в Україні лише фактично після початку російської агресії в 2014 році постало питання, чи створюються приватні виробники, які також мають критичні технології. Ну, Мотор-Січ створена раніше, ще до радянських часів, я нагадаю, але її значення активізувалося саме під час російсько-української війни, і виявилося, що там приватні власники, причому не зовсім зрозумілої структури. Якщо подивитися у всі відкриті реєстри, буде написано, що у пана Богуслаєва 15% арешту десь гуляє і додаткової інформації немає. І ця компанія вирішує, власники її вирішують продати частку іноземній компанії, яка не фактує дружньою до України. І виявляється, що немає у держави України інструментів легальних, як убезпечитися від такої угоди, яка становить безпекові ризики. При тому, що навіть в Європі таких механізмів фактично немає. Тобто є країни, в яких вже є скринінг інвестицій, тобто перевірка доброчесності інвесторів. Але такий єдиний регламент в Європі з'являється тільки в 2019 році, вже після кейсу Мотор-Січі, тобто навіть не після, а під час, коли він ще не вирішений до кінця. І рамка європейська, скажімо, так, була досить широка, яка полягала в тому, шановні європейські країни, скринінг інвестицій – важливий елемент безпеки, розробіть його так, як ви вважаєте за потрібне. І треба віддати належне, через декілька років, ну декілька, 5-7, всі країни так чи інакше ухвалили це законодавство, останні країни це зробили вже в цьому 2026 році, але Європейський Союз також виявився не дуже задоволеним, тому що дійсно всі зробили це у свій спосіб, з різними критеріями, і Європейський Союз вирішив, по-перше, уніфікувати цей підхід, по-друге, додати не тільки військові виробництва, а й безпеку даних, технологій, і додати більше критичних секторів.
9: Від кого захищають? Що перевіряють? Від кого захищають? Захищаються європейці, від кого маємо захищатися ми? Ну, росіяни? Хто ще?
10: Звичайно, є такий великий соблазн дати передусім географічний вимір такій безпеці, але насправді в європейських регуляціях написано, що не може бути щось дискриміновано за країнами походження, хоча зрозуміло, що в одних країнах ризики більше, в інших менші. В деяких окремих країнах не так. Наприклад, якщо ми побачимо систему скринінгу інвестицій Тайваню, там наріжний фактор будь-якої іноземної інвестиції, скільки там Китаю, а далі вже всі інші питання. І навіть різні процедури залежно від відповіді на перше питання. Так само той законопроект, який розробляється в Україні, він вже, скажімо так, написаний вже, не побоюсь цього слова, третя версія цього законопроекту, розіслана міжнародним партнерам, і чекаємо на реєстрацію його у парламенті. Там передбачається, що фактично заборона на інвестиції в критичні галузі у росіян-білорусів, і система скринінгу, передусім, найбільш жорстка для мілітарі компаній, і також система скринінгу для компаній, скажімо так, другого рівня критичності, умовно кажучи, енергетика, системи забезпечення, інфраструктура і так далі. Знов-таки, це безпековий механізм, він не передбачає, чи можна там якомусь інвестору надійному чи ненадійному купувати ресторан, баню чи завоз виробництва чіпсів. Це виключно стратегічні підприємства, в тому числі, як ті, що купуються, так і ті, що створюються з нуля.
9: Ну, знаєш, два ризики, які я бачу, хотілося б їх пояснити, тому що з одного боку, ми розуміємо, що ми маємо не допустити росіян і білорусів, як мінімум, до інвестицій в українського оборонку, але тобі заперечать, тут перше заперечення, що якщо закон чи норма буде прописана недостатньо добре, то ми, зрештою, можемо отримати просто ще один бар'єр для іноземних інвестицій в принципі. Тому що перевіряти буде хто завгодно, давати будь-які висновки, і там, як часто у нас оголошують, не знаю, у нас дуже часто грають підсутністями статей, то зараз можу грати наступним чином, що у нас все буде безпека, там, не знаю, підприємство з генератором, це вже енергетика, умовно. Як цього ризику уникнути, хто, власне, буде здійснювати цей скринінг? Як уникнути ризику зловживання цим інструментом?
10: Перше, це дуже добре питання, тому що ми розуміємо, що нам інвестиції конче потрібні для відновлення. При цьому в інших країнах можна дискутувати, як збалансувати безпеку та економічне зростання. Наприклад, якщо якась компанія не пройшла скринінг у Сполучених Штатах Америки, це точно проблема цієї компанії і навряд чи проблема Сполучених Штатів Америки. Це на випадок України. Нам потрібні всі інвестиції, окрім найбільш корозійного капіталу. І, власне, як це обмежити? Ми можемо подивитися на країни, які от нещодавно запровадили скринінг. От країна, в якій перший рік фактично підбили підсумки, це Ірландія. Там близько 100 угод було укладено, і яких проінформовано, що є така ситуація з міжнародними інвестиціями, і процедура скринінгу відкрита лише 26 разів, з яких 24 рази погоджено, 22 рази з 26 погоджено з певними умовами, які інвестор має виконати, і 0 відмов. Так само наявність можливості відмови, вона не передбачає, що це обов'язково треба робити. Наприклад, у Фінляндії, мені здається, остання відмова була ще 2022 року, і коли вони відмовили Росатому. І з того часу, ну, тобто, це фактично механізм, який дозволяє заблокувати, не створюючи таку регулярну практику. І як це не зробити додатковий шлагбаум в Україні, дуже правильне питання. Зараз на етапі законопроекту поки передбачається, що, наприклад, відмову може давати лише Кабінет міністрів України, тоді як погодження можна даватися технічними процедурами. І дійсно відмова – це має бути абсолютно очевидний ризик, підтверджений, який навіть не можна зробити шляхом погодження угоди з певними умовами. Наприклад, у вас є міноритарний інвестор, який становить певний ризик. От якщо ви позбудетесь структури акціонерів цього інвестора, або якщо ви купуєте не всю компанію, а менше 25%, тоді, наприклад, угода дозволяється. Це міжнародна практика, так, щоб зменшити ризики, не відмовляючись від інвестицій.
9: Якщо ми говоримо, тепер пограємо в протилежну гру, тобі скажуть, що ось у нас якісь інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів хочуть купити частку компанії, яка називається там, рога і копита, наприклад. Але ми розуміємо, що там Об'єднані Арабські Емірати, чи Кіпр, чи будь-яка інша подібна юрисдикція, вони часто є офшорними і приховують реальних бенефіціарів. Як уникнути цього ризику? Як скринінг інвестицій допомагає уникнути цього ризику фіктивного володіння, коли фактично там володіти буде умовно Алішер Усманов, його не шкода, а написано буде якийсь там Ібрагім, Ібн Ібрагім, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів. Як цього уникнути? Які механізми тут передбачені?
10: Це гарне питання, тому що це фактично механізм втілення скринінгу. На етапі самого подання документів компанія має вказати кінцевого бенефіціара. Якщо на етапі дослідження виявиться, що кінцевий бенефіціар не є насправді бенефіціаром, то введення в оману при поданні документів – це вже достатня причина не тільки не отримати погодження, а отримати певні штрафні санкції за надання недостовірної інформації. Тому що скриниться не тільки документальна сторона, а й фактична сторона. Різні країни знов-таки по-різному підходять до цього. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, коли приходить інформація від компанії, там специфічна структура заявок на скринінг. Там умовно 80%+ заявок – це Китай, 10% – це Росія. І решта припадає на весь інший світ, включаючи з Європейським Союзом. Тому там...

0: звісно, такий ризик залишається. Але, скажімо так, є засоби, як його зменшувати, це, скоріше за все, засоби безпекових структур.
1: На першому етапі, так розумію, скринінг буде обмежуватися переважно мілтех і умовно критичними галузями, правильно?
0: Зараз триває дискусія, які галузі включати, але очевидний компроміс, що дефенс-сектор – це ключовий сектор, для яких скринінг буде застосовуватися для будь-яких угод, що передбачають набуття принаймні 10% в капіталі.
1: Що робити з Китаєм? Тому що, з одного боку, ми розуміємо прекрасно, що це країна, яка і нашим, і вашим, так, це відверто країна, яка дуже багато чого отримує від роботи з Росією, особливо вигідна ця історія. З іншого боку, Китайська Народна Республіка торгує з усіма. А от, власне, про це питання ми поговоримо відразу після маленької перерви.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Нічна атака на Україну. Протиповітряна оборона збила майже 100% крилатих ракет «Калібр» та «Х-101», зокрема, завдяки пілотам винищувачів F-16. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас критичною лишається ситуація із протибалістичним захистом. Ворог випустив рекордну кількість балістики, зафіксовано 25 влучань, переважно у столиці. За словами Ігната, ефективно збивати такі цілі, як «Іскандер-М» чи «Циркон», можуть лише комплекси «Петріот», проте протиракет до них катастрофічно бракує через дефіцит на світовому ринку. Також окупанти збільшують використання швидкісних реактивних дронів та ракетодронів «Барндероль», на перехоплення яких доводиться витрачати дефіцитні зенітні ракети. На сайті Києва.

0: Ради зареєстрували петицію з вимогою забезпечити захисні споруди столиці стабільним інтернетом і сучасними системами зв'язку. Автор ініціативи Олександр Грінченко наголошує, що під час повітряних тривог мобільний зв'язок під землею зазвичай зникає, а наявні роутери не витримують навантаження або стають марними під час знеструмлень. За його словами, перебування в ізоляції під звуки вибухів сильно тисне на психіку людей. Аби міська влада офіційно розглянула це звернення, петиція має зібрати 25 тисяч підписів за 60 днів. Наразі триває збір голосів, водночас містянам нагадують, якщо укриття поруч не облаштоване належним чином, скаргу на нього можна надіслати вже зараз через Дію, районну адміністрацію або ж гарячі лінії міських служб. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Юрій Богданов, Володимир Ланда, Радіо НВ. Ми продовжуємо сьогоднішню розмову про інвестиції, про економіку. Ми зачепилися за тему скринінгу інвестицій і говорили про, власне, те, як перевіряти інвестиції. Дійшли до теми Китайської Народної Республіки, яка є, з одного боку, великим інвестором в Україну, з іншого боку, великим партнером торгівельним і України, і особливо Росії. І при цьому розглядається як безпекова загроза нашим партнерам США, прости господи, ну навіть при Трампі це партнер, і є неоднозначною з позицією Європейського Союзу. Власне, як ми дивимося на китайські інвестиції, особливо, якщо ми говоримо про критичні галузі?
4: Дійсно, Китай – торговий партнер номер один в Україні. Ми цього намагаємося уникати, кажемо, що Європейський Союз – партнер номер один. Якщо всі країни поєднати, то це дійсно так, але якщо брати окремі країни, то товарообіг з Китаєм більший. Але маємо також зазначити, що товарообіг стосується передусім споживчих або промислових товарів, настільки інвестицій, тим більше настільки інвестицій в критичні сектори. І якщо Китай вирішить в Україні збудувати фабрику по виробництву іграшок чи новорічних прикрас, то це абсолютно навіть не є предметом скринінгу інвестицій. Інша справа, що якщо Китай скаже, давайте ми будемо будувати оборонне підприємство, то це ризик не тільки для Китаю, а й у всіх країн. І у нас немає списку друзів і ворогів України. У нас є список країн, проти яких Україна ввела санкції. І у нас є країна-агресор, який визначений законодавчо. Більше того, є певна юридична, скажімо так, простір для дискусії, як ми трактуємо Білорусь. Чи є в нас санкції проти Республіки Білорусь, чи достатньо санкцій проти лідера Республіки Білорусь, щоб вважати, що в нас санкції проти держави. Бо санкції проти окремих фізичних, юридичних осіб у нас є з абсолютно притомних юрисдикцій, які є нашими партнерами в тому числі. Тому питання, я впевнений, що не буде у нас списку країн, друзів, ворогів і так далі. Колись ми в законодавстві, я маю на увазі державу Україна, використовували термін країни, які проголосували проти резолюції ООН з засудженням Російської Федерації, яких на той час було 9 чи щось таке. Але це просто єдиноразова акція, і з того часу змінюються режими. Наприклад, в цей список входить Сирія, яка голосувала проти нас, але в Сирії змінилося, Сирія підтримує зв'язки з Україною зараз, і, можливо, такі зміни будуть і в інших країнах. Тому важливо визначати, яка країна на момент інвестицій і в осяжному майбутньому може становити такий ризик. Я розумію, що Китай – це таке питання номер один. Є різні думки і в Україні, і серед наших партнерів. Якщо одні європейські країни радо приймають китайські інвестиції, інші вважають це загрозу. Якщо брати американських партнерів, вони точно вважають це загрозу. І в їхніх інтересах, щоб в українському законі Китай був написаний в кожному абзаці, очевидно, такого не буде, як і жодної країни не буде вказано, крім визначення країни-агресора і країни, проти яких Україна застосувала санкції.
3: Відповідно, я так розумію, на певному етапі, коли в нас буде цей механізм запроваджено, він вже запроваджений в усіх ключових європейських країнах, це питання все одно, так чи інакше, уніфікації з європейським законодавством. Тому що, наскільки я можу дуже дилетантськи судити, є країни, які там суворі до скринінгу інвестицій, а був умовно режим Орбана в Угорщині, який радо приймав російські і китайські гроші, причому і в критичній галузі в тому числі. Наскільки, на твою думку, вдасться Європейському Союзу, ну і Україні, як країні, яка прямує до ЄС, в принципі, уніфікувати підходи до скринінгу інвестицій, ну, підходи до безпекових питань в інвестиціях. Наскільки ми зможемо там обережно працювати з російськими грошима, ну, вони ж нікуди не подінуться, навіть якщо Російська Федерація кудись щезне або понуриться у хаос, китайськими грошима, таке інше. Наскільки уніфікація взагалі можлива? І далі поговоримо.
4: Перед нашим вступом ми подивимося, наскільки уніфікація можлива між країнами Європейського Союзу, тому що місяць тому прийнято нову регуляцію ЄС там, де більш-менш уніфікуються правила. Вони набудуть чинності наприкінці 2027 року, там, де уніфікуються галузі процедури та обмін між країнами інформацією. І це цікаво, тому що в країн був різний підхід. Деякі країни діяли, як у нас кажуть, на підставі, в межах та в спосіб, і оцінювали за заздалегідь визначеною процедурою. А були країни, от з іншого боку, я можу згадати Фінляндію, там, де процедури абсолютно мінімалізовані, і вони отримують заявку і радяться, чи це на користь державі Фінляндія, чи воно підвищує добробут громадян, чи не підвищує. І з огляду на це, дозволяють чи не дозволяють, але, як я вже говорив, все підвищує добробут громадян Фінляндії, крім Росатома. Тому, в принципі, такий підхід їх змусить бути більш формалізованими і більше до європейських процедур. Наскільки ми маємо з ними інтегруватись? Відкрите питання, тому що станом на зараз так склалося, що у нас немає м'яча над головою, який каже дедлайн, залежність від фінансування, як ми звикли робити реформи. Такого нема. І це, можливо, трошечки зменшує фокус і переводить його на тому, на ті реформи, які залежать від фінансування. Звісно, коли ми вступатимемо в Євросоюз, ми маємо уніфікуватися по скринінгу інвестицій з європейським законодавством, але, по-перше, можливо, це необхідно буде зробити не обов'язково до вступу, можливо, і після. По-друге, я не думаю, що у нас можливий вступ до Європейського Союзу до 2030-х років. Очевидно, що на цей момент вже якось функціонуватиме система скринінгу інвестицій. І ми бачитимемо її плюси і мінуси, і інтеграцію в європейське законодавство. Я думаю, що саме з цим не буде великих проблем. Можливо, будуть лише певні галузі, в яких ми б не робили скрінінг, але якщо європейці просять, давайте зробимо, це не означає, що ми маємо відмовляти. Ми можемо його зробити і погоджувати, якщо ми не вбачаємо ризиків.
3: Давай розширимо тему, тому що я сподіваюся, що глядачам не було дуже нудно, коли ми говорили про такі теми, але тим не менше ми говорили про інвестиції і говорили про євроінтеграцію. І ти навів дуже якісний приклад Фінляндії, яка, ну, доволі вільно ставиться до внутрішніх норм ЄС, тобто може трактувати їх так чи інакше у своїх інтересах. Якщо ми взагалі говоримо про шлях України в ЄС, ми бачимо серйозну протидію там з боку там польського економічного лобі певного його частини. Ми бачили істерики від Орбана, що якщо Україна війде в ЄС, то вони відберуть угорські дотації. Він буквально про це говорив. Поляки це загортають трохи іншу форму, але теж говорять про те, що фермерам доведеться дуже сильно страждати, що гроші Польща втратить. Власне, якщо ми говоримо про в принципі економічну інтеграцію України, наскільки, ну, по твоїм оцінкам, Україні доведеться йти на поступки, чи ми можемо там доволі вільно балансувати власні економічні інтереси і питання інтеграції в Європейський Союз? Наскільки скоро це питання, в принципі, постане?
4: Це дуже неприємний процес завжди. Це розових єдинорогів на цьому процесі нема. Всі країни, в тому числі, які вже давно в ЄС, коли вони вступали, якщо вони не одразу були, були непрості переговори, які супроводжувалися неприємними рішеннями, про які варто забути одразу після вступу їх виконання. Непростий перехідний період, і він на нас чекає більшою мірою. Зрозуміло, що є країни-донори Євросоюзу, є країни-реципієнти фінансування. Ну, більшість країн, звісно, щось віддає, щось отримує, але ми розуміємо, які країни більше віддають, які більше отримують. Ми розуміємо, що там, умовно, Німеччина більше віддає, і ми розуміємо, що Польща чи не найбільший бенефіціар взагалі від існування Європейського Союзу.
3: Найбільший. Країна, яка отримала найбільше грошей на душу населення і досі є найбільшим споживачем європейських бюджетів в плані різниці між тим, що віддає, тим, що забирає.
4: Так, є багато-багато вимірів, і я розумію, що в деяких з них Польща от реально на першому місці з певним навіть запасом. І, звісно, якщо брати економічний інтерес Польщі, то щоб ртів у цій родині було поменше. І, звичайно, якщо прийде умовний там Катар і скаже, я хочу бути членом Євросоюзу, то країни, які реципієнти, будуть більш задоволені, ніж країни, яким потрібна допомога на те, щоб долучитися до стандартів ЄС, тому що в Україні, як ми знаємо, по багатьом показникам ми відстаємо від усіх країн ЄС, навіть якщо ми порівнюємо з, скажімо так, менш розвинутими країнами, наприклад, Болгарію в Євросоюзі, ми розуміємо, що про абсолютній більшості показників ми цій країні також програємо, тому потрібні будуть великі зусилля, щоб досягти хоча б цього мінімального рівня, щоб не відставати від інших країн ЄС. І це навіть було б, якби не було повномасштабного вторгнення, це все відбуватиметься на фоні необхідності у багатомільярдному відновленні.
3: Якщо, в принципі, ми говоримо про ЄС відновлення, наскільки ці речі співвідносні, тобто наскільки наша інтеграція ЄС відновлення можуть підтримувати одна одну, і наскільки там ти бачиш зацікавленість Європейського Союзу в тому, щоб Україна була успішною, тому що у нас там, пам'ятаємо, страшилки, прости Господи, в моєму рідному місті, зараз окупованому Луганську, не дадім кормити нахлібників з Європейського Союзу. Власне, наскільки вступ в ЄС відповідає інтересам України, на твою думку, і наскільки український успіх відповідає інтересам ЄС?
4: Це політичне рішення. Зрозуміло, що ментально-культурно ми не можемо довгий час залишатися багатовекторним, як казав Кучма, буфером. І, звичайно, більшість українського населення, вона більше релевантна до європейських цінностей і підходів. Питання економічне, дійсно, якщо ми входимо в будь-який економічний чи політичний союз, ми втрачаємо частину суверенітету. Це треба розуміти, але ми також натомість щось отримаємо. І питання, як, чи можемо ми частину суверенітету віддати за щось, має декілька вимірів. Перше, що ми саме отримаємо, наскільки це гарантовано, наскільки це більш корисно, наскільки ми готові віддавати, розуміючи, що там, наприклад, будуть кращі процедури, менше корупції і так далі. І друге питання, що Україна, скоріше за все, вже, я сподіваюся, буде не в стані війни на момент вступу. І питання, скажімо так, зміни якості суверенітету, скажімо так, воно буде достатньо болючим. Тобто оцей психологічний момент, що ми виборювали країну, а тепер те, що ми виборювали, треба з кимось цим поділитися, це буде достатньо дискомфортний момент, і тому я думаю, що будуть певні такі рухи певної опозиції до вступу в Євросоюз.
3: Якщо ми говоримо про іноземні інвестиції, у нас дуже часто, умовно, раніше олігархічний бізнес сприймав іноземні інвестиції як розмивання власної влади і контролю. Тобто, і було багато конспірології про це, і багато, в принципі, причин так думати. Ми бачили багато країн з олігархічним устроєм приблизно, коли іноземний інвестор сприймається як людина, яка приходить, змінює правила гри, змінює баланс і розмиває владу людей, які на цей момент контролюють країну. З одного боку. З іншого боку, сам по собі рух Європейський Союз, він є розмиттям контролю місцевих еліт на користь там загальноєвропейської еліти. Тобто, і це, звісно, породжує в тому числі рух опору. Ми це бачимо навіть всередині ЄС. Там Британію це довело взагалі до виходу з Європейського Союзу, від чого вона вже, вочевидно, нічого не виграла. В Угорщині був Орбан, в Польщі набирають популярність всякі антиєвропейські партії, вони з сумісництвами всі антиукраїнські, АФД в Німеччині, Лапен у Франції. Тобто є спротив, такий суверенізм, який намагається прикладати, що краще бути самим, ніж разом з Європейським Союзом. В Україні, наскільки, я розумію, що ти економіст, але думаю, ти бачиш настрої певної частини еліт, які можуть виступати проти інтеграції до ЄС. Наскільки цей ризик існує в Україні ще до вступу, наскільки євроскептицизм в Україні може мати економічне підґрунтя?
4: Дійсно, коли ми дивимося на інтеграцію політичну, тут варто дивитися на економічний аспект, хто виграє, хто програє. Навіть якщо якісь окремі політичні лідери готові заради якихось ідеалів поступитися чимось економічним, то все одно, скажімо так, капітал знайде шляхи, як зробити так, щоб для цього капіталу ситуація розвивалася кращим чином. І це дійсно концентрація олігархату на це влияє. І в Україні, я думаю, що у нас вплив олігархів на економіку, він чи не найменший принаймні за останні 30 років. Тому що це декілька факторів. Це, по-перше, стрімкий розвиток нових бізнесів, до яких традиційні олігархи мають обмежену причетність, особливо, ну, можливо, другого ешелону мають, а першого – ні. Олігархи все ж таки першого ешелону, вони більше на традиційні цінності, якщо так можна сказати. Нерухомість, заводи, пароходи, квартира в Монако за 550 мільйонів доларів, ну, можливо, тому що вважали, що Монако така зона, де тебе не можуть злочинні групування достати, але ми бачимо з останніх подій, що це не так. Нове покоління, це вже підростає покоління бізнесу, яке вбачає цінність в процесах, в результатах, не в володінні, не в доларові мільйонери, які не мають власного житла, власних автомобілів, все в бізнесі, вони готові до швидких змін. І це в тому числі те, що характеризуватиме економіку України ще більше, ніж, можливо, економіку Євросоюзу. Як ми будемо інтегруватися в цих умовах? Цікаве питання. Це залежить від того, наскільки концентровані такі еліти дійсно в європейських країнах. Ми бачимо, що є еліти, де більше концентровані, де є old money. І є, де менш концентровані, де потужні економіки без мільярдерів існують, багатоцентричні. І це також впливатиме, але це, скажімо так, я думаю, що не в форматі нашої програми аналізувати цей абсолютно багато-багато вимірний вплив.
3: Давай трохи, можливо, про те, як змінилася економіка України під час війни, тому що це теж доволі цікаве питання. Воно теж впливає на інтеграцію, тому що в моєму уявленні зараз українська економіка складається з 3,5 великих кластерів. Можливо, ти сперечаєшся. Аграрний, військовий, тому що буквально половина української економіки – це війна, і все, що її супроводжує. Технологічний, який дуже пришит до військового, там, мовно, IT і все, що пов'язане з IT, навколо цього. І половинка – це старі галузі, видобуток, стара індустрія, яка дуже постраждала, але все ще важлива і в валютній виручці, і так чи інакше вона буде однією з точок опор по відновленню. І от це все дуже щиро уособлюється західною допомогою, тому що економіка жива завдяки цій допомозі, тому що ті галузі, які перелічив. Наскільки така картина відповідає дійсності?
4: Можна дивитися на структуру ВВП, можна дивитися на, наприклад, структуру зовнішньої торгівлі. По ВВП дійсно військова складова буде на першому місці, але ця складова назавжди пов'язана з якимось результатом, який можуть відчути мешканці цієї країни. Якщо умовно військова промисловість виробила дрон, і він полетів і врізався в російський НПЗ, це, скоріше за все, створило більше умов для справедливого завершення війни, але споживачі в Україні поки економічно не бачить цього ефекту, який може бути пізніше відкладений. Щодо, наприклад, продукції кінцевого споживання, аграрної продукції, наприклад, тут споживачі все бачать, і це основа, в тому числі, нашого експортного потенціалу. Навіть при цьому розвитку IT, мілтеку, все одно аграрна галузь залишається не те, що на першому місці, а займає більше половину експорту товарів з України. Раніше це якось зважувалося експортом гірничо-металургійного комплексу, але зараз він постраждав дуже сильно, ті регіони, де розміщувалося підприємство, тому хоча він зберігає другий рядок в експорті української продукції, але це вже в рази менше, ніж аграрна продукція. Питання, що далі, як розвиватися бізнесу? Ми бачимо, що у нас поки що остання цифра ВВП, вона прям негативна квартальна. Питання, що далі, які проблеми у бізнесу? Проблеми бізнесу, до речі, ніхто не в Україні не прийнято такі традиційні проблеми називати. Зараз, якщо спитати, яка проблема у бізнесу, рідко скажуть високі податки. Більше того, не скажуть, у нас там велика конкуренція в секторі. Основна проблема, звісно, це російська агресія. Інші проблеми так чи інакше з ними пов'язані. Проблема номер два, яка вже наближається до проблеми номер один, люди. Це людський капітал. І це неможливість побудувати якісь прогнозовані стосунки з огляду на не дуже контрольовану мобілізацію, яка відбувається. Це що дуже прикро, тому що Україна суперцифровізована країна, у держави є набагато більш структурована інформація, ніж в більшості країн Євросоюзу. Якщо порівняти нашу дію, де можна купити облігації внутрішньої позики, поміняти лампочки і подивитися судові рішення з такими додатками в деяких європейських країнах, то це буде просто шок. В деяких країнах є державний додаток, там, де ти заходиш, і там ти маєш 10 цифр, і все. І навіть немає імені і прізвища того, бо це захист персональних даних. І вся функція додатку – це малювати 10 цифр. І ми настільки цифровізована держава, і я думаю, що також управління людським капіталом в межах держави, в тому числі долучення до сил оборони, ну, точно можна було б оптимізувати, і це бізнес би відчув, тому що є бізнеси, в яких, наприклад, які не мають статусу критичності. У мене улюблений приклад – це видавництво, в якому працює 150 людей, і в якій є набірник якоїсь суперскладної машини, який не отримує високу зарплату. Це виробництво не є критичним. Але якщо мобілізує цього працівника, оператора цієї суперскладної машини, 150 працівників видавництва будуть без роботи, тому що видавництво не зможе друкувати книжки.
3: Ну так, да, тут питання того, як це організувати, постає, але, ну, на мою думку, можливо, тут ти заперечиш, демографічна проблема, проблема трудових ресурсів, в силу того, що процеси все одно дуже інертні, вона до завершення війни вирішена не буде. Тобто нам доведеться все одно чекати і далі вирішувати це вже після формального завершення бойових дій.
4: Буде дуже складно це вирішити навіть і після завершення війни, тому що всі наші, звичайно, проблеми демографічні підсилені російською агресією, але вони були
3: і до,
4: 2021 рік, який був економічно найуспішніший в історії України, він антирекорди демографічні поставив, тобто в 2021 році народилося дітей на території контрольованій Україні менше, ніж 300 років назад, коли це населення становило близько 6 мільйонів. А в 2021 році це населення становило, ну, я думаю, що 38-39 мільйонів. І з того часу кожен рік ми бачимо погіршення кожного показника, кількість народжень, кількість шлюбів і так далі. Єдине, що в 25-му році зросла кількість шлюбів, тому що наш народ дещо забобонний, і коли рік високосний, то трошечки зменшиться кількість одружень, навіть у воєнні часи, а 2024 рік – це єдиний високосний рік під час повномасштабного вторгнення, тому в 25-му році ми хоча б якийсь демографічний показник, а саме шлюбність, маємо по ньому зростання.
3: Ну, я дуже сподіваюся, що зрештою ми з тобою ще поговоримо про демографію, тому що це дуже цікаво, і одна з твоїх тем, крім інвестицій і їх перевірки, щоб у нас не було поганих грошей, а було тільки хороші, але краще, щоб грошей було більше. Володимир Ланда, дякую тобі за цю розмову. Юрій Богданов, Радіо НВ. Почуємось і будемо ще багато разів говорити про складне. Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
6: Для довідки.
2: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У 4 районах Києва, які найбільше постраждали від нічного російського терору, розгорнули оперативні штаби допомоги для мешканців. Про це повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко, оприлюднивши адреси, контакти і графіки роботи пунктів підтримки. У штабах постраждалі кияни можуть отримати необхідні консультації, допомогу з оформленням документів і дізнатися про тимчасове житло. Унаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано логістичний центр компанії «Нова пошта» в Оболонському районі столиці. Слід зазначити, що це вже не перший удар ворога по відділеннях на логістичних центрах «Нової пошти». Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово атакувала логістичну інфраструктуру. Основними цілями ставали сортувальні термінали, логістичні центри, склади та відділення у прифронтових і тилових містах.
0: Сили оборони вгатили по Нижньогородському НПЗ та нафтоперекачувальній станції Старолікеєво у Нижньогородській області Росії. Цілі розташовані за 850 кілометрів від України. За даними СБУ, після удару на обох об'єктах виникли осередки займань. Зазначу, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших в Росії і забезпечує паливом, зокрема, російську армію. За перші 6 місяців 2026 року український бізнес сплатив до державного бюджету майже 718 мільярдів гривень податків та зборів. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Попри регулярні обстріли, руйнування підприємств і проблеми з енергетикою, податкові надходження порівняно з минулим роком зросли майже на 11%. Це додаткові 70 мільярдів гривень для фінансування держави. Керівниця відомства щиро подякувала підприємцям за фінансову стійкість та відповідальність у часи війни. Головним рушієм бюджету став податок на доходи фізичних осіб, який приніс понад 204 мільярди гривень. На другому місці опинився податок на прибуток підприємств із показником у 186 мільярдів. Також значні суми країні забезпечили ПДВ, акцизи та рентна плата, а сам червень закрили з перевищенням торішніх показників на 5%. Міністерство освіти та науки оголосило війну паперовій бюрократії в дитячих садках. Аби розвантажити вихователів від безкінечних фотозвітів та папірців, відомство запустило масштабне анонімне опитування для педагогів і керівників закладів дошкільної освіти. Про це повідомила заступниця міністра Анастасія Коновалова. У МОН планують з'ясувати з перших вуст, які саме документи працівники садочків заповнюють щодня, хто саме вимагає цю звітність. І що, на думку практиків, варто скасувати без шкоди для навчання дітей. Особливу увагу приділять так званим хаотичним звітам. Підготовці численних фотоматеріалів та посилань для соцмереж після кожного тематичного дня чи свята, які педагоги змушені надсилати керівництву. Проблема надмірної бюрократії в дошкіллі вже підтверджена аналітичними дослідженнями. Вихователі регулярно виконують купу адміністративної роботи, яка навіть не передбачена законом. Наразі міністерство завершує повний аналіз існуючої документації і готує офіційне рішення, яке допоможе назавжди позбутися зайвих вимог і дозволить педагогам зосередитися на вихованні малечі, а не на паперотворчості. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні громадяни України, починаю свою роботу в ефірі Радіо НВ. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, ми з вами пережили жахливу ніч. Один з найтяжчих обстрілів, принаймні Києва. І я, знаєте, я одразу звернув увагу на певну таку психологічну амплітуду наших почуттів, що я фіксую. Коли ми бачимо і коли відбуваються удари по Києву, у нас одразу починаються такі дуже, дуже мінорні реакції. Мовляв, де наші далекобійні засоби? Чому ми не б'ємо по Москві? Ви справді, шановні, ви не бачили ударів по Москві? Ви не бачили палаючих російських нафтопереробних заводів в Москві, в багатьох російських містах, в Туапсе, в Новоросійську, в Санкт-Петербурзі? Ви справді всього цього не бачили? Мені здається, що нам треба усвідомити, що коли ми впадаємо в ейфорію, то це не кінець війни. Я спиняю таких людей, я кажу, почекайте. Ну, не треба кричати зараз, що перемога вже близько. Ні, це лише епізод у цій важкій, тяжкій, виснажливій війні. І скажіть, для нас відкриття, що Росія – це імперія, яка напала на Україну, і вона намагатиметься нищити Україну, бити по наших містах всіма калібрами і всіма залпами, які є у Росії. Ні, це не відкриття. Я вам скажу так, що ося амплітуда така психологічна, як до цього, як мені здається, треба ставитись. Треба розуміти, що у нас немає такої чарівної кнопки, якою ми можемо спинити цю війну. Але треба робити все, щоб Росія втратила монополію на продовження цієї війни. Коли цей негідник в Кремлі приймає рішення, вбивати йому далі людей, чи вже досить, тому що гине його Росія. І над цим треба ще дуже тяжко працювати. А нам зараз боляче. Нам зараз дуже боляче. Але я вам хочу сказати, що Україна дійшла того етапу розвитку, коли вона має власні засоби далекобійні, які зменшують російський потенціал. Це по-перше. І по-друге, що так, їх треба вдосконалювати і над ними треба працювати. Країна має бути розумно мілітаризованою. Костянтин Криволап з нами зараз на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю. Я до ваших слів хотів би сказати, що якщо згадати 10 жовтня 2022 року, коли Росія вперше застосувала нам шахеди, і разом з ними йшла велика кількість ракет Х-101, і весь 24-й і 25-й рік летів шахед, і летіли крилаті ракети. Зараз все змінилося. Але якщо згадати тренди, як ми могли відповісти тоді, як ми можемо відповісти зараз на те, що робить Росія, це зовсім інші речі.
1: А країна, яка не зможе відповісти, її просто не існуватиме. Тим більше на місці України. Просто не буде такої країни, якщо їй не буде чим відповісти. Далекобійними дронами, ракетами, крилатими ракетами, балістикою. Це реалії життя. Пане Костянтине, ось цей обстріл, якого завдала Росія, чи можна сказати, що він був таким найжорстокішим за останні часи?
2: Він сприймається як найжорстокіший, тому що була велика концентрація всіх засобів ураження на Києві. Але якщо взяти хоча б цей місяць, то 2 червня було 656 шахедів і 73 ракети. І майже така комбінація була, як і зараз, по ракетам. Тоді не була така кількість, скажімо, в дронах, в реактивних дронах, зараз їх було значно більше. Але по співвідношенню вона десь така ж. 15 червня було 611 дронів і 70 ракет. І сьогодні 496 дронів і 74 ракети. Ну, тобто це каже, що Росія вийшла на ту полицю, коли вона вже більше не може. Це все, на що вона здатна. З цією своєю системою логістики, кадрів, які це запускають, озброєння, які вони виробляють. Оце все, це межа. І далі буде деградація Росії. Ми це будемо бачити, тому що не може бути так, що в одному місці був розвиток, а у всіх інших містах була деградація. Тому якщо дивитися на тренди, то в трендах ми йдемо правильним шляхом.
1: Але Путін же продовжує мілітаризовувати Росію. А за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни зараз, наші вороги, відправляють на потреби військового бюджету 47% бюджету Російської Федерації. Це колосальна цифра. 47% – це майже половина. А і, в принципі, Путін може і далі якийсь час збільшувати видатки на, в тому числі на виробництво ракет і дронів. Такий варіант проглядається, чи існує якась певна технологічна межа?
2: Я не думаю, що такий варіант проглядається, тому що залишилось таких засобів залучення. Це або включати станок, який робить гроші, не робить, а печатає гроші, друкує гроші. Або це забрати гроші у населення, хоча їх голова Нацбанку каже, що Набіуліна каже, що там вже нема нічого. Там всі гроші, які були в заощадженнях, вони всі працюють на війну. І я не бачу спроможності Росії і, щось таке зробити неочікуване, що буде показувати, що буде, скажімо, додавати їм потужності. От, на мою думку, вони вийшли зараз на свою верхню межу.
1: Як українські удари далекобійні, а зрозуміло, що Україна концентрується на воєнних цілях. Це удари по військових заводах Росії, це удари по нафтопереробних заводах. Чому? Тому що вони є фінансистами і драйверами війни Росії проти України. Так от, як наші далекобійні удари впливають на можливості росіян нарощувати виробництво ракет і безпілотників?
2: Як кажуть росіян там, з додаванням відмінності, чи як вони там кажуть. Ну, тобто, що я хочу сказати, що стосовно грошей, ми робимо все для того, щоб Росія не могла отримувати ті гроші. І вже ми зараз бачимо елементи енергетичного паливного колапсу в Росії. І це стосується не тільки центральної частини, це вже Іркутськ, там вже Владивосток, Хабаровськ, вони вже потерпають від цього. І люди там взагалі не можуть розуміти. Україна – це десь далеко, якась там війна, якесь СМО, нехай вони там чимось займаються. А де наше паливо? Україна бензоколонка перестає бути навіть не те, що бензоколонкою, а просто вимагає постійної заправки. А те, що стосується наших ударів не тільки по НПЗ і по всій нафтовій галузі, а там весь ланцюг від труби до лінійно-диспетчерської станції, НПЗ, потім всі варіанти подальшої логістики, нафтобази, нафтосховища, морські термінали, тіньовий флот, все це під нашим контролем. І ми все це постійно знищуємо, знищуємо, знищуємо. Але якщо дивитися по ВПК, то тільки за останній тиждень ми нанесли досить суттєві ушкодження по заводам, які якимось чином відносяться до виробництва «Іскандерів-М». А «Іскандер-М» – це основна зброя, яку зараз застосовує Росія проти нас. Зрозуміло, що вона використовує і все інше, але найбільше ушкодження ми отримуємо саме від «Іскандерів-М». Тому що крилаті ракети ми майже всі збиваємо, або 100%, або там 90%, або 95%. І це не тому, що там погані ракети, там гарні ракети. Х-101 – дуже чудова ракета, але ми навчилися їх збивати. А от «Іскандер-М» – це питання розповсюджується монополія Сполучених Штатів на знищення цих ракет. От візьмемо, за останній місяць росіяни використали проти нас трохи більше, ніж 60 ракет. Вони десь 55-60 виробляють, і десь 10-15 вони беруть з арсеналів свого резерву, тому що вони накопичили там трохи резерву. Так от, якщо взяти і помножити на 12 місяців, оці, ну, скажімо, 70 ракет, то це буде виробництво, навіть не буде повного циклу виробництва завода компанії Lockheed Martin і Raytheon, називається, по виробництву цих ракет. В минулому році вони зробили 620, а тут треба ж 740, да? Вони зробили 620, а в цьому році збираються зробити 750. Але крім України є ще Тайвань, є ще та ж сама Саудівська Аравія, є ті самі арабські Об'єднані Арабські Емірати, є Ізраїль, є Європа наприкінці, ну і багато інших країн, які потребують саме ракет «Патріот» Масії.
1: І це ж не вирішує питання. Навіть там 750 нехай ракет на рік. Якщо давайте рахувати, це ж чиста математика. Якщо по Україні за один захід летить від 90 до там 130 ракет, серед них там питома вага балістичних.
2: Балістичних десь на одному залпі 30.
1: Ну от я ж власне про це і казав. Серед них третина, це ну приблизно 30 балістичних ракет, враховуючи, що за протоколом роботи системи Петріот на кожну ціль треба дві антиракети. Ну зрозуміло, так, що цей запас вичерпається досить швидко. І в такому, так, і в такому разі. А яким чином світ, який розуміє, що у нього практично величезні проблеми з протиракетною обороною, яку будували? Я пам'ятаю ці історії з часів Рональда Рейгана про те, що Сполучені Штати створять цю космічний захист, про систему ПРО протиракетну, там зоряні війни і все таке інше. І зараз цивілізований світ фактично спостерігає за тим, що він напіврозброєний перед тими країнами, які весь час озброювалися, включно з Північною Кореєю. Росія, Північна Корея, Іран, Китай – це величезні запаси ракет. А що відбувається на світовому ринку?
2: Ну, я б сказав, не напіврозброєний, а відсотків на 20 озброєний. Тому що якщо взяти...
1: Ще сумніша картина.
2: Да. Якщо взяти Іран і Північну Корею, то там десь 14 тисяч ракет, які можуть збивати ПАК-3. ПАК-3 МСІ. А його виробляється, як ми з вами сказали, там 620-650, в цьому році буде 750. Це абсолютно недостатньо. Це менше половини. Якщо один до одного можемо збивати тільки ми. Поки що ті, які застосовували, то вони збивають і шахеди за допомогою ПАК-3 МСІ.
1: Ну, це таке... взагалі маразм.
2: Ну так. Да. Ну це дуже, дуже делікатно висловились. Я б сказав, що це значно серйозніше психічне захворювання. Так от, якщо ми хочемо, щоб ми серйозно захищалися, щоб ми не потерпали від цієї ситуації, а цей сусід буде ще дуже довго. Я з вами абсолютно згоден, що не зважаючи на те, що у нас є там серйозні удари по Росії, війна завтра не закінчиться. Всі перемовини – це все від лукавого. І нам треба готуватися до довгої боротьби. А ця довга боротьба, якщо у нас не буде захисту від балістики, вона досить складна буде. І ми будемо мати досить серйозні проблеми. І тут я бачу все ж таки серйозний розвиток стосовно проєкту Фрея. Ми неодноразово в ефірах казали про цей проєкт створення протибалістичного щита проти Росії, проти балістики російської. І для цього є всі можливості. І може саме тому вже росіяни кажуть, що ракета FP-9 ударила там десь по Москві. Ну, в принципі, таке можливо. І нема ніяких підтверджень, але принципово це можливо.
1: А скажіть, якщо говорити про українську балістичну ракету, я розумію, що є певний цикл. Це там проєктування, навіть на основі, можливо, існуючої документації. А далі випробування. А ось ці випробування можуть відбуватися вже в бойових умовах, коли ракетою б'ють не по полігону, а, в принципі, спрямовують її на ворожу територію?
2: Шановний пане Дмитро, скажіть, де в Україні можна розташувати полігон 900 кілометрів або 850 кілометрів, щоб випробувати балістичну ракету? Його просто нема. Тому ми змушені використовувати Росію як територію, куди можна пуляти 900 кілометрів.
1: Красиво ви сказали. Ми змушені використовувати територію Росії, щоб випробовувати на ній українські балістичні ракети. Я би це дав в заголовок, відверто кажучи. А розкажіть, яка ситуація у московитів? У наших ворогів. А вони б'ють ракетами з коліс, що називається, з того, що вони виробили за цей період, коли стягували всі свої ресурси, чи у них є, в принципі, достатній запас, щоб планувати ось такі масовані обстріли?
2: Ну, ось дивіться, що таке виробництво ракети «Іскандер»? Це ресурси. Ресурси, які пов'язані з двигуном, раз, з самими елементами, з яких складається ракета, з її електроніки, і ми ці всі моменти, коли збираються оці всі ресурси в одну купу, ми це постійно знищуємо. Удар по Волгограду, оці титан-барикади, Це що таке? Це підприємство, яке робить, ну, фактично пускові установки і збирає шасі для того, щоб можна було перевозити оці оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», які можна нести «Іскандер-М» балістичний, «Іскандер-К» крилата. Далі. Завод в Волгограді, який виробляє елементи, і без яких неможливо зібрати цю ракету. Він і для інших виробляє, але головне, що він виробляє для Х-101. Якщо брати, скажімо, заводи, які виробляють синтетичні каучуки, Новошахтинський, там ще Новокуйбишевський, якщо не помиляюсь, може, я може щось неправильно сказав, синтетичні каучуки, вони необхідні для того, щоб створити твердопаливний двигун. Без цього твердопаливного двигуна ця ракета нікуди не полетить. Навіть у неї, якщо будуть стояти найкращі японські і швейцарські електронні елементи, чіпи, вона все одно нікуди не полетить. Їй треба вибухівка. Всі заводи, які пов'язані, там Тольятті, азот і все інше, яке закінчується під назвою азот, і все, що виробляє азотні добрива, це все для сировина, для виробництва вибухівки. Оце все ми б'ємо. Якісь запаси на складах у всіх цих підприємствах є, але ж вони не безкінечні. І рано чи пізно вони, я не можу сказати, коли це станеться, але це не може не статися.
1: Я би хотів би ще, знаєте, таку важливу, як на мене, тему з вами проговорити. Наскільки мені відомо, однією з проблем нашої, в тому числі малої ППО, яка працює проти російських шахедів, є те, що росіяни збільшують кількість реактивних безпілотників. І вже відпрацьовані наші технології з нашими антидронами, вони просто не встигають за реактивним шахедом. Росіяни навчились обходити місця нашої ППО, де збивають їхні звичайні шахеди, ось ці з двигуном поршневі, з пропелером, так? І нам потрібно вирішувати проблему з реактивними шахедами. А на вашу думку, інженерні рішення щодо цього на сьогодні вже існують, окрім використання пілотованих літаків повітряних сил України, тому що, ну, зрозуміло, що можна боротися і міражами, і F-16, і от гріпи не надійдуть, я сподіваюся, на озброєння. Але ми з вами розуміємо, що все одно цих літаків, ну, фізично не вистачить, щоб ганятись за шахедами.
2: Це дорого. Дивіться, тут є кілька таких питань стосовно цього. Оці реактивні дрони, вони виявились, як не дивно, вони виявились такою шпаринкою, куди росіяни можуть до нас проникати. Чому? Тому що рішення, інженерні рішення і дрони-перехоплювачі, які здатні літати за швидкостями більше, ніж ці реактивні дрони, я маю на увазі шахет, який наземного базування запускається, це, ну, аналог іранський шахет 238. І ця бандероль, яка запускається з Оріонів, це безпілотні літаки, ну, вони схожі на Байрактари, так десь трохи менше по розміру, вони здатні нести такі бандеролі, це, скажімо, дрон-ракета. Вони мають швидкість, ну, от бандероль там до 500 кілометрів, а реактивний шахет може там до 550-600 кілометрів розганятися. І коли це питання з'явилося, зрозуміло, що треба знайти засіб, який буде дешевший, ніж сам цей або реактивний шахет, або ця бандероль. Вони вартують десь від 150-200-250 тисяч доларів. І відповідно, реактивні дрони, які будуть їх збивати, вони повинні бути трохи дешевше. Але зрозуміло, що вони не будуть такі дешеві, як, скажімо, там Хорнети, або там наші Пісюни, або там інші дрони, які займаються перехоплюванням, ті ж самі Стінги. Да? Вони не можуть. І десь 2-3 місяці тому Федоров збрав наших виробників дронів і запитав, чи є у них дрони, які здатні перехоплювати. Да, є, але треба проходити ту ж саму кодифікацію, переходити до серійного виробництва, тому що зараз ми ще не готові до того, щоб в належних кількостях це поставити. Ну, дивіться, серед сьогоднішніх дронів було, там, я так, якщо правильно розумію, близько 50 реактивних шахедів. Ну, тобто для їх перехоплення, ну, треба хоча б зараз 150 шахедів для перехоплення. Але, тобто не шахедів, а перехоплювачів, реактивних перехоплювачів. Але якщо брати всю концепцію, яку ефективно зараз розробили і реалізовують Федоров і Єлизаров, це перехоплення вздовж ЛБЗ, щоб дрони не залітали на територію України. І у нас не вистачає саме перехоплювачів по всій цій лінії фронту. І їх треба досить багато. Ми не встигаємо їх зробити. Я думаю, що це питання буде вирішено найближчим часом. Але тут я б хотів звернути увагу ще на одне питання. Нам не вистачає засобів детекції для того, щоб мати суцільне інформаційне поле. Ці шахеди, які летять на великих швидкостях, можна перехоплювати навіть дронами, які літають з меншою швидкістю, якщо направляти їх на зустріч цим шахедам. І це така ситуація можлива. Але для цього треба абсолютно чітко знати координати, куди буде, де буде пролітати цей шахед.
1: Але люди, які збивають російські шахети, вони кажуть, що в лоб його збити важче. Ну, тому що площа значно менше. Як правило, його наздоганяють і б'ють зверху. Скажіть, ми з вами піднімали це питання кілька разів в ефірі, а щодо виробництва недорогих, дешевих зенітних ракет, які стріляють шрапнелью, умовно кажучи, і, можливо, повітряного базування, або з борту легкомоторних літаків, або з аеростатичних платформ, або з тих же безпілотників, які можуть на борту нести такі ракети. Це питання, в принципі, технологічно перспективне?
2: Перспективне, воно стоїть, я знаю, що цим займається, і я вже є такий дрон Марк-1, не дрон, а ракета Марк-1, вона завдовжки, вона в калібрі 70 мм, і вона може чудовим чином виконувати ці функції. Спочатку було повідомлення ще на початок минулого року, що їх буде виробляти спільне підвиробництво літовсько-українське, а розробка типу українців разом з естонцями, і це компанія Франкенбург, щось там ще. Я досить довго шукав цю компанію, я досить багато витратив сил, але потім вони перейшли якимось чином на виробництво в Литву, і зараз були повідомлення, що вони там почнуть виробляти і продавати українцям. Але я нічого ще не побачив. Ми таких ракет невеликих ще не побачили. Там є, мабуть, якісь технічні проблеми, які не дозволяють її зробити

0: Чи якби виділили ви якісь пріоритетні цілі, по яких били росіяни?
1: Да, житлова забудова, медичні заклади, наукові заклади. Нічого військового я не побачив. В основному житлові будинки, і якщо ми згадаємо атаку 14 січня 23-го року, коли ракета Х-22 залетіла в будинок в Дніпрі, і там загинуло 40 людей, і близько 80 людей були постраждалі, то те, що ми бачили сьогодні, вони досить близько нагадують те, що було тоді. Це жахлива ситуація. Я так розумію, що коли пан Лавров каже, оця лошадіна морда, я вибачаюсь, коли вона розповідає, що вони переходять до системних уражень українських військових, то я хочу спитати, системні ураження – це цивільні будинки, це медичні заклади, це готелі, прем'єр Палас, да, в центрі Києва на Тараса Шевченка. Це військові цілі, да? Ви це мали на увазі, пан Лаврово?
0: Пане Костянтине, ми от українці залишаємось досить наївними. Ми все ще намагаємось зрозуміти якусь логіку ворожу і звернутись до них і запитати, навіщо вони це роблять. Це, знаєте, як би свого часу у Адольфа Гітлера і керівників Третього Райху запитувати, а навіщо ви людей спалювали в Бухенвальді? Мені здається так. Але точно треба знайти засоби і можливості для того, щоб зупинити цей державний терор, який Московія, яка називається Російською Федерацією, продовжує чинити проти всієї української нації. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Відстрочка діятиме, допоки хтось із 3 дітей військовозобов'язаного досягне 18 років. Скористатися правом на таку відстрочку не зможуть особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше, ніж за 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один з подружжя, де дружина або чоловік – військові, і у них є спільна дитина до 18 років. Для оформлення цих відстрочок треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Вся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни, каже президент Зеленський. В столиці повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати. Україні потрібен додатковий пакет ППО та ракети, і ми постійно працюємо над цим з партнерами. Норвегія погодилася профінансувати 200 ракет для України, однак жодна з них досі не була поставлена. Є країни, з якими ми вже домовилися і навіть перерахували гроші, але ці ракети поки ми не отримали, каже президент. Також він додав, що Росія, а вже ж, отримує справедливу відповідь за сьогоднішній удар Києву. Це безперечно. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова різко відреагувала на масований нічний удар російських окупантів по Києву. Вона наголосила, що єдина мова, яку розуміє Путін, це сила та максимальний тиск. Дипломатка зазначила, що терор проти мирного населення демонструє небажання Кремля йти на цивілізовані переговори, тому європейські партнери продовжують системну роботу над посиленням санкційного тиску проти Росії. Водночас у Євросоюзі закликали міжнародну спільноту прискорити і збільшити постачання засобів ППО для захисту українських міст. Росія атакувала КАБом навчальний заклад у Сумах. Постраждали 2 виховательки, повідомляє ОВА. Це навчальний заклад у житловому секторі. У будівлі НВК значні пошкодження, пошкоджений дитячий майданчик і будинки поруч, повідомив голова ОВА Олег Григоров. Влітку там проводилися виховні заняття з дітьми. На момент удару їх не було у будівлі. Діти закінчили заняття вранці. Ще 2 КАБи в

0: вдарили по об'єктах інфраструктури. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, каже прем'єрка Юлія Свириденко. Рішення пояснили прагненням того, щоб бізнес зміг зосередитися на відновленні, а не на пошкодженні контрольних процедур. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Точечні удари по Росії мають зробити те, що вже відбувалося в історії. Наприклад, в Першій світовій війні Росія зламалася зсередини. Рухнула, обвалилася економіка. І Росія тоді зрадила союзників по Антанті і прийняла ганебний для неї мир з втратою територій, які на той момент були окуповані імперією. Ви скажете, що це, мовляв, було давно, навіщо це згадувати? Добре, свіжіший приклад. Радянський Союз розвалився після війни в Афганістані. Надірвався. Не витримав навантаження. Навантаження десятирічної війни, в якій Радянський Союз втратив значно менше ресурсів, аніж зараз втрачає Росія війною проти України. На зв'язку з нами зараз Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую за історичні екскурси. Мені здається, вони зараз доречні.
5: Дякую дуже, дякую. Скажіть, будь ласка, щодо українських ударів по тому, що є драйвером і фінансистом війни Росії проти України по системі нафтопереробних заводів, який на сьогодні ефект має для російської економіки?
6: Ці удари призводять до того, що Росія зараз знаходиться в критичній ситуації. Вона зараз відчуває злам взагалі власної економіки. І шляху того, щоб тримати ту структуру економіки, яка була до, мабуть, 23-го року, 23-й рок, якщо так от ретроспективно зараз відмотувати, то процеси по руйнуванню цієї от бульбашки нафтогазової почали відчуватися в 23-му році. Їх немає, тобто можливості зберегти нема. Тобто попереду є три шляхи, які іранський, венесуельський, кубінський. І є четвертий шлях – НЕП.
5: А НЕП – це коли дадуть там якісь преференції і можливості приватному бізнесу, так?
6: Фактично нова економічна політика спрацювала і в Радянському Союзі, спрацювала у нас в Україні. Давайте на себе це все переміряти. У нас в один прекрасний ранок виноситься вся економіка, от, і, зокрема, виноситься система забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Потім два місяці виходить так, що чорний ринок формується, от, і потім цей чорний ринок узаконюється 2% податкових зборів, повної дерегуляції. Я був присутній просто, як це робилося, як була довіра до експертів. Я бачив, як Сергій Куюн, там, Сергій Нагорняк, Герус тоді працювали, жовті, зелені заправки разом. Є фільм у Сергія Куюна, цьому присвячений, до речі, як це все відбувалося. Але ефект був тих, що дуже простий. Повна дерегуляція і зменшення податків призвели до того, що кількість бензовозів з 1200 виросла до 4500. Ми побачили неймовірні корки на кордонах з цими бензовозами. От, потім, знову ж таки, безвіз податковий і так далі. І до середини липня ми бачимо, як ця ситуація була вирішена. Потім почали потрохи закручувати гайки в обратну сторону. А от, і докрутилися, трохи дозакрутилися до того, що, в принципі, зараз у нас саме краща система забезпечення паливними мастильними матеріалами. Чому я про це говорю? Тому що ті от речі, 2% податків, повна дерегуляція, зв'язка, коли над дерегуляцією працює ринок плюс законодавча влада, плюс виконавча влада, плюс великий бізнес має довіру від населення, от всього того в Росії немає взагалі.
5: Але поясніть наступне, будь ласка, якщо буде прийнято курс, от на Росії буде прийнято курс НЕП, треба рятувати ситуацію, відкрутити гайки, відпустити, а там вільний ринок сам вирішить всі питання, але наскільки я розумію, в цій моделі так збагачуються певні бізнес-групи, але держава не отримує податків і воювати немає на що.
6: О, так ви все відповіли, я ваш ответ я приймаю. Саме так і відбудеться. Треба розуміти одну просту річ. У нас після того відбулося просто вливання 50 мільярдів євро в нас, перше півріч. Я пам'ятаю, Підляса, да, по-моєму, народна депутатка, да? Тобто вона,
5: Підласа,
6: по-моєму,
5: так, Підласа, і вона ж голова комітету.
6: Да, і вона бюджету, ж, виходить, якщо ви згадаєте, вона в жовтні 22-го року говорила про 45 мільярдів євро, які були вкинуті в Україну. Є просте питання, хто вкине ці 45 мільярдів євро в паливно-енергетичний комплекс Російської Федерації, якщо він це зробить?
5: Вибачте, ви розумієте? Тут уточнення, тут суттєве уточнення. В Україну треба вкинути 45 мільярдів доларів чи євро, так? Але Росія значно більша. Територія Росії, добре, не буду навіть називати цю цифру, більша України. Я завжди кажу, що більша країна – це тільки, знаєте, це так зовнішньо величезна перевага. Але більша країна – це і більші проблеми. І значить, туди треба вкинути вже не 45 мільярдів, а на порядок, мабуть, більше.
6: Ні, ви ще забуваєте про одну просту річ. Ви забуваєте про те, що Україна не вела активних бойових дій. Не витрачала там, я не знаю, 100 мільйонів, мільярд, я не знаю, скільки це, євро для того, щоб ще і... Тобто, вкинуто було для того, щоб зберегти економіку, по суті. Тобто, я не беру зараз якісь там додаткові моменти. А в Російській Федерації треба не просто зберегти економіку, ви правильно кажете, що є ефект масштабу. От. До речі, які, ну, логістика Російської Федерації – це просто ужасна річ. Це сама гірша логістика в світі. Ця країна не тільки велика, а вона ще й довга, яка має три колійки із кінця в кінець. А ви знаєте, що середня швидкість логістики Російської Федерації 4,4 км на годину?
5: А скажіть, а якщо бити по нафтоперекачувальним станціям, можливо, це буде дуже непогано?
6: Швидкість нафтоперекачувальних станцій 6 км на годину. А от це просто швидкість потоку. 1-2 метри на секунду з такою швидкістю движеться оця пульпа в трубах, ну, тобто нафтопродукти і так далі. А от, ну, по ним треба теж бити. давайте до нашої тези, ви піймали мене за цікавим таким моментом. Про що я хотів сказати? До наших новин. Коли зараз Російська Федерація впадає в чорний ринок, вона опинилася в ситуації, коли вона купує нафтопродукти з маржою, а віддає свою нафту уже майже без маржі. Немає не просто зазору, а він ще негативний. Тобто різниця в 250% виходить.
5: Це коли в збиток вже система працює?
6: Так. Система, тобто, грубо кажучи, на кожну тисячу доларів, які отримує Російська Федерація, вона отримує назад еквівалент 250 доларів. Розумієте?
5: Цікаво.
6: Тобто в Індії вона замовила, от в Індії вона замовила зараз 400 тисяч тонн бензину, так? Ну, це те, що на 3,5 доби для серпня, ну, мало того, що це 23 доби буде пливти, потім воно, як я вже сказав, з такою швидкістю, яке в Російській Федерації, воно тільки до Москви буде їхати десь приблизно, ну, 4,4 кілометри, да, 700 кілометрів, воно буде ще 2 тижні буде їхати до Москви. Для того, щоб, ну, і десь оцей індійський бензин вони побачать аж всередині серпня, да, і будуть бачити 3,5 доби. Питання навіть не в тому. Питання в тому, що для того, щоб отримати тонну бензину, їм треба продати 4 тонни нафти.
5: Ну так, математика так собі, якщо так складається. Я от ще міркую, знаєте, відомо, що зараз Білорусь так суттєво підставила плече своїй союзній державі, та Росії мається на увазі. Я чув цифри, що в 13 разів Білорусь збільшила експорт туди на Росію нафтопродуктів. І міркую про наступне. Тут політичний момент є. Україна не може бити по білоруських нафтопереробних заводах. Там у них Мозир і Новополоцький, так? Тому що це наші домовленості з нашими європейськими партнерами. А от якщо ці два заводи, вони женуть там нафту чи на продукти нафтопереробки на Європу, і хай женуть. А нафтоперекачувальні станції, які працюють на Росію, вивести з ладу. Тим більше їх захистити не зможуть. Ну, реально, об'єктивно їх ані білоруси, ані росіяни захистити не зможуть. І таким чином відсікається ще одне джерело постачання нафтопродуктів на Росію. І уникається... політичний якийсь політичний момент з нашими європейськими партнерами.
6: Там дві гілки йдуть нафтогонів, і по обидва ми вже били. Тобто ми навіть знаємо ці станції, ми по ним робили удар. Тобто, якщо ми це змогли зробити в 24-25 році, я думаю, що нічого не заважає нам це зробити і в 26 році. Питання в іншому зараз. Воно в сфері політики. Справа в тому, що настільки мізер це іде в порівнянні з глибиною кризи Російської Федерації, да, то є паливною кризою, що я думаю, що із-за того батька і пробачають. Тобто я так думаю, що просто кажуть, це насправді на війні не відбувається там дуже сильно, що там це тисячі тонн на добу із 117 тисяч тонн, які потрібні будуть в середині липня для того, щоб врожай збирати. От приблизно така, мені здається, іде приблизно така розмова. Ми вже її декілька разів бачили. У мене був такий досвід, коли я не знаю, як я туди попав, але разом там з Герусом Андрієм і ще з декількома експертами, нас п'ятеро було. От, ми були в Вашингтоні за тиждень до виборів. Я зустрічалися з, ну, це програма «Відкритий світ» Конгресу Сполучених Штатів Америки, енергетична безпека. І напроти нас сиділи представники, ну, там, міністерства і двох гілок Конгресу. От, і я оцей от момент... такого арифметичного, я його побачив. Тобто він є. Він присутній, і тому що не говоріть про те, що там складає 1%, говоріть про те, що складає 99%. І от коли зараз по там, як Путін любить казати, по великому гамбурзькому рахунку в Україні все вдається, ну давайте ту Білорусь відпустимо. І от так от, оце от момент притаманний, коли починають говорити політики неомодерна, так сказати.
5: Зрозуміло.
6: Постмодерна.
5: Нехай, от приймаємо цю концепцію, якщо мова справді йде про 99%. От в цих 99% які найголовніші напрямки і цілі?
6: Ну, у мене є своя думка, яка не буде і лишатися, і тільки цей. Я вважаю, що ми вибрали саме дальній шлях із трьох можливих для закінчення війни. Я не знаю, пане Дмитре, я з вами про нього говорив чи ні. Для мене три є шляхи для того, щоб закінчити технологічно цю війну, я для інженера. На першому місці це бити по хімічних виробництвах, на другому місці бити по портах і по логістиці, ну, просто по вузлових, по вузлах і по портах. І на третьому місці в мене тільки є нафтогазова інфраструктура. Тому що я вважаю, що нафтогазова структура Росії, в принципі, і так би померла. Чесно кажучи, перші три санкційні пакети теж прекрасно діють як і на авіабудівництво Російської Федерації, як на нафтогазову галузь. Те ж саме, там нічого доброго в них не відбувається. От. Ну і є ще умови. Тобто, якщо б Барент був по 47 баксів, то теж війна би закінчилася б за 4 місяці. Так от, ми вибрали самий дальній шлях з нафтопереробних заводів. Тобто, з іншого боку, цей шлях, самий дальній, він призводить до повної структурної деградації російської економіки і суспільства. Ми вибрали самий далекий шлях, але куди не подивишся, вся Російська Федерація тримається на дуже простому алгоритмі. А от за кордон експорт, маржу ділимо на дві частини – частина маржі йде на те, щоб раби не подохли, частина маржі йде на дворці чи палаци в Геленджикі. І це стосується всього, чого завгодно.
5: Так одна це, із так причин... Це, якщо такий розподіл, то хай живе російська корупція. Але скажіть, будь ласка, от ви зараз говорите про те, що треба бити по портах, так Україна ж б'є. Услуга, Приморський, Новоросійськ, так, Туапсе. Себто треба збільшувати інтенсивність, можливо, за рахунок якихось інших об'єктів, тому що, зрозуміло, ну, наші далекобійні ресурси, вони ж не безмежні.
6: Ми повинні топити танкери і сухогрузи біля причалів. Я не знаю, це елементарний крок, який, ну, візьміть перші хвилини війни в протоці, персійський, там, нападу до Єгипта і так далі. От, від всіх суден, які були пришвартовані біля цих всіх коаліцій арабських країн, от, всі судна тепер дуже класні зразки для того, щоб рибок вивчати Червоного моря. Вони всі були потоплені, вони всі були потоплені в перші хвилини. Москалі з нами зробили те ж саме.
5: І, до речі, слухайте, Іран зовсім не зважав на якісь можливі екологічні катастрофи, правда?
6: У нас в Чорному морі все набагато краще. У нас Чорне море, тут не знаю, воно дуже глибоке. Насправді, це неприємно, я еколог, але, знаєте, коли снаряд взривається над твоєю головою, то думати про біорізноманіття якось не доводиться. А от, тому я вважаю, що треба топити танкери прям так, щоб неможливо було користатися цими, скажіть мені, наливними цими терміналами. Наливними, сухорузами і так далі. Те, що ми б'ємо, там, ну, тонни, це енергетично невигідно. До речі, я як інженер кажу, треба затопити, щоб воно лягло під термінал. Оце треба робити.
5: Мені здається, що на користь вашої версії, пане Андрію, говорить те, що ми живемо в такому світі, де поважають виключно силу і країну, яка буде відстрілюватися просто як ненормальна в усі боки. До Ірана...
6: Пане Дмитро, одну хвилину вам скажу.
5: До Ірана змінилося ставлення із боку Сполучених Штатів Америки, коли зрозуміли, що іранці настільки божевільні, що вони будуть відстрілюватися до останнього.
6: У мене є одна хвилина.
5: Ну, будь ласка.
6: Так, є книга, називається «Егоїстичний ген». Це книга про те, як виникло життя на Землі. І от ця книга, вона зараз база, мабуть, для любої цивілізованої людини, яка повинна її, ну, просто прочитати просто цю книгу. Так от ця книга була переіздана буквально через 4 роки, як була написана. Чому? Тому що в той момент світ стикнувся з холодною війною і погрозою ядерної війни. проводилися семінари пана Аксельрода, який залучив всіх нобелівських лауреатів, яких зміг дотягнутися, всіх провідних вчених, для того, щоб відповісти на питання. Якщо буде ядерний удар з боку когось, як повинна відповідати держава, яка відповідає відповідь? Що вона повинна зробити? Почати переговори? Чи вона повинна ударити і в два рази сильніше і так далі? І семінари проводилися кожен рік, доки не з'явився ось така людина, як Анатолій Рапопорт. Він з України, виходець з Лозові. І він математично доказав, що єдина стратегія, яка може зберегти ресурси обох країн, це адекватний рівнозначний удар у відповідь. І всі стратегії, які зараз є, які ви побачили зараз в Ірані, в іранській війні, вони вже сучасні, вже суперкомп'ютери ці роблять. Вони по великому рахунку роблять оцю от алгоритм Аксельрода, це частний алгоритм теореми ув'язненого, який називається око за око, біблійське правило. Коли виникли ЛЛМ-моделі, їх теж загрузили ці обставини. Оказалося, що ЛЛМ-моделі підтвердили, що Рапопорт був правий. Навіть на даний момент, при наших обчислювальних можливостях, єдиний засіб заставити нападника зупинитися – це адекватний удар у відповідь. Тобто, якщо нам потопили кораблі, ми повинні потопити кораблі. На жаль, доки ви не зробите цього, ваш супротивник, є дуже мало шансів, що він якось відповість на цей.
5: І, якщо дозволити, на жаль, це саме так. Якщо дозволити, це не на жаль, це правда життя. Якщо дозволити, я дещо вдосконалю цю теорію. Україна не може наносити рівнозначні удари, бити там по багатоповерхівках. Так, от сьогодні москалі спалили клініку, вдарили по продуктовому хабу, по продуктовій базі, так? А Україна має бити от в сухожилля, рвати сухожилля дуже точно. І от те, що ви запропонували, топити танкери, це одна з больових точок Росії, що буде значно ефективніше, аніж там бити по багатоповерхівках. Це ж, ну, абсолютно зрозуміло. Але пріоритети, мені здається, що українським стратегам зараз зрозумілі, ну, принаймні, ви до них додали публічно, і те, що треба просто топити цей підросійський танкерний флот. Інших варіантів просто не існує. У нас хвилиночка в ефірі. Скажіть, будь ласка, от всі ці відео, які ми з вами бачимо в російських пабліках, коли складається враження, що паливна криза на Росії, ну, якби справило більше враження на громадян Московії, аніж взагалі війна Росії проти України, починаючи з 2014 року. Можливо, така екзальтація, вона не описує всієї цієї ситуації. Можливо, це, ну, якби таке перебільшення від тих людей, які несподівано зрозуміли, що на країні бензоколонці може бути дефіцит пального.
6: Так, порушився суспільний договір. Ті крадуть на експорті, ці крали на ІП і так далі. Ну, я навожу цей приклад. Раніше ж в Росії як було? Ти відкриваєш ІПшку, 11 місяців вона у тебе існує, на 12 місяці її закриваєш. Чому? От, тому що у тебе вимагали звітування на раз на рік. Якщо ІПшка щезала на 11 місяць, то і звіту ніякого не треба було робити. І отак одні крали знизу, інші крали зверху. Як мені зараз питають, який вихід цієї паливної криси москалів? Так вони вже знають прекрасно. От, через деякий час з локомотивів будуть вам соляру другого контуру продавати, от, а ті, хто інтелігентний в галстуках, будуть мати спеціальні пропуска для того, щоб в відділеннях ФСБ будуть заїжджати, і там буде заправочка, яка тебе буде заправляти в відділенні ФСБ. І будуть тобі прекрасно тільки ФСБ і ті, хто крадуть.
5: Дякую. А треба над шліфуванням цієї російської моделі ще суттєво попрацювати силам оборони України і виробникам українських далекобійних засобів. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, з нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. Шевроле Bel Air
7: 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двоколірне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і на причуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок російського удару по Києву. Зараз відомо про 20 загиблих та майже сотню постраждалих, серед яких є діти. Також люди пишуть заяви до поліції, аби зафіксувати пошкодження. Для власників пошкоджених осель роздають гарячі обіди. Російські окупанти по обіді завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Сум, поціливши безпілотником в автозаправну станцію у Зарічному районі міста. Внаслідок атаки постраждали 3 людей. Про це повідомив очільник Сумської МВА. За офіційними даними, поранення отримали дві жінки віком 18 та 23 роки, а також 47-річний чоловік. Їх усіх госпіталізували до медичних закладів. Цей обстріл став продовженням ранкового терору міста, коли російські дрони атакували територію місцевого автосервісу і одну з дачних ділянок, понівечивши щонайменше три авто. Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Сумщини. Російська армія завдала жорсткого авіаудару по Дніпропетровщині і атакувала Запоріжжя. Про це повідомляють у тамтешніх обласних військових адміністраціях. У Богинівській громаді Синельниківського району керована авіабомба влучила в житловий сектор. Під ударом опинилася ціла родина. На місці загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення. 11-річну дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано трьох дорослих, двоє з яких перебувають у вкрай тяжкому стані. Водночас вибухи пролунали і в Запоріжжі. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Іван Федоров, ворог поцілив по цивільному об'єкту терміналу логістичної компанії «Нова пошта». На місці влучання спалахнула пожежа, над містом здійнявся густий дим. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація про руйнування, а також можливих постраждалих, ще уточнюється. Шестеро працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф постраждали у Києві під час масованого російського удару. Наразі всі медики перебувають у госпіталі в стані середньої тяжкості. Про це повідомив директор центру Ігор Слонецький. За його словами, під час оголошення повітряної тривоги бригада перебувала на своїх робочих місцях в очікуванні повідомлень. Щойно медики отримали екстрені виклики та вийшли на вулицю, прямуючи до карет швидкої допомоги для виїзду на порятунок людей. Поруч із ними стався цей ворожий приліт. Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для ударів по території Росії. Це повідомляє Bloomberg. Ймовірно, йдеться про українську балістичну ракету FP-9. Міноборони Росії заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети і понад 600 дронів, однак не уточнили її тип. Україна офіційно цю інформацію наразі не підтверджувала. Насамкінець про те, що у Києві та області на завтра, 3 липня, прогнозують зливи та грозу. В день значний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте НВ.
5: Федеральна прокуратура Німеччини офіційно звинувачує українця Сергія Кузнєцова у причетності до підриву газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Я зараз цитую видання «Дзеркало тижня». І далі цитата з тексту звинувачення. Після початку загарбницької війни Росії наприкінці лютого 2022-го Сергій Кузнєцов та інші військовослужбовці, діючи від імені українських державних органів, розробили план знищення трубопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Ну, Nord Stream, зрозуміло. Щоб на постійній основі припинити постачання газу через ці трубопроводи та не дозволити Росії використовувати дохід від його продажу для фінансування війни. Так стверджує прокуратура Федеративної Республіки Німеччини. На зв'язку з нами Микола Катеринчук, адвокат юридичної компанії «Катеринчук Мор і партнери». Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
15: Добрий вечір.
5: Вітаю. Пане Миколо, ми почули зараз версію звинувачення. А якою є позиція захисту українця Сергія Кузнєцова?
15: Ну, перш за все, треба сказати, що затримання громадян України по обвинуваченню в підриву північних потоків, воно не перше. Минулому році це був громадянин України Журавльов, якого так само за проханням Генеральної прокуратури Німеччини в Польщу був заарештований і готувалася його екстрадиція. І тоді польська Феміда не видала громадянина України німецькій прокуратурі, зазначивши, що для будь-якого українця сьогодні законна військова ціль все, що приносить прибуток, який направляється на геноцидну війну проти громадян України. І неважливо, хто це зробив, бо суд не встановлював це, Журавльов чи не Журавльов, або будь-хто, якщо це зробила Україна, то це абсолютно відповідає законам війни. І на цих підставах громадянин Журавльов не потрапив до Генеральної прокуратури Німеччини. Ми цим справились. Але після затримання Кузнєцова Генеральна прокуратура пішла на таку хитрість. Вона, ця хитрість на рівні, я б сказав би, такої обмана, на рівні порушення закону. Вони виставили для екстрадиції Сергія Кузнєцова, якого обвинувачили так само в підриві північних потоків, одну кваліфікацію, ну, щоб він там за допомогою вибухових пристроїв пошкодив майно, споруди, і це там якось

Подало німецькій економіки, але ще вони додали туди, що цей акт був направлений на підрив основ конституційного ладу Німеччини. І вони так само в цьому аргументації, що треба видати по процедурі екстрадиції, треба видати з Італії в Німеччину Сергія Кузнєцова, зазначили, що начебто у них є зразок ДНК, який вони взяли начебто на той лодці Андромеда, на якій і з допомогою якої це був скоєний цей злочин з точки зору Генеральної прокуратури. І коли Сергія Кузнєцова доправили в Німеччину, почали відбуватися дивні речі. По-перше, під час того, як Гамбурзький суд намагався встановити йому запобіжний захід для проведення досудового слідства, несподівано для суду Генеральна прокуратура запросила повторний забір аналізів ДНК. Суд відмовив, пославшись на те, що ви ж маєте, ви ж обґрунтували, що у вас є обґрунтовані підозрювати Сергія Кузнєцова в підриві Північних потоків. З'ясувалося, що такого ДНК не існує, і взагалі повторний забор цього аналізу не підтвердив, що серед тих ДНК, які знайшли на лодці Андромеда, був ДНК Сергія Кузнєцова. І далі почалася детективна історія, коли правоохоронні органи Німеччини почали просто, як це знають, вибивати Сергія покази, щоб він себе оговорив, щоб він визнав вину, підтвердив, що саме це він робив, розказав, як це все було, що вони, мов, все знають, і тоді він отримує один рік умовно і піде собі там після суду, поїде додому. А якщо ні, то йому дадуть 15 років тюрми, як мінімум. Весь цей час Сергій Кузнєцов, я хочу сказати, що це дуже важливо, вважав себе військовополоненим. Він не відповідав на жодне питання, називаючи тільки своє ім'я по батькові, військову частину, де він служив, своє звання і все. І тоді його помістили в карцер для терористів, суворий режим якого не дозволяє можливості спілкуватися, бачитися з родиною, листування, все інше. Він мав можливість бачити дружину 2 години на місяць. Листування заборонено, телефони, дзвінки заборонено, все було заборонено. Тільки можливість спілкування з адвокатами. І в таких умовах він пробув от з листопада до цього часу. І зараз з'являється обвинувальний акт. Начебто обвинувальний акт, якому, напевно, змінилась би кваліфікація. І дійсно вона змінилася. Там нема вже, що йому вміняють підрив основ конституційного ладу Німеччини. А що ж там є? Там є знищення будівельних споруд. Незрозуміло, які споруди. Може вони мають на увазі, що Північний поток – це споруда? Важко сказати. Далі, спричинення вибуху вибуховим пристроєм. Де Сергій, а де вибуховий пристрій? Він ніколи цим не займався, хоч пішов добровольцем на фронт, але він ніякого відношення до вибухового пристрою не мав. І освіти такої не мав, воєнної освіти, бо він колишній військовий. Далі, порушення роботи важливих інфраструктурних об'єктів. Вважає Німеччина, Генеральна прокуратура, що Північний поток 1 і 2 є важливим інфраструктурним об'єктом для енергетичної системи Німеччини. Хоча зараз вже існує 4 резолюції Європейського парламенту по накладенню санкцій на Північний поток 1, Північний поток 2, визнаючи політично, що він є шкідливим, що це ультимативний продукт, яким намагаються маніпулювати всім Європейським Союзом Російська Федерація, як агресор в намаганні провести геноцидну політику по відношенню до українців через військові дії.
Є одна резолюція Конгресу Сполучених Штатів Америки. Так само вона засуджує і будівництво, використання північних потоків, але не дивляться.

0: дивлячись на це, Генеральна прокуратура каже, що це є важливим енергетичним об'єктом для енергетичної системи Німеччини. Там є дві компанії німецьких, приватні, які навіть не висували якісь звинувачень окремих. А сам Північний потік – це 51%, це в Північному потоку 1 – це Газпром, а Північний потік 2 – це 100% Газпром. Газпром, який мав свої частні ЧВК, частні воєнні компанії, приватні воєнні компанії, які на території України вбивали, гвалтували українців. І як після цього можна дивитися на оцей недолугий політичний продукт, а я по-іншому не можу назвати, як обвинувальний акт?
1: Пане Миколо, найперше, в яких умовах зараз перебуває Сергій Кузнєцов? Чи вдалося його вивести з цього режиму карцера?
0: Ні, не вдалося. Більше того, як зараз була спекотна погода, там в нього в камері було 52-53 градуси, кондиціонера ж нема, він ходив просто постійно мочив там простинь, да, і наматував її на себе, на голову, і там ще відро стояло з водою, вони йому принесли, щоб він не там кожні там 20 хвилин занирювався це відро з головою, щоб якось врятувати свій стан. Ну, і при тому, що ми там добилися певних речей, пов'язаних з захистом його конституційних прав і інтересів громадян України за допомогою наших, в тому числі і уповноважено по правам людини, та по харчуванню було і по іншим питанням, по медикаментам. Але от зараз прийшов новий директор тюрми і все це скасував.
1: А скажіть, будь ласка, а це не тягне на спробу вибивання показів за допомогою тортур? Тому що те, що ви описали... Те, що ви описали?
0: Так і є. Ми про це писали, говорили, оскаржували адвокати, і у нас було дві скарги в ЄСПЧЛ. Ну, поки що, ну, ми не добилися рішення такого, знаєте, яке покращило б його становище. Але от зараз, коли він вже не знаходиться в руках Генеральної прокуратури і того рішення Гамбурзького суду, який йому встановив запобіжний захід у вигляді ареста і в режимі карцера, то зараз от обвинувальний акт, який спрямований вже в суд, і будуть інші судді розглядати, і ми спробуємо достучатися до Офісу президента, до президента, щоб ми застосували всі можливості. Зараз є хоч мінімальна, але є така можливість, що він під час розгляду справи, по суті, знаходився не в гамбурзькій тюрмі, а на території нашого генконсульства в Гамбурзі або в посольство в Берліні. Є така можливість, і я би просив би, щоб ми будемо звертатися ще й офіційно, як адвокати, щоб наше Міністерство закордонних справ звернулося до суду з таким проханням.
1: Це логічно, абсолютно. А скажіть, яка позиція зараз самого Сергія Кузнєцова от під цими фактично тортурами? Він не визнав те, що йому інкримінують?
0: Ну, це був тиск. Психологічний тиск, дуже серйозний. Ну, там йому душ давали там, на 2 хвилини. Йому, коли він відмовлявся від їжі, яку він не може вживати, у нього є обмеження певні по харчування. Були такі випадки, що йому кидали цю їжу на пол і казали, он їж з пола, ти там свиня, там все інше. Це охоронці такі. Не всі, але були такі охоронці, які собі таки дозволяли. Ми це все оскаржили таке. Але це був психологічний тиск, щоб він визнав вину. Він її не визнав, він тримається стійко. Я намагаюся бути у нього кожного місяця, там ті 15-20 хвилин, які можу з ним поговорити. Я завжди говорю про і журналістів, які цікавляться його долею, і про його рідних, близьких. І я сам служив з ним в одному підрозділі, про побратимів, які його підтримують. І він тримається, він постійно питає, про що на фронті. Перше питання, що на фронті, розкажи. От я йому розповідаю, яка історія, що у нас відбувається. І він, знаєте, весь в цьому. Він залишився тим Сергієм Кузнєцовим, який його бачив в підрозділі ССО.
1: Пане Миколо, у мене прохання до вас. Ви наступного разу, коли будете бачити Сергієм Кузнєцовим, по-перше, передайте, що Україна його не забула і Україна за нього бореться. А скажіть, нашим слухачам і глядачам, а чим займався Сергій Кузнєцов на фронті?
0: Ну, я повинен сказати, що він за фахом є військовим. Він, не маючи там умовно 4 дітей, але він вступив в ТРО в перші дні, і потім він його довго переводили в ССО, тобто він потім був в силах спеціальних операціях на посаді офіцера.
1: А чому ви думаєте, що джереб так кинуто стосовно Сергія Кузнєцова спрацювало те, що він був в силах спеціальних операцій? Це значить, що людина кваліфікована, та, в багатьох питаннях?
0: Ну, я теж служив в силах спеціальних операцій, це не означає, що я кваліфікований в підривній справі там, чи в інших речах. Тобто у кожного свій сектор економіки, він абсолютно займався іншими речами, тобто вони не пов'язані там з якоюсь бойовою діяльністю. В ТРО, да, він приймав участь в бойових діях, а в ССО, ну, він займався абсолютно іншими речами, вони не пов'язані з бойовими діями були.
1: Скажіть, що далі? Далі, як буде розвиватися ситуація? Тобто, очевидно, що буде суд, і буде відбуватися певний процес. По-перше, він буде публічним?
0: Так, да, процес буде публічним. Я хочу сказати, що дивно себе веде Генеральна прокуратура. Вони не дочекалися навіть того, щоб суд прийняв, допустив цей обвинувальний акт до впровадження. Вони вже вивісили на своєму сайті ту інформацію, яку ми з вами коментуємо, і почали розігрівати німецьке суспільство. І ми розуміємо, що це буде політично використано 100% проросійськими партіями. Тут я хочу сказати вам, тут питання не тільки справи Сергія Кузнєцова. Якщо ви визнають винним, то Україна може втратити з тих 300 мільярдів 170 мільярдів євро, бо це може потім Nord Stream, а тире Газпром росіяни, потім судді ООН пред'явити, як от дивіться, це зробили українці, вони не мали на це права, і от зараз компенсуйте нам. А я хочу сказати, що от Німеччина, от польський суд вважає, що для України Північний потік – це законна військова ціль, а німецький суд не вважає. І навіть в цьому обвинувальному акті він так і написав в статті 11 Кодексу проти міжнародного права, злочини проти міжнародного права Німеччини, так і вказав, що це не була законна військова ціль, це якась там інфраструктура, яка там, знаєте, вона не впливає на хід війни.
1: Тобто може початись така ланцюгова реакція, яку використають росіяни і «Газпром». Скажіть, а які шанси?
0: Це зроблено спеціально для того, щоб у Nord Stream і у «Газпрома» з'явилися такі підстави, тому що зараз іде суд в Лондоні. Nord Stream позивається до страхової компанії Lloyd на суму 587 мільярдів. І там питання, мільйонів, вибачте, і там питання, а це був акт самооборони держави, чи це була диверсія, військова операція? В залежності від відповіді на це питання, задоволить англійський суд це чи ні. Тобто тут гроші і тут можливість використовувати далі північні потоки, не дивлячись, що газові труби і газ це є російським. Тобто терориста номер один в світі сьогодні. Але німецькі політичні партії закривають на це очі і хочуть далі використовувати цей дешевий газ, не дивлячись, що вони будуть цей газ брати з брудних, окровавлених рук рашистів, які кожного дня вбивають українців. От сьогоднішній обстріл ви бачили в Києві, який я, користуючись нагодою, хотів би співчуття висловити всім загиблим, сім'ям загиблим. Але це ще і те, що відбувається на фронті. І от повертається от Генеральна прокуратура, я не знаю, які там люди сидять, які, можливо, не знають, що війна йде, а може не хочуть знати, але неможливо підготувати такий обвинувальний акт, якщо ти є неопередженим.
1: Пане Микола, ви відчуваєте атмосферу, так би мовити, що відбувається навколо цього процесу. А ви фіксуєте політичні впливи, коли там, скажімо, деякі політичні партії можуть впливати на судове рішення?
0: 100% ми бачимо вплив партії АФД на цю тему. Вони з усіх трибун кричать, що ми маємо повернутися до Північного потоку. А для чого їм треба прецедент, коли поза увагою, ну, йде війна, а що це тільки там торгівля газом? Їм треба, щоб Північні потоки працювали, і вони отримали від цього зиск. І впливали далі на економіку як Німеччини, так і всього Європейського Союзу. Теж, ну, в санкціях, в тексті санкцій, які були прийняті Європейським парламентом, так і зазначено, що це той вплив, який має позбутися Європейський Союз, і в тому числі і Німеччина. Вони хочуть відновити це все і відновити співпрацю з агресором.
1: Ну і ми ж з вами розуміємо, які фінансові можливості у «Газпрома» формувати такий інформаційний фон навколо цієї справи. А скажіть, на вашу думку, так, як адвоката, шанси, що справа ця розвалиться в суді, от, в принципі, ви сказали, що, по суті, справи на першому етапі була певна фальсифікація, коли було заявлено, що є зразки ДНК про присутність Сергія Кузнєцова на яхті, а потім виявилося, що це підстава, що насправді це був лише привід для того, щоб депортувати Кузнєцова з Італії в Федеративну Республіку Німеччини. Якщо так справа піде далі, і тим більше, якби забезпечуючи певний інформаційний супровід цієї історії, коли, ну, німецькі судді не зможуть піти, що називається, по безпреділу, шанси на те, що ця справа розвалиться в суді?
0: Дуже важко зараз говорити про шанси якісь, але держава Україна має зробити свою справу для того, щоб себе убезпечити від можливо негативних наслідків, якщо буде доведено вину Сергія. І ми нашому повноважному органу підказуємо, що треба зробити, щоб убезпечити і державу України, і Сергія. І він не відповідав за те, що він не робив, по-перше, а по-друге, якщо він робив, то це було все законно.
1: Сергій тримається зараз, він навіть в таких тяжких умовах не визнав те, що йому інкримінують. Що має зробити для захисту Сергія Кузнєцова держава Україна?
0: Основне питання, чи є це законною військовою ціллю для України, якщо це зробила Україна. Отут має попрацювати Україна. Тому що коли ми заявляємо з вуст голови СБУ, що ми там знищуємо сірий танкерний флот Російської Федерації в нейтральних водах, то ми ж розуміємо, що для нас це законна військова ціль. Так само треба допрацювати цю ситуацію, тому що діюче міжнародне гуманітарне право не врегульовувало це питання. І тут, знаєте, хто кого перетисне сьогодні? Саме в спосіб, який передбачений появою відповідних норм в міжнародному гуманітарному праві і в тлумаченні конвенції морського права і так далі. Тобто треба попрацювати нашій дипломатичній службі, попрацювати нашим політикам, вибачте, скажу відверто, попрацювати нашому президенту.
1: А яким чином? Потрібні якісь заяви від Міністерства закордонних справ?
0: Я зараз не можу це розголошувати, але ми, у нас була така можливість донести цю інформацію до Офісу Президента.
1: Зрозуміло, дякую. Я сподіваюся, що в Офісі Президента нас зараз чують. Скажіть, а який регламент? Чи призначено дату судових слухань?
0: Ще суд цей обвинувальний акт не допустив до, ну, розгляду. Тобто, ще важко сказати. Зараз буде м'яч на стороні захисту, і як тільки буде сторона захисту готова, це може бути і місяць, і два, і три, і півроку, і рік, тоді ми можемо розпочати цей процес. Сам процес буде не довгий, може 2-3 тижні, Але частина підготовки, тому що треба проводити необхідні експертизи, треба дивитися, яка там аргументація, яка доказова база, і далі вже казати тоді можна про шанси.
1: Дякую. Шановні, держава...

0: про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Нічна атака на Україну. Протиповітряна оборона збила майже 100% крилатих ракет «Калібр» та «Х-101», зокрема, завдяки пілотам винищувачів F-16. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Гнат. Водночас критичною лишається ситуація із протибалістичним захистом. Ворог випустив рекордну кількість балістики, зафіксовано 25 влучань, переважно у столиці. За словами Ігната, ефективно збивати такі цілі, як «Іскандер-М» чи «Циркон», можуть лише комплекси «Петріот», проте протиракет до них катастрофічно бракує через дефіцит на світовому ринку. Також окупанти збільшують використання швидкісних реактивних дронів та ракетодронів «Барндероль», на перехоплення яких доводиться витрачати дефіцитні зенітні ракети. На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою забезпечити захисні споруди столиці стабільним інтернетом і сучасними системами зв'язку. Автор ініціативи Олександр Грінченко наголошує, що під час повітряних тривог мобільний зв'язок під землею зазвичай зникає, а наявні роутери не витримують навантаження або стають марними під час знеструмлень. За його словами, перебування в ізоляції під звуки вибухів сильно тисне на психіку людей. Аби міська влада офіційно розглянула це звернення, петиція має зібрати 25 тисяч підписів за 60 днів. Наразі триває збір голосів, водночас містянам нагадують, якщо укриття поруч не облаштоване належним чином, скаргу на нього можна надіслати вже зараз через Дію, районну адміністрацію або ж гарячі лінії міських служб. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 6 липня 20 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 3-7-0-92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-0-25-10-2014.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
0: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони.

0: Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині. Дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно. Про це повідомив голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко. На зв'язку з нами зараз Євген Гілін, голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор. Пане Євгене, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пане Дмитро.
2: Я завжди кажу, що Росія практикує способи влаштування штучного голоду. Це, так би мовити, в історичній традиції Росії. На Київщині в 2022 році це було дуже яскраво помітно, коли в певний період російські війська знищували вогнем величезні продуктові бази і логістичні хаби. При цьому зрозуміло, що знищували буквально сотні тонн продуктів. Під час, до речі, спроби взяти Київ в облогу, це, я вважаю, був план організації штучного голоду в місті. 21 століття. Росія не змінюється. Як все це відбувається на Херсонщині? Розкажіть нам, будь ласка.
3: Це так само відбувається на Херсонщині, і на правобережній, і на лівобережній. Все, до чого торкається Російська Федерація, все випалюється і перетворюється на попіл. Згадайте, що було в листопаді 22-го року, коли росіяни виходили з правобережної Херсонщини. Вони ж все крали. Вони вкрали всі швидкі, всі машини ДСНС, всю техніку в лікарнях, всі експонати в наших музеях. Вони робили такі закладки мінні, вибухові. Щоб ви от просто уявіть собі, заходить підрозділ розміновувачів і, обстеживши будівлю, розумієш, що тут якби все чисто, там десь якісь закладки вибухові розмінували, а потім залазять на стелю, такі плити на стелі, а там зроблені закладки під стелею для того, щоб колись туди полізе людина, викручувати лампочку, і вона вибухне. Розумієте? Це ж очевидно, якби логіка. І те, що зараз відбувається, я не здивую, що скоро таке почне відбуватися на лівому березі, тому що те, що ми бачимо, відбувається зараз з логістичними шляхами і з ситуацією на лівому березі, буде така сама історія. Вони будуть виходити з лівого берега і будуть так само спалювати все, до чого зможуть дотягнутися. Така вже нація росіян, така вже їх структура мислення, на жаль. Те, що ми отримуємо з лівого берега там, від початку Каховської ГЕС, фактично, це просто жах. Ми знаємо всі, як було просто знищено цією великою трагедією, скільки було інфраструктури, скільки людей загинуло, і це просто жах. Тому те, що зараз, ще коли така жара стоїть на полях, випалюється врожай, це їхня звичайна стратегія. Але насправді це було і в минулому році, і в позаминулому році. І це було завжди, по суті, кожного літа. Нічого нового ми до зараз не бачимо.
2: Ми з вами, очевидно, недаремно згадали 2022 рік, коли росіяни тікали з Київщини. Робили вони це досить хаотично. І, до речі, досить часто кидали вже награбоване. Просто не могли його вивезти. Закладки знаходили люди у себе в будинках під матрацами, наприклад.
3: Це ось. В іграшках.
2: В іграшках.
3: Під дитячих.
2: Власне кажучи, а скажіть, що є ознаки того, що окупанти збираються драпати з захопленої частини Херсонщини?
3: Ми ж в цій частині користуємося тією інформацією, яку отримують і всі інші українці з засобів масової інформації. А та інформація, яку ми отримуємо як польові команди, працюючи в Херсоні і часто стикаючись з державними службовцями, з військовими, з людьми, в яких там на лівому березі є родичі, то ми отримаємо так само підтвердження цієї інформації, що насправді зараз Збройні Сили України роблять чималі успіхи на лівому березі. І нас це дуже надихає. Разом із цим ми розуміємо, що там залишається дуже велика кількість цивільних. Бо ті села, населені пункти, які залишаються на лівобережжі Херсонщини, вони ще досі наповнені людьми. І нам, можливо, знаєте, я дуже багато чую в таких от ситуаціях осуд, що чого там люди залишаються, чого вони звідти не поїхали. Але насправді це, знаєте, так ну, несправедливо так судити людей, які залишаються там. От в мене була розмова буквально на минулому тижні з людиною, чоловік 70+, він залишається в Гопрах. Я кажу, ну будь ласка, так трапилося, що я зміг з ним поговорити. Виїжджайте звідти. А він каже, дивись, я тут, в Гопрах, допомагаю своїм сусідам, я їх годую, я їм допомагаю по господарству. Я годую своїх собак і котів, яких тут вже навколо мене просто вже тисячі. Я, каже, щось роблю по своїй хаті, я підтримую тут якусь, якесь життя. Я відчуваю тут себе корисним. Да, небезпечно. Але що, я поїду кудись і буду там просто жебраком, чи буду там з когось там якусь допомогу чекати? Я не зможу знайти роботи, я не зможу себе реалізувати. Тут я реалізований. Або інша ситуація, жіночка, яка доглядає зараз за своєю мамою старенькою. Вона не може поїхати, бо мама не може поїхати. І от таких людей, які зв'язані для нас, можливо, незрозумілими обставинами, але дуже складними, там дуже багато залишається на лівобережжі. І це є дуже важливим таким фактором, тому що, знаєте, ми повинні розуміти, да, що коли відбуваються такі ситуації з очищення наших земель від росіян, то, на жаль, може бути все, що завгодно з нашими співвітчизниками там. І це, ну, просто жахливо. Я не уявляю, що переживають люди, які залишаються там, на лівому березі, зараз, сам на сам, з цими просто нелюдами.
2: А що відомо, як окупанти ставляться до українців, які залишились на окупованих територіях?
3: А їм взагалі, все одно. Їм взагалі все одно до наших людей. Тобто вони до них ставляться, якщо треба там вбити, зґвалтувати, щось забрати, там, вони це зроблять без проблем. У них немає ніяких обмежень в цьому плані. І очевидно, що з таким підходом ніякої допомоги люди від них не отримують. Тобто такого, щоб хтось турбувався там на лівому березі з окупаційної влади про гуманітарну підтримку наших людей, нехай і паспортизованих примусово за російськими підходами, це нікого не цікавить.
2: Себто питаннями виживання займаються ось такі люди, як ви сказали, як цей 70-річний дідусь. Самоорганізація.
3: Багато ще, слава Богу, займається цим питанням і наших військових, і гуманітарних працівників, які дуже складними методами працюють там, на лівому березі. Але це не тільки питання тих, хто там залишається. Це, очевидно, їхнє в першу чергу. Але і наших військових, і наших гуманітарних колег – це також, і вони також опікуються своїми питаннями.
2: Євгене, відомо, що ворог намагається різати логістичні шляхи, які ведуть до Херсона. Як це позначається на забезпеченні міста?
3: На забезпеченні самого міста це не позначається суттєво, тому що завдяки ефективним дуже діям влади, то коли ви в'їжджаєте в Херсон, ви можете бачити там 30-кілометрову зону сіток і мобільних вогневих груп, які прикривають з різних боків цей тунель сітковий. І тому на самому місці це не сильно, це не впливає, можна сказати, фактично. А от на забезпеченні приміських сел, таких як туди Тягинка, Великоолександрівка, Дарівка, це впливає. Тому що дістатися туди дуже складно. І тому тут можна було б сказати, що ті глядачі ваші, які бачать цей ефір і хочуть допомогти таким населеним пунктам, які знаходяться на прифронті, вибудувати більшу безпеку логістики, можете звертатися до мене, до нашої організації, ми підкажемо, як це зробити. Тому що насправді є дуже класні розробки наших українських айтішників, розробників, які допомагають вибудувати безпеку саме такої логістики. Тому це і над цим працюють громади, над цим працюють влади в районах, в адміністраціях. Як запровадити просто надсучасні технології українських, просто фантастичних розробників, це реально круті технології, які допомагають зробити максимально безпечним пересування і для цивільних, і для гуманітарного транспорту, і для критичної необхідної якоїсь логістики. Це все вже є, просто, знаєте, не завжди за технологіями встигає держава. Але дуже класно, що є такі керівники військових адміністрацій, які про це дбають і знають, які технології застосовувати, щоб можна було ще добиратися. Тому що, ну, уявити, коли по цьому маленькому клаптику 30% прилітає за тиждень тільки тисячу дронів, а ще 1000-1500 артилерії, мінометних обстрілів, ракет, шахедів і всього іншого, ну, то це ж просто суцільний сектор газу. І для цього необхідно справді сильно постаратися, щоб люди себе відчували, наскільки це можливо, в безпеці.
2: Влучно ви так порівняли з сектором газу. Ми буквально вчора говорили про українців, які застрягли там, на Близькому Сході. Їх теж треба вивозити. Євгене, а от щодо нових технологій, ви говорили, зокрема, і про безпілотні?
3: По-перше, це я мав на увазі технології виявлення і синхронізації перехоплювачів з цими цілями, системами виявлення. Бо системи виявлення – це базова історія. І наскільки ця система чітко і своєчасно виявляє і показує, на якій відстані, наскільки вона забезпечує цей синхрон з перехоплювачем, залежить те, яка буде безпека в конкретній громаді. Тобто є, наприклад, на сході Херсонщини, точніше Херсонського району на сході, є такий районний центр Дарівка. Так от, за один день в Дарівці було зафіксовано більше 300 дронів. FPV, Мавіки і всі інші типи оцих от керованих, пілотованих дронів.
2: В основному на оптиці?
3: Ні, не обов'язково. Ми зараз бачимо і збільшення вже частот з 5 тисяч на 6, на 7 тисяч навіть. От я був в п'ятницю, чи коли це, в понеділок позавчора, в Херсоні. Вже кажуть, що залітають дрони на частотах 7 тисяч.
2: 7 тисяч.
3: Тому така ситуація, да. Але є і оптоволоконні, понятно, якби, але просто ті детектори і ті системи виявлення, вони ще трошки не встигають, якби, але, можливо, я просто чогось не знаю, бо я не є експертом в військовому питанні. Але те, що ми бачимо як гуманітарні працівники, оскільки ми також застосовуємо ці технології виявлення, фіксації, і зараз ми сподіваємося, що ми зможемо проадвокатувати тему застосування засобів РЕП для подавлення повітряних атакуючих цілей, то ми будемо, можливо, і такі технології застосовувати. Якби. Тобто ці мої знання, вони обмежуються суто гуманітарним сектором.
2: Я розумію. Скажіть, а є програми захисту українських фермерів? Те, з чого ми з вами почали, що росіяни намагаються просто випалювати поля. І очевидно, що тут має бути відповідна політика протидії цим дронам і, по суті справи, вибудована система захисту українських аграріїв на Херсонщині. Це реалістично?
3: Я думаю, що це реалістично, але це питання до Херсонської обласної адміністрації. Я думаю, що технологічно це реалістично. Чи достатньо для цього людського ресурсу, чи достатньо для цього техніки, да, тому що ми розуміємо, що це можливо робити тільки із застосуванням, знову ж таки, РЕБів, систем виявлення дронів, їх подавлення і мобільних вогневих груп, які реагуватимуть на такі загрози в оперативному режимі. Наскільки це можна зробити системно, мені важко сказати, бо для цього треба знати великий пласт інформації, як розподіляються людські ресурси серед у складі мобільних вогневих груп по географії Херсонської області, які критичні інфраструктурні об'єкти вони захищають. Чи є якась частка цих МВГ, які можуть бути направлені для захисту сільськогосподарської техніки, яка працює в полях? Чи достатньо РЕБів, чи достатньо систем виявлення дронів? чи достатньо операторів цих систем для того, щоб направити цей ресурс на підтримку фермерів. Це однозначно важлива задача. Ми пам'ятаємо, як всі ці літа, коли була така спека, горіли наші поля на правобережній Херсонщині. Наскільки це можливо зробити зараз в цих умовах, мені важко сказати. Але теоретично це є можливим і це є необхідним.
2: Євгене, в місті, в самому Херсоні, це десь під 150, ну, можливо, трошки менше, 130 тисяч мешканців. І це ж практично там щоденний квест на виживання, чи не так? До речі, от в фільмі про Херсон «Human Safari», так? Це ж показано, як люди виживають. А справді, як зараз живе місто? Чи налагоджуються якісь бізнес-процеси? Можливо, більше пристосовані зараз люди до цих дронових атак. Розкажіть нам про життя Херсона.
3: Дмитро, це все мрії. Це все мрії про відновлення бізнесу, там, про якісь такі речі, там, відновлення міста. Зараз всі нові заклади, які відкриваються, вони відкриваються тому, що люди мають бажання щось робити. І дуже-дуже люблять свій Херсон.
2: Але ж має працювати інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність 131 тисячі людей. Ну, до прикладу, лікарні. Вони функціонують?
3: Ви здивуєтесь, але так. Функціонують. Функціонують лікарні, які лікують дітей, які лікують дорослих, стареньких. Профільні лікарні, туберкульозна, онкологічна, диспансер. Всі вони існують і всі вони працюють. І це справді героїзм. Тому що те, що робить регіональна, локальна влада в плані інфраструктури, це ну, якийсь космос просто. Обласна адміністрація, районні адміністрації забезпечують функціонування життєдіяльності інфраструктури у співпраці з міжнародними, локальними, неурядовими організаціями, з громадським сектором на високому класному рівні. І це дуже тішить, бо якби не хлопці і дівчата, які в броньованих шоломах і в бронежилетах замітають вулиці, ремонтують пошкоджені труби, мережі, їздять кожного дня, от у нас в Херсоні їздять маршрутки, а в них вікна забиті QSB. Вона вся побита, вся в осколках, але вона ще їде, да? І в ній їдуть люди. І це про що? Це про героїзм. Це про такий завзятий дух людей, які продовжують жити, продовжують перебувати, жити в своєму рідному місті, в своєму домі. Ти тільки скажи комусь там, виїжджай, а чого я повинен виїжджати зі свого будинку? І він по-своєму буде правий. Забезпечують відчуття життя в місті і роботу інфраструктури. Ну, це просто фантастично. Тролейбуси, уявіть собі.
2: Працюють тролейбуси, так?
3: Да, працюють тролейбуси. Ти бачиш, от їде тролейбус, в ньому сидить водій чи водійка в бронежилеті, інколи в шоломі. Зараз вже літо, мабуть, мало хто одягає. Але інколи таке бачив.
2: Євгене, ми з вами завершуємо. Але що б ви вважали важливим зробити з боку держави та для посилення стійкості Херсона? І, до речі, з боку людей, які, як ви сказали, інколи там неприязно ставляться до херсонців, які потрапили в якісь інші регіональні громади України. Просто побажання.
3: Тут є не те, що побажання, є чітке розуміння, що треба робити. Для херсонців я би побажав би владі впровадити більше людиноцентрованості в обслуговуванні потреб людей. Коли люди звертаються за довідками, за документами, за виписками, за реєстраціями в суди, в поліцію, в прокуратуру, в юстицію, в ЦНАПи, в пенсійний фонд, в якісь сервіси, вони приходять туди, ризикуючи своїм життям. І коли вони там отримують грубу інколи відмову в доступі до своїх прав, це їх дуже сильно демотивує. Бо вони думають, ми страждаємо тут, в Херсоні, живемо і підтримуємо Херсон. Якщо не заради справедливості, якщо не заради держави, якщо не заради того, щоб отримати від держави хоч маленьку якусь підтримку в цій довідці, в цьому маленькому папірці документу, який підтверджує мої права, то тоді заради чого? Заради чого? І вони справи по-своєму. І ми це часто дуже чуємо, спілкуючись з людьми, які приходять до нас з такими банальними питаннями, що їх не повинно було бути взагалі. Можу вам багато прикладів привести. А що стосується на дій держави на рівні приймаючих громад, то, очевидно, нам не вистачає регуляторної політики щодо процесу реінтеграції. Це не тільки евакуація чи логістика до місць поселення, це і питання регулювання ринку житла, це питання підготовки громад і розвитку культури гостинності до вразливих людей, до травмованих людей, які опинилися без свого житла. І цієї культури в нас, на жаль, також немає, вона не розвивається. Культури толерантності до таких людей. І в цілому комплексна програма реінтеграції, ну, за, я думаю, там 4,5 роки вже могла бути якось сформована.
2: Нам не вистачає. Нам не вистачає цього розуміння, що люди, про яких ми говоримо, вони, ну, часто втратили надбання всього свого життя. І вони є активним активом, та активом держави Україна, тому що війна ж іде не лише за території, війна йде за людей. Нам треба частіше спілкуватися, Євгене. Шановні, ви все чули? Ви все чули? Робімо висновки. На зв'язку з нами був Євген Гілін, голова громадського об'єднання «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор. Євгене, дякую дуже.
3: Дякую, Дмитро, що говорите про Херсон. Дякую за увагу.
2: Шановні, вдячний за ваше розуміння, за вашу стійкість, за вашу толерантність до своїх. А для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: У період воєнного стану певні категорії військовозобов'язаних чоловіків та жінок мають право на відстрочку від мобілізації. Оформити її можна онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг. Через «Резерв Плюс» сьогодні можуть оформити відстрочку військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності, довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають послідовний рівень освіти. Батьки трьох та більше дітей у спільному шлюбі. Один з подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Подружжя, у якому чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Працівники закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти із розміром зайнятості від 0,75 ставки. Аби оформити відстрочку за цими підставами онлайн, оновіть «Резерв Плюс» до останньої версії, авторизуйтесь і подайте запит. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для усіх інших відстрочок продовжує працювати паперовий шлях. Для оформлення необхідно особисто звернутись до будь-якого зручного ЦНАПу із заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У чотирьох районах Києва, які найбільше постраждали від нічного російського терору, розгорнули оперативні штаби допомоги для мешканців. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, оприлюднивши адреси, контакти і графіки роботи пунктів підтримки. У штабах постраждалі кияни можуть отримати необхідні консультації, допомогу з оформленням документів і дізнатися про тимчасове житло. Унаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано логістичний центр компанії «Нова пошта» в Оболонському районі столиці. Слід зазначити, що це вже не перший удар ворога по відділеннях на логістичних центрах «Нової пошти». Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово атакувала логістичну інфраструктуру. Основними цілями ставали сортувальні термінали, логістичні центри, склади та відділення у прифронтових і тилових містах. Сили оборони вгатили по Нижньогородському НПЗ та нафтоперекачувальній станції Старолікеєво у Нижньогородській області Росії. Цілі розташовані за 850 кілометрів від України. За даними СБУ, після удару на обох об'єктах виникли осередки займання. Зазначу, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших в Росії і забезпечує паливом, зокрема, російську армію. За перші 6 місяців 2026 року український бізнес сплатив до державного бюджету майже 718 мільярдів гривень податків та зборів. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Попри регулярні обстріли, руйнування підприємств і проблеми з енергетикою, податкові надходження порівняно з минулим роком зросли майже на 11%. Це додаткові 70 мільярдів гривень для фінансування держави. Керівниця відомства щиро подякувала підприємцям за фінансову стійкість та відповідальність у часи війни. Головним рушієм бюджету став податок на доходи фізичних осіб, який приніс понад 204 мільярди гривень. На другому місці опинився податок на прибуток підприємств із показником у 186 мільярдів. Також значні суми країні забезпечили ПДВ, акцизи та рентна плата, а сам червень закрили з перевищенням торішніх показників на 5%. Міністерство освіти та науки оголосило війну паперовій бюрократії в дитячих садках. Аби розвантажити вихователів від безкінечних фотозвітів та папірців, відомство запустило масштабне анонімне опитування для педагогів і керівників закладів дошкільної освіти. Про це повідомила заступниця міністра Анастасія Коновалова. У МОН планують з'ясувати з перших вуст, які саме документи працівники садочків заповнюють щодня, хто саме вимагає цю звітність. відсутність і що, на думку практиків, варто скасувати без шкоди для навчання дітей. Особливу увагу приділять так званим хаотичним звітам. Підготовці численних фотоматеріалів та посилань для соцмереж після кожного тематичного дня чи свята, які педагоги змушені надсилати керівництву. Проблема надмірної бюрократії в дошкіллі вже підтверджена аналітичними дослідженнями. Вихователі регулярно виконують купу адміністративної роботи, яка навіть не передбачена законом. Наразі міністерство завершує повний аналіз існуючої документації і готує офіційне рішення, яке допоможе назавжди позбутися зайвих вимог і дозволить педагогам зосередитися на вихованні малечі, а не на паперотворчості. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Другий день липня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Попри все, ми тут з вами в одному товаристві. Попри все, попри непросту ніч, ми тут з вами разом. Ну і найближчих дві години пророкують на обговорення чотирьох великих тем. На слізної лінії, очевидно, пройде ось ця атака, цей обстріл, масований комбінований обстріл і повітряна тривога, яка в деяких регіонах тривала навіть понад 11 годин. Я говорю про столичний регіон, передовсім, в якому зараз фізично перебуває. Ну, але це не буде єдина тема. Зараз я заанонсую так само й інші, яких ми сьогодні торкнемося. Удари по російській інфраструктурі посилюють кризу, а заклики Кремля до переговорів свідчать про зміну ситуації. Так вважають аналітики видання The Independent. За мить обговоримо цей матеріал і ситуацію в Росії. Потім про рішення уряду затвердити механізм експорту українського озброєння. Що саме Київ зможе реалізовувати на зовнішніх ринках? Про це дально за 25 хвилин. І в наступній годині ще дві теми ми маємо. Національний пантеон України і взаємини із Польщею. Чи має Київ зважати на оцінки з Варшави, реалізовуючи цю ініціативу? Поговоримо про це на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема. Під час саміту НАТО в Анкарі очікується низка оголошень для України, зокрема щодо закупівлі американської зброї Збройним силам України. Про це заявляє постійний представник Сполучених Штатів Меттью Уітакер. Його словами і цією новиною ми закриємо етер, поговоримо теж про саміт, який відбудеться найближчими днями. Ось такий план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Те, що відбувається в Росії. Видання The Independent публікує матеріал, де вони стверджують, що удари по російській інфраструктурі посилюють кризу в Росії, а заклики Кремля до переговорів свідчать про зміну ситуації. Ну, тобто, питання стабільності, питання того, чи панує Кремль над ситуацією. На думку авторів матеріалу, останні заяви Владимира Путіна свідчать про те, що Кремль, ну скажімо так, не надто готовий, не надто в стані диктувати свій сценарій розвитку подій. Зокрема, Володимир Путін закликав повернутися до мирних переговорів саме тоді, коли українські удари дедалі частіше вражають російські нафтопереробні заводи. Ну, я думаю, що певна частина нашої аудиторії справедливо скаже, що нічого нового в цій публікації ми не побачили. Але тут радше цікавить не констатація, тільки те, чи дійсно ці удари впливають на ситуацію в Кремлі і на те, на готовність, давайте так скажемо, Володимира Путіна до розмов.
2: Ну, я категорично не погоджуюся з виставками Independent в тому відношенні, що Путін закликає до якихось переговорів. Все, що ми чули протягом останніх днів, особливо на з'їзді Єдиної Росії, після з'їзду Єдиної Росії, говорить нам про те, що Путін не збирається зупинятися, Путін не збирається міняти свою риторику. І, власне кажучи, ця їхня формула про те, що ми повинні йти за стамбульськими домовленостями, духом Анкоріджа і ситуацією на землі, говорить нам про те, що він не планує найближчим часом міняти свою точку зору і не збирається вести переговори про зупинку по лінії бойового зіткнення. І Ушаков, і Лавров, і Путін протягом останніх 10 днів кілька разів артикулювали про те, що їхня ціль – це повне захоплення Донбаса, а Путін уже нам розповідав небилиці про те, як російські війська стоять там буквально в кількох кілометрах від Сум і в кількох кілометрах від Слов'янська, і черговий раз заявив про те, що всі цілі СВО будуть достигнуті. Тому, як на мене, говорити про те, що зараз Путін змінив свою точку зору і починає давати задню і говорити про переговори, про зупинку війни по лінії бойового зіткнення і про переговори щодо цього, це ну точно на цей момент не відповідає дійсності.
1: Разом з тим, сигнали, які надходять з Росії, вони ніби формально стосуються виборів, а я би сказав, радше вони стосуються ну реального стану справ в країні. Так, я говорю про заклики в Госдумі. Голосування росіян проти партії «Єдина Росія» прирівнюється до підтримки Зеленського. Про це говорить голова комітету Госдуми Росії з інформаційної політики на прізвище Матвійчев. Він заявляє, що голосування проти панівної партії це ну фактично релевантне або рівносильне тому, щоб підтримувати українського президента. Перед російським виборцем стоїть вибір між Путіним та українським президентом. Не буду приховувати, що подібна риторика теж лунала свого часу під час виборів і з Києва, але ситуація тоді була зовсім інша, так і контекст був інший. А тут маємо от таку от таке порівняння. Що скажете?
2: Ну, тут треба розділити це питання на дві частини. Перша частина – це, власне кажучи, заява цього Матвійчева. Це його особиста заява. Я думаю, що він ляпнув, не дуже подумавши. І, в принципі, відразу ж отримав достатньо великий шквал критики з різних сторін, з різних, в тому числі, прокремлівських телеграм-каналів і різних ЗМІ. Тому що його зразу почали говорити, що ж голосування за КПРФ чи ЛДПР – це голосування за Зеленського, ну і там, в принципі, розпочалася така буря в склянці води, яку вони, я думаю, достатньо швидко зможуть погасити. Є друга частина, яка, з моєї точки зору, більш важлива і більш цікава. Вона полягає в тому, що на з'їзді було заявлено про те, що Єдина Росія повинна покращити свій результат минулого разу, порівняно з минулим разом, тоді це було 49,7%. Зараз, наскільки я розумію, вони ставлять перед собою ціль отримати за Єдину Росію 52-54% голосів. Це з тим, що реальний рейтинг Єдиної Росії нижчий, ніж 30%. Тобто, в принципі, він складає зараз, я, наскільки розумію, там 25-27%. Тобто, їм потрібно вкидувати мінімум 25-30% голосів за Єдину Росію. Це, в принципі, такого масштабу фальсифікації вони, чесно кажучи, не робили ніколи. І це буде 100% найбільш сфальсифікована виборча кампанія, яка існувала взагалі в Російській Федерації періоду Володимира Путіна. Більше того, вперше за 17 років прийнято було рішення, що обличчям Єдиної Росії, неформальним, але обличчям Єдиної Росії стає Володимир Путін, і навіть вони придумали абсолютно безглузди, з моєї точки зору, слоган «Бить за Путіна», «Бить за Путіна». І це, власне кажучи, перетворює ці вибори в такий собі плебісцит підтримки політики Путіна. Якщо партія «Єдина Росія» набирає там 50 з копійками відсотків, то це говорить про те, що лінія Путіна є правильною, і він має карт-бланш і далі робити все те, що він робить на сьогоднішній день. Звичайно, багато хто може сказати, що він і так може це робити, йому не треба ніякі карт-бланші, але все ж таки Росія – це, з політологічної точки зору, це так звана плебісцитарна автократія, і будь-які вибори – це багато в чому підтвердження любові народу до політики, яку проводить автократ. І зараз я повторюся, що їм доведеться масово вкидати 25-30% голосів за підтримку Володимира Путіна. І це, звичайно, не зможе не вплинути на настрої всередині російського суспільства, яке не хоче на сьогоднішній момент голосувати за продовження війни. До чого це призведе, поки відповісти складно. Але те, що це буде продовженням збурення, продовженням, скажімо так, розхитування ситуації, збільшення негативів на кухнях російських, тому що зараз ми маємо, ну, по суті, кухонну революцію на території Росії, це абсолютний факт.
1: Що це дає, слухайте, тому що форма правління, фактична форма правління, я не говорю про те, як воно там, знаєте, записано в теорії, але фактично Госдума не впливала останнім часом на, знаєте, на якийсь порядок денний, це радше просто була така форма легітимізації того, що відбувається в Кремлі. Чи правильно я розумію, що надалі ця форма зберігається, і це таке тотемне голосування, таке ніби, знаєте, символічне, про те, що з точки зору там букви, от у нас все чітко і зрозуміло, прошу дуже, приходьте, дивіться, ми там, демократія і все в такому стилі.
2: Ви розумієте, досі всі голосування в Росії на всіх виборах, вони передбачали кілька важливих речей. Перше, вони так чи інакше, але все ж таки передбачали випуск пара, тому що з'являлися якісь нові партії, ну там на минулих виборах з'явилися нові люди. І частина ліберально незадоволених людей пішла голосувати за них. Частина там свій протест висловлювала тим, що голосувала за Жириновського або за Зюганова. І, власне кажучи, завжди був цей випуск пара з однієї сторони. Великий, більший, менший, але він був. І все це відбувалося завжди на фоні великих соціальних подачок, які робилися російською владою напередодні кожної виборчої кампанії. напередодні кожного голосування. Зараз ці вибори насправді не відіграють жодну із цих двох ролей. Росія не має можливості давати будь-які соціальні подачки навіть невеликим групам населення. І це дуже чітко помітно зараз, і це достатньо чітко буде відчутно в момент голосування. І вибори не дають взагалі жодного випуску пари, а навпаки, всі з жахом очікують виборів, тому що після цього всі розуміють, що буде відпущено рубль, тобто буде запущена певною мірою контрольована інфляція. І з іншої сторони, всі очікують масованої мобілізації. Навіть воєнкори на сьогоднішній момент говорять про цифри там 1,2-1,4 мільйони. Я не думаю, що це реалістично, але тим не менше всі з жахом очікують мобілізації. Тому це насправді розмова не про Держдуму, не про її суб'єктність і її абсолютну відсутність суб'єктності. Це проблема в тому, що ритуал, який передбачав видовище, перш за все, передбачав хліб і видовище, він в даному випадку не дає ні хліба, ні видовищ, а навпаки призводить до більшого негатива.
1: Ну так, цей ритуал тепер несе небезпеку, очевидно, і росіяни на це реагують. Є певні цифри, я попросив би, щоб ви їх прокоментували. Я стримаюсь поки що для того, щоб називати це соціологією, але ну певні підрахунки є. Та переважна більшість росіян, це 81%, готова підтримати рішення про завершення війни проти України вже завтра. Це показує Інститут конфліктології та аналізу Росії. Він базується в столиці України, тут в місті Києві. Водночас кількість росіян, які виступали за війну без так званих тимчасових рамок і до перемоги, зменшилася до 9%. Раніше це було 13%. Це мінімальний показник, подають аналітики із початку бойових дій. І також опитування виявило, що тема війни Росії з Україною знову посіла перше місце в списку актуальних для росіян проблем, випереджаючи низькі зарплати і високі ціни. Власне, тут я не буду входити в методологію, радше попрошу вас, щоб ви оцінили, теж можете зі своєї дзвіниці такої, знаєте, суб'єктивної, але ви займаєтеся вивченням Росії, наскільки ці цифри можуть бути близькими до правди?
2: Ну, я дуже добре знаю людей, які робили це дослідження, і я можу говорити, що це справді соціологія. Тобто в даному випадку там я можу сперечатися в формулюваннях запитання, але якщо говорити про нинішній стан російського суспільства, ми можемо чітко констатувати, що приблизно три чверті російського суспільства хотіло б завершення війни, і для них наша соціологія, яку ми робили, ми це аналітичний центр ділова столиця спільно з Unimage Group, вона показувала, що для цих людей перемога – це зупинка війни по лінії фронту, Росія залишає за собою окуповані території, і Україна не вступає в НАТО. Тобто, от, по суті, для них це вже достатньо для того, щоб сказати все, ми перемогли, і давайте зупинимо всю цю історію. Тому, справді, антивоєнні настрої, вони різко загострилися зараз, особливо у 2026 році, і вони 100% будуть і далі загострюватися, тому що війна стала торкатися на сьогоднішній момент абсолютно всіх. І всі розуміють, що велика більшість, абсолютно можливо більшість навіть росіян, починає усвідомлювати, що війна буде стільки, скільки при владі Володимир Путін. І це, безумовно, тригерить велику частину російського суспільства. Тому що, вони хочуть, щоб все це закінчилося, їм дуже не подобається все те, що зараз відбувається, а це не лише бензин. Тому що, насправді, от протягом останніх кількох місяців відбулося кілька інших процесів, які почали тригерити росіян. Перш за все, це різке погіршення матеріального стану десятків мільйонів людей. І це видно по чеках, це видно по тратах людей і так далі. Другий – це проблеми з інтернетом. Третє – це відсутність хороших новин з фронту. Тобто вони, в принципі, останні кілька місяців взагалі не бачили жодних хороших новин з фронту. І четверте – те, що війна перейшла уже безпосередньо на всю європейську частину Російської Федерації. І на додачу до цього бензинова криза по всій Росії і абсолютно неадекватна відповідь на цю бензинову кризу зі сторони російської влади, коли Путін розповідає про те, що проблеми є, але вони небольші. І люди вже починають сміятися, що, напевно, Путін з нами стоїть по 7-8 годин в чергах. Тому всі ці процеси, вони справді говорять нам, що абсолютно більшість росіян зараз була б не проти того, щоб війна закінчилася. Але проти закінчення війни виступає одна персона – це Володимир Путін, проти якого росіяни на сьогоднішній момент бояться що-небудь сказати.
1: Значення, ось приводячи ці цифри, та треба розуміти, яке значення вкладають ті люди, які там виступають за затримку війни, за зупинення війни тут і зараз, або вже, та бо одна справа, і ви про це сказали, та коли це трактується за перемогу, ну бо мовляв, якщо ми подивимось на території, які контролював український уряд на початку 22-го року, і на ті території, які контролює український уряд сьогодні, ми побачимо різницю, і це можна сприймати за перемогу. Натомість, якщо ми накладемо це на ті амбіції, які декларувалися в Кремлі, ну, то воно абсолютно не відповідає тому, про що говорив Володимир Путін напередодні початку і в день початку повномасштабного вторгнення. Тобто це питання трактування, ну, певно, тут теж важливе.
2: Ну, як на мене, більшість населення Російської Федерації навряд чи входить в такі складні роздуми, які от зараз ви запропонували до обговорення. Насправді, я думаю, що більшість із них говорить, на чорта нам здалася ця мала такмачка, і на чорта нам здалася ще якесь там село десь там під Слов'янським чи Краматорським. В принципі, прийшла величезна втома. І ця втома трансформується в те, що люди хочуть максимально швидко все це завершити і самі собі говорять, що ми вже перемогли, цього достатньо. Причому тут треба зрозуміти, що відбулася трансформація не лише в головах тих, хто був пасивною меншістю, пасивною більшістю, вибачте, але й почалась трансформація в головах великої кількості ура-патріотів. І їхнє трактування, чому потрібно закінчувати війну, зводиться до наступного, що російське керівництво, як політичне, так і військове, є абсолютно бездарним. І це, якщо буде продовжуватися далі війна, то Росія може програти. Тому зараз потрібно зупинитися, сконцентруватися, перегрупуватися і через деякий час знову розпочати бойові дії. Тобто навіть вони знайшли для себе формулювання, чому потрібно закінчувати війну. Хоча ще півроку тому абсолютно більшість із них все ж таки говорила про те, що ні, ми повинні воювати, і Росія повинна бути від Владивостока до Лісабона.
1: Разом з тим, економічна ситуація, вона теж тут впливає на настрої. Є ще одне опитування, це дослідницька компанія Gallup, це американська компанія. Що у них вийшло? Понад половина жителів Росії, це 60%, вважають, що господарча ситуація в їхньому місті або регіоні погіршується. Це найвищий показник за весь час таких досліджень, які компанія проводить з 2006 року. Ну, тобто, тут треба розуміти, це цікава динаміка, це 20 років на секунду. Та попередній максимуми були зафіксовані у 2020 році, тоді це було 45%, і рік 2021, тоді це було половина, 50%, це була, нагадаю, пандемія коронавірусної інфекції. Але окрім того, що ми розуміємо рівень невдоволення, або приблизно розуміємо рівень невдоволення, що дають ці цифри і ось це несприйняття росіян господарчої ситуації?
2: Ну, в принципі, всередину 2025 року вже стало зрозумілим про те, що велика частина, це реально десятки мільйонів людей, почали різко відчувати погіршення свого матеріального стану. Це показували як соціологічні цифри, так і цифри, пов'язані із середнім чеком, з тим структурою трат росіян. Ну, одним словом, все те, що можна витягнути з відкритих джерел. Це призводить, от якщо ми говоримо про те, що, до чого це призводить, це призвело до одного, до того, що починаючи з 2026 року, по суті, він став таким рубіконом для російської влади, великі маси людей починають переходити із розряду лоялістів в розряд латентної, там переляканої, але все ж таки опозиції. І на моє глибоке переконання, на кінець 2026 року, якщо все буде рухатись так, як воно рухається, ми зможемо говорити про те, що вперше кількість прихильників Путіна і кількість людей, які знаходяться в тій чи іншій формі опозиції до нього, буде 50 на 50. Це, безумовно, величезні цифри. Але проблема в тому, що ця кухонна революція, яка зараз відбувається в Росії, вона поки що не виходить на вулицю, вона поки що не може вийти за межі оцих кухонь або ресторанів. Чому? Тому що на цей момент в Росії відсутній цілий ряд факторів, які уможливлюють появу будь-якої революції. Перше, немає, на жаль, лідера. Друга величезна проблема – немає ідеології або ідеї, яка б об'єднала великі маси людей. Третій важливий фактор – це те, що в Росії немає відносно невеликої пасіонарної групи людей, яка готова була б сказати, що ми готові виходити на вулиці і ми готові воювати із поліцією. Це, між іншим, одна з причин, чому Путін боїться закінчувати війну. Тому що він розуміє, що з поверненням мільйонів людей з фронту у нього може з'явитися оця от пасіонарна група, там, яка складає приблизно там 0,5-1% населення, яка готова буде виходити на вулиці і готова буде реально битися із міліцією. Ну і нарешті четвертий фактор, який дуже важливий, це те, що серед влади, ну, мається на увазі, серед силовиків, перш за все, серед ФСБ, ми не бачимо зрадників. Тобто на сьогоднішній момент ФСБ не поплило. Тобто воно в усіх випадках додавлює і ще раз додавлює. Тому от оце, ну, є ще ряд інших факторів, але не будемо на них зупинятися. Оце, от, з моєї точки зору, найважливіші речі, які поки що унеможливлюють революцію. Але те, що накопичення негативу різко прискорилося з 2006 року, це факт. І цілком реально, що ця кількість може перейти в певну якість. Особливо, якщо буде погіршувати життя, а воно 100% буде погіршуватися.
1: Коли ми говоримо про там потенційну революцію, про те, що такі настрої або там передумови для того, щоб це сталося, вони накопичуються. Хоча тут теж треба, я думаю, робити поправку, та що накопичення цих факторів не означає того, що цей соціальний зрив, цей вибух станеться. Так не завжди бувало, а тим більше в Росії. Але коли ми говоримо про ось ці чинники, які накопичуються, ну то серед них немає питань справедливості. Це важливо теж, мені здається, нам зафіксувати. Та це радше історія про власну безпеку, про власний комфорт, про власну фінансову стабільність. Але історії про те, що Росія вбиває українських громадян, нищить українські міста, окуповує території, там нема серед ось цих ось цього акумулятивного фактору, так?
2: Ні, немає. На сьогоднішній момент точно цього немає. Ніякої рефлексії з цього приводу у них, в принципі, навіть не відбувається. І сподіватися на те, що ця рефлексія може стати причиною якогось соціального вибуху, ну, я б навіть не розглядав би цей фактор взагалі в якійсь середньостроковій перспективі.
1: Це, знаєте, мені здається, важливе питання, тому що воно має визначати і наше ставлення до Росії на дальшу перспективу, незалежно від того, що там відбувається. Та? І я думаю, ви розумієте, про що мені зараз йдеться, тому що певний там сентимент чи ресентимент, багато хто має, мені здається, в Україні навіть цей так званий стокгольмський синдром, і ми, попри все, що відбувається, попри кількість ракет, яка летить на Україну, чи летіла цієї ночі, ми все одно перебуваємо в ризику ось цього, знаєте, сприйняття того, що відбувається в Росії, з симпатією і з певною надією, що далі все буде добре. По-перше, чи ви погодитесь з цією тезою, і як нам убезпечити себе від того, щоб дійсно закрити очі на те все, що відбувалося і відбувається?
2: Ну, ми повинні розуміти, що станом на зараз в українському суспільстві на підконтрольних Україні територіях приблизно 15-18% населення є ватним населенням. Тобто це теж абсолютна правда. Рівень ватності просто різний, тобто 2-3% – це справді Путін прийде, а інші – це різні ступені лояльності до тих чи інших проросійських проявів, починаючи від російської церкви, і закінчуючи, як ми можемо біжати Булгакова. Тому, на жаль, в принципі, да, це велика кількість людей, але, знову ж таки, ну, це час. В принципі, 30 років тому таких було більше 50%. Зараз всього 15-18. Тому пройде ще одне покоління, і я сподіваюся, що це питання можна буде відкинути.
1: Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на зв'язку.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Нічна атака на Україну. Протиповітряна оборона збила майже 100% крилатих ракет «Калібр» та «Х-101», зокрема, завдяки пілотам винищувачів F-16. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Гнат. Водночас критичною лишається ситуація із протибалістичним захистом. Ворог випустив рекордну кількість балістики, зафіксовано 25 влучань, переважно у столиці. За словами Ігната, ефективно збивати такі цілі, як «Іскандер-М» чи «Циркон», можуть лише комплекси «Петріот», проте протиракет до них катастрофічно бракує через дефіцит на світовому ринку. Також окупанти збільшують використання швидкісних реактивних дронів та ракетодронів «Барндероль», на перехоплення яких доводиться витрачати дефіцитні зенітні ракети. На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою забезпечити захисні споруди столиці стабільним інтернетом і сучасними системами зв'язку. Автор ініціативи Олександр Грінченко наголошує, що під час повітряних тривог мобільний зв'язок під землею зазвичай зникає, а наявні роутери не витримують навантаження або стають марними під час знеструмлень. За його словами, перебування в ізоляції під звуки вибухів сильно тисне на психіку людей. Аби міська влада офіційно розглянула це звернення, петиція має зібрати 25 тисяч підписів за 60 днів. Наразі триває збір голосів, водночас містянам нагадують, якщо укриття поруч не облаштоване належним чином, скаргу на нього можна надіслати вже зараз через Дію, районну адміністрацію або ж гарячі лінії міських служб. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0,10 банків, банк із ліцензії НГУ 0,25-10-2014.
8: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західних партнерів

0: Мерів скоріше надати Україні засоби протиповітряної оборони після масованого російського удару по Києву. Я нагадаю, що цієї ночі такий удар відбувся. Ну, нагадую, радше тим, хто в Києві не перебуває, хоча б ця тривога вона ширилася по більшій частині України, і я думаю, ну важко знайти такий регіон, де би про неї не чули чи не знали. Але є от така дипломатично-політична реакція. Нею розпочнемо нашу наступну розмову. Максим Насвітайло виходить на зв'язок, політолог і експерт-міжнародник. Максиму, мої вітання. Доброго дня.
1: Вітаю.
0: Те, як реагує світ, і те, як зараз реагує Європа, ви в новинах це чули, я зараз не буду це переповідати, але разом з тим це засудження, це слова солідарності для України. По-різному до цього можна ставитись, та? Тому що є частина там скептично налаштованих людей, можна їх зрозуміти, це втома, та? Але вони говорять про те, що ці слова підтримки, вони, мовляв, ні в що не конвертуються. Але правда теж така, що якби цих слів не було, ну пригадаємо, наприклад, амбасаду Сполучених Штатів Америки, ось це би теж викликало резонанс, нерозуміння і несприйняття з боку Києва і з боку нас з вами, українців попросту. Що скажете про цю міжнародну реакцію після атаки?
1: Ну, загалом, дійсно, я також розумію тих, хто є невдоволеним від цього. Ну, точніше, як? Ставиться до цього байдуже, бо це дійсно перетворилось на інформаційний фон. Типу, відбувся обстріл, загинули люди, знищена інфраструктура, наші партнери вийшли, сказали, ой, дуже сильно співчуваємо, росіянці поганці, засуджуємо. Але з іншого боку, дійсно, це той маркер, по якому можна відстежувати, що наші партнери, принаймні, залишаються з нами на одній лінії, на тій самій сторінці, вони стежать за цим, вони спостерігають, вони все одно роблять для себе висновки, і не можна сказати, що від того нічого не змінюється. Від того прискорюються нові пакети санкційні проти Російської Федерації, від того в нас з'являється більше аргументів, коли ми говоримо там про нові пакети озброєння, збільшення фінансової допомоги, чи коли ми там шукаємо для себе якісь аргументи, аби вибороти прискорене членство в Європейському Союзі, наприклад, так? Тому це все має значення. Не таке, звісно, як би багато кому хотілося, але тим не менше.
0: Напередодні Володимир Зеленський, перебуваючи на урочистостях Ради Європи, це новий етап головування, заявив про те, що його візит виглядатиме не так, як планувалося. Він раніше повертався до України з простої причини. Була інформація про масовану атаку. Потім ця масована атака здійснилася упродовж ночі. Але будучи там, на саміті Ради ЄС в Ірландії, Зеленський заявив, що Україна виконала в умовах війни необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах із ЄС. Так само він окремо говорить про суперечки і складні відносини із Польщею та Угорщиною. Він висловлює сподівання на те, що ці країни не блокуватимуть українську євроінтеграцію. І це слова, які пролунали в присутності теж прем'єр-міністра Ірландії, яка от від учора фактично головує в Раді Європейського Союзу. Такі заклики, чи публічні заклики, та чи вони впливатимуть на реальну політику, і чи дійсно можна говорити про те, що по українській стороні виконано наразі все, і м'яч тепер з боку Європи.
1: Ну, якщо ми говоримо про вимоги до відкриття кластерів, то формально так можна сказати, що дійсно Україна ці вимоги виконала. І в цілому у більшості членів Європейського Союзу немає зауважень щодо відкриття чи не, від, ну, там, не відкриття цих кластерів. Там ця дискусія не йде. В цілому серйозних заперечень немає. Але це якщо ми говоримо про країни, в яких немає політичної вмотивованості так, на певне протистояння з Україною, політичне, економічне, та ж сама Польща, про яку ми згадували, ми здебільшого говоримо це в контексті політичного якогось конфлікту, який зараз, на жаль, не просто не вщухає, а розвивається. Варто розуміти, що в цьому є також і економічна мотивація. Вони розуміють, що є декілька основних стовпів, на яких тримається польська економіка. Це аграрний сектор, це логістика, це машинобудування, і якраз це ті сектори, в які може зайти Україна в разі членства в Європейському Союзі, і не просто нав'язати полякам серйозну конкуренцію, а десь і випередити їх. Особливо враховуючи те, що вони зробили величезну ставку в своєму оборонно-промисловому комплексі на виготовлення важких машин, танків, гаубиць і подібних, то подібної номенклатури Україна показала, що в часі цієї війни є інші засоби, які більш ефективні і дешевші виготовлені. Це також наштовхує поляків на деякі ризики економічного характеру, досить серйозні насправді, тому що вони збирались на цьому будувати свою стратегію і заробляти гроші. І це якраз ті моменти, з якими нам доведеться зіштовхнутися, що попри якісь там реалії, попри навіть наші успішні реформи, попри ті кроки, які ми робимо для того, щоб всі вимоги виконати, є країни, у яких є, ну, вибачте за грубе формулювання, але шкурний інтерес. І цей шкурний інтерес, він буде переважати навіть політичну доцільність і стратегічну доцільність часом, перепрошую, цей недосип сьогоднішній, все в голові трошечки плутається. Але в цілому так, ну, треба бути готовими, що навіть якщо ми будемо робити все, як потрібно, то будуть знаходитися якісь все нові-нові аргументи, щоб цей момент для нас загальмовувати. Це буде однозначно неприємно, але до цього потрібно готуватись. Ну і десь, мабуть, діяти на випередження, створювати якийсь певний публічний тиск і не відпускати цю дискусію про те, що, ну, Україна дійсно зробила більше, ніж будь-яка країна Європейського Союзу, щоб європейські цінності захистити, щоб довести, що ми дійсно не просто на словах дотримуємося цих цінностей, а можемо це боронити так, як не кожен член Європейського Союзу здатен боронити ці цінності. Тому навіть попри деякі там нюанси, моменти, які нас стосуються, ну, все ж таки це має переважати їх.
0: Друга історія – це Угорщина, і тут Володимир Зеленський теж про це згадував. На якому етапі ми зараз перебуваємо? Тому що були певні припущення з боку Петра Мадяра, вони викликали, знаєте, певне невдоволення, певний дискомфорт, я б сказав, у Києві і теж серед коментаторів про те, що нібито це могла би бути зустріч, наприклад, у Береговому. Ну, по-перше, не випадає стороні, яка є запрошена, визначати місце проведення зустрічі, ну, бо все ж таки це запрошена сторона, це перша річ. Друга річ, я, до речі, скажу вам, кілька днів тому був у Береговому, і я розумію, що для того, щоб там провести зустріч, по-перше, треба Берегово відремонтувати, вибачте. Ну, така правда. Та? Хто там був останнім часом, той розуміє, про що мені йдеться. Ну, і є ось ця реакція української сторони про те, що все ж таки, якщо до зустрічі і дійде, ну, то ця зустріч відбудеться в місті Києві.
1: Ну, тут, незважаючи на певну мінімальну напругу, я все-таки оптимістично налаштований щодо Угорщини. Я вважаю, що наші відносини знаходяться в процесі нормалізації. Просто я, скажімо так, ставлюсь з розумінням до того, як Петр Мадяр веде справи, тому що якби не просто так, так довго Віктор Орбан залишався очільником Угорщини. І у нього не просто так досі залишається досить серйозна прихильність серед угорців. Це потрібно дуже чітко розуміти. Ну, Мадяр розуміє, що досі приблизно третина населення Угорщини, яка там поділяє значну частину поглядів Віктора Орбана станом на зараз. І для нього ризиковано повністю її проігнорувати, або там віддати її Віктору Орбану. Він хоче їх перетягнути до себе і потім розбавити серед свого електорату. Тому публічна політика часто вона не корелюється з непублічною. Типу, ну дивіться, були його перші заяви, коли він став прем'єром, про те, що от там досі є питання національних меншин і так далі. Всі такі, боже, так це ж другий Орбан, що ж це буде після цього? Потім взагалі майже якось непомітно пройшли якісь контакти між Україною і Угорщиною. І говорять, все, ми про все домовились, все владнали, все буде класно, все чітко, ми з Україною всі питання врегулювали з цього приводу. Тобто Орбан, ну, публічно діє так, щоб це певною мірою сподобалось тій частині електорату, але коли доходить справа до реальної політики, то в підсумку він ухвалює такі рішення, які, ну, є для нас прийнятними. Щодо членства в Європейському Союзі, ну, він не є якимось там ж принциповим противником цього питання, просто, ну, от, він розуміє, що є інші країни, які підтримуються цієї позиції, він, типу, так до них долучається, він підіграє своїм електорату, але я переконаний, що коли справа дійде до якоїсь конкретики, він буде діяти більш помірковано і правильно. Щодо зустрічі в Берегово, це також більше гра на електорат. Я гадаю, що якщо він приїде, зустріч, звісно, відбудеться в Києві. Я не думаю, що на цьому будуть якісь спекуляції чи якісь конфлікти. Україна зі свого боку ж також, ви бачите, відреагувала ввічливо, не було ніякого там закиду, типу, а що ви там, імперські шовіністи, претендуєте на українські землі? Ні, у нас тут комунікація в цьому плані досить така хороша, ввічлива і нормальна. Тому я не думаю, що з Угорщиною будуть якісь реальні проблеми. Я ж кажу, більше переконаний в тому, що у нас навпаки зараз стадія нормалізації. Просто що потрібно розуміти, що це не в день, тому що ну, не в день відбувається, тому що не можна шокувати таким чином електорат, нормалізацію взаємовідносин з країною, до якої роздмухували не один місяць неприязне ставлення, щоб не нарватися на зворотній ефект, потрібно все робити правильно і повільно. Я гадаю, що поки що це відбувається досить добре. І з поляками так само, коли ми врешті дійдемо до завершення цього конфлікту, він не завершиться в один день, тому що дуже багато було зроблено задля того, зокрема в Польщі, щоб породити оцю ненависть і озлобленість щодо українців, і задля того, аби цей градус знизити, потрібно буде провести якусь роботу. Я впевнений, що ми в підсумку до цього дійдемо, питання тільки коли і скільки часу потім займе нормалізація наших взаємовідносин.
0: Ну так, це складна історія, тим більше, якщо вона підживлюється політично. Я думаю, і тут можна говорити і про такий інтерес з обох столиць, така правда, то навряд чи вдасться, скажімо, швидко це перейти. Ставлення українців до членства в НАТО. Є соціологія, це соціологічна група «Рейтинг», яка публікує опитування за квітень 26-го року, тобто воно проводилось в квітні, зараз є результати. Вступ України до Європейського Союзу підтримує 70% українців, хоча входження України до блоку ну, коливалося рівень підтримки до цього. Щодо НАТО, то раніше теж простежувалася певна тенденція впродовж останніх 3 років щодо кількості тих людей, які підтримують цей вступ, але останнім часом теж спостерігаємо стабілізацію. Наскільки ось ці зовнішні прояви, політична нестабільність, регіональна політична нестабільність, то там, ми тут згадували про щонайменше 2 європейські столиці, вони є визначальними в ставленні наших співгромадян.
1: Я думаю, що питання НАТО тут більше навіть питання не ставлення там до окремих країн чи загалом до наших союзників як таких, якісь там політичні симпатії чи вподобання. Це більше питання щодо віри в ефективність цієї організації і профіту, який вона може нам потенційно надати. Тому що, як показала практика, а що таке НАТО? От що таке? Була сакральна віра в 5-ту статтю. Була переконаність взагалі, що як тільки там пуля перелітає кордон країни НАТО, чи чобіт солдати на нього стає, то все, всі країни оголошують агресору війну, тотальна мобілізація, літаки летять, будуть бомбити. Як практика показала, ракети залітають, ракети падають, ракети влітають в житлові будинки чи шахеди на території країн НАТО. Румунія, Польща зазнали атак через агресію Російської Федерації. 19 безпілотників залетіло на територію Польщі. Була піднята там по дзвінку авіація. І що було після того? Що НАТО та як організація зробила відносно Російської Федерації за цю її агресію? Оголосила безпілотну, можливо, зону десь на прикордоні зі своїми країнами, там, щоб не літали ракети на територію України, їх прикордонні – ні. Ввели якісь додаткові обмеження, санкції, економічний тиск на Російську Федерацію – ні. Ну, висловили цю свою глибоку стурбованість, сіли в кружочок, постурбовувались та й розійшлись трошки, тому… Ну, типу, НАТО, ну окей, можливо, але в цілому, що ми можемо більше отримати від НАТО, ніж отримуємо зараз? Ми отримуємо зброю, ми отримуємо доступ до технологій, ми отримуємо закупівлю зброї за рахунок НАТО, от, можливо, ще фінансова допомога. Що, як ми станемо членами НАТО, що ми отримаємо такого? Спільні навчання з НАТО? Ну, ми провели нещодавно спільні навчання з НАТО. Я думаю, всі пам'ятають, як вони для НАТО закінчились. Це НАТО має, от зараз, це вже не перебільшення, знаєте, якщо в 22-му, в 23-му році люди просто так з певним перебільшенням говорили, що це НАТО має проситись вступити в ЗСУ, то зараз в цьому немає жодного перебільшення. Ну, який нам профіт від вступу в НАТО об'єктивно. Який профіт? А от НАТО, так, вони отримують наш бойовий досвід, вони отримують перевагу навчання з українським військом, яке принаймні знає, як воювати. Інтеграцію українських технологічних рішень до своїх збройних сил і так далі. Тому ну, я з приводу НАТО взагалі спокійний. Мені ця тема більшою мірою навіть байдужа, тому що ми маємо почути, що НАТО може нам дати, щоб ближче інтегруватися з Україною. І це все. Якщо членство в Європейському Союзі є дійсно для нас надзвичайно важливим, і це така ну, взаємовигідна історія, але більш вигідна для нас, відверто кажучи, то членство в НАТО навпаки з величезною перевагою, це з величезним ухилом навіть це перевага саме для Альянсу мати нас в своєму складі, ніж навпаки.
0: Ну, разом з тим є інші аргументи, про нього говорять американці, зокрема, та це стосується фінансування і підтримки українського війська. 7-8 липня, нині маємо друге, але 7-8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО, і там очікується низка оголошень для України, зокрема, щодо ініціативи з закупівлі американської зброї для ЗСУ, це ініціатива Pearl називається, або PURL ще й так називають. Це слова представника Сполучених Штатів при НАТО Меттью Уітакера, і тут я, на жаль, не маю більше інформації, він говорить тільки про те, що будуть певні оголошення, але так чи інакше це питання не дальшої перспективи, бо те, про що ви зараз говорите, це дійсно там історія про те, чим є НАТО в сенсі глобальному. Але якщо для нас сьогодні це джерело фінансового живлення нашого війська, ну то певно це неабиякий аргумент, а?
1: Я ж про це й кажу, що зараз ми, в принципі, отримуємо від НАТО ну, все, що для нас необхідно. І в цілому така модель взаємовідносин з НАТО, вона для нас є дуже класною. Це такий, мовно кажучи, якийсь головний асоційований партнер організації. І в такій рольовій моделі навіть нам зараз зручніше знаходитись, ніж бути членом. Тому що ми отримуємо допомогу, ми отримуємо якісь переваги від співпраці з НАТО. Але при цьому, наприклад, на нас не накладаються ті обов'язки, які накладені на інших членів саме цього альянсу, зокрема, на нас не тисне Дональд Трамп, щоб ми там, як з ким зараз у нього конфлікт з Албанією, він здається. Я боюсь переплутати. Ну,
0: ні, зараз... Може легше визначити, з ким конфлікту нема, тому що до цього була особистісна, така, знаєте, особистісне або особисте зіткнення з Італією Джорджіо Мелоні, але вона добре йому відповіла. Я думаю, ви з цим погодитесь.
1: Так, абсолютно. Пані Мелоні – це видатна політикиня. Їй палець в рота не клади, вона там по плечовий суглоб відкусить. Вона дійсно великий молодець. Єдина шкода, звісно, що Італія є не настільки зараз визначальною в Європі, якою б могла бути, якою була раніше. Тому Мелоні, попри масштаб своєї особистості, немає, на жаль, відповідного впливу в Європі, але я, скажімо так, є її щирим прихильником в цьому плані. Тому, якщо говорити про те, які могли бути аргументи тиску на нас, то принаймні через це нас не чіпають, і принаймні нас не гальмують, тому що ви ж подивіться на реакцію Польщі чи там Румунії, коли по ним з Росії прилітає. Вони дивляться в сторону офіційних інституцій НАТО, а ті їм кажуть, тихесенько, не робіть це, не треба цього робити. А ми нікого не слухаємось, ми нікому не підконтрольні, ми самі визначаємо свою стратегію, не опираючись ні на яких там вищих командувачів, які стоять в Європі, там з більшою вірогідністю призначення Сполученими Штатами Америки, не опираємось на їхню стратегію, а діємо, відштовхуючись від свого бачення. Тому от в даний час така модель співпраці з НАТО, вона є важливою, вона потрібна, безумовно, але от питання членства – це ну, така історія, яка не виглядає сильно важливою.
0: Максим Несвітайлов, нагадаю, політолог, експерт міжнародник з нами на прямому зв'язку. Максим, я вдячний за розмову. Подякую теж аудиторії. Ще раз хотів би звернути увагу на те, що сьогоднішній день він трохи, знаєте, нетипово виглядає з точки зору кількості повітряних тривог, які оголошуються принаймні в столичному регіоні. Тут без нагнітань, тільки з метою, аби ми тримали, як кажуть, руку на пульсі та постійне інформування себе самих про те, що, куди, звідки і як летить. Це єдине, про що хочеться попросити нашу аудиторію перед тим, як попрощатися. Подякую за те, що були з нами. Лишайтеся на Радіо НВ і надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок російського удару по Києву. Зараз відомо про 20 загиблих та майже сотню постраждалих, серед яких є діти. Також люди пишуть заяви до поліції, аби зафіксувати пошкодження. Для власників пошкоджених осель роздають гарячі обіди. Російські окупанти по обіді завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Сум, поціливши безпілотником в автозаправну станцію у Зарічному районі міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив очільник сумської МВА. За офіційними даними, поранення отримали дві жінки віком 18 та 23 роки, а також 47-річний чоловік. Їх усіх госпіталізували до медичних закладів. Цей обстріл став продовженням ранкового терору міста, коли російські дрони атакували територію місцевого автосервісу і одну з дачних ділянок, понівечивши щонайменше три авто. Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Сумщини. Російська армія завдала жорсткого авіаудару по Дніпропетровщині і атакувала Запоріжжя. Про це повідомляють у тамтешніх обласних військових адміністраціях. У Богинівській громаді Синельниківського району керована авіабомба влучила в житловий сектор. Під ударом опинилася ціла родина. На місці загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення. 11-річну дитину доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано трьох дорослих, двоє з яких перебувають у вкрай тяжкому стані. Водночас вибухи пролунали і в Запоріжжі. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Іван Федоров, ворог поцілив по цивільному об'єкту терміналу логістичної компанії «Нова пошта». На місці влучання спалахнула пожежа, над містом здійнявся густий дим. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація про руйнування, а також можливих постраждалих, ще уточнюється. Шестеро працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф постраждали у Києві під час масованого російського удару. Наразі всі медики перебувають у госпіталі в стані середньої тяжкості. Про це повідомив директор центру Ігор Слонецький. За його словами, під час оголошення повітряної тривоги бригада перебувала на своїх робочих місцях в очікуванні повідомлень. Щойно медики отримали екстрені виклики та вийшли на вулицю, прямуючи до карет швидкої допомоги для виїзду на порятунок людей. Поруч із ними стався цей ворожий приліт. Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для ударів по території Росії. Це повідомляє Bloomberg. Ймовірно, йдеться про українську балістичну ракету FP-9. Міноборони Росії заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети і понад 600 дронів, однак не уточнили її тип. Україна офіційно цю інформацію наразі не підтверджувала. Насамкінець про те, що у Києві та області на завтра, 3 липня, прогнозують зливи та грозу. В день значний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Крим. Але перед цим нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз у центрі нашої уваги Крим і на прямий зв'язок зі студією виходить Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, добрий день, слава Україні!
7: Доброго дня, героям слава!
6: Розпочинаємо із нової атаки по Криму. Вночі чули тут вибухи, ймовірно, були ураження в Севастополі, Сімферополі і Феодосії. Пишуть також Кримський вєтер, зокрема, телеграм-канал повідомляє, що спалахнули підстанції, електропідстанції Донузлав і Мітяєво. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цей свіжий удар і про його наслідки?
7: Ну, в першу чергу, дійсно були чутні дуже великі вибухи, в Сакському районі, ви якраз казали про Донузлав, про Мітяєва, а також були сильні вибухи в Сімферопольському районі, в першу чергу в районі ГРЕС. А ГРЕС, ну, там якраз неподалеку моя домівка, в Молодіжному. Ну, і також чули такі серйозні вибухи в районі Севастополя та в районі, опять-таки, нафтобази в Феодосії. Ну, перші признаки, да, от, які відбулися після цих вибухів, це знову... Ну, це то, що зник інтернет і світло. І в першу чергу це стосується якраз Західного Криму, це якраз Просакський регіон, коли ми говоримо. І в тому числі в Сімферополі, Сімферопольському районі і на півночі Криму. Ну, тут, коли ми говоримо про підстанції, значить є результати від того, що були чіткі вдари по джерелам енергопостачання в Криму.
6: Доволі часто зараз лунають повідомлення про те, що добрі українські дрони долітають до САКи, про НПЗ там теж не пам'ятаємо. Учорашнє повідомлення про те, що Служба безпеки уразила ангари із російськими винищувачами на аеродромі САКи, підтверджено 5 влучань дронів. То що відомо про наслідки цієї атаки станом на цю годину?
7: Ну, є інформація, що вроді би там були і російські літаки, але я думаю, що про це краще можуть сказати військовослужбовці. Що стосується атак по паливним таким об'єктам, то тут питання з паливом залишається в Криму критичним. Вартість каністри бензину в Криму зараз вже понад 100 доларів. Якщо з'являється бензин на автозаправках, то його ціна від 200 до 300 рублів за літр. І то вона з'являється, якщо там максимум на півгодини, і потім вже знову немає. Яким чином вони намагаються компенсувати? Або, ну, скажімо, робити постачання в Крим бензину? Тому що состави не можуть їхати в Крим. Бензовози, вони також намагаються там маскувати, але теж це неефективно. Вони роблять таким чином. Бензовози підвозять до Керченського мосту, встановлюють їх в дворах домівок, а ці автівки легкові, які їдуть через Керченський міст, переїжджають на територію Краснодарського краю та Адигеї. Вони надали дозвіл провозити повний бак плюс 200 літрів, а потім ці автівки повертаються і не їдуть далі вглуб Криму. Вони виливають бензин в ці бензовози, потім знову становяться в чергу і знову від'їжджають на територію Краснодарського краю. І Тут от, а далі вже бензовоз, коли наповнюється, він їде вже, ну, там, по місту призначення, коли, куди їм потрібно. Тобто, от поки така працює схема, яку вони використовують. Ну і тут є інші наслідки, коли вже в Краснодарському краї, в Адигеї починаються сутички, коли починають говорити про те, що кримчані їх, ну, варують їх бензин.
6: Угу. Відповідаючи на питання, міркуючи, точніше, над питанням, що з Кримом буде далі, я звернуся до слів міністра оборони Михайла Федорова. Він обіцяє посилити удари по Криму. Каже, окупований Росією Крим давно перетворився на військову базу, яку росіяни використовували для подальшої окупації півдня материкової України. І саме тому півострів є важливою ціллю для сил оборони. Бачимо, насправді, як слова Михайла Федорова вже підтверджуються, щодня лунають вибухи в Криму. Це законні об'єкти для атаки, тому що атакують добрі українські дрони, російські, рушать російські логістичні шляхи, атакують військові аеродроми, атакують нафтобази, аби безпального залишити росіян і ситуацію із паливною кризою на півострові. Ви також описали. Також, готуючись до ефіру, я звернула увагу на свіжу публікацію від Newsweek. І дуже цікавий матеріал, який стосується Криму. Він називається «Крим стає для Путіна пасткою». Нагадують, що 26 червня влада, так звана влада Криму, встановлена Росією, звісно, встановила надзвичайний стан після українських атак у Криму. І також міркують про те, що дуже незручним для Путіна може стати Крим. По суті, він стає для нього пасткою, занадто символічним, щоб від нього відмовитися, занадто вразливим, щоб використовувати його так, як раніше, і занадто дорогим, щоб нормалізувати ситуацію. Що ви з цього приводу думаєте?
7: Ну, я думаю, що Путін буде триматися за Крим і за Керченський міст до останнього, тому що це його політичний імідж. Це імідж того, що, ну, і та, і скажімо таке сакральне, да, місце. Місце. Якраз таки через таке от просте захоплення Криму і от всі ці процеси Путін почав продовжувати свою агресію проти України. І таким чином він демонстрував російському суспільству те, що він може там це робити. Тому ми бачимо, що досі Крим є пріоритетним, як і Москва для Росії, в плані там використання ППО, там захисту того ж Керченського мосту. І я тут погоджуюсь, якщо Крим стане ні під контролем Російської Федерації, а Керченський міст буде зруйнованим або дуже сильно пошкодженим і не буде використовувати свої функції, то тут дійсно буде дуже сильний вплив внутрі Російської Федерації і дійсно буде сильний вдар по політичному іміджу Путіна. Ну і зараз ми вже бачимо, що по Путіну його рейтинги дуже сильно впали. І тому навіть є такі заяви деяких російських політиків про те, що можливо там відмінити або перенести вибори в Держдуму, які плануються якраз таки на 20 вересня. Але повертаючись до Криму, для того, щоб зберегти всі ці процеси, вони намагаються зберігати в тому числі і логістичне сполучення. Що вони роблять? Вони дуже активно використовують, коли ми говоримо про північ Криму і про так звану магістраль Новоросія, вони там використовують понтонні переправи і використовують насипні такі переправи для того, щоб дійсно насипні переправи, вони не пошкоджуються так, як мости, і їх можна засипати і в короткий час відновити, і тому оце вони активно використовують. При цьому тому, хоча там навіть по інженерним різним таким моментам, якщо, наприклад, ми візьмемо на ту насипну переправу, яку вони роблять між Єнічиським там і Арабатською стрілкою, А вони не використовують труби, і коли будуть сильні вітри, то та насипна переправа вона може роздутися так, розвіятися. Но при всьому тому вони це використовують. Вони намагаються зберегти сполучення і перевозити, ну і продовжувати це сполучення. Тому системні постійні атаки, в тому числі і по залізничним мостам, які відбулися, це теж дуже важливо, тому що мова йде про сполучення і постачання Кримом, і в тому числі вивоз із Криму, тому що дійсно вони за час 2014 року по 2022 рік і далі вони дуже сильно Крим навантажували і зброєю, і починаючи ще з 2024 року вони збільшували і особистий склад Збройних сил Російської Федерації на території Криму, наприклад, коли 810-ту бригаду вони перетворили в дивізію. І дійсно в Криму у них знаходяться і полігони, і склади, і ті вдари, які достатньо ефективні з боку Збройних сил України, коли вдари і не тільки по енергетичним об'єктам, логістичним об'єктам, но і по стратегічним об'єктам, я маю на увазі РЛС, коли вдари були і на Ай-Петрі, і коли вдари були і в районі Карадагського заповідника, і вдари були по складах військових, в тому числі і в Кіровському районі, і в Керчі, то дійсно зменшується кількість. Крім того, дуже важливо, коли само постачання, воно також впливає не тільки на цивільне населення, але і на Збройні сили Російської Федерації, я маю на увазі, і електропостачання, і палива, і водопостачання, тому що всі ці процеси для того, щоб продовжувати атакувати Україну, а з Криму дійсно дуже часто вони атакують. І за останній час, після того, коли розпочалася ця операція з боку Сил оборони України, то дійсно ми самі є свідками того, як зменшилася кількість атак з боку Криму. Але вони продовжуються, тому що у них дійсно ще є там запаси зброї. І тому що вони, тому що поки що є той ресурс, який можуть вони використовувати проти нас. Тому дуже важливо, щоб повністю були зруйновані і логістичні шляхи для того, щоб армія Російської Федерації, яка знаходиться на території Криму, щоб у нього не було потужності і можливості продовжувати атаку в бік України і в тому числі продовжувати ці навчання, які вони системно постійно там проводять.
6: Угу. Вже цитоване мною видання Newsweek пропонує 5 варіантів розвитку подій на півострові Крим. Перший, Путін зміцнює Крим і змушує росіян за це платити. Другий варіант, перетворює Україна Крим на острів, але не захоплює його остаточно. Третій варіант, Москва посилює тиск в інших регіонах, аби довести Крим, залишається недоторканним. Четвертий, Крим стає отруйною пігулкою у будь-якій угоді. Ну і п'ятий варіант, Крим завдає Путіну шкоди, але не повалює його остаточно. Скажіть, будь ласка, який з варіантів ви б вважали найбільш вирогідним саме зараз? Я думаю, що не розглянули в цьому виданні варіант зручний, вигідний Україні, те, чого ми прагнемо остаточно звільнити український Крим. А також, я думаю, що, напевно, із цих п'ятьох сценаріїв, можливо, напевно, їх суміщення насправді, тому що на дипломатичному рівні певним чином розвивається ситуація і тисне на Путіна те, що нині відбувається в Криму, і на дипломатичному рівні також. Розкажіть.
7: Однозначно, я з вами погоджуюся з тим, що тут сумішні можуть бути сценарії, тому що не можна говорити окремо, що вони просто будуть посилювати в інших наступи і атаки на Україну в інших регіонах. Вони це будуть робити для того, щоб відвлекти, скажімо, сили оборони. А що стосується самого Криму, то тут дійсно Крим, на мой погляд, і я тут впевнений, що буде грати велику роль І якщо ми можемо говорити про те, що дійсно Росія почне говорити про переговорні процеси, і буде вона намагатися зробити все, щоб просто призупинити військові дії і там призупинити на рівні, скажімо, бойових зіткнень для того, щоб зберегти Крим під своїм контролем. І для того, щоб потім компенсувати ситуацію, яка виникла зараз в Криму, тому що от я постійно говорю, що дуже важливим все-таки кроком буде такою крапкою, незворотньою крапкою, коли буде вдар по Керченському мосту, зруйнування Керченського мосту. А тому що це, в тому числі, елементи іміджу Путіна. І крім того, це Керченський міст – це в першу чергу і основна така пуповина, або основна така, яка з'єднує Російську Федерацію з Кримом, і або артерію, через яку вони продовжують це робити. Ну, наприклад, як я говорив про це в останні рази, я постійно говорю, навіть для постачання паливом вони використовують Керченський міст наступним способом. Ці автівки, які з Криму їдуть на Таманський півострів, до Краснодарського краю, до Адигеї, їм надали дозвіл наповняти повний бак і 200 літрів бензину для того, щоб вони могли проїжджати через цей Керченський міст. Ці бензовози вони підвозять і встановлюють в два рази біля в Керчі. І ці автівки, які повертаються легкові, вони зливають паливо в ці бензовози, потім знову становяться в цю чергу. Тому тут якраз таки зараз в черзі більшість якраз таки з Криму, кримчан, ніж тих, як там ми зараз в пабліках чуємо про те, що багато там, там росіян, які від'їжджають із Криму. Ні, в першу чергу це ті, хто намагається скупити бензин, скупляти бензин на території Краснодарського краю та Адигеї. Хоча там теж виникають дуже великі проблеми, там і виникають сутички. А ці бензовози потім від'їжджають і починають, скажімо, забезпечувати Крим паливом в інших містах. Тобто вони знайшли такий шлях, на якій масово там не можна атакувати, або там як полювати з боку дронів за допомогою дронів за такими бензовозами. І вони будуть шукати різні такі альтернативні шляхи, як я спочатку сказав, що Путін буде триматися до останнього за Крим. І якраз таки, із цих п'яти сценаріїв, коли дійсно мова йде про те, що коли вони будуть втрачати контроль над Кримом, то це равносильно тому, що Путін буде втрачати контроль над Росією, контроль над збереженням своєї влади. І отут питання вже інше, коли вони будуть або посилювати, або навпаки послабляти, але намагатися домовитися з українською стороною про призупинення, горячі стадії війни, або почнеться реальна руйнація в самої Росії, і тоді дійсно буде дуже великий шанс того, що ми зможемо відновити наші територіальні відновити нашу територіальну цілісність.
6: І вже наприкінці нашої розмови я хочу запитати у вас, наголосити на тому, як нині поводиться так звана влада Криму, бо в мене складається враження, що Україна ніби каже, маєте нагоду тікати, тікайте, поки є такий шанс. Що відбувається в цьому сенсі?
7: Сказати про те, що масово вони тікають, я не можу. Не можу підтвердити, але є такі тенденції, є такі випадки, дійсно є. Але говорити, що масово тікають, ні. Крім того, навіть зберігаються і такі тенденції, що все одно їдуть відпочивати до Криму. Незважаючи на те, що масово вже на 60% і там знизилися ну, відмінили бронювання, відмінили квитки, відмінили потяги дальнього сполучення, але масово, я не можу сказати, не можу підтвердити, що масово тикають. Я вважаю, що, опять-таки, я повертаюсь, як вони почують, що нема шляхів для, для того, щоб виїжджати з Криму, а це Керченський міст, то вони не почнуть активно від'їжджати з Криму. І от тут якраз таки точкою або там крапкою неповернення якраз і буде пошкодження Кримського мосту.
6: Дуже вам дякую за коментарі, пане Іскандере. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, спілкувався зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як на невеличку паузу піти, я нагадаю вам, що днями у Києві затримали колишнього очільника так званого Міністерства палива і енергетики Республіки Крим окупаційного уряду півострова Сергія Колобова і повідомляли про це у прокуратурі Криму і Севастополя, і Офіс Генпрокурора, і Служба безпеки України. Прокурори Автономної Республіки Крим та Севастополя спільно зі слідчими ГУР, СБУ в Автономній Республіці Крим викрили в Києві колишнього так званого міністра із тимчасово окупованого Криму, йому повідомлено про підозру у державній зраді. Йдеться в повідомленні, це 65-річний громадянин України, який, за даними слідства, з 2012 року обіймав посаду голови Республіканського комітету Криму із питань палива, енергетики та інноваційної політики. Це я зараз цитувала повідомлення. Правоохоронці не вказують ім'я підозрюваного, але, за даними Української правди, йдеться про Сергія Колобова, як я вже повідомляла. Відомо, що під час окупації півострова цей чоловік добровільно погодився очолити так зване Міністерство палива та енергетики Республіки Крим і став частиною окупаційної адміністрації держави-агресорки. Ось така історія, друзі. Будемо зараз робити невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з

0: Включення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юлія Петрова. Говорити зараз будемо про український національний пантеон. Пам'ятаємо, що Верховна Рада ухвалила внесений раніше президентом законопроект про створення українського національного пантеону за основу і в цілому проголосували 287 народних обранців. І знаємо, що цей меморіальний комплекс має з'явитися в Києві, а всі подробиці довідаємось просто зараз. Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Тож, національний пантеон. Що це таке, кого там ховатимуть і що для України це рішення означає?
3: Ну, по-перше, це за аналогію з тими об'єктами, які вже мають місце і глибоку традицію в багатьох європейських країнах, в Польщі, в Кракові, на Вавелі, в Британії Вестмінстерське аббатство, в Парижі окремий об'єкт, в Лісабоні. Це, власне, європейська традиція вшанування найважливіших діячів історії тієї чи іншої нації. Якщо йдеться про Україну, то ці ідеї вже, напевно, чверть століття, відколи вона вперше була озвучена. Десь з часів Віктора Ющенка ця ідея вже озвучувалася в найвищих кабінетах країни, тобто він був сам тим першим президентом, який рушив цю справу вже з позиції керівника. Минула Верховна Рада ухвалила навіть спеціальну постанову про створення Українського національного пантеону. Вслід за цим попередній президент Петро Порошенко теж ухвалив відповідний указ президента. І врешті, от бачите, ми вийшли на фінальну пряму з ухваленням цього закону. Мова йде про власне побудову певного об'єкту в центрі Києва, як вказано в законі, де будуть вшановані найвизначніші діячі нашої історії від часів Русі до сьогодення, вшановані по-різному, частина з цих людей може бути перепохована. Якщо є тлінні останки, якщо немає цих тлінних останків, то мова йтиме про символічні могили чи так звані кенотафи. Є передбачені критерії, хто це може бути, тобто це керівники різних формацій української державності протягом історії, це керівники українських військових формувань, особливо 20-го століття, тому що тоді їх було найбільше. Це визначальні діячі української культури і науки. Передбачено також 20-літній термін для того, щоб кандидатура розглядалася, термін 20 років після смерті, і передбачено спеціальну комісію, яка буде ухвалювати, переглядати, власне, ці пропозиції, а остаточне рішення щодо ухвалення того, які кандидатури будуть вшановуватися на пантеоні, буде ухвалюватися парламентом, Верховною Радою в вигляді додатку до цього закону і підписуватися президентом. Тобто досить такий високий поріг входження, якщо можна так сказати, на пантеони. Очевидно, що це було зроблено свідомо, власне, для того, аби не якось девалювати ці ідеї. І в цьому, знову таки, ми до певної міри повторюємо ці ж самі європейські традиції. Mm-hmm. Тобто мова йде про невелику кількість людей, справді найвизначніших діячів нашої історії.
2: Тобто створення українського національного пантеону, це питання вже підіймалося. Ви кажете, що від часів президента Ющенка розглядали його. А чому рішення, як вважаєте, вдалося ухвалити саме зараз? От наскільки це на часі?
3: Знаєте, як людина, яка, власне, займалася цією темою 25 років, мені здається, що зараз рішення стало можливим вже в вигляді якихось політичних актів через зміну сприйняття в суспільстві цієї теми. На жаль, в часи Ющенка ця ідея виглядала, якщо не маргінальною, то оригінальною. На жаль, навіть в часи Порошенка, коли я очолюю Інститут національної пам'яті, ми проштовхували цю ідею, в нас вже ця ідея проходила абсолютно підтримку на експертному десь рівні, але ще бракувало якогось суспільного сприйняття. Зараз, натомість, ситуація достатньо серйозно змінилося в Україні, тобто розуміння потреби зміцнення

0: якихось питань національної ідентичності, історії, об'єднання довкола історії, постаті, які об'єднують абсолютно більшість українців, це все набагато більше викреслювалося після, особливо після початку повномасштабного вторгнення, тому справді зараз з'явилися унікальні для цього політичні можливості. А знаєте, коли деякі закордонні експерти, а вслід за ними навіть деякі українські експерти, намагаються в цьому бачити якусь відповідь, ескалаційну відповідь на польські ініціативи, ну це наївно, по-перше, навіть це сам цей законопроект вже в розробці був близько півроку, це перше. А друге, мені здається, знаєте, тут в голосі особливо польських політиків звучить якась безмірна пиха просто, коли вони вважають, що проєкт, який має втілювати всю тисячолітню українську історію, чомусь робиться саме для того, щоб якось нашкодити полякам, дошкодити полякам. Тобто це абсолютно не має нічого спільного з актуальними польсько-українськими дискусіями. І біда, напевно, якраз польських політиків, що вони в будь-якому українському кроці хочуть бачити якісь антипольські.
1: Ну, власне, у нас своє життя, своя історія і свої герої, абсолютно. Але дійсно намагаються зараз розсварити Україну і Польщу. Такий черговий виток скандалу, який вже після, ми пам'ятаємо, повернення ордена найвищої нагороди ордена Білого Орла президентом Зеленським Польщі відбувається. Навроцький спровокував цей конфлікт, цю ситуацію, Зеленський орден повернув. І от зараз пантеон, національний український пантеон, ще один виток спровокував, напевно, таки. Просто поясніть, що відбувається. Пам'ятаємо, коли президент Зеленський вносив до парламенту відповідний законопроект про створення українського пантеону, він заявив, що ніхто і ніколи не буде наказувати Україні, яких героїв шанувати. І Польща одразу відповіла, консервативні політики, скажу так, не всі поляки так вважають, ніхто і ніколи не буде наказувати нам, кому допомагати, відповіли із Польщі деякі поляки, так? Чому питання створення національного пантеону так зачепило поляків, чим конкретно вони невдоволені? Знову таки, чи будемо ми їм відповідати, чи потрібно нам відповідати? От про що цей конфлікт новий для нас?
0: Знаєте, я цими днями повторюю одну приказку, що якщо хочеш вдарити, то палиця знайдеться. На жаль, зараз більшість польських політиків хочуть вдарити Україну. Мені важко сказати, вважати це якимось раціональним кроком, але це, власне, бажання вдарити, тому будь-який привід знайдеться. Абсолютно ще раз хочу повторити, що ані перейменування однієї з військових частин імені героїв УПА, загально героїв УПА, тобто тут навіть не згадувався хтось конкретно, кого могли б звинуватити в якійсь антипольській діяльності. Чомусь вважається, що всі герої УПА мали би бути причетні до антипольської діяльності, що є абсолютно антиісторичним абсурдом. Чи тим паче, коли ми говоримо про пантеон, в якому, як я і сказав, це спроба конденсувати наші погляди на нашу тисячолітню історію. Тобто це абсолютно немає нічого спільного з польсько-українськими стосунками, чи тим паче з актуальними польсько-українськими дискусіями. Але у відповідь, бачите, ми маємо навіть такі цікаві в лапках, насправді скандальні пропозиції, які публікуються на шпальтах газети «Речь Посполіта», пропозиції українцям про спільних польсько-українських героїв, які українці можуть шанувати. Тобто ми живемо у світі, в якому польські політики вважають, що може бути польський герої, може бути польсько-українські герої, але не може бути українських героїв. Тобто, ну, це абсурд, який власне демонструє якусь, вибачте, манію величі наших західних сусідів. От, а заява про те, що так як українці самі мають право обирати своїх героїв, то Польща має право обирати, кому допомагати. Ну, вони звучать нібито так дотепно і дзеркально, насправді абсолютно абсурдні. Так, звичайно, що Польща може не допомагати Україні. Але це абсолютно самовбивчий крок, який нашкодить не тільки Україні, який нашкодить Польщі. Польща, звичайно, може всі свої зусилля, що вона й робить зараз, зосередити на тому, щоб змушувати Україну до власних поглядів на українське минуле. Я наголошую, що мова йде про українське минуле. От, але натомість вона абсолютно, мені здається, втрачає поза увагою сьогодення і майбутнє те, що твориться новий світ, твориться якісь нові архітектури безпеки, які, в принципі, основою цієї нової архітектури безпеки мав би бути польсько-українська співпраця, антиросійська. Але Польща за бортом сама свідомо обирає опинитися за бортом. Тобто відбуваються важливі зустрічі у форматі Великобританія, Франція, Німеччина, Україна. Натомість Польща тим часом вважає за потрібне піднімати питання української повстанської армії на рівні Європарламенту. Ну, це, на жаль, вибір сучасних польських політичних еліт, яким вони, ну, прирікають свою країну на неуспіх, провалюють своє суспільство в минуле.
1: Ну, а власне, повторю своє запитання, як в даному випадку комунікувати Україні з Польщею, аби вшановувати своїх героїв, перейматися своєю історією, а не розмухувати такі скандали міжнародні?
0: Ми не розмухуємо скандали. От насправді ми маємо зрозуміти одну дуже важливу річ, що від України тут нічого не залежить. Тобто в нас немає варіантів поведінки, які якось вплинуть, заспокоюють польську істерику. Вибачте, не буду шукати іншого слова, бо це формана політична істерика. Чи ми будемо намагатися дослухатися, йти на якісь поступки, це лише розпалить цю істерику. Чи ми спробуємо якимось чином тиснути на Польщу, щоб припиніть, вгамуйтеся, це точно не зупинить цієї істерики. Тому єдине, що ми можемо зробити, це продовжити свій шлях і робити те, що насправді потрібно для України. А Пантеон – це один з тих об'єктів, який точно потрібний для України, і це проєкт, який, як сказав, який стосується тисячолітньої історії, і це проєкт, який ми маємо усвідомлювати, ми його будуємо на сотні років. Тобто всі згадані мною пантеони – це проєкти, які вже стануть на тепер, поза сотню років.
1: Була в Парижі у пантеоні французькому, відповідно, пишаються французи своєю історією, дуже дбають про пантеон, зокрема. Та штука, яка має об'єднувати українців, я хочу вас трохи розпитати щодо персоналій, які можуть бути поховані в цьому пантеоні. Різні звучать імена, різні звучать історичні постаті. Чи не розсвариться українське суспільство? От як це правильно скомунікувати?
0: Ну, от якщо українці будуть між собою сперечатися щодо персоналів, це абсолютно нормально. Тобто це не зовнішні якісь. Тобто українці мають право домовитися між собою про персоналі. Для того, щоб ця дискусія була спокійною і раціональною, в принципі, закон вже визначає певні критерії щодо того, хто це може бути. І, очевидно, як я і казав, мова йде про керівників різних формації українських державних протягом її історії, мова йде про командирів українських збройних формацій, знову таки протягом історії. Напевно, найбільш дискусійним буде питання, яке стосується найвизначніших діячів української культури. От, але це я не бачу в цьому нічого поганого. Мені здається, що якраз от в таких дискусіях ми будемо намацувати те, що для нас є найважливішим, і те, що нас об'єднює. Я не боюся цієї дискусії. Я думаю, що вона навпаки піде на користь українському суспільству. І вже минули ті часи, знаєте, коли Росія з радістю констатувала, що дискусії довкола українського минулого розколюють українське суспільство. Вже фактично цього немає. Немає навіть вставлені до тих, кого ще недавно російська пропаганда представляла як найбільш контроверсійних героїв, чи там Шухевич, чи Бандера. Немає якогось розколу українського суспільства. УПА шанується по всій території України. Абсолютно більшість українців визнає їх героями, борцями за незалежність.
1: Так, ще на одну тему хочу з вами поговорити. Йдеться про пам'ятник Мазепі у Києві. Мені здається, що найбільше киян обурило те, що його планують встановити на тому місці, ми пам'ятаємо, напроти Бесарабського ринку, де колись Ленін стояв. І це якось комусь смішно, а комусь трагічно, а хто ще якось прийняв цю, поки що, я так розумію, не остаточно затверджену версію того, що з пам'ятником Мазепою має відбуватися. Що ви з того приводу думаєте? І знову таки, як нам не сваритися, так? Як нам правильно реагувати на історичні реалії історичних персонажів і де їм ставити пам'ятники?
0: Дивіться, пам'ятник Мазепі точно мусить бути в Києві, в столиці України, тому що він безперечно, як один з чільних діячів української історії, на це заслужив, і безперечно, одного погруддя на території Києво-Печерської лаври, це важливо, дуже добре, що він повернувся до Києво-Печерської лаври, яку він, зокрема, відновлював, але цього недостатньо, тобто має бути нормальний, повноцінний пам'ятник європейського порядку. Дуже прикро, що керівництво Києва чомусь вважає, що давайте поставимо фонтан, тому що в той час, коли в Києві фактично немає пам'ятників чільним діячам української історії, українського визвольного руху, там, які боролися за незалежність, ми чергове придатне місце для пам'ятника хочемо використати на щось абсолютно позбавлене будь-якого ідейного навантаження, на якийсь фонтан. Тому, в принципі, пам'ятник Мазепі має бути, я думаю, що має бути пам'ятник Петлюрі в Києві, дуже сподіваюся, що він постане, шкода, що зараз у нас століття загибелі Петлюри, і ми досі не відкрили пам'ятник Петлюрі ані в Києві, ані на його батьківщині, в Полтаві, попри те, що такі попередні рішення ухвалювалися. Я думаю, що в Києві має постати і пам'ятник Степанові Бандері, тому що це теж один з символів боротьби за українську незалежність. Щодо місця, ну, можемо дискутувати, і думаю, це абсолютно нормально. Тобто, впевнений, що знайдемо якесь порозуміння. Навряд чи це буде консенсус, але є якісь механізми демократичного ухвалення рішень на місцевому рівні. Тобто, я говорив це вже як людина безпосередньо причетна до декомунізації, коли, в принципі, попри гарячі обговорення, обрання якихось нових назв, чи то населених пунктів, чи то топонімів населених пунктів, ну, навпаки, мені здається, стало такою собі школою демократії для більшості українців, які навчилися того, що як відстоювати свою думку, як групувати довкола свого рішення інших, як змиритися врешті з тим, що не твоє рішення пройшло.
1: Угу. Власне, щодо Симона Петлюри і Степана Бандери, ми пам'ятаємо, що обговорюється це питання в Україні, перепоховання наших героїв, і йшлося про те, що тільки-но ухвалять спеціальний закон про національний пантеон героїв, можна буде вже це питання вирішувати. Пам'ятаємо, що останки Степана Бандера в Мюнхені знаходяться в Німеччині, пам'ятаємо, що Симон Петлюра похований у Франції, у Парижі. Ну, ось зараз Верховна Рада проголосувала за закон про національний пантеон. Що далі? Коли чекати конкретних рішень?
0: А далі ще ціла низка підзаконних актів, які мають ухвалюватися на рівні Кабміну, щодо визначення місця, щодо облаштування цього місця, а далі оголошення конкурсу всеукраїнського чи міжнародного щодо безпосереднього візуального фізичного втілення того, як має виглядати власне цей пантеон. Підготовка до цього, і тоді вже безпосередньо можна говорити про перепоховання. Якщо будуть якісь нагальні потреби перепоховання, тобто як це було в випадку з Мельником, то є можливість тимчасового перепоховання на території Національного меморіального військового кладовища. Якщо ні, то очевидно, що вже краще це робити в той момент, коли буде готовий пантеон для того, щоб вже більше не тривожити прах цих людей.
1: Угу. І ага, і черговий виток скандалу із Польщею, напевно, можна
0: передбачити. Я думаю, що чим менше ми будемо піддаватися на ці істерики, тим швидше ми дійдемо до того, що в Польщі навіть не будуть пробувати їх розпалювати. Тому що, от, на жаль, ми будемо відверті, дуже довго з боку української влади була позиція спрямована на те, що, ну, треба якось задовольнити наших польських партнерів, і вони заспокояться. Ну, я постійно говорив, що це абсолютно хибна тактика, але мені здається, що зараз врешті більшість людей, які представляють керівництво держави, це усвідомили.
1: Дуже вам дякую, пане Володимире, за коментарі. Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, спілкувався зі мною. Друзі, я вам нагадаю, ми говорили в основному про те, що Верховна Рада ухвалила законопроект про створення українського національного пантеону. Власне, про це йшлося в нашій розмові. 287 депутатів проголосували цей законопроект за основу. І в цілому відомо, що меморіал комплекс має з'явитися в Києві. Замовником будівництва визначив Кабмін проект цей, та розроблятимуть проект на відкритому конкурсі. Також передбачається, що будівництво, утримання в належному стані і охорону пантеону здійснюватимуть коштом державного бюджету України. Ну, от, власне, те, що відомо станом на цю годину. Я ж, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Бережіть себе, будь ласка. Ще раз нагадую, дуже страшну ніч ми пережили. І ті, хто в Києві, і ті, хто по всій території України зараз перебувають, бережіть себе, будь ласка. Я вірю, знаю, що все буде Україна, і з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Здійснився найгірший кошмар Путіна – Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою, і єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
7: «НВ-подкасти».
2: Для довідки.
4: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в Альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до Альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Попри чергову пекельну ніч, зокрема для української столиці Києва, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами знову на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити, зокрема, про сьогоднішній жахливий черговий російський ракетний обстріл. Вже з'являються перші реакції на нього. Міністр закордонних справ України Сибіга закликає партнерів більш активно працювати, зокрема, над виконанням обіцянок, які були дані нашій державі в контексті посилення нашої протиповітряної оборони. Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу, тим часом заявила, що Європейський Союз запропонує додаткові санкції проти Росії після нічного обстрілу Києва. Калас наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо. І з цим дійсно складно не погодитись, особливо враховуючи, як корелюється посилення, зокрема, санкційного тиску на Російську Федерацію, жорстокістю ударів, які вони завдають по Україні, по Києву, зокрема, по прифронтовим українським містам щоденно, теж Запоріжжя щоденно стикається з ударами керованими авіаційними бомбами, те саме в Харкові виснажують подібними атаками росіяни і Суми. І дуже-дуже багато українських міст, які розташовані неподалік тих територій, на яких сьогодні перебувають російські військові, з яких вони здатні здійснювати той терор, який вони, вочевидь, мають наміри тільки посилювати. І це, на превеликий жаль, виливається в дуже і дуже серйозне нарощування темпів руйнування української інфраструктури, знищення майна, загибелі українців. І як це зупинити, поки питання лишається відкритим, оскільки Російська Федерація, за словами того ж таки Владимира Путіна, не має намірів змінювати свої підходи, зокрема, до переговорного процесу, які полягають у висуванні ультиматумів для нашої держави. І сьогодні, після ось цього обстрілу по Києву, по-перше, російське Міністерство оборони заявило, що були уражені винятково воєнні цілі, як це у них часто буває. По-друге, що російська армія буде продовжувати тиск на Україну, те, що вони називають тиском на київський режим, для того, аби добитися усіх поставлених цілей, які вони там собі намалювали, до яких вони, як вони думають, ідуть, що не відображає, зокрема, і ситуація на фронті. В цьому контексті дуже цікаво, що буде відбуватися на саміті НАТО в Анкарі, який, нагадаю, стартує наступного тижня, і, очевидно, це буде однією з ключових воєнно-політичних міжнародних подій, тому що дуже багато питань, зокрема, для України, як на практичному, так і на політичному рівні, належить проговорити, і я сподіваюся ухвалити рішення, які дозволять ці питання зробити менш проблемними, зокрема, у тому, що стосується фінансування зобов'язань наших партнерів в рамках програми «Pearl». за якою фінансується американське озброєння для України, тому що на сьогодні є розрив між обіцянками партнерів і обсягом реального фінансування, яке надходить, і розрив достатньо серйозний, і вирішити цю проблему це якраз буде одним із завданням із завдань учасників саміту, що може бути достатньо непросто через позицію американського президента Трампа, який не задоволений тим, як європейські союзники поводяться, зокрема, в ірландському питанні. Зараз про все це поговоримо більш детально. До нас залучається Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Шлінчак, доброго дня.
9: Доброго дня.
8: Хотів би розпочати з заяви Каї Калас. Якраз про що говорив на початку, хочу зацитувати трішки те, що вона написала в соціальній мережі X. Вона написала, що слова засудження не зупинуть Росію. Далі якраз цитую, це можуть зробити лише стала військова підтримка для України і посилення тиску на Москву. ЄС цього тижня почав виплачувати 6 мільярдів євро в межах позики на 90 мільярдів для посилення української оборони. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії у відповідь на ці удари. Що більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій, написала Кая Калас. Пане Шлінчак, на вашу думку, якою мірою ось такі кроки, які вже стали, можливо, навіть у дечому символічними, тобто Росія завдає удару, Європейський Союз виходить з засудженнями і обіцяє посилювати тиск на Російську Федерацію, здатні реально вплинути на поведінку Росії на цьому етапі війни, тому що видається, що вони свідомо йдуть на розширення агресії, на посилення терору проти цивільних на тлі от такої позиції Європейського Союзу, оскільки розумію, що ось ця ціна, яку Європейський Союз перед ними виставляє за таку ескалацію, для них є прийнятною. Чи є у Європи, у наших європейських союзників на сьогодні інструменти, яким чином цю ціну підвищити за межами от тих підходів, які вони сьогодні реалізують?
9: Ну, давайте почнемо з якихось фундаментальних речей, а фундаментальна річ в даному випадку – це те, що в Москві, а саме Путін, вважає, що Європа – це якраз не рівня Російської Федерації, там немає з ким говорити, всі ці європейські уряди, вони для нього смішні, вони для нього з розряду дуже молодших братів, які, власне, бояться своєї тіні. І, власне, Європа дуже багато років давала привід про це говорити, тому що дуже довго запрягала, дуже довго ухвалювала політичні рішення, відбувалися, власне, електоральні кампанії, які змінювали ті чи інші рішення, я маю на увазі вибори у тих чи інших країнах. Тому, загалом, ставлення до Європи у Російській Федерації, воно, ну, скажімо так, як до якихось набору країн, які нічого особливо, ні про що особливо не можуть між собою домовитися. Довго запрягають, європейська бюрократія – це досить великий процес і довгий процес. Немає яскравих політичних особистостей, з якими готовий був би говорити Путін. І загалом складається враження, що ці всі пакети санкцій, які власне приймав Європейський Союз, вони були такими балансуючими. Тобто жодного разу ми не бачили, що європейські країни ухвалювали рішення дуже чітке і однозначне. Ми пам'ятаємо, що перші санкційні пакети були ухвалені ще у 2014 році. Зараз говоримо вже про третій десяток, да, пішло на третій десяток пакетів. І кожного разу от не вистачало ні цієї політичної волі, ні не було вибору от між розумінням політичних процесів, геополітичних процесів і бізнесу. І дуже багато країн Європейського Союзу, власне, вважали, що рано чи пізно все одно ж доведеться повертатися до нормалізації стосунків із Російською Федерацією, а відтак не треба зараз нагнітати якісь речі, які виглядають для Росії досить таки болючим. Мова йде і про тіньовий флот Росії, який насправді не був тіньовим ніколи. Тобто всі прекрасно розуміли, з яких міст виходить виходять кораблі, куди вони доходять, під якими прапорами, де відбувається перезавантаження нафти і нафтопродуктів. Тобто навіть по цьому одному кейсу можна було судити про багато речей. Те саме стосується і, наприклад, деталей, які все ще знаходять у тих самих ракетах, які сьогодні прилетіли по території України. Це свіжі деталі, тобто Росія нам знаходить лазівки для того, щоб отримувати комплектуючі, мікросхеми, мікрочіпи для того, щоб ВПК Росії зміг продовжувати свою діяльність і надалі. Тобто є речі, які насправді вже навіть не дивують, але вони і не радують, тому що занепокоєння – це, звичайно, важливо психологічно, але є дуже прикладні кейси, які би хотілося все-таки розрулити так, як ми пропонували ще років три тому.
8: Ось цей третій десяток, на який заходить Європейський Союз у формуванні пакетів санкцій для тиску на російську економіку. На вашу думку, чи є підстави очікувати, що він спрацює якось інакше, можливо? Можливо, він стане от тією соломинкою, яка зламає хребет російській воєнній економіці, оскільки, як би росіяни не розповідали, що вони дуже добре адаптуються до санкцій, адаптуватися до такого тиску повною мірою видається завданням неможливим. Чи, на вашу думку, не варто розраховувати, що цей накопичувальний ефект у підсумку і стане тим фактором, який призведе до зміни російської поведінки?
9: Ну, ми зараз бачимо більше накопичувальний ефект українських спроможностей. І це підштовхує в тому числі деякі країни, які раніше сумнівалися або стояли осторонь української проблематики, зараз звертати на це увагу. І навіть деякі зацікавлені в тому, щоб українське ВПК якраз розвивалося і намагаються налагодити нові можливості для співпраці. Тобто це не стільки просто, знаєте, пройшов час і щось зламалося. Тут ми зараз дійсно стоїмо на порозі глобальних змін, для глобального вікна можливостей, можливо, це у 2-3 місяці, поки є у нас більший технологічний заділ, ніж є у Росії. Треба розуміти, що Росія так само технологічно буде намагатися наздогнати і перегнати Україну у виготовленні тих чи інших видів дронів. Це очевидно. Питання, де вони будуть брати ці комплектуючі в таких спроможностях, тому що все-таки західні технології, вони, якими зараз нам намагаються допомогти, вони передбачають і компоненти, які виготовлені на Заході, які не можуть бути доставлені зараз до Російської Федерації. Хоч, повторюсь, Росія все ще має можливості для того, щоб купувати і товари подвійного використання, і речі, які пов'язані безпосередньо з військово-промисловим комплексом. Так от, завершуючи питання, скажу так, що не треба плекати ілюзії, що там, умовно кажучи, 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій щодо Росії, що він заб'є, і це буде останнім цвяхом в Російську Федерацію. Я вважаю, що в першу чергу українські нинішні спроможності здатні бути найкращим аргументом для того, щоб європейські політики, які сумнівалися в тому, що чи вистоїть Україна, чи ні, подивилися на цю проблему зовсім по-іншому.
8: З іншого боку, будь-яке посилення тиску на Російську Федерацію краще, ніж його послаблення. Питання у тому, де межа між символічними кроками в цьому напрямку і реальним тиском. І я сподіваюся, Європейський Союз, європейські політики, враховуючи те, як Росія поводиться, зокрема, в контексті посилення терору, відвертого терору проти України та українського народу, все ж таки будуть цю межу переходити у правильному напрямку. Якщо для нас на сьогодні являється критично важливим посилення у першу чергу наших спроможних це завдавати ударів по Російській Федерації максимально болючих, то той саміт в Анкарі, про який я вже згадав, тут має достатньо прикладне значення, оскільки в практичному сенсі генеральний секретар Марк Рютте сказав, що цей саміт має бути не самітом обіцянок, а самітом доставок, тобто розмовою про те, як виконувати все те, що вже наобіцяно. Цікаву публікацію зробила агенція AFP. Вона повідомляє, що союзники по НАТО, зокрема європейські, вже розробили цілу програму, як їм не дратувати Дональда Трампа, зокрема так само, як і минулого року вони зробили програму саміту укороченою, також особливі підходи до того, як зустрічати Трампа і як з ним поводитися цього року, теж будуть передбачені. Зокрема, нібито якраз з цієї причини і місцем проведення обрали палац турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана для того, щоб якраз справити враження на Трампа, оскільки ми знаємо, що йому подобається все, що велике, позолочене і блистить.
9: Блистить, велике і блистить.
8: Так, так, так. Перед тим, як говорити про Україну, хочу поговорити загалом про відносини в Альянсі, тому що достатньо така дивна ситуація складається. З одного боку, європейські політики говорять про те, що Європа має ставати дедалі більше суб'єктною в питаннях оборони, зокрема, відходити від американського впливу в цих аспектах. З іншого боку, ми бачимо, що на дуже важливому саміті одним з їх ключових завдань все ще є не зіпсувати враження і настрій американському президенту Трампу. Пане Шлянчак, на вашу думку, що це говорить про реальну межу на сьогоднішній день в тому, наскільки Європа суб'єктна в питаннях власної оборони, а наскільки вона декларативна, коли про це заходить мова?
9: Ну, давайте почнемо з Трампа. Дійсно, виглядає так, що зараз в Анкару їде ревізор, який буде задавати питання, чи всі країни перетнули позначку у 2%, а деякі і більше, щодо фінансування, власне, оборонних програм. Там же ж ми маємо зараз ситуацію, коли деякі країни кажуть, що включають в ці оборонні програми, в тому числі і допомогу Україні. Ну, це насправді не така й велика проблема для нас, тому що насправді це історія про те, що Україна де-факто стає частиною оборони всього Альянсу. З іншої сторони, дійсно, серед країн, які входять в Альянс, от частка тих, які намагаються відпетляти від модернізації власних безпекових можливостей, вона досить таки значна. Тому що не прийнято було багато-багато років, а можливо навіть десятиліть, вкладатися особливо у безпеку. Зараз це такий психологічний злам, тому що треба витягувати гроші, треба знову ж таки реформувати армію, треба реформувати власний ВПК. І тут ми підходимо до найголовнішого. Чому зараз, в тому числі, європейські країни намагаються вибудувати все ще конструктивні стосунки із американською адміністрацією? Та тому, що вони за ці роки війни не підготувалися до того, щоб відмовитися від американської безпекової парасольки. За оптимістичними розрахунками вони можуть зробити це до 2030 року. І я думаю, що в Москві це прекрасно розуміють, до речі, тому що вони вважають, що у них так само є можливість і вікно спроможностей для того, щоб атакувати одну із країн НАТО саме до 2030 року. По-різному складалися власне ці графіки, і різні аналітики з різних аналітичних світових центрів вважають, що оцей варіант, коли в Україні закінчуються воєнні дії, але можуть розпочатися десь в одній із країн НАТО, це один із таких реальних кейсів. І щодо цього треба було б там стимулювати певні країни, які намагаються ужатися і навіть не витрачати цих 2%. Але поки що, повторюсь, не у всіх є це розуміння, хоч, знову ж таки, тренд на злам цього світогляду про те, що Америка нас прикриє, вже відбувся.
8: Україні конче потрібні на цьому саміті рішення, які посприяють посиленню, зокрема, протиповітряної оборони нашої держави, та й загалом щодо фінансування в рамках програми ПЕРЛ. Я вже зазначив, що поки темпи цього фінансування відстають від тих, у які оцінюються наші потреби, причому відстають серйозно, приблизно у два рази, але от видання, зокрема, Turkey Today пише, що цьогорічний саміт НАТО для України може затьмарити тема ситуації на Близькому Сході, яка продовжує залишатися в центральній зоні інтересів для американської адміністрації, зокрема, повертаючись до публікації AFP, Франція та Британія нібито готують план місії в Ормузькій протоці, який має допомогти забезпечити там вільне судноплавство, щоб знову-таки задобрити американського президента Трампа. І там буде окрема сесія з чотирма країнами Затоки, де знову будуть говорити про ситуацію на Близькому Сході. Пане Шлянчак, на вашу думку, якщо Україна знову залишиться на другому щаболі найважливіших питань, які беруть обговорення на саміті, то які практичні, реалістичні рішення ми для себе можемо забрати для того, щоб цей саміт для нас пройшов з максимальною користю, а на що навіть не варто в цих умовах розраховувати?
9: Ну, по-перше, Україна буде представлена на найвищому рівні, тому що президент їде до Анкари, і, в принципі, ми будемо мати десь приблизно ту саму картинку, яка була G7. Пам'ятаєте, ми не є якраз учасниками G7, але відбувся формат 7+1, тобто плюс Україна. От зараз буде, скоріш за все, точно такий самий формат, коли країни, які входять до Альянсу, будуть спілкуватись безпосередньо з керівництвом України. Це важливий, по-перше, політичний сигнал. По-друге, це дасть можливості, я думаю, що переговорити президенту із лідерами багатьох країн. І, можливо, це в тому числі підвищить інтерес, інформаційний інтерес до України, до нашої історії. Тому що Ормузька протока, вона дійсно зачепило дуже багато країн у світі, це все-таки 20% обігу нафти, але тим не менше війна в Європі – це теж фактор, який впливає на безліч світових процесів. І в цьому контексті, звичайно, що засідання Ради Україна-НАТО – це теж ще один нюанс, який може бути нормально, по-перше, сприйнятий, по-друге, це якраз історія про те, що будуть конкретно розписані можливості НАТО і, можливо, навіть збільшення поставок там систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українських міст. Я вважаю, що навіть заради цього треба туди їхати, звичайно, і заради цього цей саміт нам вже потрібний з точки зору посилення наших можливостей.
8: Ну, тим паче, ось це бачення, яке представив Марк Рютте, що саміт має бути зосереджений в першу чергу на практичних питаннях, як реалізувати те, що було вже домовлено, дає надію, що якісь рішення, все ж таки, які безпосередньо стосуватимуться посилення наших оборонних спроможностей, будуть такі ухвалені і будуть ухвалені механізми, як ці рішення реалізовувати. У нас зовсім трошки часу залишається. Хотів ще поцікавитися вашою думкою з приводу потенційно нової конфліктної теми в наших відносинах з Польщею, тому що польські еліти дуже активно коментують ініціативу українського президента Володимира Зеленського щодо створення українського національного пантеону. Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроект. Хто буде входити до цього пантеону, поки невідомо. Але в Польщі вже припускають, що там можуть бути люди, яких вони, зокрема, вважають відповідальними за організацію того, що вони називають геноцидом поляків, Волинську трагедію. Скажіть, будь ласка, пане Шлінчак, на вашу думку, ось у цій всій історії, враховуючи, що йдеться тільки про саму ініціативу, невідомо хто буде входити ось в цей пантеон. Хто тоді диктує порядок денний, враховуючи, що поляки вже такі обурені, і яким чином Україні відстояти свої національні інтереси у цій ситуації?
9: Ну, скажу відверто, ми ще не пройшли Рубікон і не пройшли пік наших, ну, скажімо так, не зовсім конструктивних таких діалогів, тому що, мені здається, ми тільки на підході до якогось піку, який може насправді бути аж в 2027 року, коли закінчиться чергова виборча кампанія у Польщі. Тому зараз буде чергова дата Волинської трагедії. Звичайно, що праві у Польщі будуть розігрувати цю карту. Зрозуміло, що зараз будуть притягувати все, що завгодно, і згадувати все, що завгодно. Наскільки я розумію, міністр закордонних справ Сибіга планує візит до Польщі. Я дуже сподіваюся, що цей візит буде, в тому числі, ціллю цього візиту буде в тому числі те, щоб дещо згладити оці політичні страсті, пристрасті, які зараз вирують в цій країні, і які, на жаль, як показує соціологія, приносять політичні бали для ПІСу і не дають можливості говорити про те, що цей вал звинувачень на адресу України, що він найближчим часом стихне.
8: Дякую вам, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини, продовжуємо прямий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутні, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорять про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед Україна не повісила собі на ногу залізну гирю спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: перевантажили українську протиповітряну оборону, і що вона демонструє про межі того, наскільки ефективно ми можемо сьогодні протистояти російському ракетному терору, поговоримо далі. До нас залучається Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників пілотів літаків, перепрошую, АОПА «Україна», «Український авіатор». Пане Геннадій, доброго дня.
1: Доброго дня. Найкраще побажання для вас, ваших глядачів і слухачів. І слава Україні!
0: Героям слава, дякую за ваш час. Перше, що хочеться проговорити, це масштаб атаки. Коротко, сьогодні Росія застосувала 570 засобів ураження, 74 ракети та 496 ударних БПЛА різних типів. Збито або подало на 524 цілі, 48 ракет і 476 безпілотників. Пане Геннадій, якщо поглянути на організацію ось цієї атаки, з якою ми стикнулися сьогодні, як на інженерну задачу. На вашу думку, як саме росіяни цього разу підійшли до завдання перенавантажити українську протиповітряну оборону з метою підвищення ефективності свого удару, і якою мірою їм вдалося цю ефективність підвищити цим рішенням?
1: Знаєте, що зробили росіяни? Росіяни зробили так, як роблять завжди, і про те, що нас усіх попереджали наші партнери, наші колеги, про те, що мінімально два дні перед тим багато пабліків говорило і писало. Була для мене деяка дуже здивована реакція наших слухачів, глядачів України, громадян України, які... Ну, через яких, наприклад, мені задавали журналісти питання, а наскільки серйозно відноситись, це було вчора в день, наскільки серйозно відноситись до попереджень наших партнерів про те, що очікується серйозна удар по Україні. Я був дуже здивований, але розуміючи сенс того питання, дав відповідь про те, що якщо заздалегідь наші партнери і наша офіційна керманичі країни, да, скажімо так, зрозумілою мовою, інформують населення про ймовірність серйозного удару по Україні, це означає, що треба до цього бути готовим. Треба бути готовим до можливості серйозного удару. Так і почалося, якщо не помиляюся, після 18-ї години вчорашнього дня відбулися перші пуски власне шахідів, ну і інших там БПЛА зрозумілих модифікацій по території України. І далі це гуркотіло практично всю ніч. Чи то було очікувано, як я вже сказав, це було очікувано. Чи були якісь новинки, які вони використовували? Єдине, що вони накопичили більшу кількість, наприклад, ракет для одномоментного удару по Україні, і були дуже цікаві їхні маршрути польоту крилатих ракет. Вони там заходили в район Вінниці, потім розверталися. Так, це вони робили все для того, щоб ввести в оману систему протиповітряної оборони України. Хочу сказати, що попри певні дефіцити певних боєприпасів, які приміняються виключно для знищення балістичних ракет, решті показників, наприклад, по БПЛА я рахував менше 5% взагалі прорвалося. Менше 5% від загальної кількості БПЛА, які були пущені по Україні там досягли якоїсь там, ну, в одному кавалку досягли української землі. Інші там гірші показники по балістичним ракетам з зрозумілих речей. І ми всі громадяни України маємо розуміти одну серйозну річ, що якщо ми знаємо, у нас є достоменна інформація про те, що є певні браки певних засобів оборони і протиповітряної оборони, значить, ми маємо робити все для того, щоб врятувати себе і своїх ближніх. Тобто, скористатися різними спеціально приготовленими приміщеннями для того, щоб врятувати своє життя і життя наших близьких. Або людей, яким це ми бачимо, треба допомогти теж скористатися з тих приміщень. Власне, сьогодні вночі було, ну, я такий рекорд, але найбільша кількість людей спочатку повномасштабної війни, які скористалися місцем перебування.

0: плане властное с станціями метро. І я от просто зараз я готувався, тільки цю цифру не записав. І по пам'яті скажу, чи 55, чи 65 тисяч людей скористалося, з яких 4,5 тисяч діт. Цю цифру я запам'ятав. Це є, знаєте, такий жахливий жах, але я тішуся, що все ж таки велика кількість людей дослухалася, почула всіх виступаючих. І я вчора і позавчора при кожній нагоді виступу на радіо або на телебаченні звертаюся до українців, коли була верифікована інформація про те, що не нехтувати сигналами повітряної тривоги і зробити все для того, щоб врятувати своє життя, своїх близьких. Знаєте, ну все ж таки, мої щирі співчуття всім родинам тих, хто загинув, вічна пам'ять, царство небесне всім, які втратили життя. Я особисто, знаєте, для мене кожна людина це є величезна кількість цінність. А коли росіяни наносять удар по станції швидкої допомоги, лікарі, водії швидких, які мали би рятувати людей, самі потребують порятунку, це вища ступінь того, як зайвий раз нам доказує, доводить, що жодним чином ті істоти не мають жодного права лишатися живими. Їх треба просто знищувати, витирати в порошок, спалювати, і жодних підстав існувати далі вони не мають.
1: 52,5 тисячі – це точна цифра, за даними Київської міської державної адміністрації. Стільки людей сьогодні перебували у метрополітені, переховуючись від російського ракетного обстрілу, і враховуючи, як виглядають ці станції, вони заповнені просто вщент, і писали в соціальних мережах люди, що там навіть постояти було проблематично, не те, щоб полежати. Це актуалізує стару дискусію про те, чому у нас так повільно розвивається мережа укриттів, яка здатна одночасно приймати так багато людей, як проживає у Києві, які потребують укриття, але це тема для зовсім іншої розмови. Це так, ліричний виступ. Я просто дійсно
0: Я
1: щиро.
0: вам можу три слова на це дати відповідь, тому що я це питання досліджував. І у мене багато друзів і знайомих живе в Ізраїлі. І я, власне, досліджував через Ізраїль, що відбувається в них. Ви знаєте, має бути державна програма. Державна програма, наприклад, там гіпотетично в автобусі, в тролейбусі там 40 людей, то мають бути зроблені таким чином, не такі маднячі зупинки, як у нас, а мають бути приміщення, які можуть, власне, тих 40-50 людей їде автобус, тролейбус, зупинився, люди вийшли, зайшли в це приміщення, перечекали повітряну тривогу, їдуть. Це має бути державна програма. От у нас тими речами величезні проблеми. Ну, тобто не з ними проблеми, а проблеми, то, що ви сказали, без них. І ми це бачимо, відчуваємо в кожному місті України. Таке відчуття, що 4-4,5 роки війна десь іде там, на якомусь Альдебарані, а не в Україні. Тому що ніхто мені не може доповісти, наприклад, довести, зробити такий крок мені на зустріч, сказати, та ви ти знаєте, ти помиляєшся, тому що це і це. Де державна програма створення таких укриттів в будь-якому місті в Україні? Є? Нема. Тому йдемо далі.
1: З іншого боку, я бачу укриття, які модернізуються, які частково розширюються, але знову ж таки, оця кількість людей, які сьогодні переховувалися у метро, наскільки їм було некомфортно, наскільки вони відчайдушно хотіли перебувати там під час цієї російської атаки, показує, що як мінімум темп посилення російського терору не відповідає тим потребам, які є в населення в укриттях. На даний момент фіксуємо цей факт. Будемо сподіватися, що він буде змінюватися. Я хочу повернутися до характеристик сьогоднішньої російської атаки. Цікаво, що у складі цього удару були 4 гіперзвукові ракети «Циркон», але жодного кинжалу, хоча саме кинжал роками був таким фірмовим інструментом для ударів по Києву, який достатньо серйозно прикритий засобами протиповітряної оборони, і який росіянам в моменті, коли у нас не було дефіциту перехоплювачів, про нього прямо відкрито не говорилося, та й за наслідками атак ми це бачили, вони саме кинжали використовували, щоб пробивати оборону Києва. На вашу думку, той факт, що кинжалів цього разу не було, свідчить про те, що вони, можливо, цирконами хочуть замінити ось цю роль суперзброї, яка покликана пробивати оборону української столиці, або, можливо, у них є якісь проблеми з виробництвом ракет чи з носіями, як ви думаєте?
0: Ну, по-перше, там є питання по носіях, але про кінжали хочу зазначити. Хай глядачі, слухачі піднімлять такі, ну, невеличко, а скільки було ударів по, наприклад, одному, так, без назви, по одному з аеродромів військових в Україні, там 100-500 кінжалів полетіло в тому напрямку. І потім іде новини, що от з одного українського аеродрому злетіли українські бойові літаки, виконали бойове завдання. Чому? Тому що росіяни не використовують. Ну, по-перше, це дуже дорого, а по-друге, вони вже почали відчувати, що щось з тими ракетками виходить, не так добре виходить. Вони десь летять, тільки десь потім падають на українські чорноземи, а потім наші поважаємі комбайнери, як я завжди жартую, збирають то залізяче і потім виставляють на Оліксі як сувеніри різноманітні. Тому, скоріш за все, може і то, що ефективність така собі від тих кінжалів, і їх, може, не використовували. По-перше, це дуже дорога зброя. Міг-31, який використовується для запуску цієї ракети, там з ресурсами величезні питання. Може, вони бережуть для якихось інших завдань, і, можливо, ймовірніше всього, це цирконець, це теж така цікава ракета, яка використовується, мала би використовуватися зовсім в інших, але виходить росіяни і приміняють якби при ударах по площах, тому що вона, це не є точна ракета, а Київ – велике місто і може там гахнути, десь прилетить. Ну, так вони і роблять, тому що зайвий раз використання циркона, неточної ракети, зайвий раз показує, що вся діяльність, ті всі нальоти, удари по Україні носять виключно терористичний характер. Крапка. Щодо калібрів, 8 запустило, 8 не прилетіло. Пам'ятаєте, як нам на початку війни на росіянці казали, отут наші, зараз вас наші калібри порвуть. Ну, якось щось не виходить з калібрами, тому що в ті калібри в повітрі рвемо ми. Тому то так само і з 4 ракетами Х-59, Х-69 ракети полетіли, тільки нікуди не прилетіли. Чому? Тому що сили, повітряні сили України і сили протиповітряної оборони зробили все для того, щоб ті ракети не долетіли. З тих бандеролій, з 6, якщо я не помиляюся, 4 взагалі нікуди не прилетіли. Ну, тобто вони впали уламками на українську землю. Чому? Тому що, кажу, що шалений удар, шалений тиск на Київ. Росіяни роздивлялися ще, чи вгатити по Дніпру, чи по Дніпру і по Києву, чи саме по Києву. Ви обрали собі гатити по Києву, тим самим зайвий раз нам усім показали, що в нас нема жодних перепон, жодних підстав не гатити по військових об'єктах в місті Москва і виносити його на раз-два. Як ЦАПи мають розуміти, що війна застукала українськими берцями їм в двері, в вікна, всюди. Вони мають відчувати адекватну відповідь виключно по військових об'єктах і об'єктах подвійного використання.
1: Якщо подивитися на наслідки цього удару, на його організацію, на те, як українська протиповітряна з цим ударом впоралася, то, на вашу думку, які висновки ми можемо зробити про те, де сьогодні проходить реальна межа українського ППО, що її формує? Це, у першу чергу, проблема кількості комплексів, проблема кількості ракет до них, чи загалом архітектури нашої системи протиповітряної оборони, яка вимушена адаптуватися постійно до цих нових російських тактик і нових типів загроз.
0: Знаєте, хочу неприємні речі нагадати нам усім, українцям. А в минулому році, на початку року минулого, пам'ятаєте, нам не потрібно стільки малих вогневих груп, а давайте переводити всіх в піхоту, з авіації переводити в піхоту. Чому? Це було рішення Верховного Головнокомандуюча. Хто би що не казав, не спихували, не перепихували чиє рішення. Це було помилкове рішення, яке призвело до серйозного провалу в підготовці нових фахівців. Потім треба було набирати, пам'ятаєте, скільки пропусків було кінець весни минулого року, коли росіяни збільшили кількість нальотів. Чому? Тому що було стратегічно, це була стратегічна помилка. Зараз ми долаємо наслідки тої стратегічної помилки. А хочу зазначити, хто не знає, що з ракет Х-101 5 ракет, які б знаходилися в повітрі, збили мобільно-вогнєві групи. Ракети збили мобільно-вогнєві групи. Тобто різні фахівці кажуть, та в них, яка в них який відсоток збиття, який коефіцієнт корисної дії. А потім задають інші, наприклад, журналісти питання: а скажіть, будь ласка, а чому от там нікого нема? От в тому частині України якось щось їх мало. Так давайте розберемось, нам за рибу гроші. Якщо ми говоримо, що вся територія України, повітряний простір України має бути захищений, це означає, що спеціальний підрозділ сил протиповітряної оборони має бути знаходитись в якомусь там нижнє синевидне в Карпатах, тому що існує ймовірність того, що там в тому районі з'явиться якийсь інтрус. То якщо ймовірність не дуже висока, нам не треба там нікого тримати. А якщо з'явиться, ну не було нікого. Розумієте, в чому є помилка? Так, є питання в людях, так, є питання, але треба про це все думати людям, які обираються як керманичі, як президент, визначаються, назначаються. Да? Я про військових, а не казати, знаєте, у нас війна, а не спорт. Тому що, на превеликий жаль, знаю деяких людей, які воюють, ніби в футбол грають. Ну, пропустили м'яч. Ну, добре, наступний раз ми його не пропустимо. Пропустили м'яч – це чиїсь життя. Я би, власне, з великій подяки до величезної кількості військових, які ціною власного життя, власного здоров'я, нас всіх українців боронять. Але є певні істоти, які відносяться як до футбольного матчу. Я колись дуже приятелям, офіцером з великої літери спілкувався, і, власне, оце питання підняв. Він мені, знаєте, який лік сказав для тих всіх. А їх запросити на похорони от там тої дитини, тої жінки, того молодого подружжя, відразу, може би, почали виліковуватись. Нам треба трішечки все ж таки задумуватись, що в нас в Україні йде війна, тому що в нас збільшується, на мою особисту думку, збільшується кількість людей таких сильно змучених від війни. Вони сильно мучаться. Так само, як від гарячої погоди мучаться, так само від війни. Ну, складно щось робити, відпочивати, їздити, ну тому що там десь війна і там хтось воює. Так от ті хтось, хто воює, воюють так, що аж гай шумить. Мої друзі, які роблять дуже серйозну роботу, власне, по забезпеченню нашого чистого неба, знаєте, ходять на бойові доба через доба або 2 доби через 2 доби. Хтось собі уявляє добу бути на бойових? Потім нібито відпочинок доба і знов на добу заступати. А от ті люди, які так воюють, а вони не мучаться. Ну вони якось відпочивають, може, редбульчику якогось там, тоніку якогось вип'ють, посадивши собі печінку і своє здоров'я. Ну вони воюють, а решта не воюють. От ті, знаєте, такого соціального типу несправедливості трішечки, ну, особисто мене, людей, які мені близькі, вибивають. Як хтось приїде, стане на місце для інвалідів, а звертаєшся і кажеш: скажіть, будь ласка, чи дотичні ви до того знаку, ви поставили машину? А Бугай дивиться на мене і каже: а що ти мені зробиш? Ну, я можу розповісти, тільки треба буде відразу робити. Суспільство має все ж таки розуміти, що в нас в країні йде війна. І казати, що я допомагаю, тому що сплачую податки, це як страус у пісок. Голову сховав, а решта там на горі. І робіть з тим, що хочете.
1: Пане Геннадію,
0: Тому Так, вибачте.
1: Залишається буквально хвилина часу, трошки ми відійшли в бік від теми нашої розмови, тому хочу повернутися. Наостанок у вас запитати в межах однієї хвилини, враховуючи те, що ми проговорили, враховуючи дефіцит перехоплювачів, які є, ось ті питання, які ви озвучили, які стосуються безпосередньо організації самої роботи протиповітряної оборони, те, що росіяни експериментують з підходами, з тактиками, з кількістю озброєння, з типом озброєння. На вашу думку, найближчим часом, ну, там, в найближчі місяці, ваше очікування стосовно того, як буде розвиватися боротьба щита та меча в контексті війни за українське небо найближчим часом? До чого слід бути готовим? Вже буквально 30 секунд, перепрошую.
0: Я не дід Ванга, вангувати не можу, але знаю, і це скажу всім, що наші військові роблять можливе і неможливе, роблять все для того, щоб підняти, збільшити якість захисту українського неба і зробити все для того, щоб суттєвим чином підняти відсоткову ставку в кількості збитих, знищених, уражених і тих БПЛА, які БПЛА і ракет, які загубилися десь на території України. Ну, це робота наших військових і велика, величезна дяка всім дотичним до тих процесів.
1: Дякую вам, Геннадій Хазан, український авіатор, був з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини, після чого повернемось для того, аби поговорити про внутрішню українську політику, зокрема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
8: Для довідки.
7: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У Дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у Дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5% за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у Дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
9: В Україні 22 година.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про внутрішню українську політику. Тому що з'явилася дуже цікава публікація на «Українській правді», яка розповідає про одну закриту нараду президента Зеленського з найближчим колом, яка відбулася в середині червня в державній резиденції під Києвом. Стаття, в якій розповідається про зміст цієї зустрічі, побудована на джерелах, які не називаються, і ці джерела, за даними УП, переповіли кілька цікавих фактів. По-перше, це була зустріч, на якій були присутні Кирило Буданов, Олег Татаров, Давид Рахамія, Михайло Федоров та Рустем Умєров, як основні люди, які спілкувалися з приводу широкого кола питань. По-друге, на неї також запросили посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Сил оборони України Валерія Залужного. Обговорювали, за даними УП, знову ж таки, щоб постійно не повторювати цю фразу, не буду цього робити, оскільки вся доказова база, скажімо так, побудована якраз на тому, що сказали УП співрозмовники, які розповіли про хід цієї зустрічі. Вони обговорювали нібито три речі, чи проводити вибори, коли їх проводити і хто в них братиме участь. Це відбувалося на тлі свіжих даних соціології, яка показує, що динаміка президентського рейтингу Володимира Зеленського покращується, принаймні вдалося зламати негативний тренд, коли вона просідала, і зараз український президент у своїй популярності серед українців знову починає потрохи набирати і у першому турі перемагає як Залужного, так і Буданова. Щоправда, у другому поступається Валерію Залужному і ледь перемагає чинного керівника офісу Буданова. Також відбулося спілкування з Залужним, і у нього прямо запитали, чи планує він балотуватися, якщо вибори будуть проходити найближчим часом, на що він відповів тверде «так». І окрім того, після того, як ось ця зустріч на держрезиденції завершилася, з Залужним говорили ще раз люди з команди президента для того, аби вплинути, можливо, на його рішення балотуватися, на що Валерій Залужний дав тверду і рішучу відповідь, що він має намір балотуватися на президентських виборах. Мусив вам це переповісти, перепрошую, що це зайняло чимало часу для того, аби розуміти, про що ми будемо далі говорити з політологом Максимом Жигуном, який долучається до нашого ефіру. Пане Максим, добрий день.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую за ваш час. Перше, хотів би поговорити про саму ось цю публікацію на «Українській правді». На вашу думку, хто і чому міг бути зацікавлений зробити цю розмову, вочевидь, дуже складну і непросту публічною?
11: Ну, я думаю, що там, де більше двох учасників, там уже важко дізнатися, хто, власне, був джерелом, яке подібні речі зливали. Навряд чи можна сказати, що це якась приємна інформація та там для політичної верхівки країни, коли на всю країну з'являються дані про те, що президент намагається домовитися з іншими гравцями та про їхню неучасть у виборах, особливо зважаючи на те, що сам Зеленський говорив про таку відсутність одностайності в тому, чи він, в принципі, буде балотуватися на наступних виборах. Тому, вочевидь, це хтось був інший, тобто ініціатором був би не сам президент. Але варто відзначити, що там в журналістів, які проводили це розслідування, фактично писали цей матеріал, дуже розгалужена мережа контактів із найвищих тіл, від голів фракцій, закінчуючи людьми, які працюють в офісі президента. Тому там, де є більше, ніж двох учасників, де можна з точністю визначити, хто був джерелом зливу, тут складно це сказати. Але, знаєте, тут з одного боку Це не дуже така приємна, мабуть, публікація для президента і для офісу президента. З іншого боку, ну, це демонстрація того, що, мовляв, Залужний хоче бути учасником політичного процесу, та попри те, що він публічно про це сам не говорив. І це, насправді, має також не дуже приємний для нього ефект, тому що Залужний, який дистанціюється поки що, в принципі, від участі в політичному процесі, який фактично виконує обов'язки посла України в Великій Британії, який там відвідує заходи та впливає на там підтримку України в на цьому острові Туманному. Тому те, що його впродовж останніх там, ну, років, мабуть, уже, та, після того, як він втратив посаду головнокомандувача, багато разів намагалися в різні штучні способи включити частиною політичного процесу, тоді, коли з його боку нічого не було, це також така симптоматична, мені здається, показова річ, особливо зважаючи на те, що для Залужного, який не в публічному українському просторі щодня, який не має та свого порядку денного медійного, де він мав би гарантоване висвітлення і підтримку якусь, це також може бути не надто позитивним сигналом з приводу того, що він там ще кіна, війна не закінчена, він, не будучи в Україні, а вже розповідає там про участь у виборчій кампанії.
1: Зараз продовжимо нашу розмову на цю тему. Додам термінове повідомлення, яке з'явилося буквально кілька хвилин тому від Київської міської військової адміністрації. Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 20 людей. Нагадаю, що ще минулої години було відомо про 18 загиблих, і ці дані будуть оновлюватися, оскільки руйнувань багато і тривають роботи з розбору завалів, тому будемо сподіватися, що більше ніяких оновлень в цій статистиці трагічній не буде. Повертаючись до теми нашої розмови з Максимом Джигуном, щодо вашої останньої тези про те, що Залужний до цього публічно не комунікував питання того, чи буде він балотуватися на президентських виборах, уникаючи відповіді на це питання, тобто він не казав ні так, ні ні. Як ви думаєте, те, що ось в цій статті фактично, ну, зрозуміло, що в переказі джерел, але прямо звучить, що Залужний сказав, що так, він буде балотуватися, оскільки він має довіру людей і не розуміє, чому він мав би цю довіру не виправдати. Чи можна це зафіксувати як, по суті, старт політичної кампанії Валерія Залужного, чи на даному етапі це швидше просто фіксація позиції, що він дійсно буде йти на голосування?
11: Ну, ви знаєте, я, слідкуючи за кількома там різними виборчими кампаніями, можна доволі легко зрозуміти, коли людина почала цей виборчий процес, та й коли вона вже там створює штаб, коли з'являються якісь розмови про оточення, яке має бути частиною цієї виборчої кампанії, коли формується потенційний перелік людей, які могли би бути там членами парламенту чи команди, яка буде йти на президентські вибори. Це доволі очевидно, і це дуже складно приховати. Знову ж таки, через те, що там, де є більше, ніж двоє людей, там уже важко сховати якийсь секрет. Поки що ознак цього немає. Ми бачили багато вкидів з боку медіа про те, що він там з якимись політтехнологами спілкується, там уже ледь не призначає голову виборчого штабу, який потім абсолютно так само швидко були спростовані там медіа-радницею Залужного. Тому поки що виглядає так, що Залужний зосереджений на тій роботі, яку виконує на посольському своєму рівні. Та можна тут точно сказати про те, що якісь кроки, якби вони були керовані там політтехнологами, робилися б зовсім інакше. Ми знаємо, там різні були та випадки від там фотосесії, спілкування з глянцями до якихось інших проявів, які, ну, сколихнули там спільну дискусію, мабуть, не дуже позитивно відобразилися на його позиціях. Ось, тому мені здається, що це людина, яка керується власними якимись міркуваннями з приводу того, як діяти, навряд чи який зовнішній вплив, але те, що з таким рівнем рейтингу, та, тут ми говоримо не просто про довіру, і це дуже важливо, тому що довіра в багатьох політиків є на високому рівні, але це абсолютно не означає, що за них будуть голосувати під час виборчих перегонів. А ось Залужного, якщо вірити, знову ж таки, тим цифрам соціології, яку публікувало видання «Українська правда», в нього показник там в десятки відсотків, і це серйозна цифра. Тому з таким кредитом суспільної довіри не балотуватися дійсно було би, мабуть, нечесно до тих людей, які за нього готові віддати голос. Але знову ж таки розуміємо, що будь-які розмови зараз та в активній фазі бойових дій, після таких жахливих обстрілів, які були сьогодні зранку, будь-які розмови про політичні перспективи когось там із гравців чи тих, хто може потенційно претендувати, вони точно викликають більше, ну, такої недовіри і ну, відсутності та якоїсь симпатії, аніж зворотнього зв'язку. Тому, власне, Залужний, мабуть, про це і не говорить. Так само, як і, власне, інші політики чи люди з громадського сектору, в яких системно про це питають, але які уникають відповіді на це питання. Кого б не запитали? Та від президента Зеленського, який каже, що ще не визначився, до там лідерів волонтерських фондів типу Сергія Притули, до керівника Офісу президента Буданова, до будь-кого іншого з очільників там фракцій політичних сил в парламенті чи поза ним.
1: Щодо постаті Кирила Буданова, то у цій статті йдеться про те, що він також не відповідає ані так, ані ні про свої президентські амбіції на даний момент. І саме ось ця трійка – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов, згідно з соціологією, на сьогоднішній день мають найвищі шанси бути обраними або переобраним в одному випадку на посаду керівника нашої держави. Пане Джгун, на вашу думку, те, що ситуація, по суті, так загрузла у цьому взаємному стримуванні, тобто Володимир Зеленський спілкується з Залужним з приводу його президентських амбіцій, Залужний каже, він буде знайти вибори, Кирило Буданов тримає ось цю інтригу, теж не говорить прямо, чи буде він брати участь у голосуванні. Що вона говорить про те, як сьогодні на Банковій загалом дивляться на ті виклики, які перед ними стоять у процесі організації своєї кампанії перед цим голосуванням? І, можливо, чи відкривається простір для якихось чорних конячок? Той же Олександр Усик, до прикладу, який також вже має певний президентський рейтинг, згідно з соціологією, що може нас якимось чином здивувати?
11: Ну, тут розпочну з того, що є там конкретний портрет та в українців того, кого вони хотіли бачити і очільником держави, і взагалі політичним лідером, за якого можна віддати голос чи на президентських виборах, чи на парламентських. І тут була соціологія кілька місяців тому, та така якісна, яка вказала на те, що це людина, яка повинна бути так чи інакше долучена до оборони держави, не мати там політичного досвіду до останнього початку політичного циклу, тобто до 19-го року, та і при цьому мати якийсь досвід за останні роки, пов'язаний з державою, з державотворенням, з політичним процесом за ось власне цей політичний цикл. І насправді це доволі звужує та ось це коло людей, які могли би претендувати на цю посаду. І очевидно, що двоє людей з генеральськими погонами, як Залужний і Буданов, вони багато в чому підлягають під цей профіль. Але разом з тим, це ті гравці, які один одного з'їдають в електоральному плані. Та? Тобто, якщо вболівають за одного, то інша людина з подібними характеристиками, що найменше військового досвіду, буде з цим в такому в конфлікті, та, скажімо так. Що стосується там Усика чи якихось інших гравців, у політтехнологіях є таке поняття, як концепт третьої сили. Та, тобто якогось гравця чи якоїсь там політичної платформи, яка в умовах, коли є два основних табори, які між собою взаємодіють, пропонує взагалі третій порядок денний. От прямо кажучи, наголошую на тому, що от є ті, хто між собою чубляться, та вони вже там старого порядку якісь політики, а от ми принципово нові, і в нас взагалі інша програма, інші погляди, і ми живемо в іншій реальності. І от мені здається, що такі позасистемні абсолютно люди, як той же Усик, як якісь зірки шоу-бізнесу, як люди з громадського сектору, які досі не мали зв'язку із політикою, та вони могли би так чи інакше тут пробувати заходити на цей політик, політичний трек. Але звісно ж, що нас доганяти, та ось ці відсотки, які вже мають там трійка, скажімо, ключових кандидатів, буде дуже і дуже непросто. І тут ще в чому виклик, як на мене, в тому, що закінчення війни на горизонті не видно, та й вона може тривати в різних формах дуже довго. При тому, що настрої суспільні хитаються, та як маятник. І була ситуація, коли рейтинги президента Зеленського похитнулися в негативний такий бік, і тенденцію мали, коли там були труднощі з енергетикою, обстріли, та багато було терору з боку Москви. Натомість зараз вони там хитнулись в іншу сторону, коли є відверто дуже класні результати сил оборони на лінії фронту, і передбачити, що відбудеться там в найближчі півроку, рік, надзвичайно складно. І для того ж Залужного дуже складно передбачити, що з ним буде, зважаючи на те, що він не в медійному потоці. Він все ж таки залишається у вертикалі Міністерства закордонних справ, виконує вказівки з боку центральних органів державної влади. Тому він має докласти дуже багато зусиль та для того, аби залишатися в цьому потоці. Я сумніваюся, що одною появою там чергових роздумів, колонок, статей в медіа можна зберігати цей фокус уваги. Щодо Буданова також питання відкрите, тому що з одного боку очільництво офісом президента, воно дало йому багато можливостей позиціонувати себе як політика, але з іншого боку його участь у переговорному треті дуже непростому з росіянами, може по-різному абсолютно зіграти, як на користь, так і з дискредитацією того, що він не зміг досягнути результату. Тому дуже зараз важко передбачити, якою буде ситуація за рік. До речі, що з тим Усиком теж буде за рік, важко сказати, із закінченням його політичної кар'єри і випаданням із, ну, принаймні, спортивного такого та пантеону і національного, і міжнародного.
1: Цікаво, що за даними «Української правди» така розмова відбулася загалом через те, що нібито на Банковій бачать можливість для теоретичної організації голосування восени. Пане Максим, на вашу думку, наскільки це обґрунтовано і що, можливо, навіть важливіше, навіть якщо з'явиться така можливість в умовах, коли країна пережила повномасштабну війну, коли мільйони українців перебувають за кордоном, близько мільйона перебуває в рядах Сил оборони України, коли купа внутрішньопереміщених осіб, коли потрібно, вочевидь, проводити дуже серйозну роботу з реєстрами виборців для того, аби привести їх у відповідність до реальної ситуації з тим, де ці виборці на сьогоднішній день фізично знаходяться і чи зберігають вони здатність голосувати. Навіть якщо складуться обставини, гіпотетично, які дозволять організувати це голосування, на вашу думку, чи варто його проводити, от такі стислі терміни? Тому що спеціалісти кажуть, що я маю на увазі, ми там спілкувалися з представниками тієї ж опори, до прикладу, людей, які займаються системним моніторингом виборчого законодавства, вони кажуть, що найгірше, що можна зробити в контексті організації повоєнного голосування, або навіть голосування в умовах, коли бойові дії в тому чи іншому форматі триватимуть, це організувати його поспіхом, тому що це поставить під сумнів його легітимність. Тож, як ви думаєте, оцей горизонт на осінь, наскільки він раціональний?
11: Ну, я думаю, що це точно не те питання, яке можна вирішити за такий дуже короткий проміжок часу, знову ж таки, через безліч фізичних, скажімо, навіть обмежень. Та? І тут про можливість обстрілів, якби щось подібне відбувалося там в день голосування впродовж усього дня, і Росія, вочевидь, накопичує там ресурси для того, щоб зимову кампанію провести та терору проти українців, що було би, якби впродовж цілого дня виборчого процесу це відбувалося, та не маючи зараз змін до виборчого законодавства, яке дозволяло б це робити впродовж тривалого періоду часу, як там роблять західні демократії, до прикладу. Інше питання, дійсно, із частиною виборчих дільниць, в тому числі за кордоном, із реєстрами виборців, із фізичною безпекою людей, які там на деокупованих територіях можуть голосувати, чи в прифронтових зонах, із голосуванням людей, які в війську служать. Тобто цих викликів дійсно дуже багато, і раніше для мене виправданням того, що такий процес може запуститися, був ось той тиск, який здійснював на Україну американський президент Трамп. В якийсь момент ми чули від деяких європейських колег, що, знаєте, було би непогано, щоб ви там провели ці вибори і зняли напругу з приводу того, що лідерство легітимне, хоча, знову ж таки, дуже штучна така конструкція, яку росіяни просували. Тоді це виглядало ще як відповідь на певну форму тиску з боку західних союзників. Зараз її, на щастя, немає. І, до речі, в продовження цієї теми, в тому ж матеріалі Кравця і Романюка та з «Української правди» йдеться про те, що, мовляв, під час спілкування із Залужним представники там влади казали про те, що зараз унікальний момент єдності, та якої треба не позбутися, і не перетворити виборчу кампанію на якусь брудну, таку чорну і неефективну, скажімо, так в цьому, як на мене, основний аргумент, чому їх не варто проводити. Якщо є суспільна єдність, якщо українці мудрі люди, які розуміють, що вибори треба, але готові почекати, тому що є пріоритетне питання війни, то для чого цю єдність руйнувати, проводячи виборчу кампанію, яка точно призведе до кидання списів в один в одного, в людей, в яких можуть бути різні думки. Тому мені здається, що треба максимізувати та той ефект, який Україна і так гарно показує на лінії зіткнення, чекати кращої нагоди для того, аби провести ці вибори вже в більш придатних для того умовах. Ну і звісно, що варто також робити певну поправку, що так чи інакше це там медійний матеріал, да, де немає достовірності того, що це офіційна заява, і там всі події, які відбувались, могли бути дещо видозміненими.
1: Загалом зрозуміло, що проведення будь-якого голосування неможливо без суттєвого покращення безпекових умов, а покращення безпекових умов неможливо без зміни позиції Російської Федерації стосовно терору, який вона здійснює проти нашої держави. Останнім часом з'явилися обережні очікування, що, можливо, ми стали на шлях примушення Росії до рішень, які від цього терору і змусять відмовитися, але сьогодні вночі яскраве свідчення того, що станом на зараз вона зробити цього не готова. Але українське посилення тиску на Росію на фронті, українське посилення тиску на Росію ударами по тилових об'єктах на території Російської Федерації, така, здається, останнім часом більш явна згуртованість західних лідерів, лідерів у протистоянні російській агресії, створює сподівання, що, можливо, ми ближче до цього, аніж здається. У цьому контексті цікаво спостерігати за Олександром Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, який зробив останнім часом багато цікавих візитів, поїхав до Путіна на Валдай на 2 дні, нічого після цього не заявивши. Після цього поїхав у Пекін, демонструючи, як сильно він зацікавлений у розвитку відносин з Китайською Народною Республікою, а лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що він виступає за суверенітет та територіальну цілісність Китаю. Це знову ж таки дає оце відчуття, що, можливо, білоруський вуш на оцій пательні, на якій він уже 20 років крутиться, щось відчуває. І якимось чином, можливо, хоче підкласти собі соломку на випадок того, як щось, можливо, у майбутньому трапиться. Це, знову ж таки, прямо пов'язано з перспективою проведення виборів в Україні. Тож, пане Максим, яким є ваше відчуття або розуміння ситуації? Наскільки оце очікування, що, можливо, щось зміниться найближчим часом, є виправданим, зокрема, з точки зору, знову ж таки, можливо, якихось зовнішніх факторів тієї ж поведінки Лукашенка, який що-що, а от такі ситуації носом чує для того, аби убезпечити себе від можливих ризиків в контексті збереження своєї влади та свого режиму?
11: Я думаю, що в Лукашенка пов'язані ці рухи не стільки з відчуттям того, що російсько-українській війні може щось відбутися, скільки з небажанням ставати ще більш інтегрованим, та, здавалося б, куди більше, але тим не менше, ще більш інтегрованим в цей російський контекст і союзницькі дії, та в тому числі з залученням Білорусі до війни. І фактично до Китаю полетів Лукашенко як до старшого брата, до Сі Цзіньпіна, який може захистити перед Росією, яка систематично, вочевидь, змушує Лукашенко ставати більш залученим до цієї війни. І Лукашенко дійсно там все життя своє був на таких різних політичних розтяжках, але ця, яка зараз, вона, ну, така, я б сказав, безпрецедентна досі. Тому що, ну, їхати там, просити милостині та і якогось політичного покровительства від Китаю перед Росією, такого, мабуть, ми придумати самі не могли, але тим не менше це відбувається. І очевидно, що Лукашенко в певній мірі такі, знаєте, шизофренічні в нього речі відбуваються, коли з одного боку він говорить про невтручання у цю війну, з іншого боку розповідає там за кілька днів про те, що б вони могли зробити з Україною, якби вступили, як би це там позитивно вплинуло на якість російського наступу. Тобто він поміж двох вогнів, очевидно, жодна з опцій йому не підходить, та, до якої його змушують. Тому і є така така комунікація. Ну і що важливо, тут точно відмітити, що є великим досягненням самого Лукашенка, що він, попри тотальне там домінування Росії в білоруському і політичному, і економічному просторі, зміг збудувати із Китаєм таку вертикаль зв'язку, коли Китай зацікавлений відверто в тому, щоб в Білорусі все було стабільно, щоб Білорусь залишалася цими воротами економічними до Європи, ну і там заяви про якісь спільні економічні проекти інвестиційні на території Білорусі, вони також багато що важать особисто для Лукашенка, тому що для нього це страхування від того, щоб там Путін ще активніше притиснув і змусив би брати участь у виборчій, у цій військовій кампанії. Тому побачимо, якою буде реакція Москви, а вона гарантовано буде, та, чи публічно зараз, чи публічно пізніше, ось, і до чого це призведе, але те, що Лукашенко, вочевидь, почув ультиматуми з боку України, і вони йому не сподобалися, та, і він їх відверто злякався, тут немає чого сумніватися, тому що інакше він не робив би таких вояжів, які ставили б його з одного боку в ще вразливішу позицію щодо довіри чи недовіри, точніше, між Білоруссю і Москвою.
1: Дякую вам, Максим Жигун, політолог, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі будуть новини, після чого повернемося для того, аби поговорити з Романом Костенком про ряд питань, які пов'язані з нашою війною.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про сьогоднішній російський ракетно-дроновий обстріл, про ситуацію на фронті. Я також сподіваюся, нам вистачить часу поговорити про експорт українських озброєнь, тому що напередодні уряд затвердив механізм, за яким реекспорт української зброї третім країнам стає можливим за письмової згоди Києва. До нашого ефіру долучається Роман Костенко, народний депутат фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Костенко, вітаю вас.
12: Доброго дня.
1: Щодо сьогоднішньої російської атаки, головною ціллю якої була українська столиця, за офіційними даними від Сил протиповітряної оборони, із балістики було збито лише 4 з 24 ракет, і саме балістичний компонент виявився найбільш складним для перехоплення українськими силами протиповітряної оборони. Виникає запитання, за вашою інформацією, де на сьогодні застрягли ті рішення, які необхідно ухвалити і реалізувати для того, аби ми могли виправити ось цю ситуацію? На яких вони рівнях, хто за них відповідальний сьогодні?
12: Якщо ми говоримо про дійсно про той сьогоднішній обстріл, то ми можемо сказати, що крім того, що прийшли балістичні ракети, також досягли своїх цілей ракети «Циркон». Також було 4 ракети, 4 ми не змогли збити, тому що ну вони там мають свою специфіку, да, дуже велика, так дуже велика швидкість в них. По іншим засобам враження ворога практично всі крилаті ракети були збиті, ще раз кажу, за виключенням циркону, бо вони відносяться до крилатих ракет. Біля 50 ракет було крилатих, різних були Х-101 найбільше, їх сьогодні використовувалися, були калібри Х-59, то практично всі крилаті були збиті. Я вже неодноразово говорив, дрони теж біля 500 їх було, і велика частина їх також була збита або втрачена локаційно. Ну, це вже нюанси, які там подає в звітах повітряні сили Міністерства оборони. Звичайно, проблема є балістика. Ми не перший день про це говоримо, не перший раз, що балістика – це найскладніша зброя і найскладніше збити. І ракети, які її збивають, виробляє одна країна в світі – це Сполучені Штати Америки. Це ракети ПАК-3. І практично всі інші країни, я зараз не маю на увазі країни там Російську Федерацію, Білорусь, які намагаються, ну, які будуть користуватися там своїми комплексами С-400, С-500 для збиття саме російських ракет, більшість країн і на Близькому Сході, і європейські країни озброєні, ну і, звичайно, наші системи Патріот саме американськими ракетами, яких можливість їх виготовляти не є дуже великою. А з початком війни на Близькому Сході велику кількість ракет також було направлено нашими партнерами туди. Тому ще раз, питання щодо збиття всієї балістики – це питання наявності, в першу чергу, ракет. Якщо їх не буде, якщо наші представники Міністерства оборони, всього уряду в цілому, президент не зможуть домовитись з нашими партнерами, то, на жаль, буде дуже проблематично захистити небо від саме балістичних ракет. Стосовно там анонсують готовність наших ракет, поки що вони не готові, поки що зарано говорити, що вони можуть замінити ракети ПАК-3. Я думаю, вони їх ніколи не замінять, але в цілому може якось доповнять, але я думаю, ми це побачимо. Це треба дивитися вже на практиці, тому що ще таких випробувань не було, були якісь первинні, тому будемо чекати, коли вже щось вийде своє. Звичайно, над цим треба працювати більше. У нас навіть державні компанії над цим працюють. Тому, звичайно, в середньостроковій, довгостроковій перспективі хотілося б, звичайно, щоб це були наші ракети.
1: Якщо подивитися на цю ніч, яку ми пережили, як на індикатор того, що сьогодні відбувається з виробничими циклами російського ракетного озброєння, особливо на тлі українських ударів по підприємствам військово-промислового комплексу, то, на вашу думку, що ось цей обстріл демонструє про здатність Росії відтворювати удари такої щільності без просідання критичного запасів?
12: Ну, по-перше, ми бачимо ті ракети, які б'ють по Україні, це ракети не з запасів. Часто розбираючи ті чи інші ракети, ми бачимо, що ракети, які прилетіли до нас в травні, були виготовлені в січні, а іноді в березні, і в квітні. Це означає, що Росія поставила на потік і намагається саме тими свіжими ракетами завдавати удари, тому що все ж

0: це і не досягають своїх цілей. Це ще раз говорить, що вони знайшли таку слабке місце. І ми ж бачимо, як вони застосовують тактично. Спочатку йдуть шахеди, в тому числі реактивні шахеди. Вони намагаються розрядити наше ППО. Потім уже йдуть крилаті в перемішку з балістичними для того, щоб навантажити наше ППО, яке змушено буде робити вибір між різними цілями. І, звичайно, саме захист конкретного міста, давайте говорити там про Київ, яке, я думаю, одне із міст, яке найбільш часто є під атакою росіян, для того, щоб його повністю закрити, це треба не тільки певну кількість ракет мати, тому що ми ж розуміємо специфіку, кожен комплекс, який стоїть, відмає ще і брати якийсь час на перезарядку цих ракет. Це теж робиться не досить прямо швидко, коли йде атака безпосередньо. І це треба масштабувати самі комплекси Петріот. Да, ми знаємо, що в нас небагато цих комплексів, вони розставлені по всій країні, є різні об'єкти. Ну, я думаю, що деяка кількість їх стоїть під Києвом. Звичайно, противник це розуміє і намагається робити масштабні атаки для того, щоб все-таки пройти цю загородження з ППО. І ще раз хочу повторити, що дуже складно захиститися з балістичних ракет, коли от можемо навіть приклад навести, пам'ятаєте, як були перші атаки ще до цієї війни Ізраїлю і США проти Ірану, коли Іран бив по Ізраїлю, не дивлячись на те, що у них там система залізний купол і авіація у них серйозно набагато більше, ніж у нас, і Петріот, і ракети ПАК-3 в них стоять. Але, як казали, кожна там п'ята, не пам'ятаю, чи шоста ракета балістична приходила і вражала ціль, тому що це така тактика, коли масований удар, вони розуміють, що там перша збивається, друга, третя, потім уже ППО перевантажене, і вони б'ють. Росіяни розуміють, що це за ними зараз найбільш ефективна зброя, вони намагаються вкидати туди найбільше коштів. Навіть ми можемо подивитися останнім часом свої кінжали, славнозвісні, які вони так хвалили і казали, що вони взагалі не збиваються, але це є ракета, яка летить по класичній балістичній траєкторії. Вони їх уже не використовують, і навіть за оцінками нашої розвідки, вони зменшили їх виробництво, тому що вони не є зараз такими ефективними, тому що наші сили оборони почали їх збивати. Тому ще раз, зараз питання балістики, а на жаль, питання балістики залежить прямо зараз. Це від наших партнерів, від постачання ракет ПАК-3. Ми знаходимося на етапі розробки саме протидії їм, це своїх власних ракет, але інші країни їх десятиліттями створювали, анонси ми бачили, будемо чекати результатів.
1: Ми працюємо ще в одному напрямку для того, аби зменшити можливості, які має Росія в застосуванні балістичних ракет. Під час масованих ракетних ударів ми виносимо підприємства воєнно-промислового комплексу, які в тому числі працюють для того, аби забезпечувати цикл виробництва балістичних ракет. Пане Костенко, на сьогоднішній день чи є якісь дані, які дозволяють оцінити, наскільки суттєві проблеми відчуває російська оборонна індустрія через успішність українських ударів по об'єктам військово-промислового комплексу?
0: Як таких даних немає, щоб на 100% було, ну, в мене, як мені, в нашої розвідки ідеї, на наступному комітеті, може, якщо будуть, я запитаю в них, ми знаємо точково, куди наносяться удари і як це впливає безпосередньо на виробництво. Ми бачимо наслідки наших ударів по їх нафтопереробній галузі, це факт, ми бачимо, що відбувається в Російській Федерації, це досягнення, я вам скажу, не менше, ніж те, про що ви сказали про оборонно-промисловий комплекс. Але я просто хочу сказати, що саме те, що якщо нафту можна поміряти, можна зупинити її видобування, тому що вона видобувається в конкретних місцях. Якщо нафтопереробні заводи можна зупинити, бо вони є стаціонарними цілями і знаходяться в конкретних місцях. І там є заводи переробки і всього іншого, які знаходяться в портах транспортування, це також стаціонарні цілі, які є відомими, де вони знаходяться, і їх набагато легше вражати, нашими засобами. То що стосується оборонно-промислового комплексу, давайте просто наведемо приклад. Росія спочатку повномасштабного вторгнення завдала по нашому промисловому оборонно-промисловому комплексу.

0: комплексу. Ну, взагалі, мабуть, більше 10 тисяч ударів по всій нашій державі. У нас таких ракет зроду не було навіть половину, навіть і третини, мабуть, не було. І, а на такій дальності тим більше. Я думаю, що ми могли відповісти там 50% таких же ударів. От вони завдали цих ударів по нашій економіці, по нашому оборонно-промисловому комплексу, по наших об'єктах інфраструктури. Я зараз не кажу про цивільні об'єкти, а виключно, щоб відповісти на питання їхньої завдання ударів по їхній оборонці. Вони і протягом 5 років вони це роблять. Чи знищили вони наш оборонно-промисловий комплекс? Чи знищили вони нашу економіку повністю? Чи вони знищили наш енергетичний комплекс? Ні. Не знищили, тому що ми навчились релокувати, ми навчились децентралізувати, ми навчились захищати більш-менш, але більше це, мабуть, робиться релокацією і на місцях приховуванням цих об'єктів. А тепер уявіть Російську Федерацію, яка має територію в десятки разів більше, ніж Україна, яка має стійкість в десятки разів більше, яка за Радянського Союзу там залишила ці, я вже не кажу там про енергетичний оборонно-промисловий комплекс, є більше місць для того, щоб його релокувати. Тому так, да, вони можуть мати якісь тимчасові наслідки, все це може мати, але я думаю, що вони теж швидко вчаться, ми знаємо, що щось вони релокують, щось вони ховають, у них також є, ця система почала працювати, тому, ну, і тим більше ми не можемо навіть такої інтенсивності задавати. Да, є дрони, яких називаю ракети для бідних, це все ж таки не іскандери і не калібри, на великій кількість наших ракет власних ми ще не перейшли, щоб хоча б дорівнювати Російській Федерації. Ми тільки рухаємось в цьому напрямку. Тому очікувати, що наші удари повністю поставлять на коліна їхню оборонку, не треба. Але те, що ми будемо завдавати їм збитків і гальмувати розроблення великих кількостей, я думаю, над цим потрібно працювати. Я думаю, це якраз те, над чим ми працюємо.
1: У Росії вже заявляють, що сьогоднішній удар по Києву – це частина ширшої кампанії до примушення до завершення війни на російських умовах. Тобто вони роблять вигляд, що терор проти цивільного населення і те, що вони роблять на фронті – це пов'язані речі в контексті досягнення там їхньої якоїсь мети. Якраз про фронт я хотів з вами поговорити. Дуже в загальному скажу, що інтенсивність боїв нині тримається на високому рівні. Це приблизно 250-260 бойових зіткнень. Основні відтинки лінії фронту, де йдуть найбільш інтенсивні бойові дії, це Покровсько-Костянтинівка, Гуляйпільський напрямок, ну і на Харківщині росіяни намагаються потихеньку експериментувати з тим, наскільки далеко вони можуть малими піхотними групами зайти за лінію державного кордону України. Хочу, пане Романе, у вас питати з приводу Костянтинівки, оскільки там ситуація найскладніша, принаймні з того, що ми знаємо публічно, для українських оборонців, вони перебувають, по суті, у напівоточенні на сьогодні. Проте генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолює оперативне командування «Схід», спілкуючись з представниками суспільного мовлення, в інтерв'ю сказав у відповідь на питання, чи втримається Костянтинівка до кінця літа, цитую, «При тому забезпечення, яке є на даний час, втримається, якщо нам надалі, так як ми отримуємо людський ресурс, особовий склад, дрони, боєприпаси, вона втримається. При відповідному ресурсному забезпеченні, звичайно, вона втримується». То ще є у нас сьогодні необхідне ресурсне забезпечення для того, аби втримати Костянтинівку принаймні до кінця літа?
0: Те, що я знаю, що ресурсне забезпечення в нас є, там мені практично кожного дня лягають на стіл документи, яких показано матеріально-технічно, кожного тижня, скажімо так, матеріально-технічна допомога і ті закупівлі, які ми здійснюємо. Здійснюємо широку номенклатуру закупівель для того, щоб передавати її нашим оборонцям. Звичайно, зараз є проблема того, що там Міноборони немає коштів для того, щоб давати аванси, в тому числі до мене звертаються приватні підприємства деякі, які попідписували контракти, Міноборони не може видати аванси їм для того, щоб вони почали виконувати свої замовлення. Це може бути також із зв'язку з тим, що є затримка кредиту цього, який нам мало надавати, але проблема є, на це жаліються певні підприємства. І це дуже погано, що Міністерство оборони не змогло вирішити це питання, щоб наші виробники вчасно отримували ці аванси, тому що це означає, що зброю захисники отримують пізніше. Я думаю, сподіваюся, це не все, я не досліджував всі, але там деякі напрямки, зокрема дронів, боєприпасів, мені про це говорили. Тому оце ті відповіді на ті питання, якщо Міністерство оборони буде робити все правильно, видавати вчасно, робити замовлення, вчасно видавати зброю на фронт, тоді, звичайно, шансів на те, що ми будемо отримувати наші території, буде більше. Да, Константинівка зараз один із самих таких важких напрямків, ми це розуміємо. І, звичайно, мені це прогнозувати тут, скажімо, в даний момент з Києва, де проходить засідання Верховної Ради, саме зараз дуже складно. Я думаю, що тут потрібно більше слухати тих військових, які знаходяться безпосередньо там. Те, що стратегічно виглядає, ситуація там погана. Чи втримують до кінця літа, дивлячись на карту, важко сказати, спілкуючись з військовими, так не виглядає. Ну, вони песимістично іноді налаштовані. Інші позитивно налаштовані. Тому ще раз кажу, що все буде залежати, звичайно, від дій ворога і від того, наскільки наші військові будуть забезпечені силами і засобами. А ще раз, закупівлі проходять, різні закупівлі, навіть там, попри те, що казали, що там ми більше не закуповуємо снаряди короткі, завжди це всюди анонсували. На жаль, це були анонси, снаряди так само короткі далі закуповуються, я не знаю, хто їх буде використовувати, але поки що закупівлі йдуть, і ми навіть вчора було там засідання, ми радили все-таки переглянути ці питання Міністерству оборони, бо анонси були одні, а реалії зовсім інші. Там часто на фронті це вже ми бачимо, що не використовується, тому потрібно до цього більш серйозніше відноситись і забезпечувати фронт тим, що потрібно безпосередньо на фронті.
1: Ще одна тема, про яку хотів з вами поговорити, це експорт українського озброєння. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає спеціальний контрольований механізм експорту для українських виробників. Ця спрощена процедура діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоду у форматі дрон-діла. Її головна зміна – скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів. Питання експорту зброї. Ми бачимо, що ухвалюються поступові рішення, які і визначають механізми, за якими цей експорт можливий, і також визначають умови, за яких цей експорт може бути здійснений. Пане Костенко, на вашу думку, на сьогоднішній день в контексті експорту українських озброєнь, якою має бути логіка того, як Україна підходить до цього питання? На вашу думку, які найбільші проблеми належить вирішити для того, щоб цей експорт, по-перше, не підважував українську обороноздатність, тому що ми розуміємо, що питання надзвичайно чутливе, зокрема і в тому, що український президент визначає як один з головних викликів потенційно можливого доступу росіян до наших технологій в третіх країнах, і загалом достатньо непросте в умовах, коли Україна веде повномасштабну війну?
0: Це серйозне питання. Я думаю, не буде все так просто, як нам пояснюють, тому що я з цим питанням вже пов'язаний давно, і саме комітет працював вже давно над тим, щоб цей експорт був відкритий. Ще більше скажу, що у нас експорт був не закритий, просто в нас є спеціальна міжвідомча комісія МКВТС, яка міжвідомча комісія, яка військово-технічна співробітниця, вона працює при РНБО, яка, я думаю, так і далі буде працювати. Вона, якщо ти, як це все працює і працювало, якщо ти компанія, яка хоче щось експортувати, ти подаєш свої документи на цю комісію. Вона складається з представників всіх сил оборони, там головні міністерства оборони, ГУР там присутні, Служба безпеки України, ну, і інші сили оборони. І потім ця заявка виноситься на цю комісію, і ця комісія приймає рішення відповідно до заяв Міноборони, ну, скажімо, всіх складових сил оборони. Вони мають сказати, да, ця компанія спроможна забезпечити і потреби внутрішні українські, і може йти, наприклад, на експорт. Вони всі голосують там простою більшістю. Якщо переголосовують, то компанія може йти працювати. Так воно на експорт, так воно до цього діяло. Якщо там, наприклад, були зауваження Служби безпеки або Міністерства оборони, які часто кажуть, компанія прийшла на експорт, а вона не може навіть виконати контракти тут, у неї заборгованості, але вона хоче йти на експорт. Звичайно, це там блокувалось. На початку там взагалі хаос був, там не було ніяких критеріїв, вже коли туди там почав працювати там комітет нацбезпеки, зокрема, наш голова комітету з питань нацбезпеки Завітневич, він є членом цієї комісії, вони там створили зараз критерії, по яким просто визначається, яким критеріям має відповідати та чи інша компанія для того, щоб отримати можливості експорту. І, звичайно, тут важливо це те, що зараз є декілька напрямків експорту. Є там державний експорт, це державні компанії, той же Луч, який може експортувати свої вироби, починаючи від протитанкових ракет і закінчуючи там іншими своїми виробами, які, наприклад, уже в Україні не так використовуються. Ті самі стугни, які в них є, Україна їх мало застосовує, але інші країни їх потребують. Це серйозна зброя, це політична зброя. Там інші засоби, які можуть там наші компанії, які можуть двигуни робити. Є компанії, які можуть ремонтувати по нашим старим заявкам літаки або щось. Цей експорт, звичайно, державний, масовий, великий, який вже давно він буде. Є інші компанії, які, наприклад, хочуть робити дрони або якісь деталі для дронів за кордоном. Це інший напрямок. І я скажу, що те, що я моніторив за останні декілька місяців, або, мабуть, півроку, а можливо і рік, я не чув, щоб там стояла черга, саме в МКВТС подані заявки на продаж дронів. Це дуже поодинокі випадки, щоб це пропонували. Тому що всі, як правило, хотіли вивести технології і щось побудувати за кордоном. Тому що, як би ми не відносились до наших засобів, ми маємо розуміти, що дрон – це виріб, який ти не покладеш на склад. Що таке військова машина, військова структура навіть натівської армії? Ти маєш щось це взяти і, там, я не знаю, автомати або боєприпаси.
1: Перепрошую, пане Костенко, буквально 15 секунд часу залишається.
0: Поскладати це на склад? І потім під час війни ти можеш це випроводити, використати. Дрони не дають такої можливості, ми маємо розуміти, тому що вони кожного дня, кожного місяця змінюються, і те, що ти сьогодні покладеш, через 3 місяці буде вже не буде працювати. Тому всі хочуть підприємства будувати, а не просто наші товари закуповувати. Це не треба розуміти. Ну і, звичайно, окремий напрямок. Має бути експорт, мають бути правила і мають бути дозволи тим, хто дійсно хоче працювати.
1: Дякую вам, Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був на прямому ефірі з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, триває. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надія російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки

0: Що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим. Хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: і його. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори із повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльтянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю.

0: історію номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених шаї управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із шаї управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів. Відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримують багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус». У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок Дія та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: В ефірі Радіо НВ.